0: у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій «Італії НАУ» проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним. Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді. Отже, в нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
1: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
0: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу, а наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
1: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда. Яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. ну, дійсно всюди. І у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, все сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
0: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
1: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожне окреме видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
0: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
1: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини, і в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте, тепер з'явився і новий лідер, нова партія, лідер якої колись мав участь, був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна це неонацистська країна і так далі, і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
0: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
1: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
0: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році OCCRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали Російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже 5-й парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі в більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас.
2: Доброго дня всім.
0: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом, дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
2: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
0: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років. У 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний?
2: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму. Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися, і в тому числі парламентом України щодо розвитку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення, і тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося з захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
0: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
2: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструють, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
0: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
2: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
0: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації відійшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
3: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
4: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
5: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
6: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
7: Він абсолютний ворог,
6: Закінчена бандерівська нацистська сволота.
7: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
8: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
9: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
10: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
5: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
4: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
3: Тобто, очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз вони очікують, що ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
4: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
3: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ в глиб Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
9: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
3: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серію ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries, які, за даною української влади, використовувалися для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російської, російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина. І втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це, ну, прямо-таки банкрутство. Тобто мережі палають від російських стонів за Wildberries.
5: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
11: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
12: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
3: Стониці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого глубінарія у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. Величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився, ну, таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії, тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей. І майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, ну, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
13: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну, досить, повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
3: Тобто раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, за, як вони кажуть, заробити на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типа товари для СВО, де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені. Задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
10: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит не

0: російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь асіан, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, Боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті щось скажуть. Тобто всі надії знову на американців, у росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
1: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове. Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
0: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацьовувало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, що можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінарії в російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
2: От російський сторожовий корабель «Неляканий». Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія, і ось російський корабель, неляканий, провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
3: Насправді провокатори з

0: іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі, от тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
1: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
2: Як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все. Будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
3: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
4: Вітаю.
3: Рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту країни як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
4: Отже, справді, про те, що Україна нібито готує дітей до війни, або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон, і жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
3: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
4: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців. Зараз таке стається вже дедалі рідше, і зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарка. А єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
3: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватись. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політіку». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Ліндсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, «Політіко» ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Ліндсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Ліндсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
4: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Ліндсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту. Тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
3: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали «Політику» новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військо заради сина і зараз хоче залишитися до перемоги. Сьогоднішня героїня Тетяна Михайлик у Збройних силах України з початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку була кулеметницею, а зараз рятує військових. Що найважче на війні для медика та як вдалося впоратися зі страхом? Дивіться далі.
1: Не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу, хлопці, де ви? Бігом. Страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Мене звати Тетяна Михайлик. Я на даний час виконую обов'язки начальника медичного пункту батальйону лінійного. На війні я з лютого, з 27 лютого 22-го року. Чому я вирішила? Склалися так обставини. У мене син закінчив вуз. 19 лютого 22-го року отримав диплом. 22-му році. І тут звістка про війну. І я, як кожна мама, почала думати про майбутнє свого сина. І мені захотілося його вберегти від війни, так як він мав військову кафедру, і чоловік в мене військовий. І десь колись, бо я далека від війська, я чула таке, якщо двоє в сім'ї військових, третього не буде чіпати. І я по-тихому пішла і записалася в тероборону. Таким чином я хотіла берегти сина, але не так то було. В квітні 22-го року ми вже були на Донбасі, і сину приходила повістка за повісткою. І в травні мій син вже був на Миколаївщині в 36-й морській піхоті. В цивільному житті я працювала медсестрою в районній лікарні, працювала в наркологічному відділенні, коли був ковід, працювала в реанімаційному відділенні, також працювала на ФАПі фельдшером. Все як зазвичай медик. Коли я прийшла перший раз записуватись у військо, не було посади медичної. Мене поставили на посаду кулеметник мінометної батареї. І я була кулеметником. Хоча я була кулеметником, але мене постійно просили допомагати по медичній роботі. І постійно я... Тоді вже в нас були 300, були 200, було багато роботи, і я виконувала роботу медика. Були в нас навчання, березень, до половини квітня ми виїжджали на полігон. У мене був кулемет за плечима, який важив 7 кілограм. Я його носила, тягала, деколи мені хлопці допомагали, деколи були зайняті своєю роботою. Стріляла, попадала в ціль. Навіть були пропозиції щодо снайпера, ну так жартома. Так, є такий досвід. На цей час було в мінометній батареї 45 хлопців, і я одна серед них. Вони мені допомагали, вони мене підтримували, вони бачили, як мені важко, але сказали, не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І вона мене підтримувала. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині мене кипіло. Ну, майже кожну хвилину мені хотілося заплакати, але я дала собі слово, ні, я буду сильною. Я поїхала кулеметником. Коли ми переїхали на Донбас, нас поселили там в невеликому такому залі. Ми ж всім була невідомість, ну, всі перший раз на війні, нас поселили в залі, нас 45 людей, у нас немає ні розкладушки, ну нічого на цей час не було. І ми так потрохи, під голову бронік, під ноги спальник, і так було, напевно, десь до червня. Перший раз я поїхала на евак. Виїжджали ми дуже важко, пам'ятаю, мінометний обстріл. Але я справилася, бо коли я його віддала в медичну роту, пам'ятаю, тоді так у нас було, тоді ще ж не було налагоджено там ПХГ. Ну, виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я, як зараз пам'ятаю, мені скоренько водички, гойдалка там така на подвір'ї стояла, посадили мене. Як ти? Нормально. Я так розумію, ну, бліда, холодний піт, але на душі мені було спокійно, бо роботу свою я зробила. Колись ми могли заїхати на саму позицію, на звичайні Тойоті. Пізніше ми почали застосовувати броню. Відбувалось порівняно дуже швидко, на відміну, як воно відбувається зараз. Тому що евакуація зараз може тривати як один день, так і два тижні, на жаль. А тоді ми старалися максимально швиденько. Зараз війна дронів. І зараз перед тим, як організувати евакуацію, треба дуже добре обдумати, продумати. І не завжди план, який складаєш, не завжди він відбувається так, як ти запланував. Тому що є різні обставини, різна ситуація на фронті, дуже багато дронів. І зараз в основному евакуація відбувається в пішому порядку. Броню зараз застосовувати взагалі нереально, тому що це дорога в одну сторону. Піший, ідуть, скільки, ну як можливо, залежить яке небо. Якщо небо чистіше, можна швидше. Але, на жаль, зараз це відбувається, ну, важко дуже б говорити, тому що деколи хочеться вже і негайно, бо розумієш тих хлопців, але ти нічим не можеш допомогти, на жаль. Бо треба думати і наперед, коли ти відправляєш зараз евакуаційну групу, треба передбачити так, щоб не було більше 300-х або 200-х заради одного 300-го. Тому що вони йдуть, і, ну, який сенс втрачати людей? Люди йдуть в одну сторону, а витягнути треба ж застосовувати знову ж таки евак і втрата людей. Коли ми виїжджали на броні М113, виїжджали я, водій і екіпаж броні. Дуже довго ми стояли на точці і очікували команду від оперативного для подальшої евакуації. Коли нас помітили дрони, почався обстріл. Але в цей момент нам сказали на виїзд. Ми поїхали майже на саму позицію. Тоді було повідомлено в рацію 300-х, 200-ті. Ну, якби орієнтовно так. Виїжджала я одна. Я, як зараз пам'ятаю, був один важкий 300-й і два легких. Ну, звичайно, там хлопці, які були на позиції, вони завжди надають допомогу до медичну, ну, по можливості. І коли ми під'їхали за 300-ми, почався мінометний обстріл. І коли почався цей обстріл, я залишилася в броні і Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу: «Хлопці, де ви? Бігом!» Ну, то, напевно, було секунда-дві, а для мене воно здавалося десь хвилин 20. І тоді ж водій мій крикнув: «Давайте бігом, бо нас же ж тут побачили, нас зараз тут доб'ють, бігом, бігом». І в цей момент кричать: «Так, 300 важкий, 300 важкий, ліво, два легких, права сторона». І далі я нічого не бачу, нічого не чую, в мене руки роблять свою роботу. Я, як завжди, на коліна падаєш, фонарик в зуби, якщо він тобі з лоба спадає, бо каска заважає, ну, по-різному було. Роботу свою я роблю, і коли ми приїхали на точку передачі, мені дуже важко було тоді, бо я побачила, як я сиділа просто на 200-му. Я розумію, ну, тут якби ситуація така, ти не можеш впорядковано працювати, але мені тоді було дуже важко пережити той момент. Думаю, ну, чого так? Як так? А тоді їх, напевно, і більше позаскакувало в ту броню, як мали. Ну, для мене було дуже важко то переосмислити. Був такий випадок, коли забирали одного дуже важкого хлопчину. У нього було поранення, проникаючи в черевну порожнину. І коли... Тоді ж я пам'ятаю, поїхала в Харків в госпіталь, і лікарі сказали, в нього було 5% на життя. Хто його рятував, той зробив свою роботу. Ну, напевно, то кращих слів немає почути від лікарів. І ти думаєш: фу, слава Богу. І коли хлопці приходять, потім вже навіть коли вони звільнені з армії по стану здоров'я, і просто кажуть дякую. Ну, це безцінне. Коли виїжджаєш, і страшно, ну, звичайно, кожна людина є страх. Ти стараєшся себе якось налаштувати, а тоді думаєш: ну, як буде, так буде. А коли ти забираєш 300-го і робиш свою роботу, ти вже тоді не думаєш, страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Все. Приїжджаєш, тоді на другий день в тебе починається крепатура, так ніби ти, не знаю, займалася спортом, бігла якийсь марафон, болять м'язи, болять руки, ноги. Ну, але то вже потім, на то вже не звертаєш уваги. Думаєш: фу, слава Богу, то вже позаду. Робота медика, вона 24/7. Відновлюватись, якби, було нереально. Роботи було дуже багато. Тоді, якщо ти не на чергуванні, ти на медпункті. На медпункті в нас тоді було дуже багато хлопців після акубаротравми, ми їх всіх відкапували. І на перев'язки приходили, і просто приходили. Не було спокою ні на чергуванні, ні на медпункті. Єдине, ну, спілкування з людьми, з тими ж хлопцями, які приходили, і з дівчатами, нас було на той час троє. Все. Не було можливості відпочити фізично, ні морально. Не було. На сьогоднішній день немає можливості звільнитися з війська. Тобто в військо потрапити дуже легко, а звільнитися з війська зовсім непросто. Можливо, вже трохи і є таке затягнула служба, бо навіть коли ти приїжджаєш в відпустку, мало хто тебе розуміє. Зразу ж такі питання: а коли то буде кінець? А ти знов їдеш? Більше нічого не чуєш. І тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, нікого бачити, бо ти розумієш, що в тебе немає дороги назад і в тебе немає виходу на даний час. Але тебе ніхто не розуміє. То дуже важко. чоловік служить, а син в 24-му році після поранення списаний в ЛК з виключенням з військового обліку. І на даний час працює вже, працює в цивільному житті. Я просила Бога, забери мені дитину мою з війни, і я буду робити свою роботу, допоки я буду в змозі, допоки я буду здорова, мати силу виконувати свою роботу. І якби, можливо, я би хотіла вже повернутися в цивільне життя і жити нормальним життям. Ну, хоча нормальним життям як ми можемо жити, коли в нас в країні війна? Я не можу такого бути. І на даний час я роблю свою роботу, я буду її робити, допоки я маю здоров'я, скажімо так. Бо сили не завжди є, але якось... День так, день подумаєш так, і тоді зберешся, і вперед, далі. Але здоров'я тут дуже важливе. І поки є в мене здоров'я, я роблю роботу, я стараюся її робити по совісті.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: 500 FPV-дронів, квадрокоптери «Матрикси», засоби зв'язку та відзнаки. До Дня повітряних сил ЗСУ міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із командою волонтерів здійснив чергову поїздку до українських захисників. Цього разу допомогу доправили на Чернігівщину та Сумщину.
1: Чергова поїздка волонтерська. Відповідно, веземо ті запити військових частин, які поступили до Івано-Франківської міської ради. Відповідно, це є дрони, це є генератори і прилади зв'язку.
0: День повітряних сил франківці зустріли разом із військовослужбовцями легендарної 114-ї бригади тактичної авіації. Захисникам передали квадрокоптери «Матрикс» і комплекси виявлення дронів «Чуйка». Стрілецька рота бригади вже 3 роки обороняє позиції на наземних рубежах. Тому від імені громади її бійців відзначили нагородами.
2: Маю таку честь сьогодні від імені нашої громади Франківської, а також всіх громад Прикарпаття, адже є головою асоціації, вас привітати і подякувати. Подякувати за службу, подякувати за захист, подякувати за те, що Івано-Франківськ, Івано-Франківщина має можливість бути спокійним тилом тільки завдяки вам.
3: Ми, воїни повітряних сил, продовжуємо боронити нашу батьківщину. Усім і кожному хочу побажати міцного здоров'я. Здоров'я вашим сім'ям, сил і наснаги усім нам, щоб витримати у цій боротьбі.
0: Наступною зупинкою став Конотоп. Бійцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які тримають оборону на Сумщині, передали 500 FPV-дронів. Саме вони сьогодні допомагають українським захисникам знищувати ворожу техніку та рятувати життя на передовій.
2: Чергова волонтерська поїздка закінчується. Повертаємося додому, повертаємося з тим, що громада чергову допомогу надала на суму понад 13 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Це важливо і це допомагає пришвидшувати нам перемогу і здобути мир.
0: У міській раді наголошують. Безпека тилових громад безпосередньо залежить від стійкості українських військових і захисників на передовій. Саме тому Івано-Франківська громада і надалі системно підтримуватиме підрозділи сил оборони всім необхідним.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
7: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.

0: мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Тронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
2: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
3: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
4: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
3: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
5: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
3: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
5: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
3: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
6: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
3: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно, як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
2: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
7: Вітаю, Анаєву, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує, зрештою, наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі ще точно не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
2: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
8: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
7: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Антикварні речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені. Хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються. Тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось. Попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю миті дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район, зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці, одна людина загинула. І ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
2: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
7: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку, на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
9: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
4: Багато покупців мали, приходили?
9: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, сіпляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
10: І все було?
9: Все, що таке. Інтересне, рідкість, рідкість, новості. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
7: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
11: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
3: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
12: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
3: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
13: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
3: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
12: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалась, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
3: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
14: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
3: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
15: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
16: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а екскаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
17: Тетя в терапії, а брат не в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
16: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
18: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
19: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
16: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей під час нічної атаки. Люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
20: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
1: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
0: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
2: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
0: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
1: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
0: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
3: Переглядаючи його біографію, я відчувала себе от як на спортивному боліді, реально, який летить трасою, там стільки різких таких поворотів, заносів, і складно втриматися. Тому, щоб розібратися, що то було, куди він іде зараз, я пропоную поговорити наживо у студії лайво з Юрком Юрченком. Юркеш, Юрко, привіт тобі. Привіт, Юркеш.
4: Привіт, сонечко, радий знову бачити у вас тут в студії. Прекрасній, мені тут дуже подобається, душевно по-домашньому.
3: І така розмова має бути, бо ми з тобою зараз зазирнемо дуже глибоко і далеко. Як ти казав, певно, до ночі ми не обговорили все, але треба то буде все втиснути.
4: Так воно є, тому що зараз навіть ми концерти робимо 30 років Юрку Юрченку, і ми не можемо влізти навіть 2,5 години. Години, тому що дуже багато, як ти кажеш, цих болідних змін постійно туди, то вліво, то вправо мене кидало по життю.
3: Ну дивись, нещодавно от в анонсах цих концертів, про які ти сказав, я чула фразу «Його чекали 30 років». Так, а кого ти чекаєш на концертах? Хто зараз твоя аудиторія? Діти 80-х, 90-х, хто це?
4: Дівчатка, молоденькі, 13 років.
3: Серйозно?
4: Теж яким було в 96-му.
3: А, отак.
4: Зараз це солідні мої... Слухай, вони такі гаряченькі, що ти собі навіть не представляєш. Вони не змінилися, вони просто, коли почують цю пісню в тому виконанні, яке вони чули тоді в 90-х, в них просто прокидаються знов ці маленькі дівчата. Вони пищать, вони пригають, це щось таке неймовірне.
3: Кайфують.
4: Так, це якийсь такий дуже позитив. Це, по-перше, це по-справжньому, а по-друге, це по-дорослому, і вони дійсно в кожного вже діти, внуки, і вони приходять і реально включаються. А вони навіть понаходили ті всі свої якісь, хто влазить в якісь деякі свої ті штучки. Ну, таких дуже мало залишилось. Але ці рюшечки, шмушечки, портрети здирають, ті, які висіли. До речі, дівчинка була, яка неї портретника, я її ніколи не знімала. Вона прийшла, я там розписався. Вона каже, я її тепер під рамочку повішаю назад.
3: Вау, круто.
4: Це дуже цікаво, да.
3: Класно. Слухай, багато хто вважає, що твоя творчість почалася виключно з 90-х, території А. Але ж так хибно думати, правда? Розкажи, будь ласка, як ти зачепився за ту музику? Бо я знаю, ти мав досвід ще і в 70-х, і в 80-х, правильно?
4: Абсолютно, да. Я ж кажу, що ми ще на сонячних кларнетах виступав для дуже олдів, хто розуміє. Слухай, це коли Лед Зепелін і десь Юрко Юрченко, ми десь починали, Юрій Нечистяк, ми разом починали десь. Якраз Бітлз десь тоді закінчували, я тоді взяв, жарта жартами, але я дійсно займаюся з дитинства музикою, і багато фестивалів об'їздив, на одному з фестивалів мене і агенція побачила, і запросила, і там уже цей проект пішов.
3: Ми зараз про це поговоримо, я от просто так переглядаю, знаєш, рок-гурт «Імпульс», ти там був.
4: «Імпульс» через букву
3: перепрошую. Рок-гурт «Нечиста сила». І хоп, Юрко Юрченко, такий ніжний хлопчик-романтик у період території А. От

0: мені не ліпиться, бо ти такий бунтар, я так спостерігаю весь час по житті
1: так,
0: і творчості.
1: Так, воно і не ліпиться.
0: Ну, так цей образ не збігався з твоїм я? Це була більше якась вимога співпраці, чи що це таке було?
1: Абсолютно не збігався, але ну, в тому образі і я був також. Тобто все є потрошку. Я і романтик, я і бунтар, я і алкаш, я і батько, я і... курити не курю, я і курю. Тобто в людині все, що є, все воно потрішки і є. Тому нам дуже важко. Нас не можна покласти на полочку, щоб ви знали, ми хочемо купити то-то-то. Ви приходите в маркет, берете. Де знайти Юрка Юрченко в маркеті, ніхто не знає. Тому що я наче на всіх полочках і ніде мене нема. Це і є найбільша проблема маркетингу для всіх наших продюсерів і менеджерів сьогодні.
0: Ну, якщо так порівнювати, знаєш, 90-ті період, як ти вистрілював, та, називаємо це так, і як сучасники то роблять, тоді було складніше, чи там була дорога зрозуміла, а зараз це воно в різні боки може стріляти?
1: То, знаєш, мені здається, зараз складніше. Зараз настільки їм ще треба конкурувати з тим, що конкурувати, тому що зараз всі музиканти, ті, що навіть просто беруть якусь самограйку, яка вже сама там, чи джеї, в той час, в принципі, більше музика цінувалася, що все-таки треба було щось вміти. Зараз дуже багато людей, дуже багато інформації, люди не встигають. І на той час сказали, що Юрку Юрченку був однодневка, типу, на той час. Але ця однодневка там пробула на піку півтора року. Окей, вибач. На сьогоднішній день це кажеться неймовірно. Тобто будь-який хайп, який з'являється зранку, ввечері вже в Львові про нього забувають. І йдуть собі на каву і говорять про щось інше.
0: Тобто то більше довгограюча історія.
1: Довгограюча історія. Тоді більш був такий вакуум і не було такого поняття як секс-символ, то я прийшов і мусив і на то місце хтось піти. Нап'єшся будеш. То оце я і в принципі потрапив на це місце. Зараз важко. Зараз таких... багато музикантів, які постійно працюють, багато щось пишуть, але достукатись до слухачів все важче і важче.
0: Яка пісня для тебе от тоді була знаковою в той період? Ну, я так вже, я то розумію, яка, може зараз співпадуть наші думки?
1: А вона абсолютно для мене не знакова, це...
0: Ми ж про ту саму зараз говоримо.
1: Я думаю, так, то пісня, яка асоціюється, в принципі, з Юрком Юрченком, і стільки років прожила, я її так закопував, я її не хотів, щоб її ніде не співали, не чули, зараз і чують. Чей співає, і переспівують, і молоді, і ми її граємо зараз в будь-яких варіантах, тобто, ну, ти хітяру не втопиш. І ось, і я переоцінив, в принципі, хороша, гарна пісня. Вона знакова для мене, тому що я став популярний з нею. Але вона не найулюбленіша з мого репертуару Юрка Юрченка. Там є набагато цікавіші пісні.
0: Давай так, хто зараз тебе відкриває заново для себе? Рекомендація, щоб зрозуміти Юрка Юрченка і зрозуміти Юркеш в результаті. Які композиції пропонуєш послухати, які тобі ближчі?
1: Ну, я взагалі пропоную, якщо там взяти Юрка Юрченка в плані Юрка Юрченка як проект, не як мене, як проект 90-х, взяти один єдиний касетний альбом, саме на касеті знайти, купити десь плеєр на, я не знаю, чи ринок площа там продає такі штуки, але де покопатися, я думаю, що у Львові можна знайти.
0: Є.
1: Да, є, і послухати його, і зрозуміти, що це дуже цікаво. Ця атмосфера 90-х, раджу послухати весь альбом.
0: Отак от. Тому, друзі, не гайте часу, десь трошечки треба в архівах покопатися, але ви знайдете і почуєте того справжнього Юрка Юрченка, а зараз безпосередньо вже з Юркешем я пропоную слухати композицію «Я йду».
1: До речі, ми самі купуємо касети. Найшли дві касети на OLX.
0: Своїх?
1: Так, своїх касеток, тому що ми їх купили і продали за 30 тисяч гривень на аукціоні.
0: Круто.
1: Я за стільки не заробив за цей альбом за все життя, а тут ми допомогли нашому батальйону, тому це дуже круто. Пісня стала набагато сумнішою за цей час, тому що довго йти, трошки втомились. І собачка підросла.

Бачу давній сон, в ньому давня ти. Маниш, кличеш, звеш, а я не можу йти. Танеш вдалині, тонеш у вісні, хоч би зблискучи.

це, наприклад, одна версія така, да? Ось. А на концертах ми граємо живу версію. І граємо навіть ту версію, яка була в 90-х. А ще є панк-версія.

0: фантастично, просто ностальгія впала в око, причому так, що я, напевно, не влізу в одяг, знаєш, як ти говорив.
1: Впала в око.
0: Але я буду і буду співати, і підспівати і надалі ту композицію, бо слова, вони пам'ятаються ще хто зна з якого часу. А ти собі пам'ятаєш, що ти проснувся популярним?
2: Абсолютно, я пам'ятаю навіть цей день і цей час.
0: Розказуй, як воно було?
2: Я якийсь, це буквально було за тиждень після того, як цей кліп покрутили по телевізору. Я спустився у метро, я зрозумів, що мені туди вже заходити не можна. Це було, я просто якогось концерту, там якогось сольного, я просто собі спускаюся, як завжди. І всі ці шурки. А я ще в тій самій курці, що виступав там, і в цьому-всьому, я просто ще собі навіть не думав, що таке буває. І просто люди почали прям розривати прямо в метро. Я прийшов додому в шоці, думаю. І о, як тепер жити далі? Тобто це була не радість, це була печалька, тому що я хотів займатися музикою, а не от це от все.
0: А не особисто охорону наймати.
2: Ну, не було охорони, не було машини навіть, не було. Я пішки ходив там з Либідської на Демеївську, тоді ще не було метро Демеївську, хто в Києві, той в курсі. Бо я не мав там ні на таксі, ні на маршрутку навіть.
0: Тобто молодий Юрко Юрченко, який вже став популярний, але ще не був багатий. Багатство, слово, воно там співмірно взагалі до того періоду?
2: Він ніколи не був багатий, він завжди був бідний. Юрко Юрченко асоціюється, і взагалі артисти території А асоціюються з бідністю. Всі артисти території А, які спрацювали, не всі, напевно, Ван Гог трошки був хитріший, вони там домовилися і там по якихось 300 баксів з концертів отримували. А то неймовірні гроші. Я там якісь 100 баксів на місяць мені вистачало на пиво і на все.
0: Ну,
2: і
0: дивись,
2: на сосиску.
0: Тебе щось відштовхнуло від території А, бо ти перейшов потім від них якось так. Ну, принаймні, Вікіпедія каже, перейшов до продюсерського центру Пономарьова. Якийсь конфліктна історія, чи тут просто була зміна поглядів?
2: З одного болота в інше. Тобто, ага. Ну, мозків в мене ще тоді не було, вони включились десь в 2004 році. Ні, я чудив, робив дуже все неправильно, дуже довіряв людям і не розумів, що відбувається. Ну, тобто, це все слава, вона там напала. Ці люди думають, що це були мої найкращі часи. Ні, це були найгірші часи взагалі в моєму житті. Тобто, я не висипався, я багато працював, я дуже нервував, я не знав, що з цією славою робити. Перед кожним концентром мене мадражило, я погано спав, погано їв, і закінчилось тим, що я взагалі здоров'я підірвав, і там, був, як то кажуть, вже конченим дідом в 27 років.
0: І настав той переломний момент, коли ти вирішив реально піти.
2: Ну, я просто закрив це взагалі, весь цей проект повністю, назавжди, тому що він реально покалічив трішки мою психіку, покалічив, я собі вважав, свій шлях мій вже закінчений як музиканта, тому що мене сприймали як штучно створений, ну, то я ще на той час був, штучно створений продукт, продюсерський який продукт, тому що всі музиканти, коли казали, хотіли там підколоти, що це якийсь низький, навіть зараз такі люди, які взагалі не в курсі, що я там вмію, що я знаю, вони просто по інерції, скільки років пройшло, якась там людина може написати, типу, а що там слухати, а там же ж нема нічого, там же ж пустота. А мені, людині, яка має 4 октави діапазону, яка грає майже на всіх інструментах, які є в світі, яка займається музикою з дитинства, ну це було слухати неймовірно. Тобто це був найбільший удар саме для мене особисто. Тому, в принципі, я не міг далі цю рубашку вдягати і тягнути оце ярмо, непонятно, яке воно мені не потрібно було. Люди писали, давай якісь концерти, давай якісь тури, грошей немає. Я кажу, ні, чуваки, я як Юрко Юрченко, я вже на сцену не вийду ніколи, або через 30 років.
0: А що тебе повернуло тоді на українську сцену і вже безпосередньо одразу в інтелектуально-інтелігентний панк-рок-гурт? То я вичитав таке, Юркеш.
2: Ой, ну, це було між цим, як то кажуть, монтаж був 4 роки це. Це повністю переосмислення, це мої емігрантські потуги, тобто я отримав грін-кард в Америку, але не поїхав, поперся в Москву, господи, прости, страшно звучить. Ось, і там начудив, і вже там я зрозумів, що я не емігрант, там же я переродився, там же я відчув, що я тут сижу, а чому я це, якщо я можу це робити, те, що я люблю, те, що я доробив до цього ж Юрка Юрченка, до цієї попси. І от там прям я написав пісню «Бурки чи бутінки», «Патріот», і вже там і створився навіть гурт «Юркеші». Тобто він ще навіть не мав назви, але я вже приїхав, я вже знав, що я буду робити. Я приїхав звідти наглий, конкретний і з чітким баченням свого існування, як не існування, а свого життя, як, бо до того було існування, як музиканта.
0: Юркеш одразу влітає в інформаційний простір як учасники першого в історії України нацвідбору на Євробачення 2005 року. До речі, можна його зараз і подивитися. В Ютубі гуляє це відео, я собі передивилася, щоб розуміти і розібратися в тому всьому. Хто там був тоді? Тартак, пісня «Наше літо», «Мандри», «Не спи, моя рідна земля», ще одна жіночка, популярна за «Перебріком», так?
2: Куйок?
0: Та-та-та-та-та. Добре, що ти це слово підібрав, прізвище, так би мовити. Юркеш з піснею «Патріот», але переміг гурт «Гринжоли», «Разом нас багато». Я, якщо не помиляюся, я в тебе бачила, здається, пост про те, що там щось підлаштовано було, не було справедливості?
2: Ну, так це ж зрозуміло було. Ну, Євробачення тоді ще завдало, я бачив такий собі курс бути скандальним з першого ж відбору. Тому що справа в тому, що Юркеш переміг у цьому відборі. І ми це знаємо, нам про це говорили, але нас ніхто туди не пустив і ніхто цього б не зробив. Тому що пропхали Ані Ларьок зразу, це було все зрозуміло. Але не за те стояли хлопці на Майдані і дівчата, щоб прийти і зразу поплюжити всю, як то кажуть, всю правду, і поїхали «Гринжоли». Хороша, гарна пісня, яка зберегла нам, як то кажуть, той час помаранчева революція, але ж це до правди ніякого відношення немає.
0: Ну, відверто кажучи, відбило тоді брати участь у якихось конкурсах після такої якоїсь...
2: Та куди? Я ж потім і на «Х-фактору» вліз, і на «Євробачення» ще знову приліз.
0: Ну, то так
2: раз.
0: Пізніше було.
2: І до лампочки я тоді йшов собі як бульдозер, по куди мені треба, і робив те, що мені прикольно.
0: Давай перейдемо до пісні, яка, як кажуть твої фани на Ютубі, випередила час. Для багатьох стала відкриттям саме в останні 4 роки. Щоб ти розумів, я переглянула, ну, 100 просто коментарів, і всі вони... реально датуються десь там в районі 4 років. Я от коментар 8 місяців тому собі заскрінила. Який Юрко красень.
2: Вау.
0: Це зараз з композиції «Менуети», так, з кліпу. Артистичний на всі 200%. Ця пісня – це крик проти всієї шароварщини, яку ми слухали стільки років. Юрко, Янгола, охоронця тобі.
2: Дякуємо.
0: Добре, проти чого бунтує в пісні «Менуети» Юркеш? Чи дійсно воно щось співзвучне з сучасністю?
2: А вона актуальна залишається і до сих пір сьогодні є нашою візитною карточкою гурту. Але ця пісня, коли я її приніс на студію там хлопцям писати, вони кажуть, що це за єрість, ми це таке писати не будемо, ми не розуміємо, що давай ще щось нормальне, є там щось. Така, ви не розумієте, це кайф, це... І я навіть кліп тоді, гроші десь там взяв когось там, щоб зняти кліп. Я відчував, що вона має бути в ефірі, казав. Його не візьмуть нікуди, ні на М1, а тоді ж це ж обов'язково треба було десь кудись занести. Ось і так сталося, що вона сама по собі і вивела в нас, як на якісь... І сьогодні, як то кажуть, навіть кормить мене, продовжує.
0: Так, а проти чого бунт? Ну, вона ж сенс, мус.
2: А, от там в той час почали ці танці з зірками, і її, дуже проста ситуація, що не потрібно зрів корінь, казав Козьма Протков, що я згадую, вибачте, у Львові таких, краще Бандеру би згадав Степана і Шухевичем. Але це пісня про те, що на поверхні, тобто люди не дивляться всередину, а ведуться на гарні костюми, тобто, ну, на отаке щось. Тому що якщо ти танцюєш, що ти популярний, по телебаченню тебе показують, значить і ти збираєш. До сьогодні воно так само, концерт. Тому що Юрка Юрченка і в того ж Юркеша дуже багато цікавих пісень, але ми не є там якимось мейнстрімом популярним. Якби зараз ми з тим же матеріалом правильний маркетинг, ми би збирали там, наприклад, стадіони. Угу. Але ми ж то не змінились, змінились просто якийсь підхід до того всього. Тому це люди йшли на танці з зірками, люди танцювали, робили будь-яку чепуху, аби стати популярним, щоб будь-яким чином влізти, як то кажуть, в телевізор.
0: А зараз так дуже сильно, знаєш, до всього російського, особливо там медіа, не боїшся, що пісню, де є фраза російською, там «Слава, где ти приходи», що її
2: так,
0: там не будуть брати?
2: Так, це якраз подкол, це якраз і є стібалово. У мене навіть в піснях є там якісь сказка, лож, в ній нам йок. Тобто, ну давайте зараз до братів Гадюкіних доберемося. Я зараз слухаю, кайфую, як воно звучить. Тобто, з цим треба дуже акуратно, але воно гармонійно, якщо ти правильно його використовуєш.
0: Тоді пропоную слухати. А всім вам закликаю. Підспівуйте, коментуйте, заходьте. Трошечки треба активності дати гурту Юркеш. Менует.

0: Гучніше, гучніше, колеги, нас мало, але ми сила. Юркеш святкував своє десятиріччя, коли Росія вже анексувала Крим і напала на Донеччину. Це тоді вплинуло на тебе? Якщо не помиляюсь, ти і в АТО їздив з виступами, правда?
1: Так, так, обов'язково. Ми бували на самому початку Слов'янську, рівше, ми там були вже на другий-третій день.
0: Ти тоді думав ще у 14-16 році взагалі про якусь можливість рано чи пізно долучитися до Збройних сил?
1: Як би то не було соромно, але ні. Я більш по волонтерці так думав. Якось для мене військові були якась вища категорія, вища раса. Типу, я би так не зміг. В той час в мене ще були якісь такі релігійні якісь, що не вбивай, не вбий, не можна. Але вони дуже швидко змінились, ці переконання.
0: Ну, ти ще встиг побувати на X-факторі до повномасштабної війни. Це якийсь варіант для тебе перезавантаження був? Чи як ти собі то уявляв?
1: Абсолютно. Для мене це нічого не значило, ніяких цих вантажень, перезавантажень. Хтось думає, що я отак живу від Юрка Юрченка по цим календарним вікіпейнім датам. Я зараз думаю відпрацювати концерт у Львові, і я вже заказав через OLX полуницю ремонтантну. Я хочу посадити Мурано і Альбіон. Мурано я буду садити на верхню поличку, тому що вони більш компактні. А Альбіон на низ. І робити капельний полив, тому що я для клубніки хочу полуниці зробити окремий полив капельний і накрити агротканиною чи агроволокном. Я ще вирішу, якою щільністю, 100 чи 65 брати, чорна чи біла. Дивіться, яка буде. Ось цим я живу, сонечко, а не от тими всіми чіпухами. Музика, вона просто мені подобається, і так само, як і садити полуницю.
0: Я пропоную тоді таночки. Вона ж кайфова, і таким чином давай трошки настрою людям піднімемо, трошки потанцюємо.
1: З великим задоволенням.

0: зараз. У мене таке відчуття, що це, знаєш, така рок-н-рольна гаївка. Реально, не знаю.
1: Так, так є. Так. Завжди є? На цю пісню люди пускаються в танок, на частина, коли починаються, як то кажуть, такі танці веселі.
0: Клас. Рухаємося до завершення, рухаємося до композиції, яка безпосередньо вже під час повномасштабної війни була записана. І хочу так зауважити на тому моменті, що ти пішов добровольцем, так, до Збройних сил України. Ти ще служиш, чи вже більше то така мистецька робота і збирання грошей, наприклад?
1: Бач, що не в окопі. Чого не в окопі? Це зразу така фраза, знаєш, саме дивно вона була, навіть по відношенню до мене, коли я реально був в окопі і там собі мав час щось писати. І на що не в окопі? Я кажу, ну да, я в окопі якраз, тому тут, в принципі, не це питання. Ні, в даний момент я в принципі, більше займаюся дійсно волонтеркою, доставкою, тому що дуже просила допомога взагалі від людей, дуже важко це робити, тому кожна людина вважає, що як собі, як хоче, я не буду ні виправдовуватись, ні комусь щось доказувати. Я знаю, що моя совість чиста, я роблю по максимуму на сьогоднішній день, що від мене залежить. Принаймні від нашого комбата і від мого командира безпосереднього по психологічній підтримці персоналу Мар'яна Берездецького, і також орден від головнокомандуючого Сирського за волонтерство. У мене претензій від ЗСУ немає. Якщо є в людей, то йдіть в сраку.
0: Якщо, до речі, Карпатська Січ має зараз якийсь збір, ти можеш сказати, куди долучитися, на що потрібні кошти?
1: А вони постійно йдуть ці збори, у нас відкриті збори, ми їх збираємо на баночку, і там видно, на кожному концерті. Продаємо все, що бачу, заліз на горище, подоставав старі листівки, касети, казав, на Оликсі купляємо, і збираємо, допомагаємо, чим можемо і як можемо.
0: Слухай, ти тоді в 2005-му написав пісню «Патріот», а змінилося от твоє розуміння патріотизму з 2005-го до сьогодні? Хто такий патріот сьогодні?
1: Я патріот, і ти патріот. Хто не знає, тому ми закриємо рот. А хто не знає, де на карті моя країна, я заспіваю пісню про глобус України. Нічого не змінилось. І так само пісня «Московське время», яке я написав також в Москві, нічого в ньому не змінилось. Мене Олег Ярославович Тягнебок колись запросив саме з цієї пісні, тільки з Москви приїхав. Я кажу, так це ж про Москву пісня. Він каже, я чув цю пісню про Москву, нам якраз вона треба зараз.
0: Я почув тебе. Я пропоную завершувати на сьогодні композицію «Жовтий скотч». Ти був особисто знайомий з автором, з Максимом Кравцовим?
1: Так, ми не були друзями і написали з ним не тільки цю пісню. Написали ще пісню «Панівна висота», він ЗСУ ТРО, ми постійно переписувались. Це була свята людина від слова з великої букви свята. Тобто він не народжений для війни, він там не мав бути. Він така добра дитина, яку також вбили ці кляті москалі. І ми планували взагалі з ним випустити альбом. Тепер я маю цю обіцянку зробити, виконати. І він залишив збірку, вірші з бійниці, почитайте обов'язково. Ось, до речі, «Жовтий скотч» була записана ще до повномасштабної, це така більш про АТО фільм був, такий «Наші котики», то суті не міняє.
0: Я нагадаю про Максима, це поет-кулеметник, фактично, який посмертно ще й має звання Героя України. На жаль, його вбила Росія. Давай так якось життєствердно заспіваємо той «Жовтий скотч» і, не знаю, такої мотивації собі для руху вперед дамо. Тому що дійсно збори закриваються важко, людей не вистачає, але мусимо то якось пхати.
1: Якраз ця пісня, вона є така маршова, правильна, і хлопці її на нулі дуже люблять, тому що вони кажуть, хватить нам цієї лірики, давай нам тут плакати приїхав. Нам треба валити москалів, і вона для цього саме створена. Так, я погано свистю. 1, 2, 3, 4. Це місце Нокдюрш.

0: Слава Україні!
1: Дякую. Так, на завершення, Юрко, по-перше, дякуємо Юркешу, дякуємо тобі за твою творчість. І от в мене таке враження, що від «Я йду» і до сьогодні, тут і зараз, от ти весь час повертаєшся до себе справжнього. Гни свою лінію надалі, ми тебе в тому максимально будемо підтримувати. Юрко Юрченко, Юркеш, аплодисменти!
0: Дуже дякую. Дуже правильний висновок.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕВ та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: буду чуть-чуть.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні рейди.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. А ви можете й не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Сьогоднішня моя героїня – мама загиблого пілота Наталя Тарабалко. Після смерті сина вона не опустила руки, а почала допомагати ветеранам та родинам загиблих із психологічною реабілітацією та поверненням у соціальне життя. І про неї дивимося далі.
7: Така атмосфера панує в оздоровчому центрі «Тепло крилатої душі». Тут військові психологічно відновлюються та спілкуються із побратимами. Це одна із ініціатив громадської організації «Пізнай свою мрію», яку створила мати загиблого пілота Наталя Тарабалка. Тут працюють психологи, реабілітологи, фахівці надають юридичні послуги. Крім того, не забувають і про розваги. Фахівці центру організовують походи в гори, ароматерапію та догляд за тваринами на фермі.
8: Такі, знаєте, і культурне дозвілля, і також трудотерапія. Є можливість у нас приготування самим чи вечері, чи сніданку, чи десь готуємо разом на природі їду, як кажуть, і на що зближує. І до кожного у нас є індивідуальний підхід.
7: Степан Тарабалка – майор авіації, льотчик та винищувачі. Загинув на фронті в березні 2022 року в небі під час бойового завдання. За словами матері, її син належав до славнозмісної бригади, яка захищала небо Києва, і її прозвали «Привид Києва». Посмертно пілот отримав звання Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка».
8: Для нього небо, я не знаю, чи був перший дім, чи другий дім, але це було те місце, яке було йому наскільки любиме і наскільки він жив. Він просто жив цими польотами, і він наскільки тішився, казав, мамо, наскільки там гарно, це не може податися, треба там бути. І він взагалі захоплювався різними польотами, як кажуть, різними усіма тим маршрутом. Він просто, це для нього було життя. Як би це не було, знаєте, боляче чи складно прийняти це, але я тішуся, що мала бути мамою такому сину.
7: Після втрати сина жінка спілкується з ветеранами, дружинами та матерями, які втратили рідних. Такі зустрічі в теплому колі дають наснагу їм жити далі. Крім того, в громадській організації стараються готувати суспільство до прийняття ветеранів.
8: є розуміння того, що ветеран не може повернутися до того життя, яке він жив до війни, чи до тої професії, і дуже важливо підтримати, бо багато ветеранів впадають в залежності, впадають в депресивні стани, в стани суїциду, і маємо готувати суспільство до прийняття наших ветеранів з розумінням, з повагою і з навиками вміти реагувати на ту чи іншу поведінку.
7: Також Наталя Тарабалка почала писати вірші, у яких ділиться всім, що переживає. Вже й готується видати збірку.
8: Я писала різні мотивуючі вірші. Навіть така рубрика та в мене є «Сповідь божевільної». Це коли ти відкрито йдеш на розмову з Богом, і з Богом, і ти відкрито озвучуєш те все, що відбувається на душі, і воно в один момент стає і набагато легше. Ти вирішив героєм стати, а як же сину маму спитати? Я знаю, дорослий, сам рішення можеш приймати, а маму спитати. Роль мама героя таку ще не грала. Я ж маски свої давно поскидала, не знаю, чи справлюсь, та буду старатись. Так, ти бачу, я сильна, життя тренувала, удари тримала. І ти зрозумів, мама готова, дитина, а маму спитати.
4: Пані Наталю, я вас вітаю, дякую, що долучилися до розмови. Насамперед, кожен переживає втрату по-різному, насправді. Ви ж вирішили не закриватися, а навпаки, вирішили допомагати іншим. Зокрема, ветеранам, зокрема, сім'ям загиблих. Розкажіть, чому?
8: Всім вітання. Дійсно так, всі переживають втрату по-різному, і дуже рідко є тоді, коли ти відкриті до спілкування, і тим більше підтримувати таких самих людей, які склалися в таких життєвих обставинах. Я коли була сама на реабілітації серед родин загиблих, я зрозуміла, наскільки важливо бути серед тих людей, які відчувають той самий біль, який ти відчуваєш. І навіть це не треба було додаткових слів чи додаткових пояснень. Це навіть просто посидіти поруч, подивитися один одному очі, і ти без лишніх слів, ти відчувала ту підтримку, яка тобі потрібна була в той момент. Як би не було боляче, бо знаєте, ти потім кожному ветерані, кожному, кому ти даєш допомогу, підтримку, ти бачиш, чи порівнюєш чи своїм сином. І деколи важко, але ти розумієш, що робиш ту роботу, яка дає і тобі самий ресурс далі жити, бо це відчуття потрібності, відчуття підтримки і, знаєте, оце ділитися тою любов'ю, яку ти не встигла втілити в житті своїм сином, ти маєш можливість тепер тою любов'ю ділитися з іншим, бо якби материнське покликання в тому є, щоб огортати всіх любов'ю. І навіть тепер, коли я спілкуюся з ветеранами, і коли називають мене мамою другою, як кажуть, то це теж дає мені далі мотивацію жити, рухатися і усвідомлення того, що втратиш одного сина, тобі, знаєте, якось Бог дає можливість допомогти іншим. Я навіть гасло для себе, можна сказати, чи зробила, чи дотримуюсь того гасла, що коли за нас віддали життя, щоб ми жили, то ми не маємо права існувати, а маємо намагатися кожного дня бути потрібними і творити ту націю, яка гідна своїх героїв.
4: Вас насправді оточили після загибелі сина, оточили любов'ю люди поруч. І ви змогли зробити організацію громадську, і вже в рамках цієї організації ви ще й створили реабілітаційний комплекс. І фактично стали керувати цим всім. Чи ви були до такої громадської активності готові?
8: Чесно кажучи, коли я почала спілкуватися з родинами, з ветеранами, і коли вони поділилися тою ідеєю, що вони хочуть створити такий простір, який буде їм завжди радий, і коли вони будуть тут знаходитися як в себе вдома, я тоді ще не розуміла того всього формату громадської діяльності, також чи менеджменту, чи бухгалтерії. Я кажу, проста сільська жінка, яка можливо, той час тікала від втрати, від реальності втрати і намагалася знайти себе в життю і шукати ті моменти, які далі б мене мотивували жити і бути корисною для інших. Вже у процесі діяльності я з кожним разом, як ви знаєте, на своїх помилках, можливо, на тому досвіді, на тих усіх ситуаціях, які були, я вже за допомогою тих людей, які мене оточували, кожен консультував, хтось по бухгалтерії, хтось по статутній діяльності, хтось по громадській діяльності, хтось на тому рівні, які механізми є співпраці громадських організацій і місцевих органів самоврядування. І так само це я ніколи не думала, що буду керівником даного закладу. Я вважала, що хтось буде керівником, хтось з медичною освітою, хтось з психологів, а я буду просто десь там зі сторони, то спілкуватися з хлопцями. Але так уже склалося, то я розуміла, що це було так, як моя ініціатива, моя така ідея створення даного закладу, то розуміла, що мені вже участвувати в цьому процесі від початку до кінця. І так, день за днем. Наразі ми вже маємо приміщення, яке нам дали вже в оренду на 25 років. Є договір з Міністерством ветеранів, є співпраця з різними громадськими організаціями, з різними територіальними громадами. І все рівно розумієш, що за твоїми плечима є люди, за яких ти взяла відповідальність, і ти вже мусиш крокувати і дякувати Богу, то потрошки ми налагоджуємо діяльність, розширюємо сферу надання і соціальних послуг, бо хочемо також влаштувати ще таке приміщення, де можливо було таке проживання для ветеранів, так як такий пансіонат, бо є потреба і в такому надані виді послуг, і якось просто тепер вже навіть не боюся тих моментів, бо розумію, що люди роблять історії, люди роблять добрі справи, і завжди, якщо добра справа, благородна, то є кому її підтримати, і є кому долучитися. Карітас в цій історії, ви навіть зразу були, познайомилися, і я, мені теж було невідомо, як це робити проживання, харчування, як має бути це взагалі механізм цей працьований, як направлено давати послуги. То я багато консультувалася і з керівником Карітасу, ми запрошували його до нас, ми спілкувалися, навіть розробляли якісь спільні проекти. Їхні психологи проводили у нас мастер-шеф, це було приготування страви, і це був такий наш теж спільний проект на базі нашого центру, на території. І чи різні у нас вже були зустрічі, чи круглі столи на рівні Карітасу. Також вони зараз пропонують супровід родин загиблих, у тому числі і ветеранів. Разом у такій тісній співпраці можна, знаєте, багато до чого добитися. І також були спільні проекти з Карітасом стосовно родин загиблих. Я приїжджала на ретрит з родинами загиблих, які були у нас, приїжджала на ретрит, який організовував Карітас. І дуже багато священників було, капеланів, ну, цікаво, бо так як брати до уваги родини загиблих, то часто після втрати ти, знаєте, звинувачуєш чи питаєш Бога, чому так, а не інакше, і де ти був, коли це сталося, і дехто, знаєте, відвертається від молитви, від Бога. І дуже важливо в цьому стані донести дійсно родинам, що є ті речі, на які ми ніколи відповіді не будемо мати, але розуміти, що Бог завжди поруч, і є підтримка, допомога.
4: Я насправді дуже тішуся, що маєте велику підтримку. І зараз я пропоную послухати представника благодійного фонду «Карітас», який з вами співпрацює.
0: Нам дуже важливо підтримувати сім'ї загиблих. І ми говоримо як про дружин, так і про матерів, і про батьків, до речі, і про про сестер, про братів, загалом про сім'ї, тому що це сім'ї, які насправді віддали дуже багато, і ми, перш за все, маємо ставитись до них з повагою. І в цьому контексті мене дуже здивувало, коли до мене підходили люди і казали, що їх перший раз запросили на якийсь захід, там, на ретрит, на конференцію, на консультації, що насправді дуже мало їх підтримують в їх громадах. Для мене це подивування, тому що це, ну, це досить важкий процес горювання. І підтримка соціальна – це те, що дозволяє людям жити далі. Для мене пані Наталя не є тою, кому ми допомагали, вона є для нас, скоріше, нашою партнеркою, тому що, враховуючи її роботу і те, як вона впливає на інших мам, які мають втрату, і загалом і на дружин, і загалом на цю спільноту, то вона для нас, перш за все, є партнером. І нам цінно з нею разом, по суті, могти підтримати інших мамів і інших дружин в тому, щоб її горювання відбувалось легше, і в тому, щоб вони могли між собою теж гуртуватись.
4: Пані Наталю, насправді, трошечки хочеться емоції тут. Розкажіть, як ветерани, от їхні враження після цього ретриту, так який є в вашому реабілітаційному центрі, які у них відгуки?
8: Ну, відгуки, знаєте, дуже позитивні. І от у нас заклад такого, знаєте, не медичного направлення, а більш такого домашнього, можна сказати. Це у нас є великий будинок, який пахне домашнім затишком, і є така домашня атмосфера, домашні страви, вони дають можливість поринути в якісь спогади. І ті ветерани, які у нас були один раз, не хочуть повернутися ще раз. Коли від нас повертаються до нас після того, як були у нас, то і приводять з собою ще когось з ветеранів, на тішить, бо рекомендація, я кажу, побратимам, вона є, можливо, найдієвіша. Знаєте, деколи такий відгук, що дякуючи вам, я хочу знову посміхатися. Дякуючи вам, я зрозумів ті речі чи ті речі. Є дуже багато людей є зі східних регіонів України, які далі ще живуть тими переконаннями, що тут будуть принижувати, що нам не сказали там два лишніх російських слова, чи як. То ми також ці міфи розвіюємо, що ми є українці і спільна єдина нація, яку намагалися роз'єднати для того, щоб розпочати цю війну.
4: Пані Наталю, насправді дуже важливу роботу ви робите. Я вам дякую за це і бажаю вам сили і наснаги, витривалості далі продовжувати цю справу. Дякую, що ви були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Кафрея. Прототип захисту від балістики очікують вже весною наступного року. Чи реальні терміни? Марганець на Дніпропетровщині. Без води з початку серпня. Тиждень тому інфраструктуру міста обстріляли росіяни. З цього часу катастрофа лише посилюється.
1: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Це тепер головне, і ми будемо говорити про найважливіші події дня сьогоднішнього. Отже, майже половина українців очікує, що війна закінчиться не раніше, ніж у другій половині 2027 року. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, результати якого опублікували у п'ятницю, 7 серпня. Згідно із дослідженнями, лише 21% українців очікує, що війна завершиться хоча б до кінця цього року. Ще 15% очікують на завершення війни у першій половині 2027 року. 45% відповіли, що очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року, або ж пізніше. Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна триватиме ще довго, сказано у повідомленні КМІС. До слова, ми також опитали українців на вулицях, і коли ж, на їхню думку, може завершитися війна?
2: Хотілося б, щоб скоріше, а коли, я не знаю.
3: А тоді, на вашу думку, Росія як довго зможе вистояти?
2: Ну, блін, як не рахуйте, вона взагалі-то сильна, але хочеться, щоб воно скоріше прогнулося все.
4: Переговори треба робити і в нашу пользу, щоб було. От тоді, може, щось і буде. Ну, це дуже тяжко, дуже тяжко.
3: А як ви думаєте, як довго це може все тривати?
4: Хто каже? Ви бачите, різні є люди, які кажуть, коли вона закінчиться, неізвісно. Ви бачите, Кореї набирають людей, щоб нас убивали. От. І допомагають багато їм. Росії це. Ну, будемо надіятися, колись закінчиться, ну, щоб поскоріше.
5: Не знаю, я не політик, вибачте.
2: Нічого не можу вам сказати.
1: Ну, ось така ситуація. Бачите, люди, яких опитували ми на вулицях міста, не знають. І ніяких прогнозів у них немає, коли ж закінчиться війна. І в той же час рейтинг довіри до політичних лідерів також змінюється. Наприклад, зараз його очолив екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний. Згідно із даними опитування, Залужному повністю чи частково довіряють майже 65% опитаних. Не довіряють частково чи повністю понад 29%. Після Залужного у рейтингу колишній міністр оборони Михайло Федоров та командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Броді. Президент України Володимир Зеленський – шостий. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування Центром соціальних досліджень «Соціс». В опитуванні взяли участь 2000 респондентів. Воно проводилось із 28 липня по 2 серпня 2026 року. І статистична похибка вибірки плюс-мінус 2,6%. І ми також протягом усієї програми будемо проводити опитування на нашому каналі в YouTube. Запитання звучить так. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви особисто голосували? Варіант перший – за Зеленського, другий – за Федорова, третій – за Залужного і четвертий – за Порошенка. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. А я буду озвучувати обов'язково впродовж нашого етеру, кого обирає більшість наших глядачів. І давайте до найголовніших подій дня сьогоднішнього. Днями Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки поки не готові дати згоду на виробництво ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот» в Україні, оскільки ці дефіцитні боєприпаси гостро потрібні самим Сполученим Штатам. Водночас росіяни щомісяця випускають по наших містах десятки балістичних ракет. Перехоплювати які? Немає чим. Опинившись у ситуації, коли американський ОПК працює на власні склади, Україна змушена шукати альтернативні джерела протиракетної оборони. І сьогодні у нас у гостях Сергій Згурець, директор Defense Express, і будемо говорити ми з ним на

0: Не лише про ракети до патріотів, а й про багато іншого. Пане Сергію, я вас вітаю.
1: Вас вітаю наших глядачів.
0: Дивіться, ну от насправді я хочу з вами найперше про що поговорити. Це ось про ці соціологічні опитування, які ми сьогодні проводимо на нашому YouTube-каналі. За кого б ви особисто голосували, кого б підтримали? І як ви думаєте, чому ось саме зараз ми бачимо, що в лідерах опинилися не старі політики, так можемо їх назвати, а люди обирають більше військових?
1: Насправді я утримуюсь від відповіді, за кого я буду голосувати, тому що зараз таке враження, що ми, обговорюючи питання виборів, дещо зміщуємо фокус. Ми говоримо про виборчі процеси, ігноруючи реальність. Реальність зараз більш жорсткіша. Вона полягає в тому, що бойові дії на фронті, бойові дії на території країни, вони насправді чесно кажучи, не залишають місця для розмов про виборчі процеси, тому що це, скоріш, розмови на перспективу. Тепер те, що змінюються пріоритети в наших глядачів, наших громадян, з точки зору людей, які начебто можуть забезпечити бачення майбутнього через побудову певних концепцій, це стосується і Залужного, і колишнього міністра оборони Федорова, це якраз відзеркалює вподобання людей, які хочуть мати певне бачення того, як бути з війною і які шляхи виходу з війни існують, і сподіваються, що є певні особи, зокрема як екс-міністр Федоров або як Роберт Броуді, які робили або роблять справу, яка, умовно кажучи, за рахунок технологічних рішень мінімізує ті загрози, які зараз продукує Росія, намагаючись просуватись по лінії фронту.
0: Пане Сергію, ну і давайте поговоримо про ракети-перехоплювачі, так? Як ви думаєте, чому Трамп блокує зараз поставку, так чи дійсно їм самим необхідні ось ці ракети, про які йдеться, і чи це взагалі означає, що Україна по суті випадає так з цього глобального пулу постачання ПАК-3? І на що нам розраховувати взагалі, до чого готуватися?
1: Насправді ситуація з протиракетами, коштовними протиракетами, якраз вона демонструє те, що концепція війни, де була зроблена ставка на певну кількість вартісного високоточного озброєння, вона на тлі появи значної кількості цілей, вона насправді перебуває в такому, критичному стані. Ця концепція зараз не працює через те, що дорогого озброєння багато не буває, а потрібно себе багато озброєння. Бойові дії Сполучених Штатів проти Ірану якраз дійсно показали, як швидко вичерпуються такі запаси. Ми знаємо, що там перед війною в Ірані десь американці було в межах 2000 ракет ПАК-3 після бойових дій, залишилося за певними оцінками в межах 700. Темпи виробництва цих ракет 600 на рік. І, умовно кажучи, зараз американці розуміють, що, зберігаючи ризик війни з Іраном, потреба в ракетах ПАК-3 зберігається, і тому дійсно вони суттєво обмежили можливості передачі цих ракет будь-яким країнам. Зараз у нас, умовно кажучи, існує можливість або переконати американців дати ракети з їхніх запасів, або є певна кількість ще в Саудівській Аравії. Це дві країни, які ще мають більш-менш такі запаси, з якими можуть поділитися з Україною. І ми знаємо, що президент України на саміті НАТО мав розмови з Трампом і тоді якраз просив 300 ракет ПАК-3. Оці 300 ракет, ймовірно, були розраховані на те, аби закрити 3 зимові місяці, умовно кажучи, 100 протиракет на місяць – це та мінімальна межа, яка дозволяє нам хоч якось компенсувати ту кількість балістики, яку Російська Федерація здійснює під час ударів по Україні. Хоча ця кількість постійно збільшується. Якщо ми там беремо статистику за минулий місяць, то за липень, якщо я не помиляюся, Росія випустила 129 балістичних ракет по Україні. Навіть якщо ми використовуємо одну ракету, протиракету проти однієї балістичної ракети Російської Федерації, то фактично мінімальна потреба – це 100 штук на місяць. Але ці показники надзвичайно великі з точки зору темпів виробництва, запасів і таке інше. Так що дійсно ризик обмеження кількості протиракет в арсеналі наших патріотів, він суттєво зменшується, і цим Росія буде користуватися певний термін, певний час, використовуючи це як головний важіль впливу на українське військово-політичне керівництво і на громадян України.
0: Тобто ви вважаєте, що це все створено не штучно Сполученими Штатами Америки, не для того, щоб, наприклад, примусити Україну сісти знову за стіл перемоги?
1: Таку фразу, такий натяк робив президент України, коли говорив про те, що ось ми попросили певну кількість ракет, нам їх не передають, і, можливо, це якраз пов'язано з тим, що створюється умови тиску на Україну. Така фраза з вуст Зеленського лунала, але де реальність, де правда, ми можемо робити лише припущення, тому що де-факто дійсно цих ракет ПАХ-3 не вистачає, темпи виробництва є незначними, країни, які мають ці запаси, ділитися не хочуть, і тоді дійсно виникає ситуація, що це створює певні ризики з точки зору того, яке рішення буде ухвалювати Україна, але в будь-якому разі ми розуміємо, що попри ці загрози, навряд чи це вплине на позицію військово-політичної України, військово-політичного керівництва України бути більш поступливими на переговорах зі Сполученими Штатами чи з Російською Федерацією, якщо до цього взагалі дійде черга.
0: Ну і ми пам'ятаємо, як екс-міністр Федоров на полях Рамштайну, буквально, ви пам'ятаєте, так, по 2-3 ракети випрошував у європейців, так, чи є у них на складах, чи все ж таки на це не варто сподіватися, і лише так, як ви сказали, лише у Саудівської Аравії ми можемо...
1: Саудівська Аравія, Сполучені Штати, це дві країни, які зараз мають найбільше запас. Те, що стосується європейських арсеналів, де є ПАК-3, ми знаємо, що Німеччина нам передавала певну кількість, але розуміємо, от приклад і Німеччини, а потім Польщі, коли там були розмови, що ми там передали 5 ракет, і це, з одного боку, там спричиняло внутрішньополітичні колізії в самій Польщі. Зараз запаси ПАК-3 в Європі суттєво зменшилися, і більше розмови про те, що Росія може здійснювати або готується до військової агресії проти країн НАТО там 2008-2009 роках, вона якраз примушує політиків тиснути на власних військових, аби дефіцитні зразки озброєння в Україні не передавати. Думаю, що це так само впливає на темпи передачі озброєнь, які раніше були оголошені, можливо, навіть в більших обсягах на саміті НАТО, але якраз оця стратегія або сприйняття ризиків з боку Росії, вона якраз і примушує певні країни дещо ощадливіше ставитися до передачі ракет ПАХ-3 до України.
0: Ну і на тлі ракетного дефіциту Україна спільно з європейськими партнерами та приватною компанією Firepoint екстрено розробляє власну систему протиповітряної оборони під кодовою назвою «Фрея». В РНБО вже озвучили амбітну мету – вийти на робочий прототип у першій половині 2027 року, позиціонуючи цей проект взагалі як доступну європейську альтернативу «Петріотам», щоб діяти можна було нормально і щоб можна було збивати балістику. Отже, ми розуміємо, для того, щоб збивати балістику, пане Сергію, потрібна не просто якась ракета, так, в дійсності, якщо так от розбиратися. Можете розказати про ось цей задум, про цю Фрею, що вона собою представляє і чи дійсно зможуть її розробити в 2027 році, за вашими прогнозами особистими, і чи допоможе вона нам не залежати в майбутньому від Сполучених Штатів Америки?
1: Ну, насправді, чесно кажучи, створення власної системи протиракетної оборони – це досить амбітний проєкт, який часом виглядає занадто оптимістично. Є такі от правило Мерфі військових, військове правило Мерфі, яке стосується розробки озброєнь, яке фокусується на тому, що будь-який зразок озброєння, який декларується, робиться вдвічі довше, ніж заявляється, коштує вдвічі більше, ніж декларується, і дає вдвічі менший ефект, ніж декларується. Це означає, що в складних зразках озброєнь ситуація є ще більш складнішою. Зараз заявляється про те, що Україна інтегрує щонайменше там зусилля 6 провідних країн, які мають ракетний потенціал, де сама Україна хоче бути інтегратором цих процесів, забезпечуючи виробництво самої ракети, навколо якої буде створена нова кооперація, зокрема, радари з однієї країни, радар керування з іншої країни, командний пункт з третьої країни. І фактично зараз щонайменше 20 держав готові до цього долучатися. Але Поки що ми маємо гарні заяви, і як мені видається, ми ще не усвідомлюємо ті ризики технологічного плану, з якими ми стикнемося в процесі такої кооперації, тому що нас, напевно, має не дивувати те, що у світі існує лише певна кількість країн, які мають протиракетні можливості: Сполучені Штати, Китай, Російська Федерація. І от Франція, Італія, які розробляють цей комплекс САМ-Ті, який начебто теж має бути протиракетні можливості, але знаємо, що ефективність цього комплексу набагато менша, ніж ефективність комплексу Петріот. Виникає питання, якщо ці дві країни, або Італія і Франція, тривалий час роблять комплекс протиракетної оборони, який обмежено воює з балістикою, чи ми зможемо зробити це швидше, ніж країни, які мають таке технологічне і фінансове підґрунтя. Так що ризики достатньо суттєві і серйозні, проте наше військово-політичне керівництво, зокрема і президент України, і на рівні представників, які проводили наради там і зустрічі з європейськими країнами, заявляють про те, що дійсно є ідея вже наступного року провести певні випробування цього комплексу. Думаю, що це дещо оптимістичні показники. Але в будь-якому разі, можливо, трапиться чудо і вдасться приватній компанії Firepoint забезпечити інтеграцію потужних монстрів в сфері виробництва ракетного озброєння, якимось чином їх переконати створювати зброю разом з Україною, а не реалізувати власні національні проекти.
0: Ну і давайте поговоримо про те, що останнім часом, можемо так сказати, на вустах так у всіх, тому що впевнена, і ви це підтвердите, що найкращий спосіб збити балістичну ракету – це знищити її разом із пусковою установкою ще на землі. Так? І про це дуже багато зараз говорять. Тобто до моменту старту. Але я прочитала про те, що ці російські пускові установки, так, вони досить таки є високорухливими. Тобто вони дуже швидко можуть їх переставляти. І тому для того, щоб навести наші далекобійні дрони на територію Росії, нам потрібна допомога старлінків, так? Чи правильно я
1: тут
0: розумію?
1: Тут насправді теоретично все правильно, але якраз знищення рухливої цілі є найбільш складним завданням. Якщо ми розуміємо, що комплекс «Іскандер» перебуває на позиції в межах 5 хвилин, після цього він в ході цих 5 хвилин здійснює пуск і змінює дислокацію, то означає, що треба здійснювати полювання за цим комплексом достатньо тривалий проміжок часу. Якими силами це робити? Ми знаємо, що от зараз наш у росіян є 14 ракетних бригад. Зокрема, це 140 пускових «Іскандер», близько 40 таких пускових розташовано і використовується для ударів по Україні. І кожна така пускова є рухливою цілею, яку важко визначити, де вона знаходиться, і ще складніше її знищити, тому що на цей час треба мати такі засоби враження. От якщо ми зараз за рахунок оцих наших далекобійних дронів хочемо знищувати ці рухомі цілі, це означає, що ми маємо постійно чергувати в повітрі на території Російської Федерації тих 5 областей, з яких зазвичай здійснюються удари іскандерами, і перебувати в цьому повітрі. Це означає, що створити систему розвідки на території Російської Федерації з усіма ризиками для цих безпілотників. Так, це ми будемо робити за рахунок можливості включення старлінків. Це дійсно ми можемо зробити в реальному режимі часу. І якщо ми вирішимо цю першу складову контроль території, з яких Росія здійснює запуски, це там глибина в межах 100 кілометрів плюс, то це одна складова проблема, яка може бути вирішена. Інша складова, яким чином знищувати ці цілі, які швидко змінюють свої розміщення. І тут, з одного боку, це означає, що в парі з цими розвідувальними літаками має чергувати безпілотники, які можуть здійснювати атаку на російські пускові. Теоретично це можливо, але це достатньо складно. А з іншого боку, ще мати вільні засоби враження на кшталт наших оперативно-тактичних ракет, які мають там дальність кілометрів 200, які можуть швидко отримати дані по цілі і здійснити пуски. Теоретично все це можливо, але вікно можливостей настільки незначне і вузьке по часу, що кожне знищення такої пускової буде великою удачею. От у нас за останній час були приклади, коли полк безпілотних систем рейд 14-14 полк здійснив враження двох пускових С-400, які використовувалися для пусків балістики по Україні своїх ракет С-48У. Тобто вдалося ці комплекси вирахувати і знищити. По іншим сам пусковим «Іскандерам» у нас дуже мало прикладів, коли б нам це вдавалося робити. Це означає, що це завдання є важливим, пріоритетним, але воно потребуватиме певної тактики, яка має бути сформована з оперетям на наші можливості. Окрім безпілотних комплексів знищення, окрім там ракет та тактичного спрямування, які можуть здійснювати удари по території Російської Федерації, ще залишаються окремі зразки американського озброєння, зокрема ці ракети МРАМ, які можуть використовувати з літаків F-16, які можуть націлюватися в самому в повітрі і отримати координати по цілі в повітрі. Але слід розуміти, що це означає, що в повітрі на відстані кілометрів 200 від кордону мають перебувати в повітрі літаки F-16, за яким будуть полювати російські літаки з дальністю ракет в 400 кілометрів. Так що у будь-якому разі це завжди поєдинок стратегії, тактик, навичок, хитрощів. І це означає, що полювання за кожною пусковою буде виглядати достатньо складно. При тому, що кількість пускових у росіян достатньо велика. Я говорив про 140 пускових, які можуть бути компенсувати втрати. Так що ще не менша складова – це якраз використання нашої балістики, яка, сподіваюся, буде реалізована в тих чи інших проєктах, це для знищення самих підприємств ОПК. Так що це багатоваріантна задача, яка має вирішуватися багатьма складовими, які є в арсеналі українського війська зараз або з'явиться найближчим часом.
0: Ну і давайте поговоримо про комплектування армії, так, тому що воно вже вийшло далеко суто із військових рішень, перетворилося таку і в кризу довіри, і у виклик. Ми знаємо, що екс-міністр Федоров запропонував свій план, і він навіть публічно розкрив його, так, озвучив, який він готував з міжнародними партнерами. І план і передбачав тут і поетапний призов, кардинальне переосмислення функції ТЦК, розв'язання масштабної проблеми СЗЧ і людей, які знаходяться у розшуку. Як ви вважаєте, чи здатна ось ця вся цифровізація, в яку пан Федоров хотів все це перенести, так, зняти ось цю, ну, можливо, соціальну напругу і впоратися взагалі із цією системою, яка вже є?
1: Я думаю, що проблема мобілізації, проблема цифровізації, вони дещо різні. Ми говоримо про те, що у команди Федорова були певні пропозиції і задачі змінити ситуацію якраз проведення мобілізації, тому що коли він прийшов на посаду, перше його інтерв'ю було в тому, що я отримав дані, що 2 мільйони людей в розшуку, 200 тисяч СЗЧ. І, умовно кажучи, в військових бригадах не вистачає особового складу, треба щось з цим робити. Те, що ми знаємо, були серед іншого запропоновані рішення по контрактам, які передбачали, з одного боку, суттєве збільшення фінансування певних категорій військовослужбовців, певні перспективи щодо можливості відпочинку від служби через певний період часу. Але питання самого базового взаємодії між суспільством і державою з точки зору задоволення потреб війська – це та річ, яка насправді дещо ширше, ніж питання компетенції одного міністра і планів міністра. Тому що, коли ми говоримо про мобілізацію, це, власне, лінія відповідальності, починаючи від президента, Кабміна, Міністерства оборони, Генштабу і таке інше, і формування певного, скажімо, нового суспільного договору, як це має вирішуватися. Так от зараз в форматі навіть заяв того ж Федорова таких чітких рішень насправді не було, тому що окрім контрактів, окрім рішення можливості залучення іноземців, це те, що було сказано, а питання, як змінити формат роботи ТЦК, було пропозиція, що це передаємо в Міністерство внутрішніх справ, хай поліція займається пошуком ухилянтів і таке інше. Тобто були певні фрагментарні рішення, які навряд чи можна назвати системними. І цей блок проблем все рівно залишається нерозв'язаним. Але з іншого боку, Федоров говорив про концентрацію концептуальні речі, які стосувалися використання технологічних підходів для того, аби змінити формат війни, зробивши там певну концепцію Air Land Economy, коли за рахунок безпілотників, за рахунок наземних роботизованих комплексів, за рахунок певної тактики використання поєднання цих технологій, здійснюється неприйнятний для противника стан речей за рахунок втрат в економіці, неможливості просувати по лінії фронту, суттєвих втрат особового складу і так інше. Ці речі, в принципі, зараз так чи інакше буде реалізовувати і Хмара, новий конче міністр оборони, сподіваюся, новий міністр оборони, і головком Драпати, тому що думаю, що оці напрацювання так чи інакше вони будуть втілені в роботу нової команди. Але зміна команди все рівно вона має суттєві негативні наслідки, тому що і міністр оборони, і новий головком все рівно будуть входити в курс справ, змінювати кадри, змінювати підходи, і це все рівно матиме через певний час негативний цей проміжок входу в розуміння ситуації, все рівно матиме певні гальмуючі чинники для ситуації на лінії фронту, де ситуація залишається насправді достатньо складною, де на деяких напрямках ми проводимо контратакуючі дії, а де противник на своїх пріоритетних ділянках все рівно намагається просуватися до тих цілей, які він вважає важливими на цей і на наступний рік.
0: Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що звітали до нашої студії.
1: Дякую вам.
0: Сергій Згурець, директор компанії Defense Express, був у нас у гостях, а ми продовжуємо наш етер. Я хочу вам нагадати про те, що ви сьогодні можете пройти опитування на нашому YouTube-каналі, і запитання сьогоднішнє звучить так. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви голосували? Варіант номер один – це за Зеленського, варіант номер два – за Федорова, варіант третій – за Залужного і варіант четвертий – за Порошенка. Ви можете написати також у коментарях свій варіант, я обов'язково його озвучу в нашому етері. І хочу сказати, що ось на даний час за Зеленського проголосувало 18%, за Федорова 15%, 33% за Залужного і 34% за Порошенка. Такі результати маємо на зараз. Якщо ви хочете, можете долучитися до голосування і зробити свій вибір або написати свою кандидатуру.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Новый Black Vanilla. Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють. У дальніх
5: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
8: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
9: Мільйони під водою забирай із собою.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмет.
14: Корвалмет. Заспокой своє серце.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Спеку завжди легше отруїтись.
4: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
7: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
12: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
11: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
12: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
11: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
10: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
13: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
14: Ми рухаємося до наступних новин і маємо ще одну досить таки складну і важливу тему – марганець на Дніпропетровщині без води з початку серпня. Тиждень тому місто обстріляли росіяни. Після цього там зникло водопостачання його і досі не можуть відновити. У тому числі в місті та навколишніх громадах відсутні забезпечення питною водою. Прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй сторінці у Телеграм заявив, що це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб. За його словами, жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом. Вчора пізно ввечері Корецький заслухав оперативну доповідь голови області Олександра Ганжі та відповідальних міністерств. Глава уряду переконує, що зараз вживають заходи, що прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води і підвіз питної для місцевого населення. Тож, ми зараз з вами будемо мати розмову із Катериною Немченко, депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Пані Катерино, чи є ви з нами на зв'язку? Вітаю вас сьогодні в нашому етері.
15: Вітаю, слава Україні!
14: Героям слава! Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація у Марганці? Чи тривають зараз якісь ремонтні роботи і які прогнози, коли нарешті у людей з'явиться вода?
15: Так, якщо дивитися на всю цю ситуацію комплексно, то це не тільки Марганець, насправді, взагалі, 2 серпня, за офіційними даними, була дуже велика атака по Запорізькій електромережі, і через зниження, через скачок тиску на цій електромережі вийшов з ладу насос швейцарського виробництва, який стояв на забезпеченні водогону на Нікопольський район, на багато громад, але зараз від цього потерпають найбільше Марганецька громада, Червоногригорівська громада і Покровські громади. Ну і всі населені пункти, які там підпадають під цей водогон, вони, на жаль, також зараз перебувають в критичній ситуації. В принципі, після цієї поломки вирушили всі аварійні там служби, ремонтні, технічно-ремонтні служби, але виявилося, що замінити цей насос неможливо, і треба його полагодити, а щоб його полагодити, потрібна ремонтний комплекс, який можуть доставити тільки з Європи. Це, вже звучить дуже нешвидко і доволі проблематично. Оперативно, в принципі, бригадами було налагоджено деякі моменти, але вони все одно не відновили воду у людей в квартирах, і тому організували підвіз води бутильованої, питної, технічної там в блоках. І станом на зараз, як повідомляє обласна військова адміністрація, офіційно це понад 180 тонн води, які вже, розподілено на цих громадах. Приводу прогнозів, щоб полагодити цей насос і доставити цю ремонтне обладнання з Європи, на жаль, треба багато часу, але вдалося домовитися, щоб доставили вже готове це обладнання, бо його там також якось виробляють індивідуально, і щоб вже готове нам доставили, і от зараз тривають перемовини, щоб якнайшвидше ці ремонтні комплекси доставили, щоб це полагодити. Але паралельно з цим працюють зварювальні роботи, понад 8 бригад технічних наших українських з усіх областей поблизу Дніпропетровщини працюють постійно і намагаються налагодити роботу, наскільки це можливо, локально. Але все одно без полагодження цього великого регіонального насосу, сама ця вся робота, вона не може відбуватися нормальним чином. Але є ще одна величезна проблема, через яку потерпають далі без води, і навіть підвіз води відбувається не таким чином, як можливо було б його забезпечити. Ці території, вони обстрілюються російськими тими видами зброї, які, в принципі, тільки можуть долетіти туди, які існують, вони обстрілюються навіть не кожного дня, а просто кожної години. Бо це найгарячіші точки нашої області, які, за виключенням, звичайно, вже меж з Донеччиною. І коли тільки російські там війська бачать вантажівки, які везуть там аби що, вони одразу точково починають їх обстрілювати. Тому вже навіть загинуло, на превеликий жаль, 2 людини таким чином, які везли не воду, а інші там продовольчі товари. Тому ще станом на зараз ситуація контрольована, але багато людей лишаються без належної кількості питної і технічної води. Тобто базова кількість є, але звичайно її недостатньо. Тим паче ми бачимо погоду, це аномальна просто спека ці дні, і звичайно це погіршує ситуацію в дуже багато разів.
14: Пані Катерино, я дякую вам за цю інформацію. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради, була з нами. На зв'язку ми маємо наступні повідомлення про те, що американська розвідка вважає, що диктатор Російської Федерації Путін може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони, здійснивши атаку на одну із країн Альянсу в період від цієї осені до 2029 року. Про це пише Wall Street Journal. І посилаючись на дані розвідки США, за словами американських посадовців, розглядають різні сценарії від кібератаки та гібридних операцій до локального вторгнення на територію держав східного флангу НАТО. І про це пропоную поговорити зараз із Олександром Мусієнко, військовим аналітиком. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому етері. І розвідка США дає таке часове вікно аж до 2029 року, але стартовою точкою все ж таки називають цю осінь. Чому саме зараз? У сценаріях згадується ось таке локальне вторгнення, так, якщо Росія зважиться, наприклад, на захоплення кількох прикордонних, наприклад, сіл там, в Естонії, і заявить, що не хоче великої війни. Чи ризикне все ж таки НАТО розпочати повноцінне бойове зіткнення із Росією за такий невеликий клаптик землі?
16: Я думаю, що це питання зараз турбує, мабуть, найбільше всіх. Питання, розумієте, справа в тому, що дуже важко сказати і моделювати, тому що НАТО не стикалося з цим. до, ну, фактично дотепер, до великих загроз. Таке, такого не було. І коли блок не воював, фактично, тому що стаття 5 була задіяна виключно один раз. Це було після 11 вересня 2001 року, коли були атаковані вежі-близнюки бізнес-центру в Нью-Йорку. Після цього, в принципі, не було подібних. Були операції НАТО, але вони стосувалися, ну, скажімо, там, Югославії, вони стосувалися Лівії, тобто вони стосувалися не безпосередньо захисту своєї території. І були загрози, там, скажімо, НАТО готувалося в часи Холодної війни, розроблялися плани. Але тоді, принаймні, там було зрозуміло, яка це може бути війна. Конвенційними засобами, з боку Радянського Союзу застосування тактичної ядерної зброї, з боку країн НАТО застосування авіації, танки, артилерія і так далі. Зараз багато що змінилося. І ми стикаємося з тим, що Альянс не до кінця адаптований і готовий до такого типу загроз, наприклад, як дрони. Давайте подивимося, в Лейпцигу біля українського літака «Ан» виявили дрон з вибуховим предметом. Міністр внутрішніх справ Німеччини перериває відпустку, їде туди. А в чому ситуація? Ситуація в тому, що, наприклад, в багатьох країнах НАТО досі військовим, саме військовим, не дозволено згідно чинного законодавства в умовах мирного часу, в якому вони фактично, ну, де-юре є, їм заборонено застосовувати зброю для збиття тих же самих дронів. Вони вимушені викликати спецпідрозділи поліції, які мають це робити. Але, наприклад, давайте припустимо, от у Путіна може бути 5-6 сценаріїв на столі різних агресивних планів по відношенню до країн НАТО. Одним із, це, наприклад, таких планів може бути масована атака невідомими, скажімо, в лапках безпілотниками, які, наприклад, різних типів починають проникати в Естонію, в Литву або в Латвію. Несуть вибухонебезпечні речовини, там скиди і так далі. І фактично починають чиняти диверсії. Відповідно, ну, Литва адаптувала законодавство, вони змінили законодавство, військовим можна, в різних країнах по-різному. Але чи це є викликом для безпеки? Безумовно, є. Крім того, Кремль буде це подавати як дрони невідомого походження, як вони про це постійно говорять. Тому ось такі виклики, які є. Чи буде реагувати на це НАТО, Альянс? Можливо, і ні. Ми ж бачили, як НАТО реагувало на те, що залітали гербери, дрони в Польщу, на те, що залетіла ракета. В принципі, це, скажімо так, в межах компетенції Польщі, це залежить від них, збивати, не збивати і так далі. Так говорять про це в Брюсселі. Наступне. А якщо будуть залітати, наприклад, тут найбільший ризик провокацій, чому Кремль може саме зараз це зробити? Справа в тому, що другий, тепер ми підходимо до другого ймовірного плану. Справа в тому, що Росії потрібно дискредитувати Україну. Особливо подати це медійно. Саме тому, от, наприклад, литовські силові відомства і спецслужби цього тижня попереджали про те, що Росія може готувати провокації проти Литви і інших країн Балтії із застосуванням дронів, які вони хочуть замаскувати під українські. Ну, тобто, використати. І для чого їм це потрібно? Їм це потрібно тому, що вони ж розуміють, що ми нарощуємо частоту атак і ударів по території Росії. І у нас були прецеденти, коли дрони летіли фактично на північ, а до Санкт-Петербургу, до Кронштадту, до об'єктів Ленінградської області, до НПЗ, там, до портів Услуга, Приморськ тощо. Вони усвідомлюють, що, ну, питання часу, коли знову ж такі атаки будуть повторюватись. Тому для себе хотіли би зняти це питання. Як це зняти питання? Спробувати дискредитувати Україну, щоб в європейців все частіше виникали запитання, а чи не можна так планувати нам атаки, щоб там ніякі дрони не залітали в повітряний простір країн Балтії. Ще один із сценаріїв, який може бути, це проникнення безпосередньо диверсійних груп під виглядом неопізнаних, без розпізнавальних знаків, які там під приводом захисту російськомовного населення, це більше стосується районів Латвії і Нарви, Естонії, які можуть там вчиняти певні, скажімо, дії, які, ну, фактично подібні будуть до кримського сценарію, і так, як розпочиналася анексія Криму, коли туди заходили російські війська під виглядом так званих «зелених чоловічків». І ще цей сценарій він може бути адаптований, до речі, до Шпіцбергена. Це стосується не тільки Балтії, а й Норвегії. Там Росія може почати бойові дії, тому що там такий певний унікальний статус, і там є російськомовні, він поділений фактично між Росією і Норвегією. І тому там можуть теж виникати тертя і питання. І, до речі, під час навчань Росія моделювала різні сценарії, як з території Білорусі, так і по відношенню до Норвегії і Фінляндії. Ще один сценарій, він більш відкритий. Він стосується того, що туди можуть завести, наприклад, іскандери. Ну от, наприклад, уявіть собі, що Росія завозить іскандер до якоїсь із країн Балтії і каже, що ми завезли іскандер з ядерною боєголовкою. Що будемо робити далі? От як виклик. А що робити далі? Починати ядерну війну чи сідати домовлятися? Домовлятися на умовах, в тому числі враховуючи те, що говорив Путін. Ну, теж виклик, який є. Тобто, ну і, звичайно, конвенційне вторгнення, зараз оцінюються шанси найменше, артилерія, танки – ні. Це, можливо, на 2029 рік, там, якщо вони надумають і вдасться їм сили і засоби зібрати. Але чому фактично про це говорять і чому Росія не відкидає цього сценарію? По-перше, Путін продовжує вважати НАТО слабким. В першу чергу через позицію американського президента. Російський диктатор все ще впевнений, що він буде говорити з Трампом на умовах Анкоріджа. От вони свято в цьому переконані, що все ж таки умови Анкоріджа в дії. І коли виникають ось такі ситуації, як прогалини з постачанням ракет до ППО, і коли Wall Street Journal пише якраз у цьому матеріалі про те, що союзники не впевнені, чи їм вистачить ракет до систем ППО і не тільки Петріотів для того, щоб відбити російський напад потенційний, тому що Америка не дає, питання виникає, це Путіна більше заохочує і надихає до якихось дій, чи ні? І, власне кажучи, він теж може розглядати певні сценарії. Він може розглядати сценарій шокувати НАТО і всю Європу, весь Європейський Союз і висунути свої умови з метою, як він вважає, тріумфального завершення війни, подати це так внутрішній аудиторії. Або може шукати шляхи, яким чином постійно промацувати оборону НАТО і яким чином, фактично демонструючи слабкість Альянсу, подавати це внутрішній аудиторії як велику перемогу. Тобто йому потрібні якісь перемоги в телевізорі. І отака картинка, коли вони десь вчиняють там певні провокації, дії, він вважає, що це з одного боку посилює його позиції внутрішні, з іншого боку це відволікає увагу від того, що немає успіхів на фронті в Україні. І ще одна сторона медалі, він вважає, що таким чином він залякує Захід і що Захід зрештою буде готовий до поступу. Бо треба нагадати, що ця війна в тому числі розпочиналася із грудневого ультиматуму Росії – НАТО і Сполученим Штатам Америки, що НАТО мають згорнути свою військову присутність до меж розширення 1997 року. Ультиматум, наскільки я пам'ятаю, з російського боку ніхто не скасовував.
14: Пане Олександре, ну і ви вже почали про це говорити. Я озвучу інформацію для наших глядачів. Хто ще не знає, то глава оборонного відомства Литви Роберта Скаунас зробив сенсаційну заяву на основі даних своєї розвідки. Росія здатна використати захоплені або скопійовані українські далекобійні безпілотники для ударів по критичній інфраструктурі в країнах Балтійського регіону. І мета Кремля проста, звичайно, як і ви вже сказали, пане Олександре, здійснити операцію під чужим прапором, посіяти хаос і юридично зняти з себе відповідальність за напад. Тобто Литва відкрито заявляє про цю загрозу і... Елементи, як я розумію, раптовості для РФ вже втрачено. Чи означає це, що країни Балтії технічно вже почали готуватися до такої гібридної атаки?
16: Ну, бачите, дійсно, вони готуються. Я можу сказати, що ситуація ж насправді різна. По-різному в різних країнах і Балтія, і Північна Європа готуються чи не найкраще. Можу сказати, що за минулі кілька місяців, ну, мабуть, такої частоти контактів, як у нашого військового керівництва і командування на рівні різних, починаючи з головнокомандувача, начальника генштабу, закінчуючи видами і родами військ, ну, мабуть, такої зацікавленості найбільше було серед країн Балтії і Північної Європи. Це стосується і Фінляндії, і Швеції, і Данії, а Норвегії, які у норвезькій А начальник Генштабу навіть фактично перебував там поблизу лінії фронту в Україні. Ну, дуже серйозно вони вивчають український досвід. Особливо їх, звичайно, цікавить облаштування складної системи ППО, системи багато, скажімо так, шарової, яка починається з малої ППО, так званої дрони-перехоплювачі, малі вогневі групи і так далі, і закінчуючи фактично протидії гібридним загрозам. Розумієте, тут дуже важливий перший психологічний момент, який, ну, який потрібно пройти. От як Румунія зробила. Румунія що зробила? Не збивали безпілотники, не збивали, а потім почали збивати, збили три. Все, вони побачили, що можна це робити і що. Небо на землю не впало, Путін ядерний там ярічник не запустив по Румунії, нічого не сталося. Тобто все, навпаки, вони продемонстрували свою силу. Так само і тут. Так само і тут Путін, він розраховує на не те, що навіть ефект раптовості, а він розуміє, що розвідки вистежують, вони дізнаються. Він фактично намагається залякувати, тиснути, щоб, знаєте, як кажуть, є такий вираз, впасти перед пострілом. Ще пострілу не пролунало, а вже хтось там впав, вже все. Тому, власне кажучи, ось це його тактика. І він не йде на відкриту пряму зараз ескалацію, але ж він продовжує нагнітати ситуацію постійними провокаціями, постійними загрозами і постійним моделюванням різних сценаріїв. Ну, наприклад, кілька тижнів тому тривали навчання постійні в Калінінградській області, ну, фактично в цьому російському анклаві, де вони моделювали різні сценарії, вони задіювали Балтійський флот, вони поводили себе провокативно по відношенню до німецьких кораблів, вони піднімали в небо авіацію, у них там іскандери. Вони постійно готуються, розумієте? Вони постійно демонструють, що вони до чогось готуються. І це є елемент нагнітання. Тому що ти до кінця не знаєш, які подальші кроки будуть, як вони будуть виглядати, тому що чому не знаєш? Тому що тут противник намагається максимально замаскувати і приховати свої дії. Не йдеться про те, що прийде три дивізії на кордон, ти побачиш 300 танків, 200 артилерійських машин, і будеш розуміти, ворог іде на тебе. Все, війна, тут іншого немає вибору. А йдеться про те, що може прилетіти десятки безпілотників, Росія буде валяти дурника, скаже, це не ми, у вас криза в НАТО, вирішуйте, що робити, а це українські безпілотники, ми тут взагалі ні до чого, і так далі. І ось ця така, цей момент психологічний страху пройти і розуміти чіткі алгоритми дії, що немає на сьогоднішній день невідомих безпілотників, є агресивні дії Росії, і на них треба відповідати. І тоді все буде нормально.
14: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Мусієнко, військовий аналітик, був з нами. На зв'язку у нас є проміжні результати вашого голосування, і наразі у нас 34% наших глядачів проголосували, що обрали б Залужного, 33% за Порошенка, у Федорова 18% і 17% у Зеленського. Я хочу нагадати для тих, хто, можливо, до нас щойно долучився, що сьогоднішнє запитання на Ютубі звучить наступним чином. Якщо б відбулися вибори президента вже цього тижня, за кого б ви голосували? Ви можете обрати один із варіантів – Зеленський, Федоров, Залужний чи Порошенко, або ж написати свій варіант, який підходить вам. Наступна тема теж доволі таки і складна, обговорюють її вже не перший день, тому що ми знаємо, що такі ситуації не поодинокі, на жаль, в нашій країні. Правоохоронці затримали колишнього керівника Мукачівського РТЦК та екс-начальника відділу обліку і бронювання, яких підозрюють в організації незаконного виключення з військового обліку, за даними прокуратури. 1577 чоловіків. Їх було списано з військового обліку, і будемо говорити про цей гучний скандал. Чекаємо на підключення до нашого прямого етеру журналіста Віталія Глаголу, який, можливо, в темі, я так сподіваюся, може з нами поділитися ось цією інформацією. Ми хочемо з'ясувати, як наразі розгортається ось ця справа, хто ці чоловіки, чи вже відомо, де вони знаходяться, ось ці 1577. 1577 чоловіків, чи ці чоловіки, вони лише із Закарпаття, чи це ж все-таки чоловіки з усієї України, які могли приїхати до Закарпаття і зробити там собі ось такі фейкові документи, так, завдяки яким їх зняли із військового обліку. Дійсно, такий скандал гучний, але ми знаємо про те, що і в інших регіонах нашої країни до цього, і у Києві були такі ситуації, коли і в медичних центрах так знаходили лікарів, які ось теж були замішані в таких скандалах і теж займалися підробкою медичних документів. Що відбулося тут, будемо зараз з'ясовувати. Отже, Віталій Глагола, мені вже кажуть, наші режисери є з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас у нашому етері.
17: Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі.
14: Отже, розкажіть про подробиці цієї справи, які відомі на цей час.
17: Отже, наскільки мені відомо, наразі ДБР оголосило підозри і затримало двох екс-керівників Мукачівського ТЦК. Один працював до 25-го року, це керівник Мукачівського ТЦК. І один з його заступників, який працював до 24-го, наразі працює головним державним інспектором на Закарпатській митниці. Їх було буквально вчора затримано. Сьогодні суд обрав їм міру запобіжного заходу. І обидвом обрано міру запобіжного заходу у 60 днів тримання без альтернативи права внесення застави. Це за те, що вони зняли з військового обліку майже 1500 осіб. Сума, за яку це робили, коливається в основному 5-10-20 тисяч доларів. І, як повідомляють мені джерела в правоохоронних органах, майже три сотні тих людей, які знялися з військового обліку, були списані і одразу ж покинули межі країни.
14: Пане Віталію, ну якщо відомо, що вони покинули межі країни, то напевно відомо, хто були ці чоловіки, так, ось ці 1577 чоловіків. Це лише мешканці Закарпаття, чи тут були чоловіки з різних регіонів нашої країни, які могли просто приїхати до Закарпаття для того, щоб оформити ось ці документи?
17: Ні, це були тільки мешканці Закарпаття, тобто це частина мешканців, чоловіків призовного віку, які прописані до Мукачівського ТЦК. Тобто вони не могли обслуговуватися за межами там свого ТЦК, до якого вони мають відношення, в якому вони зареєстровані.
14: І скажіть, будь ласка, чи стало це взагалі якимось шоком для місцевих, чи по суті всі все знали і так раніше?
17: Власне, була інформація, що таке відбувається по різних ТЦК, але шокуюча стала кількість. Для Мукачівського району, для Мукачівського ТЦК в період за півтори роки майже 1500 осіб, то це дуже багато. Якщо, як кажуть правоохоронці, там в середньому доходило до 20 тисяч доларів, в основному там в середньому 10 тисяч доларів така послуга платна коштувала їм, то ми можемо порахувати, що це майже 15 мільйонів доларів.
14: Дякую вам, Віталій. Це був Віталій Глагола, журналіст. Про ситуацію говорили ми щойно, про виключення з військового обліку. За даними прокуратури, це відбулося на Закарпатті. 1577 чоловіків зняли Мукачівське РТЦК із військового обліку. І я зараз скажу проміжні результати нашого опитування. За Залужного проголосували 35% наших глядачів, 33% за Порошенка, 15% у Федорова і 18% у Зеленського. Наразі такі результати маємо. Це тепер головне, і далі побачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи.

0: Вставляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен, заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Новий X-Black Vanilla? Клас!
10: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
11: У дальніх рукавах.
12: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
13: Рейніра наближається.
14: Ми показуємо всім її славу.
13: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
17: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
16: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
17: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
16: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
15: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
18: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічова. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Я звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина, Холодного Артема Андрія.

0: Дівча, якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається і...
1: Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
0: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
1: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
0: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, таке худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
1: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Трамп обрав свого наступника. Глава Білого Дому робить ставку на Джей Ді Венса. Про це він нібито вже повідомив спонсорам республіканської партії. Чого чекати Україні від цього рішення? Російські військові розстріляли українського полоненого під час боїв на Донеччині. Прокуратура порушила кримінальну справу. Чи покарають воєнних злочинців? Спека відступає. Головна синоптикиня країни Наталка Діденко потішила прогнозом українців. А ще вона презентувала книгу «Ексклюзивні подробиці просто у студії».
4: І це програма «Тепер головне» про найважливіші теми дня сьогоднішнього і не тільки говоримо в цій студії. Протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить наступним чином. Якщо б були вибори президента вже цього тижня, за кого б ви голосували? Перший варіант – за Зеленського, другий – за Федорова, третій – за Лужного, четвертий – Порошенка. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. І ми вже говорили сьогодні ось про цей рейтинг довіри, що він, на жаль, до політичних лідерів згасає, і очолюють його зовсім інші люди. Наприклад, екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний. Згідно із даними опитування, Залужному частково або повністю довіряють майже 65% опитаних. Не довіряють частково чи повністю понад 29%. Після Залужного у рейтингу колишній міністр оборони Михайло Федоров та командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Президент України Володимир Зеленський – 6-й. І що це може означати, говоримо ми сьогодні не лише про це, а і про багато іншого. І хочу вам представити нашу наступну гостю, яка завітала до нас у студію. Це Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас сьогодні в нашій студії. І нашу розмову хочу з вами саме і розпочати ось з першої у цієї трійці лідерів, яким довіряють люди, так, це Залужний, Федоров і Бровді. Фактично, можемо сказати так, що суспільство зараз, воно, дивіться, обирає і сформувало свій запит, це армія, дрони і технологія. Чи означає це для вас, наприклад, ну, можна сказати так, класичну смерть української політики, якою вона була до війни, до повномасштабного вторгнення?
5: Все змінюється, телебачення змінюється, політика змінюється. Війна, звичайно, має колосальний вплив. І дійсно, коли роблять заміри і соціологічні служби, і ви в своєму етері, то ми бачимо велику довіру до військових. Ну, вони, напевне, закривають найвищу цінність – це свободу і безпеку. От коли відбуваються соціологічні опитування, то українці кажуть, що для них на першому місці свобода, на другому місці безпека. І от хто захищає ці дві цінності, той природньо буде мати найбільший рівень довіри.
4: Дивіться, за останні 7 років 71 народний депутат втратив повноваження.
5: Це багато.
4: Так, найчастіше політики складали мандати із власної волі, так? За той же період без представництва взагалі залишаються вже 47 мажоритарних округів. Про це йдеться саме в аналітиці громадської ініціативи «Голка». Так, це серйозна проблема, і депутати просто тікають від відповідальності під час війни, чи робота в Раді втратила для них вже будь-який сенс?
5: Коли ми говоримо про 71 народного депутата, то там є різні категорії. Наприклад, одна з категорій, коли вони пішли на якісь посади. От ми бачили, що зараз було голосування за новий уряд, і народний депутат Безгін, народний депутат Маслов, вони пішли в міністерство і очолили міністерство. Це таким чином монобільшість відправляє своїх в уряд. Як правило, вони це роблять зі списочниками, тобто ці 71, які пішли, ми ж знаємо, що обіймали посади і генеральних прокурорів, і міністр оборони, він теж, Федоров, він був в парламенті, і потім одразу пішов в уряд. І, в принципі, просто дуже-дуже довго в уряді протримався. Тобто, частина йде в уряд. Низка людей, на жаль, померли. Так, як ми бачили з паном Парубієм, яка історія у Львові сталася, так? Тобто, людей вбивають, або вони йдуть через те, що вони хворіють, і, 7 років – це, в принципі, дуже великий строк. Є ті, кого позбавили громадянства, так як Медведчук, Деркач, це державні зрадники, і в них забрали мандати. Чому? Тому що вони втратили громадянство. Але ви згадали мажоритарні округи, і це дійсно доволі кричуща ситуація, бо в 2014 році у нас розпочалася війна, і, в принципі, всі політики мали розуміти, що заходити на чергові парламентські вибори з мажоритарною системою – це дуже ризиковано. Тобто це недоукомплектований парламент. Для цього треба було прийняти виборчий кодекс, змінити систему, і виходить, що попередній парламент, весь склад, він відповідальний за те, що не встигли прийняти виборчий кодекс і запустити виборчу систему за списками. І тому, якщо там на момент 2019 року парламентські вибори, ми не проводили вибори на тимчасово окупованих територіях, і це близько 20 округів, то от за ці 7 років у нас вакантними стали ще майже 30. І ця цифра буде з часом тільки зростати, бо мажоритарку ми не можемо поновити. Список оновлюється, мажоритарка – ні. І це серйозний виклик, і політики мають розуміти, що ми в подальшому не можемо заходити в гру під назвою «мажоритарна система».
4: Ну і після кількох років повномасштабної війни парламент так перейшов в епоху такої, можна сказати, повільної втоми, напевно. І з початку 2023-го ми знаємо, що монобільшість за жодну законодавчу ініціативу, яка стала у подальшому законом, ніколи не давала більше 226 голосів. Під час підрахунку враховувалися ухвалені закони у першому читанні за основу в цілому та у другому читанні. І наголошують аналітики Голки. Якщо монобільшість де-факто більше не існує, так, то хто сьогодні реально керує парламентом і хто формує ось цей порядок денний нашої держави?
5: Тут, знову ж таки, можна поранжувати. І коли ми говоримо про кадрові питання, то ми бачимо, що «Слуги народу» дають, звичайно, за кадрові питання голоси, коли мова йде про уряд. Але з огляду на те, що «Слуги народу» не домовились про реальну коаліцію з іншими силами, то інші політичні сили, наприклад, як «Європейська солідарність», вони не підтримують кадрові рішення, що зрозуміло. І тут рятує ситуацію колишня історія ОПЗЖ. Ну, тобто ті, хто розламались, це вже з забороненої партії ОПЗЖ, вони утворили депутатські групи, і вони підголосовують, коли треба. І вони ж рятують ситуацію, коли треба протягнути такі шкурні питання, як містобудівну реформу, це скандальний законопроєкт 5655 народної депутатки Олени Шуляк, колишньої голови партії «Слуга народу». А коли мова йде про євроінтеграційні закони, то тут, звичайно, ви не побачите, ну і було би дивно, якби «Європейська солідарність», «Голос» або інші сили там адекватні блокували цей шлях. Тобто, якщо за кадрові питання голоси не дають, то тут дають. Але, напевне, треба мати зрілість. От коли Мотовиловець Андрій, це заступник голови фракції «Слуга народу», говорить про те, що ми не голосуємо, бо ми втомились, знаєте, чесність, вона допомагає вирішити багато проблем. А ви не даєте голоси і не можете дати 226, бо у вас всього вже от на сайт Верховної Ради Мотовиловець може відкрити 226 народних депутатів. Ну, це не секрет, так, фракції «Слуга народу». І це з тими, хто кудись втік, так, нема його, не прийшов. Тобто вони фізично вже давним-давно не можуть дати 226 за будь-який законопроєкт. З 23-го року вони не давали голосів взагалі комплексно 226 ніколи. Тобто 23-й рік він був останнім, і тоді вони 6 разів дали за різні законопроекти 226 голосів. А тепер вони мають сісти, подивитися, що вони не можуть працювати як одна політична сила. І дорослі люди тоді сідають і пропонують коаліційні умови. Але для цього треба сказати, що ми готові, наприклад, кілька міністерств дати опозиції, ще кілька міністерств дати фахівцям. Переглянути взагалі структуру уряду. У нас вбили Міністерство довкілля. Це при тому, що один з кластерів, який ми будемо проходити, ну, він важливий, довкіллєвий, і там будуть зважати на ці питання. В нас, розумієте, ворог робить екоцид, і виходить, що ми теж своїми руками робимо екоцид. Ну, на такі дорослі питання вони мають відповідати, і для цього треба мати зрілість.
4: Пані Ірино, ну і на вашу думку, які перспективи взагалі у такої ради, тому що ми розуміємо, що в найближчі роки вибори провести не вдасться, але ситуація, як ми на початку нашої розмови з вами з'ясували, я думаю, наші глядачі теж це розуміють, що вона дійсно таки плачевна зараз.
5: Знаєте, в школі вчили працювати з дано і шукати відповідь. Дано поміняти не можемо. Воно таке, яке є. Треба просто говорити і наголошувати, що парламент міняти не можемо. Що може міняти? Уряд. Значить, якщо ми можемо поміняти уряд, і це допомагає склеїти парламент, треба йти в ці домовленості, треба бути зрілим і говорити. Бо ще ніхто в міжособицях, навіть беремо там часи Київської Русі, міжособиці вони ослаблювали державу. І вона тоді ставала піддатливою для ворога. Нам не потрібні зараз міжособиці, нам потрібно зараз всім згуртуватись, тому що нас чекає дуже важка зима. Нам треба найкращі фахівці, які зможуть вирішити питання з ЖКХ, з опаленням, з енергетикою. І ну не просто так, от, наприклад, Деркач, так, який був звинувачений в державній зраді, він на енергетичний сектор мав такий вплив. Енергетична безпека – це теж стратегічний напрям держави. І ми бачили оці от плівки Міндіча, куди йшли гроші, на що витрачалися, і що вони йшли точно не туди, куди треба в повному обсязі. То тут треба для того, щоб мати контроль, ставити представників різних сил. І тоді одна іншу буде контролювати і вибалансовувати, а це породжує довіру, а довіра – це те, чого так бракує парламенту.
4: Ну і напевно потрібно не лише говорити, а й робити висновки, тому що просто розмовами ні до чого не дійти. Які висновки ви особисто робите після роботи ось цього парламенту, що ми бачимо зараз?
5: Знаєте, висновки, як я вже сказала, що треба правила гри готувати завчасно, і помилки, коли ти запустив виборчу систему не так, можуть дуже-дуже дорого коштувати країні. Це означає, що просто зараз ми розуміємо, що вибори ми не можемо проводити, але це не означає, що ми не маємо напрацьовувати правила гри для наступних виборів. Тому що коли настане цей момент, всі будуть настільки виснажені і втомлені, все буде відбуватись настільки швидко, в нас не буде додаткових кількох років, щоб унормувати ситуацію. Тобто над цим треба працювати вже зараз. Ну, і я знаю, що на початку року робочі групи з приводу виборчого законодавства засідали, і ми теж брали участь і обговорювали.
4: Але ви бачите, що дійсно таки ми говоримо про те, що потрібно робити висновки, потрібно працювати, потрібно говорити. Чи працює зараз парламент над тим, що ви говорите? Чи готується він вже до цих майбутніх виборів? І чи зацікавлений він змінюватися і змінювати?
5: Обговорювали питання того, як дизайнувати виборче законодавство. В принципі, доволі широкі робочі групи були, але ж, ну, дивіться, одне діло, що в нас відбувається на робочих групах, інша справа, що доходить до першого, до другого читання. На це треба дивитися. І я скажу, що от якщо дивитися на роботу спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, то я точно не бачу, що він працює на відновлення довіри до парламенту. Те, що минулого року ми мали картонкові протести, коли парламент ліквідував незалежність НАБУ і САП, і тільки народ змусив їх розвернути корабель в інший бік, то це один індикатор. Але коли Стефанчук цієї весни на РАПа тягне цивільний кодекс, проєкт цивільного кодексу, от війну нема що змінювати, треба просто сісти переробляти цивільний кодекс. І люди знов виходять з картонками, і знов недовіра множиться до парламенту. То хіба спікер, який дбає за довіру до парламенту, він буде вчиняти такі дії, чи це пріоритет? Ну, то отут, напевне, голова парламенту працює точно не для того, щоб вибудувати довіру і напрацювати якусь важливу рамку для країни.
4: А вас особисто не лякають ось ці післявоєнні майбутні вибори? Як ви вважаєте? Тому що, дивіться, ми з вами почали нашу розмову саме з того, що вибір людей змінюється. Ми це бачимо. Чи не думаєте ви, що на тлі ось цього післявоєнного часу так люди будуть наскільки на такому підйомі, що почнуть голосувати дійсно за військових, і не всі військові, на жаль, є компетентними?
5: Дивіться, тут питання в тому, що в нас є три гілки влади, є парламент, а ми знаємо, що після Майдану туди обирали, наприклад, Казака Гаврилюка, який стояв на Майдані, так, в нього взагалі вищої освіти не було. Це такий буде вибір народу. Що ми можемо з своєї сторони зробити? Це вести просвітницьку роботу, пояснювати людям і, знову ж таки, зважати на ветеранів. Я знаю, що багато громадських організацій зараз проводять освітні лідерські програми для ветеранів, пояснюють, як працювати в політичній системі, бо якщо є на це запит, треба вже зараз дивитись, дуже велика спільнота ветеранів, як її гуртувати, як з цієї спільноти виховати тих, хто може повести людей. І нам дійсно бракує лідерів, які готові бігти на довгі дистанції. У нас дуже швидко лідери вигорають і не можуть пройти якийсь довгий, тривалий трек. Але тут ветерани, це 100% буде спільнота, яка буде мати дуже велику довіру. Ми розуміємо, от як було після 2014 року, коли забудовники брали атошників, і ланка на ланку під зеленими парканами атошники йшли проти місцевих людей, але ж це, ну, не були репрезентативно якісні, хороші атошники. Це були ті, з ким забудовники домовились. Так і зараз, і якщо ми не зважимо на спільноту ветеранів, то на неї зважать недоброчесні політики, які їх використають.
4: Ну, є ще важлива тема – це реформи для вступу в ЄС. Дуже багато говорили про те, що потрібно змінювати законодавство. Можете розповісти, на якій стадії взагалі зараз це все?
5: Не дуже повільні, на жаль. Коли ми дивимося на оцей список Качки Косту, там ми мали виконати певні індикатори впродовж року, але, ну, ми не наближаємося. Бачите, іншим зайняті в Стефанчука пріоритети проєкт цивільного кодексу і інші речі. Він ж просто хоче собі велике академічне майбутнє, а про євроінтеграцію трохи менше думає. Ну, насправді, добре, що відкрили оцей перемовний кластер основи, але, знову ж таки, наголошую, далі будуть інші кластери. І у нас настільки величезна проблема з довкіллям, через те, що у нас вбили інституційно ціле міністерство в уряді. Зараз приміщення цього міністерства просто віддають. Тобто навіть якщо через півроку ми вирішимо відновити роботу міністерства, то приміщення вже в міністерства не буде. І це означає, що ми інституцію маємо вирощувати знову з нуля. Ворог працює, щоб підірвати наші інституції, підірвати гілки влади. В нас є законодавча гілка влади – це парламент, виконавча – це уряд і судова. То ми в своїй виконавчій владі своїми ручками робимо підрив системи, підрив інституцій, то склеюємо міністерства, то розклеюємо міністерства, то що зміняємо, то будівлі віддаємо. Ну де вродиться оця сталість і як люди, які будуть відповідати, наприклад, за один з кластерів, який є екологічним, де ми їх візьмемо, де будуть ці кадри? Це питання.
4: Тобто можна сказати, що зараз все зайшло в такий глухий кут.
5: Ну, може, знаєте, це так от, що Мотовиловець там про парламент казав, втомився. Ну, це така, знаєте, повільна втома, рух є, але він дуже повільний. Просто коли міжнародні партнери дають гроші, вони дають ще й гроші під конкретні індикатори. Хочеш, не хочеш, треба якийсь індикатор худо-бідно виконати. Але мені здається, от якщо зараз подивитись на законопроєкти, які йдуть, от минулого року був закон Мазепи, який обнулював претензії до дерибанників, так? І виходить, що вони тягнуть закони такі, щоб протягнути можливості собі для дерибану. Знаєте, щоб після цієї каденції на золотих парашутах такі хоп і спуститись. А тут є європейські вимоги. От вони, напевно, шукають баланс, як би відтермінувати ці вимоги і лишити собі такий от зазор, аби щось собі потягнути, да, завдяки такому закону Мазепи. От Протасів Яр став першою жертвою закону Мазепи, тому що вони прийшли в суд, а їм кажуть, тепер, якщо ви хочете судити за Протасів Яр, покладіть, будь ласка, гроші на депозит в розмірі ринкової вартості Протасового Яру. І люди такі, що, як? Ну, добре, що Верховний суд відбив це, і є інша гілка влади, яка каже, ну, так не буде, буде по-іншому. І оце і є той баланс, слава Богу, туди потрапляють люди по конкурсу.
4: Пані Ірино, дякую вам. Дякую, що завітали до нашої студії. Так, Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка» була у нас у гостях. Я ж хочу вам нагадати про наше опитування, яке триває протягом усієї програми. Ми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить наступним чином. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви голосували? Варіант перший – за Зеленського, варіант другий – за Федорова, за Залужного, третій варіант – і за Порошенка, четвертий. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. І якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. І хочу сказати, що ми вам пропонували, щоб ви озвучили свій варіант. Так ось із запропонованих люди пропонують достойну людину, якою без сумнівів є Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка. І наразі найбільше голосів зараз від наших глядачів за Петра Порошенка – це 37% і 33% за Залужного. Я навіть не знаю, наступна тема дуже складна для озвучення, тому що російські військові розстріляли українського військовослужбовця, якого захопили в полон під час боїв у Волноваському районі. Це Донецька область. І за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Чи реально домогтися, щоб росіяни, які вчиняють такі страшні злочини, понесли покарання? І про багато іншого будемо говорити іще сьогодні про права іноземців в Україні, яких переслідують іноземні авторитарні режими. І що зараз із зі справою Аслана Хакімова і багато іншого? Я хочу вам представити нашого наступного гостя. Це Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право». Я вас вітаю в нашому етері, пане Борисе. Ну, чули ви ось цю жахливу останню новину. Є до вас у мене питання, яке я вже озвучила, власне кажучи. Скажіть мені, на вашу думку, як вважаєте ви, чи зможемо ми ми домогтися не лише, от тому що ви знаєте, що такі повідомлення були вже неодноразові. Ми знаємо, що росіяни постійно розстрілюють наших військових, яких беруть у полон, вони цивільних розстрілюють. Чи зможемо ми колись домогтися, щоб вони відповіли за все саме по закону?
6: Так, позасудові страти є системним воєнним злочином росіян. Ми бачили всі розстріл Мацієвського. Є багато інших відео і про відрізання голів українським військовослужбовцям, і розстріли, позасудові страти, нелюдські катування. І я впевнений, що рано чи пізно злочинці будуть покарані. Ну, по-перше, серед росіян багато полонених, і зараз це найбільш задокументована війна в історії людства. І дуже часто вдається встановити злочинців, які скоїли цей злочин, і притягти до відповідальності вже в Україні після взяття в полон. І таких у нас дуже багато прецедентів. По-друге, всі ці злочини документуються, розслідуються, передаються інтервенції до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. І я впевнений, що рано чи пізно, після нашої перемоги, ми зможемо домогтися притягнення до відповідальності всіх причетних до воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочину геноциду, які безумовно, також є. Я вважаю, що це війна геноцидна, що багато злочинів мають характер геноцидний, тобто є суб'єктивна сторона злочину і мета знищення українського народу, української ідентичності і всього, що з Україною пов'язано. І я впевнений, що рано чи пізно всі винуватці понесуть відповідальність. А ті, хто будуть вже мертві, понесуть відповідальність після смерті перед історією.
4: Хочеться в це вірити, пане Борисе. Хочу запитати вас, що наразі зі справою Аслана Хакімова? Нагадаю нашим глядачам, що Аслан Хакімов – це волонтер і розробник наземних роботизованих комплексів для Збройних сил України. І Хакімов має російське громадянство. Він втік із Росії у 2015 році через переслідування режимом. В Україні він одружився, тут живуть його дружина, діти. Усі вони мають українське громадянство. І зараз Хакімову загрожує депортація в Росію. Правильно я розумію?
6: Абсолютно правильно. Єдине, що безпосередньо до Росії, можливо, його не депортують, а його хочуть депортувати, можливо, через третю країну. Але оскільки в Росії він його звинувачують, тобто вже не звинувачують, а заочно засудили до 20 років за фінансування тероризму, то з третьої країни його через екстрадиційний арешт видадуть до Росії все одно. Тому його взагалі не можна видавати. Це постріл собі в ногу і в сенсі того, що ми видаємо нашого волонтера і розробника унікальних технологій, наземних роботизованих комплексів, безповітряних колес. Він дуже серйозно допоміг українській армії, українським збройним силам. І видача такої людини – це не тільки злочин і порушення брутальне прав людини. А це ще й постріл собі в ногу в сенсі обороноздатності. Взяти винахідника, який робить такі унікальні речі, і віддати ворогу. Ну як це взагалі можна? Але Європейський суд з прав людини розглядає зараз цю справу. І до закінчення розгляду діє правило 39 регламенту суду про термінові заходи. Він заборонив Україні видавати Хакімова. Але, на жаль, наші національні суди не дослухаються до таких аргументів. І суд першої інстанції, Львівський Галицький суд, і суд другої інстанції, апеляційний, окружний, і стали на бік ДМС, а касаційна інстанція взагалі відмовилася розглядати цю справу, тому Хакімов продовжує перебувати в ПТПІ, замість того, щоб працювати далі на нашу оборону, робити колеса, робити НРК, він продовжує перебувати в ПТПІ.
4: Пане Борисе, ну давайте поговоримо про справу Бахруза Гасанлі. Так, раніше було відомо, що Харківський апеляційний суд скасував рішення про домашній арешт у нічний час для азербайджанського опозиційного активіста Бахруза Гасанлі і ухвалив узяти його під арешт на 40 днів. Тепер йому теж загрожує депортація. От хочу вас запитати, чим для нього може загрожувати повернення до Азербайджану?
6: В Азербайджані офіційно визнано Радою Європи і міжнародними правозахисними організаціями, що там зараз знаходиться 400 політв'язнів. Він відкритий опозиціонер. Він належить до партії Народний фронт Азербайджану. Лідер партії Алі Керемли знаходиться під вартою. Його старший брат, я маю на увазі старший брат Бахруза, він взагалі загинув фактично після ув'язнення, тому що його катували, катували електрошокером, завдали шкоди його здоров'ю, і він після цього помер, після ув'язнення. Відносно самого Бахруза є 4 рішення Європейського суду з прав людини. І ми абсолютно чітко розуміємо, і всі правозахисні організації, міжнародні правозахисні організації, мені вже дзвонили з Норвезького Гельсінського комітету і з різних організацій, що тут у нас відбувається. Всі розуміють, що це політично мотивоване переслідування. На жаль, наша держава в сенсі прав іноземців, вона не є безпечною країною для іноземців, вона видає опозиціонерів авторитарним режимом, і, на жаль, ми бачимо, що наші суди не аналізують ризики для цих людей при поверненні, а просто от механічно виконують те, про що їх просять. Тобто, складається враження, що це загальна політично вмотивована справа, про яку домовилися на політичному рівні, прокуратура тисне на суд, суд просто перетворюється з суду на розстрільну команду, умовно кажучи. А я хочу нагадати, що якщо щось станеться з людиною, яку ми видали, то ми несемо так само відповідальність за цей злочин, як і та країна, в якій це сталося. Я тут хотів нагадати про Росію, про Заура Шевінцукова. Наша держава видала до Росії через Білорусь Заура Шевінцукова, який приїхав до нас служити в українській армії. Він не пройшов поліграф, через це його видали ФСБ. Я не вірю, чесно кажучи, в це проходження поліграфу СБУ. Його видали в Білорусь одразу в руки ФСБшникам фактично. І через місяць його тіло видали в Нальчику родичам. Тобто, як ми можемо так співпрацювати з ворогом? Щодо азербайджанського режиму, тут різниця в тому, що Азербайджан не є нашим ворогом. Але якщо в країні авторитарний режим, політичні переслідування, а ми демократична країна, то ми не маємо права видавати людей в країни походження. Тим більше, дуже багато процесуальних порушень в цій справі. Спочатку був застосований домашній арешт до Бахруза, а потім його апеляційний суд вчора скасував і його заарештували на 40 днів. Але запиту від Азербайджану так і не дочекалися щодо тимчасового арешту. Його немає. Тобто його взагалі не зрозуміло, на яких підставах відправили під варту на 40 днів. І це вже підстава до звернення до ЄСПЛ. Безумовно, до Європейського суду з прав людини. Нам треба змінювати підходи до захисту іноземців в Україні.
4: От про це вас і хотіла запитати, пане Борисе, які все ж таки системні, оцю так глобальну системну проблему розкривають ці та інші справи іноземців, яких переслідують, по суті, диктаторські режими?
6: Ви знаєте, законодавство у нас непогане. Його треба виконувати. Треба виконувати ті конвенції, які ратифікувала Україна. Конвенцію про біженців, Європейську конвенцію з прав людини, Європейську конвенцію про видачу правопорушників, зрештою. а не маніпулювати. А у нас виходить так, що ДМС, СБУ, суди, вони, суди переважно, скажімо так, є випадки, коли судді стають на бік жертв, є хороші судді. Але переважно вони стають на бік держави, агресора, або держави, або авторитарного режиму. Причому з заплющеними очима. Тобто, сам принцип того, що Україна довіряє чомусь авторитарному режиму і не перевіряє ризики, це просто дикунство. І це треба змінювати. От де треба змінювати законодавство? Це у нас унікальна ситуація, у нас війна, і у нас багато іноземців служать. І треба прийняти законопроєкт урядовий, який є в Верховній Раді, треба зробити дуже багато різних підзаконних актів. Потім треба врегулювати статус іноземців-комбатантів, щоб вони могли отримувати тут і тимчасове проживання, і постійне проживання, і потім громадянство згодом. Треба, щоб вони могли, а в разі загибелі, щоб їхні діти або найближчі родичі могли отримувати свідоцтво на проживання. Навіть при втраті документів. Оце проблема, що вони не можуть повернутися до своїх країн, у них закінчується термін дії їхніх там російських, білоруських чи якихось паспортів, і їх просто депортують, людей, які нас захищали, депортують в треті країни. Оце дикунство і це зрада насправді. Це насправді зрада, зрада наших захисників. От в цьому сенсі треба змінити законодавство. Щодо ситуації з безпекою жертв авторитарних режимів, яких переслідують авторитарні режими різні. Законодавство у нас нормальне. У нас репресивний ухил Державної міграційної служби і правоохоронних органів. І це треба змінювати вже на рівні правозастосування, а не на рівні законодавства. І цим би суди мали б зайнятися. А нам, якщо ми хочемо в Європу йти, кластер номер один львівських вимог щодо вступу до ЄС. Це комплексна реформа правосуддя. От суди саме мусили здійснювати судовий контроль, аналізувати ризики і не давати робити безчинство нашим правоохоронним органам.
4: Пане Борисе, дякую вам. Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право», був з нами на зв'язку. Я маю вам нагадати про наше опитування, яке сьогодні ми проводимо протягом усієї нашої програми, і ви можете зайти на наш YouTube-канал, і запитання звучить наступним чином. Якщо вибори президента відбулися цього тижня, за кого ви голосували? За Зеленського, Федорова, Залужного, Порошенка, або у вас є свій варіант відповіді, ви можете його написати в коментарях під трансляцією, і я обов'язково його озвучу. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати, і не забудьте підписатися на нас в соціальних мережах. І наразі голосування триває, і у нас є проміжні результати. 35% наших глядачів підтримують Петра Порошенка, 34% Валерія Залужного, Федорова підтримують 15% і Зеленського 16%. Але до кінця нашої програми ще може змінитися ситуація. Можливо, ваш голос може саме його і змінити.
7: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
8: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
7: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
8: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
7: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
8: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
7: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
8: Дякую за розуміння. Слава Україні!
9: Героям слава!

0: Дафлін криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: У дальніх рукавах.
3: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Новий X-Black Vanilla? Клас!
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolhit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolhit Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен, заспокой своє серце.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
16: Мільйони під водою забирай з собою.
17: А давай вимовимо цей і цей.
18: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
19: А хто щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють.
22: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
23: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
24: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
25: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
26: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: Ми рухаємося до наступних новин і... Хочу сказати, що Дональд Трамп повідомив спонсорам республіканської партії про намір зробити Венса своїм наступником. Про це вже написав Вашингтон Пост. І за словами одного із радників президента США, Венс справив на Трампа сильне враження, зумівши домогтися підписання меморандуму про взаємопорозуміння з Іраном. Чи це вже остаточне рішення, чи ні? І чому Трамп, наприклад, не обирає Рубіо? Будемо зараз ми дізнаватися у нашої наступної гості Марії Ульяновської, кореспондентки Independence Avenue Media. Я вас вітаю сьогодні в нашому етері, пані Марія. І розкажіть нам, чому, на вашу думку, Трамп зробив такий вибір, і чи дійсно, це вже, знаєте, завтра він не прокинеться і не скаже щось інше.
2: Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Ну, тут головне зараз повідомити, що ці новини – це лише, як повідомляють медіа, з посиланнями на джерела. На цій зустрічі із донорами Дональд Трамп оголосив про те, що їм варто підтримувати на виборах 28-му році Джей Ді Венса. Тобто це є неофіційне повідомлення, це неофіційна заява від Дональда Трампа, який вийшов і сказав, що точно наступником буде Джей Ді Венс. Зараз так виглядає, що він схиляється більше до його кандидатури, ніж до кандидатури можливої Марко Рубіо. Але все ще може змінитися, і це такі більш неофіційні повідомлення. До виборів 28-го року ще є багато часу, і, як бачимо, думка американського президента досить часто змінюється, тому я б не звертала на це увагу, як на вже офіційний вибір наступника президента Дональда Трампа. Але щодо Джей Ді Венса, то знаємо, що нещодавно у нього був дзвінок із Володимиром Зеленським, який в адміністрації українського президента в офісі сказала, що він був досить продуктивним. В Сполучених Штатах Джей Ді Венс не коментував цю тему, він зараз загалом менше залучений до теми України. Він, як ви правильно сказали, фокусується зараз на мирному врегулюванні в Ірані, і його заяви цього тижня теж стосувалися переважно цього. Але щодо України, то він зараз, по-перше, не коментує ні заяви Дональда Трампа щодо передачі ракет «Петріот», ні висловлювання щодо законопроєкту про санкції проти Росії, який, до речі, прямо зараз розглядає Сенат, ні про можливий візит спецпредставників Сполучених Штатів до Києва, але бачимо, що його риторика, в принципі, щодо України трохи пом'якшилась порівняно з тим, що він говорив під час зустрічі в овальному кабінеті минулого року, коли була суперечка між президентами і Джей Ді Венсом. Він зараз визнає, що Україна змогла покращити свої позиції на фронті, визнає військовий потенціал України, який вона змогла наростити. Але все ще виступає і надалі за дипломатичні переговори, переговори мирним шляхом. Він займає таку позицію невтручання і дуже багато висловлювався щодо того, щоб Сполучені Штати не були стороною у цій війні, а були лише представником щодо перемовин між двома країнами. Але щодо того, чи буде він більш активно залучений до українського треку, тут зараз важко сказати. Знаємо, що Марко Рубіо зараз більше займається цим напрямком.
1: Пані Марії, Сенат США розглядає законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти РФ та Ірану. Про це повідомила наша, власне кажучи, кореспондентка у Вашингтоні. Фінальне голосування може відбутися вже сьогодні. Раніше Сенат 86 голосами підтримав просування законопроєкту. Можете так, що чекаємо, і прокоментувати ось це.
2: Звісно, прямо зараз відбувається розгляд. Сьогодні, ймовірно, останній день засідання Сенату до того, як він піде на перерву до осені. Знаємо, що Палата представників уже на канікулах, тому так виглядає, що сенатори все ж хочуть проголосувати сьогодні все, що в них залишилось, а залишилось досить багато, включно із потенційними санкціями проти Росії і багатьма номінаціями на певні посади від адміністрації президента. Буквально зараз тривають ці слухання і є заяви, які з'являються поки ми з вами зараз говоримо. Загалом очікується, що в Сенаті є широка підтримка цього законопроєкту про пекельні санкції проти Росії. Цей законопроєкт має ім'я Лінсі Грема, сенатора покійного, який є співавтором цього законопроєкту і великим другом України, який багато працював для того, щоб налагодити ці контакти між Вашингтоном і Києвом. Цей законопроєкт передбачає, по-перше, санкції проти Росії, які запроваджуються автоматично, незалежно від того, як зараз тривають мирні дипломатичні перемовини, і ці санкції триватимуть до того часу, доки Росія не підпише з Україною мирну угоду, яку уряд України визнаватиме як справедливу мирну угоду. Крім цього, санкції, цей законопроєкт передбачає і санкції щодо російського тіньового флоту, що є дуже важливим. Важливою новиною такою, раніше цього не передбачалося в попередній версії цього законопроєкту. Ну і одне з найважливіших положень, щодо якого зараз точиться найбільше дискусій, це те, що цей законопроєкт також передбачає запровадження мит щодо 5 найбільших імпортерів російських енергоресурсів з виключенням щодо союзників України Сполучених Штатів. Цей список країн буде постійно переглядатися, і за цим законопроєктом президент Сполучених Штатів зобов'язаний запровадити ці мита протягом перших 30 днів, аргументувати Конгресу Сполучених Штатів, чому такі для цих країн такий рівень мит тощо. Але бачимо, що несподівано серед демократів є велике невдоволення цими положеннями загалом, тому що вони проти виступають цієї тарифної політики Дональда Трампа. І от буквально зараз на слуханнях сенатор-демократ Рон Вейден заявив, що він підтримує жорсткі санкції проти Росії, але не хоче голосувати за цей законопроєкт, тому що він запроваджує ці мита, що він дозволяє Трампові на власний розсуд вирішувати, на які країни запроваджувати мита, кого звільняти він від них, змінювати в цьому фактично роль Конгресу. І він разом із іншим сенатором-республіканцем Рендом Полом пропонують певну поправку до цього законопроєкту, яка повинна виключити взагалі усі згадки про мита для цих країн. І Ренд Пол говорить про те, що мита фактично є податком для американських громадян, що не Китай платитиме ціну за співпрацю з Росією, а знову ж таки американські громадяни. Він виступає дуже проти цього. І також він каже, що Конгрес не має права передавати ці повноваження президентові, тому що це суперечить Конституції, яка закладає ці повноваження щодо накладання податків і мит на Конгрес. Він також каже, що 100% мита можуть зблизити Росію та Китай і спровокувати нову торгівельну війну. Він згадує про мита, які Сполучені Штати запровадили щодо Китаю минулого року, що це обернулося такою неприємною ситуацією для Сполучених Штатів, які повинні були згортати цю політику назад, і що найбільше, він каже, в цьому страждають саме американські платники податків. Але під час дебатів щодо цього законопроєкту були інші сенатори-демократи, які казали, що цей законопроєкт потрібно ухвалювати, тому що він не лише допомагатиме зараз Україні, а він також є в інтересах Сполучених Штатів і для захисту Сполучених Штатів, адже за даними американської розвідки Росія може випробувати рішучість НАТО вже найближчими місяцями чи роками. Давайте послухаємо, як про це говорить лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
3: Якщо ми хочемо зупинити кровопролиття, яке Росія розв'язала в Україні, ми маємо чітко дати Путіну зрозуміти, що він веде війну, яку не здатен виграти. Законопроєкт про санкції проти Росії покаже Москві, що Америка підтримуватиме Україну до кінця. Він надсилає Путіну недвозначний сигнал. Ми протистоятимемо йому стільки, скільки буде потрібно, щоб завдати поразки. Я давно говорю, що підтримка України в боротьбі проти незаконного російського вторгнення – це питання захисту не лише України, а й самих Сполучених Штатів та майбутніх поколінь американців. Сьогодні вранці The Wall Street Journal повідомили, що американська розвідка попереджає, Путін може вже найближчими місяцями або роками спробувати здійснити обмежений напад на країни НАТО, щоб перевірити нашу рішучість. Ми повинні показати Путіну, що він глибоко помиляється, якщо сумнівається в нашій силі. І цей законопроєкт є важливим кроком у цьому напрямку. Він допоможе виснажити військову скарбницю Путіна та забезпечить Україну ресурсами, необхідними для її захисту.
2: Активне рішення від Сенату Сполучених Штатів протягом наступних кількох годин мають бути вже новини, чи ухвалять, чи не ухвалять цей законопроєкт. Далі він має розглядатися Палатою представників, це вже буде восени, і потім на підпис президента. Поки що Білий Дім каже, що підтримує це законодавство. І загалом, якщо говорити навіть ось про ці ризики, які щойно згадував Чак Шумер, то у Вашингтоні зараз говорять про них не лише як про потенційну загрозу Росії з боку НАТО, а й про те, чи можуть Сполучені Штати зараз дозволити собі підтримувати одночасно і Україну, і, можливо, стримування Китаю в Тихоокеанському регіоні, і триватиме війна.

0: Зеленський. І є у мене для вас приємний сюрприз. На останок нашої програми хочу представити вам в нашій студії. Зараз з'явилася прекрасна жінка, синоптикиня та письменниця Наталка Діденко. Сьогодні у Львові в рамках фестивалю «Бестселер Фест» вона презентувала свою книгу «Записки синоптика» і до нас завітала у студію для того, щоб розповісти нам і поділитися, що це за книга. Зараз будемо дізнаватися. Пані Наталю, рада вас бачити сьогодні.
1: Я також дуже рада, дуже приємно.
0: І хочу вас запитати. Я вже чула від колег, що ваша книга сповнена неймовірних історій, які для вас особисто є дуже близькими, так? І знаю, що ці історії, це не просто історії, а вони описують кожне метеоявище. Розкажіть.
1: Ну, ідея зародилася цієї книжки саме через метеоявища. Очевидно, що всі знають, що я близька до метеоявищ за професією. І я якось подумала, що в житті кожної людини обов'язково траплялося якесь власне метеорологічне явище, з яким у неї пов'язані дуже якісь яскраві спогади. Чи сумні, чи веселі, чи просто неймовірно ейфористичні. Це сильна злива, сильний сніг, там ожеледиця, вітер, що завгодно. І якраз я от по таким, якби, ну, по цим метеорологічним явищам почала пригадувати свої ось такі подібні спогади, і це вилилося фактично у книжечку, ну, це вже зараз у книжку, але це не лише мої спогади виявилися, а і, ну, я для прикладу, наприклад, ми всі пам'ятаємо цей знаменитий київський сніг 22-23 березня, до речі, 23 березня – це Всесвітній день метеоролога, і це неймовірний збіг, коли у 2014 році стався оцей, ну, катастрофічний, це неправильно слово, рекордний снігопад. І це, очевидно, що це для мене, ну, один з найяскравіших, ну, метеоспогадів, але і для всіх. Я кажу, що цей сніг, він став певною мірою предтечею такого справжнього громадянського суспільства. Тому що тоді неймовірна солідарність була у людей, як люди допомагали один одному. Безліч прикладів таких. І інші метеорологічні явища, ну, знаєте, кажуть, гранди. Це дощ, сніг, там вітер, це. Але є такі там туман, наприклад, чи там паморозь, такі скромніші метеорологічні явища, які всі мають право на нашу пам'ять.
0: А чи є у цій книзі, так, «Записки синоптика», якийсь найулюбленіший ваш спогад чи, можливо, метеорологічне явище?
1: Ну, найулюбленіший мій спогад, якщо саме з цієї книжки, тому що їх багато, я ніколи, напевно, цього не забуду. Це такий яскравий спогад, коли був концерт Пола Маккартні у Києві. Здається, у 2008 році, і це був рекордний дощ, коли просто я ніколи не забуду, все просто, ну, я з взуття виливала воду, потім перестала її виливати, це просто були потоки, суцільні якісь річки, океани виливалися на Київ, але при цьому всьому, до речі, десь сам Пол Маккартні потім згадував, що це також був їхній унікальний концерт, ну, от, якби, в метеорологічному відношенні. Тому для мене це дуже-дуже цікавий спогад.
0: І чи можна так сказати, що на цю книгу у вас пішло половина вашого життя, тому що ви розповідаєте про 2008 рік, можливо, там було десь і ваше дитинство, спогади вашого дитинства, можливо, це були якісь історії ваших близьких і рідних людей, чи все ж таки це якийсь короткий проміжок часу?
1: Ну, я думаю, що ці спогади, очевидно, спогади дорослого життя, ну, зрозуміло, тому що з дитинства я пам'ятаю, наприклад, одну дуже таку рекордну синоптичну ситуацію, яку я, наприклад, тут не описувала в книжці, але можемо згадати, коли була ще зовсім маленька, жила у бабусі, то я дуже добре пам'ятаю, це такий дитячий спогад, це такий як слайд яскравий, коли хату, двері не могли відкрити, і коли врешті-решт відкрили, було стільки снігу, що прокидали і розгрібали, такі були тунелі. Тобто стільки було снігу, ну, я була маленька, звичайно, тому мені здавалося, що це так високо. Тому, ну, можливо, і за все життя можна говорити, але, ну, писалася ця книжка значно, звичайно, менше, ніж там все життя, зрозуміло. Але, ну, я думаю, що кожен має свої ось такі спогади, пов'язані з якоюсь такою, ну, ексклюзивною погодою, скажімо так.
0: І не можу вас не запитати про погоду. Чого нам очікувати, тому що, як кажуть, це літо побило, наче всі температурні показники. Знаю, що ви не любите планувати на багато часу, але чи можна розказати, якою буде погода для наших глядачів в ці вихідні?
1: Задоволенням, але я хочу ще таку маленьку ремарку сказати. Це дуже цікаво. Ми всі потерпали від цієї надзвичайної аномальної спеки, всі українці. Але як я, синоптик, приїхав у Львів на фестиваль, сьогодні всі

0: львів'яни мають можливість спостерігати і дощ, і це приємне таке дуже свіже повітря. Ну, що я хочу сказати, що найближчим часом вже такої спеки аномальної не очікується. Все ж таки це був ну, такий останній сплеск літа. Звичайно, ще може бути там і підвищення температури повітря, десь там, можливо, до плюс 30 десь, але вже ось аж такої сильної спеки, ну, принаймні, за попередніми прогнозами, не повинно бути.
1: Хочу показати нашим глядачам ще, можна взяти книгу вашу, записки синоптика, можна де придбати?
0: В інтернеті можна придбати і, звичайно, в книгарнях видавництва Старого Лева. Ну, не тільки. Просто заходите в Google і там вже воно буде вже в продажу, воно вже повинно з'явитися, здається, ну, принаймні, замовляти можна вже.
1: А на бестселер-фест ви, напевно, ще і... О, і ви ще ставили свої автографи.
0: Так, в мене була автограф-сесія навіть сьогодні також. Окрім презентації, була ще автограф-сесія.
1: У Києві будете презентувати? Можливо,
0: обов'язково.
1: Наші глядачі можуть.
0: Обов'язково. Ще точно не знаю, коли, але обов'язково буде. І ще, принагідно, хочу сказати, що я приїду ще у вересні у Львів на книжковий фестиваль, тому що обов'язково радо зустрінемося, сподіваюсь.
1: І чи можна сказати по літу, якою буде зима? От це запитання від наших глядачів, тому що кажуть, що є якісь там традиції, так, є, коли дивляться, літо було теплим, то, можливо, зима буде теж теплою, принаймні, хочуть всі так сподіватися, бо ми знаємо, що ця зима нас готує, що вона буде дуже складною, одною з найскладніших зим для українців. Чи можна взагалі так говорити, чи це все ж таки не справжується?
0: Я переконана, що ця зима, яка буде, вона не буде ні складнішою, ні простішою. Вона буде такою, як вона є. Нам треба її всім прожити. Ми живемо в дуже непростих умовах війни. Я не прихильник прислухатися до цих таких, ну, можливо, реалістичних лякалок, але вже, ну, скільки можна боятися? Нам вже давним-давно треба перестати боятися. Таких прогнозів довгострокових не існує. Зима буде. Взимку буде, як це не дивно, сніг і мороз. І ми прекрасно знаємо, як з ними справлятися. Навіть в холодних, можливо, там помешканнях. Я думаю, що просто треба спокійно, дуже-дуже спокійно до цього готуватися, ну, за можливістю, не прислухатися до панікерів, до якихось людей, які не мають компетенції нам таки радити і так нас лякати. І я абсолютно переконана, що ми ще не один раз зустрінемося, щоб обговорити дуже цікаву, якось дуже цікаве атмосферне явище, і ми один одному будемо розказувати, як ми його подолали, як ми з цього вийшли.
1: На цій позитивній ноті я дякую вам, пані Наталю, що завітали до нас в студію. А нашим глядачам хочу сказати, що результати опитування у нас сьогодні наступні. Отже, у нас розділилися думки, і у нас два лідери, які посіли однакові місця, перше і друге, тобто перше місце, можна сказати, це Валерій Залужний і Петро Порошенко, і між собою розділяють друге місце Федоров і Зеленський. Наразі це було запитання, якби вибори були вже цього тижня, за кого б проголосували ви. І таким цей день побачила наша команда. Тепер головне, дякуємо, що були з нами.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку Катерини Коваль. Зверніть увагу, це старе фото дівчинки. Зараз їй вже 16 років. Але ми дуже сподіваємося, що все ж хтось із вас упізнає Катерину та допоможе у її пошуках. Через те, що зникла дівчина в окупації, на жаль, подробиць майже немає. Знаємо, що на момент зникнення Катя мешкала у Чорнянці Херсонської області, але що з нею сталося і де вона перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, не залишайтеся байдужими і зробіть репост цього відео. Поділіться з рідними та друзями. Можливо, хтось із них щось знає про Катерину Коваль. Повідомити нам можна на гарячу лінію за номером 116-00. А за цим QR-кодом можна перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі, де також є можливість залишити інформацію. І зауважу, будь-яка деталь, будь-яка дрібниця може стати вирішальною у розшуку. І ми продовжуємо пошуки 14-річних близнюків Віті та Віталіка, маленького 6-річного Яна та їхніх рідних сестер – 12-річної Каріни та 15-річної Діани Квятковських. Вони зникли безвісти у Херсонській області. Зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону, і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще взимку за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів нам, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх, там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка в Херсонській області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони, це двоє близнят, Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік, оце ось близнята, Діана і Каріна, ну якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками, рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож, пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився зі своїми онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах, але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-00. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
4: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево.
3: Як зараз? На з цією доступністю, бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
4: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дойти, там можуть бути кілька сходинок, і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
3: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
4: О, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
3: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
4: Так.
3: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
4: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
3: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк – автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні. Причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.ua», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
4: Доброго дня.
3: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
4: Я б не називав її злощасною, хоча її видалило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Кроківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдираюся в дерево. І завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшло, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі. Типу, потім лікарня швидкої допомоги, а боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в лікарнях. Саме по відновленню такому, потім реабілітації. Коротше, така історія, така фотографія.
3: От така фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно,
4: непростим. Знаєш, простим. Я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересувається там на кріслі колісному на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світ того, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів, ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, ви будете перші тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь на 8-й день, просто... Коротше, не витримав, до мене нікого не пускали. Я не пам'ятав точно, що сталося. І думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на 8-й день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, я не спеціально це робив ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
3: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає?
4: Та, я рідко плачу, як то нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось, тому, та, було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну, не може точно, типу пускав сльозу, типу, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто, я 10 днів перші був, потім я... 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімацію потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні? Я кажу, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо. Я кажу, за день. Я кажу, швидко вони так сказали. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипроложневий матрас, і вони через пару хвилин приносять антипроложневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
3: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац, і все, і людина, Дмитро Щебатюк, займається доступною ЕЙ, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація, і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде... не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
4: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, типу, категорично, що або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. коли на початку я там перші півтора роки виділяв повністю реабілітацію, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні. Мені там допомагали взуватися, вдягатися. Ну, перші, не знаю, півроку точно. Але поступово, якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий, і коли люди гальмують, мене це бісить, і я такий, і я просто починав вчитись сам це робити, я би там, все, відходь, я сам зроблю, і це. Тому була ця історія, перша, в мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і, типу, там є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. Mm-hmm. І якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити, і мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть півтора. Але в якийсь момент я зрозумів, окей, як би я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, ну, типу, я просто життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольне, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Ну, мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться. Не було такої історії. Немає цього. Я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити, бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Ну, я так сприймаю, таке окей, чудеса трапляються, типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає, там, ходжу з ходунками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи, там, м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працює, можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу. З іншої висоти, так би мовити.
3: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
4: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задала, коли я можу піти. Не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
3: Ну, той світ людей, які з інвалідністю, які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
4: Окей. Дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. У мене в 8 класі однокласник. В нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлоп в якомусь там 7 класі взагалі, знайомі близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний, класний досвід. Для мене завжди було мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто, що за питання, як спілкуватись і так далі. Ось. Але були ці стереотипи, все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, і це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не ту, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, так, а там ще хлопці бувало ногу на ногу закинуть, ще ж дивив, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися. Є в мене досвід, коли я теж, чому доступно ЮА взагалі з'явилося, можна сказати так, що перед тим у мене був 12-му десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра, каже, ой, там класно відкрився. І я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти. В мене ліжко нижче, крісло вище, я ще, мені складно було пересідати. Потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут, і так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того по телебаченню якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто все постійно жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, ось, і, типу, бо вимагають, що ви нам повинні, ви нам щось там так далі, чи навпаки, оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке якось трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися. А потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус, у нас вже були багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала, просто коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
5: проконтролювати. І крісло перевернулося.
4: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей, і від, ну, у мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, типу, чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, і зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов весь цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думаю, окей, я в авіаційному навчався, кажу, що я, типу, от вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, ай, ну, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як, окей, ну, так-то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там були, а можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент прийти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подолати. І я розумію, що якби я хотів зараз, я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, це все, ну не здається, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
3: Як зараз в нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
4: Ну дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни прямо дуже помітні за ці 15 років, там Вінниця, Львів, навіть той Кижа Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України, там, але вони дуже далеко до доступності реальної, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому, як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, і частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут, хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з доступною UA і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть. Є десь місця, опції, які теж можна скористатись. Та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків. Я такий, що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене. Тому що, ну, ми там обговорили, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні. І воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав. Там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось. І тому є точкові, є міста, приклади. Ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І Нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи. Треба і замінити ці всі маршрутки, які у нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш, користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз в 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, як би там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову-таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити панду зручний заїзд до вокзалу центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що
5: хто
4: біля
5: вокзалу?
4: Хто
5: за це відповідає, так?
4: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не про він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж, якби, про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там, ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прям всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так вже, здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби, яка б не класна Укрзалізниця була, я, ну, вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, ну, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що, значить, тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, ну, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, місто гальмує, кажу, все, що ви тут зробите зараз, дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник «Укрзалізниці» на той момент каже: «Окей, ми робимо, ми це зробимо». Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. Mm-hmm. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає, навіть десь простір вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі: «Ні-ні-ні, ми не будемо і тут не чіпати територію, хай буде як є».
3: Палки в колеса. Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там: от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, не знаю, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. От ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
4: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Ну, насправді, я теж так думав: ой, в нас все швидко, в нас щось швидко. Потім я такий: та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей. В Україні здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було: ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
3: Тому що вони виходять просто з дому,
4: так?
3: Так,
4: та, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати. Але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки, і типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть: ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш: окей. Але і навіть там такий: так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався після 4 годин в спортдиспансері я не міг знайти туалет, ну, не було туалету облаштовано. Я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що, блін, ну, в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені: чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не, типу, і такий: стоп, почекай. Тобто я маю не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми, і тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптуватися. Це важливо — адаптуватися до нових умов життя, угу, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди, але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні — це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, в будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося. Багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь, і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
3: Так робили в Совєтському Союзі.
4: Та, ну,
3: якщо згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, на милицях, чи на тих таких, колись були на таких возиках, і не так відштовхувалися від землі на таких дерев'яшках.
4: А, та, бо, ну, ще навіть за моїх часів я заставав людей. Ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях, і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом. В 15-го, 17-го року вони змінювались там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парк реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали: а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Ну, там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися. Але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так, ну, якби, не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, є питання, до яких теж можна прикопатися.
3: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так, з значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, а хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід — теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
4: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатнє для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми всякі, ці норми, там говорять в нас державні будівельні норми, це ж просто, типа, норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми – це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін «інвалід», типу, ми працюємо з цим самого ледь не початку доступною, і зараз вже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першими з доступною UA в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово, без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись, все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом, візок абсолютно ок, слово добрий, вони навіть віддають перевагу йому, але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організацію, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло колісне впроваджувалося загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовхувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно, масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден, але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось, і тут питання те, що настільки оця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що важливо, слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання. Завжди людина в першу чергу, ми ставимося до людини і маємо поважати, якось дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно. І тому є державні будівельні норми, є ще ж індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, будь ласка, називайте.
3: Завжди можна спитатися, так?
4: Так, завжди можна запитати. Для мене взагалі так коротко, крісло колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок, типу, знову-таки треба запитати, тому що ті, хто вживає термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло колісне. А от ті, хто вживають крісло колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От, хоча...
3: Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
4: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де, в принципі, як було, і взагалі непомітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь. Ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішали і почали штрафувати, тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було. Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
3: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному. Так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст,
4: так?
3: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільність? Вільна така ідея.
4: Це довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще типу так трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її. І я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси. Ну, як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ. І так написав, власне, цю книгу. Сама подорож мене...

0: є важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, угу, яка в тобі виникає, і правильно направляти.
1: В корисне русло.
0: Так, в корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, я... Зараз я все, мене ця злість мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський. Вона гальмувала. Я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. Тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, я думаю, ну я на автобусі зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже, ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати. Типу, я писав короткі історії.
1: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
0: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прямо в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільне справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але ну, для мене це було саме таке. Мені часто, я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
1: Але тебе легко брали до себе в автівку?
0: По-різному.
1: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
0: По-різному було. Підбирали, десь навпаки краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво,
1: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре?
0: Так,
1: але
0: так.
1: Я ще знаю, що тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
0: Я виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там маєш зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок в Франції. Я по мобільному дзвонив у Францію запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось. Але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід.

0: вже перебування ніби за власним бажанням, mm-hmm. за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, mm-hmm. там почуття провини, що вони залишили дім. Ось, і коли приходять якісь повідомлення, ай, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, у нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості, звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз з громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
1: Скільки країн?
0: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
1: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться з-за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щеботюк був моїм гостем, людина, яка заснувала, співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.UA», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами. Повернемося за тиждень. Буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай із собою.
3: А давай зумовимо це і це.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
15: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
19: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
20: Новий X-Black Vanilla? Клас.
21: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
22: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
23: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
24: Будемо рятуватись водою Рео.
23: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
25: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
26: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
27: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
28: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
29: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
27: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
30: Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку, на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, що ти, каже, плачеш, що ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, йди в квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила в Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх якби, да, будівлі ці МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись з безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Ну, да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: З 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Дівчата, зараз купити телефон, ну, по-перше, це тільки смартфони. Мені здається, що ось ці всі компанії на нас так і заробляють. Вони зараз створюють всі ці телефони, коли нас ще докуповувати треба. Ось, немає вже таких телефонів кнопкових, більш доступних, їх просто немає. Хіба в ломбарді десь чужий битий будете брати? А новий, придбати телефон, щоб кнопковий, ну, їх практично немає. Ось, тому ще й за доступною ціною неможливо. Але у вас є ми, у вас є розпакуй, у вас є можливість придбати кнопковий телефон і ще й за найдоступнішою вартістю. Вартість під час презентації. Так, вартість під час презентації 1299 гривень. Отака ціна. Отака ціна. Тому, дівчата, поспішайте, це наша суперновинка, мобільний телефон Titanium, обов'язково замовляйте і замовляйте вже зараз. Найкраща вартість. Дивіться, переваги цього телефону. Маленький, зручний, кнопковий телефон, так? Ви собі взяли в ручку, ви спокійно можете натиснути, подзвонити. До речі, зараз дуже модні такі телефони. Я навіть часто бачу такі телефони, знаєте, у людей працюючих, у кого це другий робочий телефон, наприклад, щоб бути на зв'язку. Один телефон такий сімейний, там фото дитячі, все таке інше. А інший для роботи. Тут у нас все для зарядки, але ви маєте захисний такий корпус. Нещодавно мені чоловік до мого смартфону спеціально купував, окремо, знову ж таки, купував таку захисну пімпочку, щоб не бруднилася ось всі ці виходи під зарядку. Тут, бачите, є, уже все є. Ви маєте ось такий захисний якби щиток, він гумовий, ви знімаєте, видно вам, так? Ви знімаєте, ось так, відкриваєте. І дивіться, що у нас тут є. У нас тут є вихід під навушники. Дивіться, ви десь в кишені куртки, десь в сумці. Ось ці всі виходи важливо, щоб не бруднилися, щоб не забивався сюди пил, бруд. Тому тут все ось захищено, все закривається. Тут у вас вихід під під навушники, так. Дивіться, зарядку ви отримуєте уже одразу з адаптером. Ви вже маєте, що вімкнути в розетку. Це, до речі, ось, вмикаєте, зараз покажу, ось. Мікро-USB, ось заряджаєте, але зверніть увагу, що саме ось цей же адаптер, кабель, ви витягуєте, наприклад, так, вставляєте ось саме цією стороною. Для чого це потрібно? Для того, щоб як павербанк працював ваш телефон. У нього настільки потужна батарея, що ви можете навіть щось зарядити від свого телефона. Уявляєте? Не ви біжите, коли блекаути, відключення, заряджати свій телефон, а ваш телефон може чийсь зарядити. Дівчата, дві сім-карти всередину вставляєте. Якщо у вас донька на одному телефоні, а син на іншому, іншим мобільним оператором користується, можете одразу дві сім-карти. Далі, дівчатка, насправді в меню є все і навіть більше. І навіть більше. Телефонна книга, повідомлення, журнал викликів маєте, календар, дивіться, ось ви. Календар маєте, ось як павербанк працює, будильник, ліхтарик, блютуз, калькулятор. Ну, я ж кажу, тут функцій дуже багатько. Ось, більше, ніж потрібно. Секундомір, ігри навіть є, уявляєте? Різні інструменти, супер. Для того, щоб вімкнути ліхтарик, ось тут є кнопочка, щоб не заходити в різні програми, ви її просто затиснули. Ось, і вімкнувся ліхтарик, дивіться. Тому маєте ліхтарик, наприклад, прийшли додому, увімкнули ліхтарик, і вже можете і ключі знайти, і в скважину замочну потрапити. Теж затискаєте, вимикається. Щоб перевести в інший беззвучний режим, ось тут натискаєте. Це в нас вібрація, так? Щоб вібрував. Ще раз натиснули, взагалі вимкнувся звук. Ось тут у нас посничка. Звук вимкнули. Ще раз натискаєте. Все, можете. Або дивіться, якщо ви погано бачите, у вас поганий зір. Так, дивіться, кнопочки всі, ну давайте будемо комусь дзвонити. Циферки всі вони достатньо великі. Ось. Я навмання набираю, це не чийсь номер телефону. Тобто чітко все видно. Якщо у вас поганий зір, ви старша літня людина, вам не треба придивлятися, ви собі спокійнесенько набираєте, перевіряєте циферки і вірно телефонуєте. Супер, правда, крутий телефон? Ще й камеру має. Тобто тут можна ще й щось сфотографувати. Запитуйте, телефонуйте, поки діє спеціальна ціна, ні за що його не пропустіть.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведуча Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
4: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
5: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували. І ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
6: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його роботи не можна. Тому вже з цього наступного року ми вже вклали це в навчальну програму.
4: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
7: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
4: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
8: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
4: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
7: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
4: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирає з собою.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: А давай зумовимо, цей і цей.
2: Тихіше, батько почує.
3: Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стріснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмед.
11: Корвалмед. Заспокой своє серце.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: У дальніх рукавах.
15: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
16: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Зроби крок на зустріч невагомості разом з «Детралекс» 1000 міліграмів.
18: Спеку завжди легше отруїтись.
19: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
20: Будемо рятуватись водою Рео.
19: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
21: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
22: Рейніра наближається.
23: Ми показуємо всім її слабкі.
22: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони наполегливо пробиваються під шлях у військо і проходять усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історія жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона воює за свій Крим і мріє повернутися додому. Сьогоднішня моя героїня Еміне Зінченко – кримчанка. Вона пішла на фронт одразу після Революції Гідності. У той час її сім'я ще залишалася на півострові. Про обшуки, депортацію та боротьбу розповідає далі.
1: Треба захищати і повернути свій Крим, свою родину, свій будинок. Я намагалася забрати і маму, і бабусю, але бабуся відмовилась. Вона сказала, мене вже раз депортували, я інший раз нікуди не поїду. Хочу вмерти вдома. До моєї мами з бабусі, вона тоді ще була жива, приходила додому, у них були обшуки, допити, їх викликали там до ФСБ. Тут вон мене купа пацанів каже, ми Крим вернемо, приїдемо к вам віддихати. Я там кажу, нема проблем, давайте вернемо. Кожен хоче додому, просто в когось будинок, дім ближче, ніж у нас.
2: Крим, Україна!
1: Мене звуть Еміне Зінченко, позивний Емма. Я головний сержант взводу в ТРО. Спочатку був Майдан, Революція Гідності. Ми з моїми товаришами з університету потрапили якраз на той розгон студентів, на ту дуже веселу ніч. Після того долучилися до команди хто медиків, хто сотень на Майдані. І вже коли почали збиратися хлопці і виїжджати, хто на схід, хто на тренувальні бази, то я теж прийняла рішення, бо я сама з Криму, і фактично повертатися було нема куди, бо ми після закінчення Майдану у березні перед референдумом намагалися приїхати в Крим. Але ми не доїхали, там була група осіб спільно з Червоним Хрестом, які мали завезти до Криму медикаменти на швидких. І у нас не вийшло потрапити до Криму, ми мали трошки невеличкі проблеми. І після того, як нас повернув Червоний Хрест Херсонський до Києва, я вирішила, що є потреба долучитися особисто для себе в першу чергу, що треба захищати і повернути свій Крим, свою родину, свій будинок. Після окупації Криму у березні 14-го ми зідзванювалися з родиною, і моя бабуся каже, ти не вертайся, лишайся. Я їй кажу, я піду там в армію, напевно, бо я хочу додому, а по-іншому ніяк не вийде. І вона каже, вона розмовляла російською, вона каже, ми будемо тебе чекати вдома. На жаль, вона не дочекалася, вона померла 2 роки тому. Ось. І єдине, що мене радує, що мені вдалося забрати маму. Десь на протязі року до моєї мами з бабусі, вона тоді ще була жива, приходила додому, у них були обшуки, допити, їх викликали там до ФСБ. Деякий час, там перші 5-6 років, вони були дуже під таким пристальним вніманням, як то кажуть. Вони не ходять там будинку, подвір'я, то трошки спала цей ажіотаж, і десь років 6 тому я намагалася забрати і маму, і бабусю, але бабуся відмовилась, вона сказала, мене вже раз депортували, я інший раз нікуди не поїду, хочу вмерти вдома. Моїй бабусі на момент депортації було 12 років, вона 32-го року народження, по документам. Ось, і вони жили в місті Євпаторія, і коли їх депортували, в них була, в прабабусі моєї була велика родина, їх було 8 дітей. Їх депортували до Середньої Азії, в Узбекистан. І, на жаль, по дорозі вижило лише 2, моя бабуся і її старша сестра. Вона мало що розповідала з того часу, з самого моменту депортації, бо це для неї була дуже болюча тема. По-перше, вони втратили 6 своїх братів і сестер фактично під час дороги. Це ж були великі вагони, теплушки їх називають, в яких вони були всі разом. І де ці шестеро дітей, які були втрачені, поховані, ніхто не знає досі, бо не можна відстежити шлях, де їх вообще могли поховати. Єдине, що вона розповідала, вона згадувала, як прабабуся після того, як їх депортували, привезли в Середню Азію, як вони отримували там пайку хліба, яку ділили на всіх, і для того, щоб отримувати трошки більше хлібу, їй зробили менший вік, щоб їм більше давали на родину. Розповідала, як вони збирали бавовну, як вони поверталися додому, як моя прабабуся, вона не курила, але в момент стресу вона брала там пряму без фільтра, і з одної сигарети робила три. І вона каже, ми приїхали в Сімферополь на літаку, посадили прабабусю мою Аліме на лавочку, сказала, почекайте, ми зараз прийдемо, заберемо речі. Каже, ми повертаємося, а біля неї толпа, стоять чоловіки і кажуть, смотрите, смотрите, вона вже восьмую курить. І це, напевно, найбільше з усіх розповідей, що врізалось у пам'ять. Ця мить повернення на рідну землю, коли людина, яка вже постратила по дорозі своїх дітей, повертається фактично додому. В 91-му ми повернулися, нарешті, до свого дому. На жаль, будинок в Євпаторії, який належав нашій родині, нам не повернули. В 14-му році не було навчань, дали автомати вам туди. Десь якось так. 17-18, коли ти там заключав контракт, ти мав пробути на Десні, потім потрапити у військо відповідно злагодження. А вже у 22-му році, у лютому, так трапилось, що майже повторилася картинка 14-го. Ось вам зброя, вам туди. Вже пізніше, потрошку, почали проводити от, на базі батальйонів, з навчальних центрів, чисто окремі інструктора закордонні наші приїжджали, проводили там короткий курс БЗВП, тактику, якісь профільні навчання. І зараз продовжують проводити для особового складу, і для кожної людини окремо. В принципі, цікаво. Я їздила за програмою Інтерфлекс в Британію, мені дуже сподобалось. Було дуже пізнавально. З 14 до 22 я була бойовим медиком. Ми евакуювали, довозили, стабілізували. Крім бойових дій, крім поранень в бойових діях, є і побутові, так сказати, проблеми. Хтось там рубав топором дрова, там розсік, майже відсік собі палець, хтось простудився, хтось отримав окубора травму і не хоче йти в лікарню, бо він має бути тут. Тобто допомагали. Я допомагала хлопцям. Я їх лікувала в міру своїх можливостей, як то кажуть. В 22-му я теж була як медик, спочатку як медик, а потім на початку повномасштабної війни вона, робота бойового медика стала більш, як правильно, наповненішою і кривавішою. Чому кривавішою? Тому що почали використовувати багато з тих снарядів, боєприпасів, які раніше не використовувалися. Плюс до всього, це ще є дрони, які наносять ураження, з яких роблять скиди, як ті ж FPV-шки. Дуже-дуже швидко треба приймати рішення, дуже-дуже швидко треба зупиняти часто масовані кровотечі і намагатися стабілізувати людину. Тобто швидко, інтенсивно. І чесно, з великим обмеженням по часу, але з великим навантаженням по пораненим хлопцям. Насправді, у нас колись було таке, що за добу екіпажі умудрилися евакуювати майже 70 осіб на одному напрямку. Із различними травмами. від травматичних ампутацій до скалкових поранень і якубора травм. У нас був випадок, коли хлопчика майже 6 годин намагалися евакуювати. І слава Богу, що в нас є Ю-Ю, Юрій Юрійович, який має освіту, але був медиком в роті. І він зміг з мінімальним набором, що в нього був по медикаментам, стабілізувати людину до там другого етапу евакуації, до медичної машини. І людина, так, хлопчик був десь близько 3 місяці в комі, але, слава Богу, він вижив, потроху реабілітується. Найважче проводити евакуацію, коли вийшла твоя група, ти сидиш на еваку, тобі привозять спочатку одного твого пораненого з твого підрозділу, потім привозять другого тяжкого, ти починаєш йому казати: говори зі мною, говори, він починає кричати: ти мене везеш, бо я манав їх всіх, ти його везеш, починаєш задавати йому питання, як там інші, де там інші, і він: вони там, вони там, вони там, і все, і тупо, і в тебе виходить наслідка, і тут треба щось робити, щоб він не стік, блін, і довести. І що робиться там з пацанами, бо вже 2 мінус приїхали звідти. І типа, ну, насправді важко в першу чергу, напевно, через те, що швидкі дуже сильно кидає під час руху. Тобі дуже важко потрапити, поставити крапельницю, попасти там в вену, і не можна зупинятися. Але насправді, по крайній мірі, мені дуже везло, що хлопці у нас всі контактні, вони реагували, навіть коли там втрачали свідомість. Щасливі випадки у нас, колись був дуже веселий випадок, ще на початку повномасштабного вторгнення. Ще на початку, коли ми були бої за Ірпінь, у нас був такий хлопчик, він невисокий, в окулярах, йому дали РПГ. Він ще коли його отримував, 2 рази снаряди уронив. Ось, а вже під час використання, під час бою, чи він щось не так зробив, чи не туди повернув, коротше, він собі в ногу вистрілив. І їде, і нам якраз привезли інлави, я біжу з тим інлавом, з рюкзаком, пацани: медика, медика, я повертаю голову: медика, медика, мені брат: що-то ти медик? Я кажу: біжу, біжу, біжу, біжу. Але нормально, зняли ботинок, перебінтували, завезли на Київ на лікарню, ходить людина. Повернення додому, це, я ж у того знаю, подивимось. Раніше було трошки, напевно, легше, ніж зараз. Повертатися насправді. Краще не їздити відпустку, бо приїжджаєш — плачуть, уїжджаєш — плачуть. Ось.
3: Може, ви вже уволитесь, вам може вже пора?
1: Якось так. Я, типа, з одного боку розумію маму, що коли твоя дитина, блін, бозна де, а чиясь сидить на лавочці і розказує, який я класний ухилянт, то їм може бути трошки обідно, і в них різні думки виникають, знаєте. Нам треба, щоб у нас була програма реабілітації, як є, бо всі хочуть натівські стандарти, всі хочуть робити по натівським стандартам, і ти від кожної перевірки чуєш натівський стандарт, а пояснити, що це таке, не можуть. Так ось, у натівських стандартах є там піврічна реабілітація і перепрофілізація, перенавчання ветеранів, військовослужбовців для того, щоб вони могли адаптуватися в цивільне життя і мати якісь там нові навички або професії. Їм шукають роботу, а не ти приходиш, тебе кажуть: ти вже воював, що ти нафіг, ти нестабільний. Раніше, до повномасштабного, бути у війську чи не бути з тої чи іншої причини, це був твій особистий вибір. А коли почалось повномасштабне вторгнення, всі дуже швидко згадали за свої права згідно Конституції. І всі дуже гарно забули про свої обов'язки згідно Конституції. Розумієте? І це не дуже добре впливає на психологічний стан. Навіть хлопці повертаються, деякі повертаються, уїжджають на 15 діб на відпустку, повертаються через 3 доби, кажуть: ми там не можемо. У мене купа пацанів каже: ми Крим вернемо, приїдемо к вам віддихати. Я там кажу: нема проблем, давайте вернемо, уже сезон закінчується.
3: Всі хочуть, і кожен хоче додому, просто в когось будинок, дім ближче, ніж у нас, але ну, так буває, на жаль. Ти ж не тільки багато людей втратили будинки, ті, хто жив і в Сєвєродонецьку, і в Краматорську, багато хто в чого втрачав, на жаль. І в Запорізької області багато людей. Всі хочуть додому, але хотіти додому – це класно, але щоб туди потрапити, треба щось робити. Багато хто цього не розуміє. Як казав хлопчик, що всі ми рано чи пізно повернемось додому, просто когось принесуть. Тому поки живемо, а там як карта ляже. Закінчиться війна, будемо дивитися. Не закінчиться, будемо продовжувати. Якби я повернулася в Крим, то я би поверталася не одна, а з усіма нашими хлопцями, і ми би тиждень, напевно, пили як свині, блін. Бачить Бог. Ми на то настраюємося, насправді. Гуляли би, купалися би в морі, а там як карта ляже. В Криму трошки було б, напевно, легше. Ми б могли якийсь бізнес робити всі разом. Чисто типу ветеранський. Акваланг, дайвінг, всі діла. Але подивимось, що буде. У нас ще є час подумати, як то кажуть.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
7: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Вафлін криває азійські смаки.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Новий X-Black Vanilla? Клас!
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: У дальніх рукавах
13: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
14: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
16: Спеку завжди легше отруїти. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
17: Будемо рятуватись водою Рео.
16: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
18: Кінець війни щонайшвидше через рік. Більшість українців вже не вірять у швидке завершення боїв з Росією. Чому це добрий знак? Не буде ракет до Петріот, буде українська Фрея. Прототип захисту від балістики очікують вже весною наступного року. Чи реальні терміни? Марганець на Дніпропетровщині. Без води з початку серпня. Тиждень тому інфраструктуру міста обстріляли росіяни. З цього часу катастрофа лише посилюється.
19: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Це тепер головне, і ми будемо говорити про найважливіші події дня сьогоднішнього. Отже, майже половина українців очікує, що війна закінчиться не раніше, ніж у другій половині 2027 року. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, результати якого опублікували у п'ятницю, 7 серпня. Згідно із дослідженнями, лише 21% українців очікує, що війна завершиться хоча б до кінця цього року. Ще 15% очікують на завершення війни у першій половині 2027 року. 45% відповіли, що очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року, або ж пізніше. Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна триватиме ще довго, сказано у повідомленні КМІС. До слова, ми також опитали українців на вулицях, і коли ж, на їхню думку, може завершитися війна?
20: Хотілося б, щоб скоріше, а коли, я не знаю.
21: А тоді, на вашу думку, Росія як довго зможе вести війну?
20: Ну, блін, як не рахуйте, вона взагалі-то сильна, але хочеться, щоб воно скоріше прогнулося все.
22: Переговори треба робити і в нашу пользу, щоб було. От тоді, може, щось і буде. Ну, це дуже тяжко, дуже тяжко.
21: А як ви думаєте, як довго це може все тривати?
22: Хто каже? Ви бачите, різні є люди, які кажуть, коли вона закінчиться, неізвісно. Ви бачите, Кореї набирають людей, щоб нас убивали. От. І допомагають багато їм, Росії. Це. Ну, будемо надіятися, коли закінчиться, ну, щоб поскоріше.
23: Не знаю, я не політик, вибачте.
20: Нічого не можу вам сказати.
19: Ну, ось така ситуація. Бачите, люди, яких опитували ми на вулицях міста, не знають. І ніяких прогнозів у них немає, коли ж закінчиться війна. І в той же час рейтинг довіри до політичних лідерів також змінюється. Наприклад, зараз його очолив екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний. Згідно із даними опитування, Залужному повністю чи частково довіряють майже 65% опитаних. Не довіряють частково чи повністю понад 29%. Після Залужного у рейтингу колишній міністр оборони Михайло Федоров та командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броді. Президент України Володимир Зеленський – шостий. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування Центром соціальних досліджень «Соціс». В опитуванні взяли участь 2000 респондентів. Воно проводилось із 28 липня по 2 серпня 2026 року. І статистична похибка вибірки плюс-мінус 2,6%. І ми також протягом усієї програми будемо проводити опитування на нашому каналі в YouTube. Запитання звучить так. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви особисто голосували? Варіант перший – за Зеленського, другий – за Федорова, третій – за Залужного і четвертий – за Порошенка. Також ви можете запропонувати

0: по наших містах десятки балістичних ракет. Перехоплювати які? Немає чим. Опинившись у ситуації, коли американський ОПК працює на власні склади, Україна змушена шукати альтернативні джерела протиракетної оборони. І сьогодні у нас у гостях Сергій Згурець, директор Defense Express, і будемо говорити ми з ним не лише про ракети до Петріотів, а й про багато іншого. Пане Сергію, я вас вітаю сьогодні.
1: Вас вітаю, наш глядачів.
0: Дивіться, ну от насправді я хочу з вами найперше про що поговорити, це ось про ці соціологічні опитування, які ми сьогодні проводимо на нашому YouTube-каналі. За кого б ви особисто голосували, кого б підтримали, і як ви думаєте, чому ось саме зараз ми бачимо, що в лідерах опинилися не старі політики, так можемо їх назвати, а люди обирають більше військових?
1: Насправді, я утримуюсь від відповіді, за кого я буду голосувати, тому що зараз таке враження, що ми, обговорюючи питання виборів, дещо зміщуємо фокус. Ми говоримо про виборчі процеси, ігноруючи реальність. Реальність зараз більш жорсткіша. Вона полягає в тому, що бойові дії на фронті, бойові дії на території країни, вони насправді чесно кажучи, не залишають місця для розмов про виборчі процеси, тому що це, скоріш, розмови на перспективу. Тепер те, що змінюються пріоритети в наших глядачів, наших громадян, з точки зору людей, які начебто можуть забезпечити бачення майбутнього через побудову певних концепцій, це стосується і Залужного, і колишнього міністра оборони Федорова, це якраз відзеркалює вподобання людей, які хочуть мати певне бачення того, як бути з війною і які шляхи виходу з війни існують, і сподіваються, що є певні особи, зокрема, як екс-міністр Федоров або як Роберт Броуді, які робили або роблять справу, яка, умовно кажучи, за рахунок технологічних рішень мінімізує ті загрози, які зараз продукує Росія, намагаючись просуватись по лінії фронту.
0: Пане Сергію, ну і давайте поговоримо про ракети-перехоплювачі, так? Як ви думаєте, чому Трамп блокує зараз поставку, так чи дійсно їм самим необхідні ось ці ракети, про які йдеться, і чи це взагалі означає, що Україна по суті випадає так з цього глобального пулу постачання ПАК-3? І на що нам розраховувати взагалі, до чого готуватися?
1: Ну, насправді ситуація з протиракетами, коштовними протиракетами, якраз вона демонструє те, що концепція війни, де була зроблена ставка на певну кількість вартісного високоточного озброєння, вона на тлі появи значної кількості цілей, вона насправді перебуває в такому, критичному стані. Ця концепція зараз не працює через те, що дорогого озброєння багато не буває, а потрібно саме багато озброєння. Бойові дії Сполучених Штатів проти Ірану якраз дійсно показали, як швидко вичерпуються такі запаси. Ми знаємо, що там перед війною в Ірані десь у американців було в межах 2000 ракет ПАК-3. Після бойових дій залишилося, за певними оцінками, в межах 700. Темпи виробництва цих ракет 600 на рік. І, умовно кажучи, зараз американці розуміють, що, зберігаючи ризик війни з Іраном, потреба в ракетах ПАК-3 зберігається, і тому дійсно вони суттєво обмежили можливості передачі цих ракет будь-яким країнам. Зараз у нас, умовно кажучи, існує можливість або переконати американців дати ракети з їхніх запасів, або є певна кількість ще в Саудівській Аравії. Це дві країни, які ще мають більш-менш такі запаси, з якими можуть поділитися з Україною. І ми знаємо, що президент України на саміті НАТО мав розмови з Трампом і тоді якраз просив 300 ракет ПАК-3. Оці 300 ракет, ймовірно, були розраховані на те, аби закрити 3 зимові місяці, умовно кажучи, 100 протиракет на місяць – це та мінімальна межа, яка дозволяє нам хоч якось компенсувати ту кількість балістики, яку Російська Федерація здійснює під час ударів по Україні. Хоча ця кількість постійно збільшується, якщо ми там беремо статистику за минулий місяць, то за липень, якщо я не помиляюся, Росія випустила 129 балістичних ракет по Україні. Навіть якщо ми використовуємо одну ракету, протиракету проти однієї балістичної ракети Російської Федерації, то фактично мінімальна потреба – це 100 штук на місяць. Але ці показники надзвичайно великі з точки зору темпів виробництва, запасів.

0: і таке інше. Так що дійсно ризик обмеження кількості протиракет в арсеналі наших патріотів, він суттєво зменшується, і цим Росія буде користуватися певний термін, певний час, використовуючи це як головний важіль впливу на українське військово-політичне керівництво і на громадян України.
1: Тобто ви вважаєте, що це все створено не штучно Сполученими Штатами Америки, не для того, щоб, наприклад, примусити Україну сісти знову за стіл перемоги?
0: Таку фразу, такий натяк робив президент України, коли він говорив про те, що ось ми попросили певну кількість ракет, нам їх не передають, і можливо це якраз пов'язано з тим, що створюється умови тиску на Україну. Така фраза з вуст Зеленського лунала, але де реальність, де правда, ми можемо робити лише припущення, тому що де-факто дійсно цих ракет ПАХ-3 не вистачає, темпи виробництва є незначними, країни, які мають ці запаси, ділитися не хочуть, і тоді дійсно виникає ситуація, що це створює певні ризики з точки зору того, яке рішення буде ухвалювати Україна, але в будь-якому разі ми розуміємо, що попри ці загрози, навряд чи це вплине на позицію військово-політичної України, військово-політичного керівництва України бути більш поступливими на переговорах зі Сполученими Штатами чи з Російською Федерацією, якщо до цього взагалі дійде черга.
1: Ну і ми пам'ятаємо, як екс-міністр Федоров на полях Рамштайну, буквально, ви пам'ятаєте, так, по 2-3 ракети випрошував у європейців, так, чи є у них на складах, чи все ж таки на це не варто сподіватися, і лише так, як ви сказали, лише у Саудівської Аравії ми можемо...
0: Саудівська Аравія, Сполучені Штати, це дві країни, які зараз мають найбільше запас. Те, що стосується європейських арсеналів, де є ПАК-3, ми знаємо, що Німеччина нам передавала певну кількість, але розуміємо, от приклад і Німеччини, а потім Польщі, коли там були розмови, що ми там передали 5 ракет, і це, з одного боку, там спричиняло внутрішньополітичні колізії в самій Польщі. Зараз запаси ПАК-3 в Європі суттєво зменшилися, і більше розмови про те, що Росія може здійснювати або готується до військової агресії проти країн НАТО, там, 2008-2009 роках, вона якраз примушує політиків тиснути на власних військових, аби дефіцитні зразки озброєння Україні не передавати. Думаю, що це так само впливає на темпи передачі озброєнь, які раніше були оголошені, можливо, навіть в більших обсягах на саміті НАТО, але якраз оця стратегія або сприйняття ризиків з боку Росії, вона якраз і примушує певні країни дещо ощадливіше ставитися до передачі ракет ПАХ-3 до України.
1: Ну і на тлі ракетного дефіциту Україна спільно з європейськими партнерами та приватною компанією Firepoint екстрено розробляє власну систему протиповітряної оборони під кодовою назвою «Фрея». В РНБО вже озвучили амбітну мету – вийти на робочий прототип у першій половині 2027 року, позиціонуючи цей проект взагалі як доступну європейську альтернативу «Петріотам», щоб діяти можна було нормально і щоб можна було збивати балістику. Отже, ми розуміємо, для того, щоб збивати балістику, пане Сергію, потрібно не просто якась ракета, так, в дійсності, якщо так от розбиратися. Можете розказати про ось цей задум, про цю Фрею, що вона собою представляє і чи дійсно зможуть її розробити в 2027 році, за вашими прогнозами особистими, і чи допоможе вона нам не залежати в майбутньому від Сполучених Штатів Америки?
0: Ну, насправді, чесно кажучи, створення власної системи протиракетної оборони – це досить амбітний проєкт, який часом виглядає занадто оптимістично. Є такі от правило Мерфі військових, військове правило Мерфі, яке стосується розробки озброєнь, яке фокусується на тому, що будь-який зразок озброєння, який декларується, робиться вдвічі довше, ніж заявляється, коштує вдвічі більше, ніж декларується, і дає вдвічі менший ефект, ніж декларується. Це означає, що в складних зразках озброєнь ситуація є ще більш складнішою. Зараз заявляється про те, що Україна інтегрує щонайменше там зусилля 6 провідних країн, які мають ракетний потенціал, де сама Україна хоче бути інтегратором цих процесів, забезпечуючи виробництво самої ракети навколо якої буде створена нова кооперація, зокрема радари з однієї країни, радар керування з іншої країни, командний пункт з третьої країни. І фактично зараз щонайменше 20 держав готові до цього долучатися. Але Поки що ми маємо гарні заяви, і як мені видається, ми ще не усвідомлюємо ті ризики технологічного плану, з якими ми стикнемося в процесі такої кооперації, тому що нас, напевно, має не дивувати те, що у світі існує лише певна кількість країн, які мають протиракетні можливості: Сполучені Штати, Китай, Російська Федерація. І от Франція, Італія, які розробляють цей комплекс САМ-Ті, який начебто теж має бути протиракетні можливості, але знаємо, що ефективність цього комплексу набагато менша, ніж ефективність комплексу Петріот. Виникає питання, якщо ці дві країни, або Італія і Франція, тривалий час роблять комплекс протиракетної оборони, який обмежено воює з балістикою, чи ми зможемо зробити це швидше, ніж країни, які мають таке технологічне і фінансове підґрунтя. Так що ризики достатньо суттєві і серйозні, проте наше військово-політичне керівництво, зокрема і президент України, і на рівні представників, які проводили наради там і зустрічі з європейськими країнами, заявляють про те, що дійсно є ідея вже наступного року провести певні випробування цього комплексу. Думаю, що це дещо оптимістичні показники. Але в будь-якому разі, можливо, трапиться чудо і вдасться приватній компанії Firepoint забезпечити інтеграцію потужних монстрів в сфері виробництва ракетного озброєння, якимось чином їх переконати створювати зброю разом з Україною, а не реалізувати власні національні проекти.
1: Ну і давайте поговоримо про те, що останнім часом, можемо так сказати, на вустах так у всіх, тому що впевнена, і ви це підтвердите, що найкращий спосіб збити балістичну ракету – це знищити її разом із пусковою установкою ще на землі. Так? І про це дуже багато зараз говорять, тобто до моменту старту. Але я прочитала про те, що ці російські пускові установки, так, вони досить таки є високорухливими. Тобто вони дуже швидко можуть їх переставляти. І тому для того, щоб навести наші далекобійні дрони на територію Росії, нам потрібна допомога Старлінків, так? Чи правильно я розумію?
0: Насправді, теоретично все правильно, але якраз знищення рухливої цілі є найбільш складним завданням. Якщо ми розуміємо, що комплекс «Іскандер» перебуває на позиції в межах 5 хвилин, після цього він в ході цих 5 хвилин здійснює пуск і змінює дислокацію, то означає, що треба здійснювати полювання за цим комплексом достатньо тривалий проміжок часу. Якими силами це робити? Ми знаємо, що от зараз у росіян є 14 ракетних бригад. Зокрема, це 140 пускових «Іскандер», близько 40 таких пускових розташовано і використовується для ударів по Україні. І кожна така пускова є рухливою цілею, яку важко визначити, де вона знаходиться, і ще складніше її знищити, тому що на цей час треба мати такі засоби враження. От якщо ми зараз за рахунок оцих наших далекобійних дронів хочемо знищувати ці рухомі цілі, це означає, що ми маємо постійно чергувати в повітрі на території Російської Федерації тих 5 областей, з яких зазвичай здійснюються удари іскандерами, і перебувати в цьому повітрі. Це означає, що створити систему розвідки на території Російської Федерації з усіма ризиками для цих безпілотників. Так це ми будемо робити. За рахунок можливості включення старлінків, це дійсно ми можемо це робити в реальному режимі часу. І якщо ми вирішимо цю першу складову контроль території, з яких Росія здійснює запуски, це там глибина в межах 100 кілометрів плюс, то це одна складова проблема, яка може бути вирішена. Інша складова, яким чином знищувати ці цілі, які швидко змінюють свої розміщення. І тут, з одного боку, це означає, що в парі з цими розвідувальними літаками має чергувати безпілотники, які можуть здійснювати атаку на російські пускові. Теоретично це можливо, але це достатньо складно. А з іншого боку, ще мати вільні засоби враження на кшталт наших оперативно-тактичних ракет, які мають там дальність кілометрів 200, які можуть швидко отримати дані по цілі і здійснити пуски. Теоретично все це можливо, але вікно можливостей настільки незначне і вузьке по часу, що кожне знищення такої пускової буде великою удачею. От у нас за останній час були приклади, коли полк безпілотних систем Рейд, 14-й полк, здійснив враження двох пускових С-400, які використовувалися для пусків балістики по Україні своїх ракет Р-48У. Тобто вдалося ці комплекси вирахувати і знищити. По іншим сам пусковим «Іскандерам» у нас дуже мало прикладів, коли б нам це вдавалося робити. Це означає, що це завдання є важливим, пріоритетним, але воно потребуватиме певної тактики, яка має бути сформована з оперетям на наші можливості. Окрім безпілотних комплексів знищення, окрім там ракет та тактичного спрямування, які можуть здійснювати удари по території Російської Федерації, ще залишаються окремі зразки американського озброєння, зокрема ці ракети МРАМ, які можуть використовувати з літаків F-16, які можуть націлюватися в повітрі і отримати координати по цілі в повітрі. Але слід розуміти, що це означає, що в повітрі на відстані кілометрів 200 від кордону мають перебувати в повітрі літаки F-16, за яким будуть полювати російські літаки з дальністю ракет в 400 кілометрів. Так що у будь-якому разі це завжди поєдинок стратегії, тактик, навичок, хитрощів. І це означає, що полювання за кожною пусковою буде виглядати достатньо складно. При тому, що кількість пускових у росіян достатньо велика. Я говорив про 140 пускових, які можуть бути компенсувати втрати. Так що ще не менше складова – це якраз використання нашої балістики, яка, сподіваюся, буде реалізована в тих чи інших проєктах, це для знищення самих підприємств ОПК. Так що це багатоваріантна задача, яка має вирішуватися багатьма складовими, які є в арсеналі українського війська зараз або з'являться найближчим часом.
1: Ну і давайте поговоримо про комплектування армії, так, тому що воно вже вийшло далеко суто із військових рішень і перетворилося таку і в кризу довіри, і у виклик. Ми знаємо, що екс-міністр Федоров запропонував свій план, і він навіть публічно розкрив його, так, озвучив, який він готував з міжнародними партнерами. І план і передбачав тут і поетапний призов, кардинальне переосмислення функції ТЦК, розв'язання масштабної проблеми СЗЧ і людей, які знаходяться у розшуку. Як ви вважаєте, чи здатна ось ця вся цифровізація, в яку пан Федоров хотів все це перенести, так, зняти ось цю, ну, можливо, соціальну напругу і впоратися взагалі із цією системою, яка вже є?
0: Я думаю, що проблема мобілізації, проблема цифровізації, вони дещо різні. Ми говоримо про те, що у команди Федорова були певні пропозиції і задачі змінити ситуацію якраз проведення мобілізації, тому що коли він прийшов на посаду, перше його інтерв'ю було в тому, що я отримав дані, що 2 мільйони людей в розшуку, 200 тисяч в СЗЧ. І, умовно кажучи, в військових бригадах не вистачає особового складу, треба щось з цим робити. Те, що ми знаємо, були серед іншого запропоновані рішення по контрактам, які передбачали, з одного боку, суттєве збільшення фінансування певних категорій військовослужбовців, певні перспективи щодо можливості відпочинку від служби через певний період часу. Але питання самого базового взаємодії між суспільством і державою з точки зору задоволення потреб війська – це та річ, яка насправді дещо ширше, ніж питання компетенції одного міністра і планів міністра. Тому що, коли ми говоримо про мобілізацію, це, власне, лінія відповідальності, починаючи від президента, Кабміна, Міністерства оборони, Генштабу і таке інше. І формування певного, скажімо так, нового суспільного договору, як це має вирішуватися. Так от зараз в форматі навіть заяв того ж Федорова таких чітких рішень насправді не було. Тому що, окрім контрактів, окрім рішення можливості залучення іноземців, це те, що було сказано, а питання, як змінити формат роботи ТЦК, було пропозиція, що це передаємо в Міністерство внутрішніх справ, хай поліція займається пошуком ухилянтів і таке інше. То були певні фрагментарні рішення, які навряд чи можна назвати системними. І цей блок проблем все рівно залишається нерозв'язаним. Але з іншого боку, Федоров говорив про контракт концептуальні речі, які стосувалися використання технологічних підходів для того, аби змінити формат війни, зробивши там певну концепцію Air Land Economy, коли за рахунок безпілотників, за рахунок наземних роботизованих комплексів, за рахунок певної тактики використання поєднання цих технологій, здійснюється неприйнятний для противника.

0: яка стан речей за рахунок втрат в економіці, неможливості просувати по лінії фронту, суттєвих втрат особового складу і так інше. Ці речі, в принципі, зараз так чи інакше буде реалізовувати і Хмара, новий конче міністр оборони, сподіваюся, новий міністр оборони, і головком Драпати, тому що думаю, що оці напрацювання так чи інакше вони будуть втілені в роботу нової команди. Але зміна команди все рівно вона має суттєві негативні наслідки, тому що і міністр оборони, і новий головком все рівно будуть входити в курс справ, змінювати кадри, змінювати підходи, і це все рівно матиме через певний час негативний цей проміжок входу в розуміння ситуації, все рівно матиме певні гальмуючі чинники для ситуації на лінії фронту, де ситуація залишається насправді достатньо складною, де на деяких напрямках ми проводимо контратакуючі дії, а де противник на своїх пріоритетних ділянках все рівно намагається просуватися до тих цілей, які він вважає важливими на цей і на наступний рік.
1: Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що завітали до нашої студії.
0: Дякую вам.
1: Сергій Згурець, директор компанії Defense Express, був у нас у гостях, а ми продовжуємо наш етер. Я хочу вам нагадати про те, що ви сьогодні можете пройти опитування на нашому YouTube-каналі, і запитання сьогоднішнє звучить так. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви голосували? Варіант номер один – це за Зеленського, варіант номер два – за Федорова, варіант третій – за Залужного і варіант четвертий – за Порошенка. Ви можете написати також у коментарях свій варіант, я обов'язково його озвучу в нашому етері. І хочу сказати, що ось на даний час за Зеленського проголосувало 18%, за Федорова 15%, 33% за Залужного і 34% за Порошенка. Такі результати маємо на зараз. Якщо ви хочете, можете долучитися до голосування і зробити свій вибір або написати свою кандидатуру.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: дальніх рукавах.
1: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: А давай же, мама, дай і зей.
3: І ще батько почує.
2: Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
9: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
10: Мільйони під водою забирай з собою.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце фу.

0: підтримує Корвалмет.
1: Корвалмет. Заспокой своє серце.
2: Новий екс Блек Ваніла. Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі «Івей». Живий звук.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую «Рео».
5: Будемо рятуватись водою «Рео».
4: «Рео» – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
8: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
9: Ми рухаємося до наступних новин і маємо ще одну досить таки складну і важливу тему. Марганець на Дніпропетровщині без води з початку серпня. Тиждень тому місто обстріляли росіяни. Після цього там зникло водопостачання його і досі не можуть відновити. У тому числі в місті та навколишніх громадах відсутні забезпечення питною водою. Прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй сторінці у Телеграм заявив, що це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб. За його словами, жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом. Вчора пізно ввечері Корецький заслухав оперативну доповідь голови області Олександра Ганжі та відповідальних міністерств. Глава уряду переконує, що зараз вживають заходи, що прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води і підвіз питної для місцевого населення. Тож, ми зараз з вами будемо мати розмову із Катериною Немченко, депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Пані Катерино, чи є ви з нами на зв'язку? Вітаю вас сьогодні в нашому етері.
10: Вітаю, слава Україні!
9: Героям слава! Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація у Марганці? Чи тривають зараз якісь ремонтні роботи і які прогнози, коли нарешті у людей з'явиться?

0: вода.
1: Так, якщо дивитися на всю цю ситуацію комплексно, то це не тільки Марганець, насправді, взагалі 2 серпня, за офіційними даними, було дуже велика атака по Запорізькій електромережі, і через зниження, через скачок тиску на цій електромережі вийшов з ладу насос швейцарського виробництва, який стояв на забезпеченні водогону на Нікопольський район, на багато громад, але зараз від цього потерпають найбільше Марганецька громада, Червоногригорівська громада і Покровські громади. Ну і всі населені пункти, які там підпадають під цей водогон, вони, на жаль, також зараз перебувають в критичній ситуації. В принципі, після цієї поломки вирушили всі аварійні там служби, ремонтні, технічно-ремонтні служби, але виявилося, що замінити цей насос неможливо, і треба його полагодити, а щоб його полагодити, потрібна ремонтний комплекс, який можуть доставити тільки з Європи. Це, вже звучить дуже нешвидко і доволі проблематично. Оперативно, в принципі, бригадами було налагоджено деякі моменти, але вони все одно не відновили воду у людей в квартирах, і тому організували підвіз води бутильованої, питної, технічної там в блоках. І станом на зараз, як повідомляє обласна військова адміністрація, офіційно це понад 180 тонн води, які вже, розподілено на цих громадах. Приводу прогнозів, щоб полагодити цей насос і доставити цю ремонтну обладнання, ремонтне обладнання з Європи, на жаль, треба багато часу, але вдалося домовитися, щоб доставили вже готове це обладнання, бо його там також якось виробляють індивідуально, і щоб вже готове нам доставили, і от зараз тривають перемовини, щоб якнайшвидше ці ремонтні комплекси доставили, щоб це полагодити. Але паралельно з цим працюють зварювальні роботи понад 8 бригад технічних наших українських з усіх областей поблизу Дніпропетровщини. Працюють постійно і намагаються налагодити роботу, наскільки це можливо, локально. Але все одно без полагодження цього великого регіонального насосу, сама ця вся робота, вона не може відбуватися нормальним чином. Але є ще одна величезна проблема, через яку потерпають далі без води, і навіть підвіз води відбувається не таким чином, як можливо було б його забезпечити. Ці території, вони обстрілюються російськими тими видами зброї, які, в принципі, тільки можуть долетіти туди, які існують, вони обстрілюються навіть не кожного дня, а просто кожної години. Бо це найгарячіші точки нашої області, які, за виключенням, звичайно, вже меж з Донеччиною. І коли тільки російські там війська бачать вантажівки, які везуть там аби що, вони одразу точково починають їх обстрілювати. Тому вже навіть загинуло, на превеликий жаль, 2 людини таким чином, які везли не воду, а інші там продовольчі товари. Тому ще станом на зараз ситуація контрольована, але багато людей лишаються без належної кількості питної і технічної води. Тобто базова кількість є, але звичайно, її недостатньо. Тим паче ми бачимо погоду, це аномальна просто спека ці дні, і звичайно, це погіршує ситуацію в дуже багато разів.
0: Пані Катерино, я дякую вам за цю інформацію. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради, була з нами. На зв'язку не маємо наступні повідомлення про те, що американська розвідка вважає, що диктатор Російської Федерації Путін може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони, здійснивши атаку на одну із країн Альянсу в період від цієї осені до 2029 року. Про це пише Wall Street Journal. І посилаючись на дані розвідки США, за словами американських посадовців, розглядають різні сценарії від кібератаки та гібридних операцій до локального вторгнення на територію держав східного флангу НАТО. Ну і про це пропоную поговорити зараз із Олександром Мусієнко, військовим аналітиком. Пане Олександру, я вас вітаю в нашому етері. І розвідка США дає таке часове вікно аж до 2029 року. Але стартовою точкою все ж таки називають цю осінь. Чому саме зараз? У сценаріях згадується ось таке локальне вторгнення, так? Якщо Росія зважиться, наприклад, на захоплення кількох прикордонних, наприклад, сіл, там, не знаю, в Естонії, і заявить, що не хоче великої війни, чи ризикне все ж таки НАТО розпочати повноцінне бойове зіткнення із Росією за такий невеликий клаптик землі?
2: Ну, я думаю, що це питання зараз турбує, мабуть, найбільше всіх. Питання, розумієте, справа в тому, що дуже важко сказати і моделювати, тому що НАТО не стикалося з цим до, ну, фактично дотепер, до великих загроз. Такого не було. І коли блок не воював, фактично, тому що стаття 5 була задіяна виключно один раз. Це було після 11 вересня 2001 року, коли були атаковані вежі-близнюки бізнес-центру в Нью-Йорку. Після цього, в принципі, не було подібних. Були операції НАТО, але вони стосувалися, ну, скажімо, там, Югославії, вони стосувалися Лівії, тобто вони стосувалися не безпосередньо захисту своєї території. І були загрози, там, скажімо, НАТО готувалося в часи холодної війни, розроблялися плани. Але тоді, принаймні, там було зрозуміло, яка це може бути війна. Конвенційними засобами, з боку Радянського Союзу застосування тактичної ядерної зброї, з боку країн НАТО застосування авіації, танки, артилерія і так далі. Зараз багато що змінилося. І ми стикаємося з тим, що Альянс не до кінця адаптований і готовий до такого типу загроз, наприклад, як дрони. Давайте подивимося, в Лейпцигу біля українського літака «Ан» виявили дрон з вибуховим предметом. Міністр внутрішніх справ Німеччини перериває відпустку, їде туди. А в чому ситуація? Ситуація в тому, що, наприклад, в багатьох країнах НАТО досі військовим, саме військовим, не дозволено згідно чинного законодавства в умовах мирного часу, в якому вони фактично, ну, де-юре є, їм заборонено застосовувати зброю для збиття тих же самих дронів. Вони вимушені викликати спецпідрозділи поліції, які мають це робити. Але, наприклад, давайте припустимо, от у Путіна може бути 5-6 сценаріїв на столі різних агресивних планів по відношенню до країн НАТО. Одним із, це, наприклад, таких планів може бути масована атака невідомими, скажімо, в лапках безпілотниками, які, наприклад, різних типів починають проникати в Естонію, в Литву або в Латвію. Несуть вибухонебезпечні речовини, там скиди і так далі. І фактично починають чиняти диверсії. Відповідно, ну, Литва адаптувала законодавство, вони змінили законодавство, військовим можна, в різних країнах по-різному. Але чи це є викликом для безпеки? Безумовно, є. Крім того, Кремль буде це подавати як дрони невідомого походження, як вони про це постійно говорять. Тому ось такі виклики, які є. Чи буде реагувати на це НАТО, Альянс? Можливо, і ні. Ми ж бачили, як НАТО реагувало на те, що залітали гербери, дрони в Польщу, на те, що залетіла ракета. В принципі, це, скажімо так, в межах компетенції Польщі, це залежить від них, збивати, не збивати і так далі. Так говорять про це в Брюсселі. Наступне. А якщо будуть залітати, наприклад, тут найбільший ризик провокацій, чому Кремль може саме зараз це зробити? Справа в тому, що другий, тепер ми підходимо до другого ймовірного плану. Справа в тому, що Росії потрібно дискредитувати Україну. Особливо подати це медійно. Саме тому, от, наприклад, литовські силові відомства і спецслужби цього тижня попереджали про те, що Росія може готувати провокації проти Литви і інших країн Балтії із застосуванням дронів, які вони хочуть замаскувати під українські. Ну, тобто, використати. І для чого їм це потрібно? Їм це потрібно тому, що вони ж розуміють, що ми нарощуємо частоту атак і ударів по території Росії. І у нас були прецеденти, коли дрони летіли фактично на північ, а до Санкт-Петербургу, до Кронштадту, до об'єктів Ленінградської області, до НПЗ, там, до портів Услуга, Приморськ тощо. Вони усвідомлюють, що, ну, питання часу, коли знову ж такі атаки будуть повторюватись. Тому для себе хотіли би зняти це питання. Як це зняти питання? Спробувати дискредитувати Україну, щоб в європейців все частіше виникали запитання, а чи не можна так планувати нам атаки, щоб там ніякі дрони не залітали у повітряний простір країн Балтії? Ще один із сценаріїв, який може бути, це проникнення безпосередньо диверсійних груп під виглядом неопізнаних, без розпізнавальних знаків, які там під приводом захисту російськомовного населення, це більше стосується районів Латвії і Нарви, Естонії, які можуть там вчиняти певні, скажімо, дії, які, ну, фактично подібні будуть до кримського сценарію, і так, як розпочиналася анексія Криму, коли туди заходили російські війська під виглядом так званих «зелених чоловічків». І ще цей сценарій, він може бути адаптований, до речі, до Шпіцбергена. Це стосується не тільки Балтії, а й Норвегії. Там Росія може почати бойові дії, тому що там такий певний унікальний статус, і там є російськомовні, він поділений фактично між Росією і Норвегією. І тому там можуть теж виникати тертя і питання. І, до речі, під час навчань Росія моделювала різні сценарії, як з території Білорусі, так і по відношенню до Норвегії і Фінляндії. Ще один сценарій, він більш відкритий. Він стосується того, що туди можуть завести, наприклад, іскандери. Ну от, наприклад, уявіть собі, що Росія завозить іскандер до якоїсь із країн Балтії і каже, що ми завезли іскандер з ядерною боєголовкою. Що будемо робити далі? Ну, от як виклик. А що робити далі? Починати ядерну війну чи сідати домовлятися? Домовлятися на умовах, в тому числі враховуючи те, що говорив Путін. Ну, теж виклик, який є. Тобто, ну і, звичайно, конвенційне вторгнення, зараз оцінюється шанси найменше, артилерія, танки – ні. Це, можливо, на 2029 рік, там, якщо вони надумають і вдасться їм сили і засоби зібрати. Але чому фактично про це говорять і чому Росія не відкидає цього сценарію? По-перше, Путін продовжує вважати НАТО слабким. В першу чергу через позицію американського президента. Російський диктатор все ще впевнений, що він буде говорити з Трампом на умовах Анкоріджа. От вони свято в цьому переконані, що все ж таки умови Анкоріджа в дії. І коли виникають ось такі ситуації, як прогалини з постачанням ракет до ППО, і коли Wall Street Journal пише якраз у цьому матеріалі про те, що союзники не впевнені, чи їм вистачить ракет до систем ППО і не тільки Петріотів для того, щоб відбити російський напад потенційний, тому що Америка не дає. Питання виникає, це Путіна більше заохочує і надихає до якихось дій, чи ні? І, власне кажучи, він теж може розглядати певні сценарії. Він може розглядати сценарій шокувати НАТО і всю Європу, весь Європейський Союз і висунути свої умови з метою, як він вважає, тріумфального завершення війни, подати це так внутрішній аудиторії. Або може шукати шляхи, яким чином постійно промацувати оборону НАТО і яким чином, фактично демонструючи слабкість Альянсу, подавати це внутрішній аудиторії як велику перемогу. Тобто йому потрібні якісь перемоги в телевізорі. І отака картинка, коли вони десь вчиняють там певні провокації, дії, він вважає, що це з одного боку посилює його позиції внутрішні, з іншого боку це відволікає увагу від того, що немає успіхів на фронті в Україні. І ще одна сторона медалі, він вважає, що таким чином він залякує Захід і що Захід зрештою буде готовий до поступу. Бо треба нагадати, що ця війна в тому числі розпочиналася із грудневого ультиматуму Росії, НАТО і Сполученим Штатам Америки, що НАТО мають згорнути свою військову присутність до меж розширення 1997 року. Ультиматум, наскільки я пам'ятаю, з російського боку ніхто не скасовував.
0: Пане Олександре, ну і ви вже почали про це говорити. Я озвучую інформацію для наших глядачів. Хто ще не знає, то глава оборонного відомства Литви Робертас Каунас зробив сенсаційну заяву на основі даних своєї розвідки. Росія здатна використати захоплені або скопійовані українські далекобійні безпілотники для ударів по критичній інфраструктурі в країнах Балтійського регіону. І мета Кремля проста, звичайно, як і ви вже сказали, пане Олександре, здійснити операцію під чужим прапором, посіяти хаос і юридично зняти з себе відповідальність за напад. Тобто Литва відкрито заявляє про цю загрозу і елементи, як я розумію, раптовості для РФ вже втрачено. Чи означає це, що країни Балтії технічно вже почали готуватися до такої гібридної атаки?
2: Ну, бачите, дійсно, вони готуються. Я можу сказати, що ситуація ж насправді різна. По-різному в різних країнах і Балтія, і Північна Європа готуються чи не найкраще. Можу сказати, що за минулі кілька місяців, ну, мабуть, такої частоти контактів, як у нашого військового керівництва і командування на рівні різних, починаючи з головнокомандувача, начальника генштабу, закінчуючи видами і родами військ, ну, мабуть, такої зацікавленості найбільше було серед країн Балтії і Північної Європи. Це стосується і Фінляндії, і Швеції, і Данії, а Норвегії, які у норвезькій начальник генштабу навіть фактично перебував там поблизу лінії фронту в Україні. Ну, дуже серйозно вони вивчають український досвід. Особливо їх, звичайно, цікавить облаштування складної системи ППО, системи багато, скажімо так, шарової, яка починається з малої ППО, так званої дрони-перехоплювачі, малі вогневі групи і так далі, і закінчуючи фактично протидії гібридним загрозам. Розумієте, тут дуже важливий перший психологічний момент, який, ну, який потрібно пройти. От як Румунія зробила. Румунія що зробила? Не збивали безпілотники, не збивали, а потім почали збивати, збили три. Все, вони побачили, що можна це робити і що. Небо на землю не впало, Путін ядерний там яричник не запустив по Румунії, нічого не сталося. Тобто все, навпаки, вони продемонстрували свою силу. Так само і тут. Так само і тут Путін, він розраховує на не те, що навіть ефект раптовості. Він розуміє, що розвідки вистежують, вони дізнаються. Він фактично намагається залякувати, тиснути, щоб, знаєте, як кажуть, є такий вираз, впасти перед пострілом. Ще постріла не пролунало, а вже хтось там впав, вже все. Тому, власне кажучи, ось це його тактика. І він не йде на відкриту пряму зараз ескалацію, але ж він продовжує нагнітати ситуацію постійними провокаціями, постійними загрозами і постійним моделюванням різних сценаріїв. Ну, наприклад, кілька тижнів тому тривали навчання постійні в Калінінградській області, фактично в цьому російському анклаві, де вони моделювали різні сценарії, вони задіювали Балтійський флот, вони поводили себе провокативно по відношенню до німецьких кораблів, вони піднімали в небо авіацію, у них там іскандери. Вони постійно готуються, розумієте? Вони постійно демонструють, що вони до чогось готуються. І це є елемент нагнітання. Тому що ти до кінця не знаєш, які подальші кроки будуть, як вони будуть виглядати. Тому що, чому не знаєш? Тому що тут противник намагається максимально замаскувати і приховати свої дії. Не йдеться про те, що прийде три дивізії на кордон, ти побачиш 300 танків, 200 артилерійських машин, і будеш розуміти, ворог іде на тебе. У все, війна, тут іншого немає вибору. А йдеться про те, що може прилетіти десятки безпілотників, Росія буде валяти дурника, скаже, це не ми, у вас криза в НАТО, вирішуйте, що робити, а це українські безпілотники, ми тут взагалі ні до чого, і так далі. І ось ця така, цей момент психологічний страху пройти і розуміти чіткі алгоритми дії, що немає на сьогоднішній день невідомих безпілотників, є агресивні дії Росії, і на них треба відповідати. І тоді все буде нормально.
0: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Мусієнко, військовий аналітик, був з нами. На зв'язку у нас є проміжні результати вашого голосування, і наразі у нас 34% наших глядачів проголосували, що обрали б Залужного, 33% за Порошенка, у Федорова 18% і 17% у Зеленського. Я хочу нагадати для тих, хто, можливо, до нас щойно долучився, що сьогоднішнє запитання на Ютубі звучить наступним чином. Якщо б відбулися вибори президента вже цього тижня, за кого б ви голосували? Ви можете обрати один із варіантів – Зеленський, Федоров, Залужний чи Порошенко, або ж написати свій варіант, який підходить вам. Наступна тема теж доволі таки і складна, обговорюють її вже не перший день, тому що ми знаємо, що такі ситуації не поодинокі, на жаль, в нашій країні. Правоохоронці затримали колишнього керівника Мукачівського РТЦК та екс-начальника відділу обліку і бронювання, яких підозрюють в організації незаконного виключення з військового обліку за даними прокуратури. 1577 чоловіків. Їх було списано з військового обліку, і будемо говорити про цей гучний скандал. Чекаємо на підключення до нашого прямого етеру журналіста Віталія Глаголу, який, можливо, в темі, я так сподіваюся, може з нами поділитися ось цією інформацією. Ми хочемо з'ясувати, як наразі розгортається ось ця справа, хто ці чоловіки, чи вже відомо, де вони знаходяться, ось ці 1577 чоловіків, чи ці чоловіки, вони лише із Закарпаття, чи це ж все-таки чоловіки з усієї України, які могли приїхати до Закарпаття і зробити там собі ось такі фейкові документи, так, завдяки яким їх зняли із військового обліку. Дійсно, такий скандал гучний, але ми знаємо про те, що і в інших регіонах нашої країни до цього, і у Києві були такі ситуації, коли і в медичних центрах так знаходили лікарів, які ось теж були замішані в таких скандалах і теж займалися підробкою медичних документів. Що відбулося тут, будемо зараз з'ясовувати. Отже, Віталій Глагола, мені вже кажуть наші режисери, є з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас у нашому етері.
3: Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі.
0: Отже, розкажіть про подробиці цієї справи, які відомі на цей час.
3: Отже, наскільки мені відомо, наразі ДБР оголосило підозри і затримало двох екс-керівників Мукачівського ТЦК. Один працював до 25-го року, це керівник Мукачівського ТЦК. І один з його заступників, який працював до 24-го, наразі працює головним державним інспектором на Закарпатській митниці. Їх було буквально вчора затримано. Сьогодні суд обрав їм міру запобіжного заходу. І обидвом обрано міру запобіжного заходу у 60 днів тримання без альтернативи права внесення застави. Це за те, що вони зняли з військового обліку майже 1500 осіб. Сума, за яку це робили, коливається в основному 5, 10, 20 тисяч доларів. І, як повідомляють мені джерела в правоохоронних органах, майже 300 тих людей, які знялися з військового обліку, були списані і одразу ж покинули межі країни.
0: Пане Віталію, ну якщо відомо, що вони покинули межі країни, то напевно відомо, хто були ці чоловіки, так, ось ці 1577 чоловіків. Це лише мешканці Закарпаття, чи тут були чоловіки з різних регіонів нашої країни, які могли просто приїхати до Закарпаття для того, щоб оформити ось ці документи?
3: Ні, це були тільки мешканці Закарпаття, тобто це частина мешканців, чоловіків призовного віку, які прописані до Мукачівського ТЦК. Тобто вони не могли обслуговуватися за межами там свого ТЦК, до якого вони мають відношення, в якому вони зареєстровані.
0: І скажіть, будь ласка, чи стало це взагалі якимось шоком для місцевих, чи по суті всі все знали і так раніше?
3: Власне, була інформація, що таке відбувається по різних ТЦК, але шокуюча стала кількість. Для Мукачівського району, для Мукачівського ТЦК в період за півтори роки майже 1500 осіб, то це дуже багато. Якщо, як кажуть правоохоронці, там в середньому доходило до 20 тисяч доларів, в основному там в середньому 10 тисяч доларів така послуга платна коштувала їм, то ми можемо порахувати, що це майже 15 мільйонів доларів.
0: Дякую вам, Віталій. Це був Віталій Глагола, журналіст. Про ситуацію говорили ми щойно, про виключення з військового обліку. За даними прокуратури, це відбулося на Закарпатті. 1577 чоловіків зняли Мукачівське РТЦК із військового обліку. І я зараз скажу проміжні результати нашого опитування. За Залужного проголосували 35% наших глядачів, 33% за Порошенка, 15% 12% у Федорова і 18% у Зеленського. Наразі такі результати маємо. Це тепер головне, і далі побачимось.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не знаєте, таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бите або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як

потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Трамп обрав свого наступника. Глава Білого Дому робить ставку на Джей Ді Венса. Про це він нібито вже повідомив спонсорам республіканської партії. Чого чекати Україні від цього рішення? Російські військові розстріляли українського полоненого під час боїв на Донеччині. Прокуратура порушила кримінальну справу. Чи покарають воєнних злочинців? Спека відступає. Головна синоптикиня країни Наталка Діденко потішила прогнозом українців. А ще вона презентувала книгу «Ексклюзивні подробиці просто у студії».
1: І це програма «Тепер головне» про найважливіші теми дня сьогоднішнього і не тільки говоримо в цій студії. Протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить наступним чином. Якщо б були вибори президента вже цього тижня, за кого б ви голосували? Перший варіант – за Зеленського, другий – за Федорова, третій – за Лужного, четвертий – Порошенка. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. І ми вже говорили сьогодні ось про цей рейтинг довіри, що він, на жаль, до політичних лідерів згасає і очолюють його зовсім інші люди. Наприклад, екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний. Згідно із даними опитування, Залужному частково або повністю довіряють майже 65% опитаних. Не довіряють частково чи повністю понад 29%. Після Залужного у рейтингу колишній міністр оборони Михайло Федоров та командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Президент України Володимир Зеленський – 6. І що це може означати? Говоримо ми сьогодні не лише про це, а і про багато іншого. І хочу вам представити нашу наступну гостю, яка завітала до нас у студію. Це Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас сьогодні в нашій студії. І нашу розмову хочу з вами саме і розпочати ось з першої оцієї трійці лідерів, яким довіряють люди, так, це Залужний, Федоров і Бровді. Фактично, можемо сказати так, що суспільство зараз, воно, дивіться, обирає і сформувало свій запит, це армія, дрони і технологія. Чи означає це для вас, наприклад, ну, можна сказати так, класичну смерть української політики, якою вона була до війни, до повномасштабного вторгнення?
2: Все змінюється. Телебачення змінюється, політика змінюється. Війна, звичайно, має колосальний вплив. І дійсно, коли роблять заміри і соціологічні служби, і ви в своєму етері, то ми бачимо велику довіру до військових. Ну, вони, напевне, закривають найвищу

0: Цінність – це свободу і безпеку. От коли відбуваються соціологічні опитування, то українці кажуть, що для них на першому місці свобода, на другому місці безпека. І от хто захищає ці дві цінності, той природньо буде мати найбільший рівень довіри.
1: Дивіться, за останні 7 років 71 народний депутат втратив повноваження.
0: Це багато.
1: Так, найчастіше політики складали мандати із власної волі, так? За той же період без представництва взагалі залишаються вже 47 мажоритарних округів. Про це йдеться саме в аналітиці громадської ініціативи «Голка». Так, це серйозна проблема, і депутати просто тікають від відповідальності під час війни, чи робота в Раді втратила для них вже будь-який сенс?
0: Коли ми говоримо про 71 народного депутата, то там є різні категорії. Наприклад, одна з категорій, коли вони пішли на якісь посади. От ми бачили, що зараз було голосування за новий уряд, і народний депутат Безгін, народний депутат Маслов, вони пішли в міністерство і очолили міністерство. Це таким чином монобільшість відправляє своїх в уряд. Як правило, вони це роблять зі списочниками, тобто ті 71, які пішли, ми ж знаємо, що обіймали посади і генеральних прокурорів, і міністр оборони, він теж Федоров, він був в парламенті, і потім одразу пішов в уряд. І, в принципі, просто дуже-дуже довго в уряді протримався. Тобто, частина іде в уряд. Низка людей, на жаль, померли. Так, як ми бачили з паном Парубієм, яка історія у Львові сталася, так? Тобто, людей вбивають, або вони йдуть через те, що вони хворіють, і, 7 років – це, в принципі, дуже великий строк. Є ті, кого позбавили громадянства, так як Медведчук, Деркач, це державні зрадники, і в них забрали мандати. Чому? Тому що вони втратили громадянство. Але ви згадали мажоритарні округи, і це дійсно доволі кричуща ситуація, бо в 2014 році у нас розпочалася війна, і, в принципі, всі політики мали розуміти, що заходити на чергові парламентські вибори з мажоритарною системою – це дуже ризиковано. Тобто це недоукомплектований парламент. Для цього треба було прийняти виборчий кодекс, змінити систему, і виходить, що попередній парламент, весь склад, він відповідальний за те, що не встигли прийняти виборчий кодекс і запустити виборчу систему за списками. І тому, якщо там на момент 19-го року парламентські вибори, ми не проводили вибори на тимчасово окупованих територіях, і це близько 20 округів, то от за ці 7 років у нас вакантними стали ще майже 30. І ця цифра буде з часом тільки зростати, бо мажоритарку ми не можемо поновити. Список оновлюється, мажоритарка – ні. І це серйозний виклик, і політики мають розуміти, що ми в подальшому не можемо заходити в гру під назвою «мажоритарна система».
1: Ну і після кількох років повномасштабної війни парламент так перейшов в епоху такої, можна сказати, повільної втоми, напевно. І з початку 2023-го ми знаємо, що монобільшість за жодну законодавчу ініціативу, яка стала у подальшому законом, ніколи не давала більше 226 голосів. Під час підрахунку враховувалися ухвалені закони у першому читанні за основу в цілому та у другому читанні. І наголошують аналітики Голки. Якщо монобільшість де-факто більше не існує, так, то хто сьогодні реально керує парламентом і хто формує ось цей порядок денний нашої держави?
0: Тут, знову ж таки, можна поранжувати, і коли ми говоримо про кадрові питання, то ми бачимо, що «Слуги народу» дають, звичайно, за кадрові питання голоси, коли мова йде про уряд, але з огляду на те, що «Слуги народу» не домовились про реальну коаліцію з іншими силами, то інші політичні сили, наприклад, як «Європейська солідарність», вони не підтримують кадрові рішення, що зрозуміло. І тут рятує ситуацію колишня історія ОПЗЖ. Ну, тобто, ті, хто розламалися, вже з забороненої партії ОПЗЖ, вони утворили депутатські групи, і вони підголосовують, коли треба. І вони ж рятують ситуацію, коли треба протягнути такі шкурні питання, як містобудівну реформу, це скандальний законопроєкт 5655 народної депутатки Олени Шуляк, колишньої голови партії «Слуга народу». А коли мова йде про євроінтеграційні закони, то тут, звичайно, ви не побачите, ну і було би дивно, якби «Європейська солідарність», «Голос» або інші сили там адекватні блокували цей шлях. Тобто, якщо за кадрові питання голоси не дають, то тут дають. Але напевне треба мати зрілість. От коли Мотовиловець Андрій, це заступник голови фракції «Слуга народу», говорить про те, що ми не голосуємо, бо ми втомились. Знаєте, чесність вона допомагає вирішити багато проблем. А ви не даєте голоси і не можете дати 226, бо у вас всього вже от на сайт Верховної Ради Мотовиловець може відкрити 226 народних депутатів. Ну, це не секрет, так, фракції «Слуга народу». І це з тими, хто кудись втік, так, нема його, не прийшов. Тобто вони фізично вже давним-давно не можуть дати 226 за будь-який законопроєкт. З 23-го року вони не давали голосів взагалі комплексно 226 ніколи. Тобто 23-й рік він був останнім, і тоді вони 6 разів дали за різні законопроекти 226 голосів. А тепер вони мають сісти, подивитися, що вони не можуть працювати як одна політична сила. І дорослі люди тоді сідають і пропонують коаліційні умови. Але для цього треба сказати, що ми готові, наприклад, кілька міністерств дати опозиції, ще кілька міністерств дати фахівцям. Переглянути взагалі структуру уряду. У нас вбили Міністерство довкілля. Це при тому, що один з кластерів, який ми будемо проходити, ну, він важливий, довкіллєвий, і там будуть зважати на ці питання. В нас, розумієте, ворог робить екоцид, і виходить, що ми теж своїми руками робимо екоцид. Ну, на такі дорослі питання вони мають відповідати, і для цього треба мати зрілість.
1: Пані Ірино, ну і на вашу думку, які перспективи взагалі у такої ради, тому що ми розуміємо, що в найближчі роки вибори провести не вдасться, але ситуація, як ми на початку нашої розмови з вами з'ясували, я думаю, наші глядачі теж це розуміють, що вона дійсно таке плачевна зараз.
0: Знаєте, в школі вчили працювати з дано і шукати відповідь. Дано поміняти не можемо. Воно таке, яке є. Треба просто говорити і наголошувати, що парламент міняти не можемо. Що може міняти? Уряд. Значить, якщо ми можемо поміняти уряд, і це допомагає склеїти парламент, треба йти в ці домовленості, треба бути зрілим і говорити. Бо ще ніхто в міжособицях, навіть беремо там часи Київської Русі, міжособиці вони ослаблювали державу. І вона тоді ставала піддатливою для ворога. Нам не потрібні зараз міжособиці, нам потрібно зараз всім згуртуватись, тому що нас чекає дуже важка зима. Нам треба найкращі фахівці, які зможуть вирішити питання з ЖКХ, з опаленням, з енергетикою. І ну не просто так, от, наприклад, Деркач, так, який був звинувачений в державній зраді, він на енергетичний сектор мав такий вплив. Енергетична безпека – це теж стратегічний напрям держави. І ми бачили оці от плівки Міндіча, куди йшли гроші, на що витрачалися, і що вони йшли точно не туди, куди треба в повному обсязі. То тут треба для того, щоб мати контроль, ставити представників різних сил. І тоді одна іншу буде контролювати і вибалансовувати. Це породжує довіру, а довіра – це те, чого так бракує парламент.
1: Ну і напевно потрібно не лише говорити, а й робити висновки, тому що просто розмовами ні до чого не дійти. Які висновки ви особисто робите після роботи ось цього парламенту, що ми бачимо зараз?
0: Знаєте, висновки, як я вже сказала, що треба правила гри готувати завчасно, і помилки, коли ти запустив виборчу систему не так, можуть дуже-дуже дорого коштувати країні. Це означає, що просто зараз ми розуміємо, що вибори ми не можемо проводити, але це не означає, що ми не маємо напрацьовувати правила гри для наступних виборів. Тому що коли настане цей момент, всі будуть настільки виснажені і втомлені, все буде відбуватись настільки швидко, в нас не буде додаткових кількох років, щоб унормувати ситуацію. Тобто над цим треба працювати вже зараз. Ну, і я знаю, що на початку року робочі групи з приводу виборчого законодавства засідали, ми теж брали участь і обговорювали.
1: Але ви бачите, що дійсно таки ми говоримо про те, що потрібно робити висновки, потрібно працювати, потрібно говорити. Чи працює зараз парламент над тим, що ви говорите? Чи готується він вже до цих майбутніх виборів? І чи зацікавлений він змінюватися і змінювати?
0: Обговорювали питання того, як дизайнувати виборче законодавство. В принципі, доволі широкі робочі групи були, але ж, ну, дивіться, одне діло, що в нас відбувається на робочих групах, інша справа, що доходить до першого, до другого читання. На це треба дивитися. І я скажу, що от якщо дивитися на роботу спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, то я точно не бачу, що він працює на відновлення довіри до парламенту. Те, що минулого року ми мали картонкові протести, коли парламент ліквідував незалежність НАБУ і САП, і тільки народ змусив їх розвернути корабель в інший бік, то це один індикатор. Але коли Стефанчук цієї весни на РАПа тягне цивільний кодекс, проєкт цивільного кодексу, от війну нема що змінювати, треба просто сісти переробляти цивільний кодекс. І люди знов виходять з картонками, і знов недовіра множиться до парламенту. То хіба спікер, який дбає за довіру до парламенту, він буде вчиняти такі дії? Чи це пріоритет? Ну, то отут, напевне, голова парламенту працює точно не для того, щоб вибудувати довіру і напрацювати якусь важливу рамку для країни.
1: А вас особисто не лякають ось ці післявоєнні майбутні вибори? Як ви вважаєте? Тому що, дивіться, ми з вами почали нашу розмову саме з того, що вибір людей змінюється. Ми це бачимо. Чи не думаєте ви, що на тлі ось цього післявоєнного часу так люди будуть наскільки на такому підйомі, що почнуть голосувати дійсно за військових, і не всі військові, на жаль, є компетентними?
0: Дивіться, тут питання в тому, що в нас є три гілки влади, є парламент, а ми знаємо, що після Майдану туди обирали, наприклад, Казака Гаврилюка, який стояв на Майдані, так, в нього взагалі вищої освіти не було. Це такий буде вибір народу. Що ми можемо з своєї сторони зробити? Це вести просвітницьку роботу, пояснювати людям і, знову ж таки, зважати на ветеранів. Я знаю, що багато громадських організацій зараз проводять освітні лідерські програми для ветеранів, пояснюють, як працювати в політичній системі, бо якщо є на це запит, треба вже зараз дивитись, дуже велика спільнота ветеранів, як її гуртувати, і як з цієї спільноти виховати тих, хто може повести людей. І нам дійсно бракує лідерів, які готові бігти на довгі дистанції. У нас дуже швидко лідери вигорають і не можуть пройти якийсь довгий, тривалий трек. Але тут ветерани, це 100% буде спільнота, яка буде мати дуже велику довіру. Ми розуміємо, от як було після 2014 року, коли забудовники брали атошників, і ланка на ланку під зеленими парканами атошники йшли проти місцевих людей, але ж це, ну, не були репрезентативно якісні, хороші атошники. Це були ті, з ким забудовники домовились. Так і зараз, і якщо ми не зважимо на спільноту ветеранів, то на неї зважать недоброчесні політики, які їх використають.
1: Ну, є ще важлива тема – це реформи для вступу в ЄС. Дуже багато говорили про те, що потрібно змінювати законодавство. Можете розповісти, на якій стадії взагалі зараз це все?
0: Не дуже повільні, на жаль. Коли ми дивимося на цей список Качки Косту, там ми мали виконати певні індикатори впродовж року, але, ну, ми не наближаємося. Бачите, іншим зайняті в Стефанчука пріоритети, проєкт цивільного кодексу і інші речі. Він ж просто хоче собі велике академічне майбутнє, а про євроінтеграцію трохи менше думає. Ну, насправді, добре, що відкрили оцей перемовний кластер основи, але, знову ж таки, наголошую, далі будуть інші кластери. І у нас настільки величезна проблема з довкіллям, через те, що у нас вбили інституційно ціле міністерство в уряді. А зараз приміщення цього міністерства просто віддають. Тобто навіть якщо через півроку ми вирішимо відновити роботу міністерства, то приміщення вже в міністерства не буде. І це означає, що ми інституцію маємо вирощувати знову з нуля. Ворог працює, щоб підірвати наші інституції, підірвати гілки влади. В нас є законодавча гілка влади – це парламент, виконавча – це уряд і судова. То ми в своїй виконавчій владі своїми ручками робимо підрив системи, підрив інституцій, то склеюємо міністерства, то розклеюємо міністерства, то що зміняємо, то будівлі віддаємо. Ну, де вродиться оця сталість? І як люди, які будуть відповідати, наприклад, за один з кластерів, який є екологічним, де ми їх візьмемо? Де будуть ці кадри? Це питання.
1: Тобто можна сказати, що зараз все зайшло в такий глухий кут?
0: Ну, може, знаєте, це так от, що Мотовиловець там про парламент казав, втомився. Ну, це така, знаєте, повільна втома, рух є, але він дуже повільний. Просто коли міжнародні партнери дають гроші, вони дають ще й гроші під конкретні індикатори. Хочеш, не хочеш, треба якийсь індикатор худо-бідно виконати. Але мені здається, от якщо зараз подивитись на законопроєкти, які йдуть, от минулого року був закон Мазепи, який обнулював претензії до деребанників, так? І виходить, що вони тягнуть закони такі, щоб протягнути можливості собі для деребану. Знаєте, щоб після цієї каденції на золотих парашутах такі хоп і спуститись. А тут є європейські вимоги. От вони, напевне, шукають баланс, як би відтермінувати ці вимоги і лишити собі такий от зазор, аби щось собі потягнути, да, завдяки такому закону Мазепи. От Протасів Яр став першою жертвою закону Мазепи, тому що вони прийшли в суд, а їм кажуть, тепер, якщо ви хочете судити за Протасів Яр, покладіть, будь ласка, гроші на депозит в розмірі ринкової вартості Протасового Яру. І люди такі, що, як? Ну, добре, що Верховний суд відбив це, і є інша гілка влади, яка каже, ну, так не буде, буде по-іншому. І оце і є той баланс, слава Богу, туди потрапляють люди по конкурсу.
1: Пані Ірино, дякую вам. Дякую, що завітали до нашої студії. Так, Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка», була у нас у гостях. Я ж хочу вам нагадати про наше опитування, яке триває протягом усієї програми. Ми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить наступним чином. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви голосували? Варіант перший – за Зеленського, варіант другий – за Федорова, за Залужного, третій варіант – і за Порошенка, четвертий. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. І якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. І хочу сказати, що ми вам пропонували, щоб ви озвучили свій варіант. Також із запропонованих люди пропонують достойну людину, якою без сумнівів є Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка. І наразі найбільше голосів зараз від наших глядачів за Петра Порошенка – це 37% і 33% за Залужного. Я навіть не знаю, наступна тема дуже складна для озвучення, тому що російські військові розстріляли українського військовослужбовця, якого захопили в полон під час боїв у Волноваському районі. Це Донецька область. І за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Чи реально домогтися, щоб росіяни, які вчиняють такі страшні злочини, понесли покарання? І про багато іншого будемо говорити іще сьогодні, про права іноземців в Україні, яких переслідують іноземні авторитарні режими. І що зараз із зі справою Аслана Хакімова і багато іншого? Я хочу вам представити нашого наступного гостя. Це Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право». Я вас вітаю в нашому етері, пане Борисе. Ну, чули ви ось цю жахливу останню новину. Є до вас у мене питання, яке я вже озвучила, власне кажучи. Скажіть мені, на вашу думку, як вважаєте ви, чи зможемо ми домогтися не лише, от, тому що ви знаєте, що такі повідомлення були вже неодноразові, ми знаємо, що росіяни постійно розстрілюють наших військових, яких беруть у полон, вони цивільних розстрілюють, чи зможемо ми колись домогтися, щоб вони відповіли за все саме по закону?
2: Так, позасудові страти є системним воєнним злочином росіян. Ми бачили всі розстріл Мацієвського. Є багато інших відео і про відрізання голів українським військовослужбовцям, і розстріли, позасудові страти, нелюдські катування. І я впевнений, що рано чи пізно злочинці будуть покарані. Ну, по-перше, серед росіян багато полонених, і зараз це найбільш задокументована війна в історії людства. І дуже часто вдається встановити злочинців, які скоїли цей злочин. і притягти до відповідальності вже в Україні після взяття в полон. І таких у нас дуже багато прецедентів. По-друге, всі ці злочини документуються, розслідуються, передаються інтервенції до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. І я впевнений, що рано чи пізно, після нашої перемоги, ми зможемо домогтися притягнення до відповідальності всіх причетних до воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочину геноциду, які, безумовно, також є. Я вважаю, що це війна геноцидна, що багато злочинів мають характер геноцидний, тобто є суб'єктивна сторона злочину і мета знищення українського народу, української ідентичності і всього, що з Україною пов'язано. І я впевнений, що рано чи пізно всі винуватці понесуть відповідальність. А ті, хто будуть вже мертві, понесуть відповідальність після смерті перед історією.
1: Хочеться в це вірити, пане Борисе. Хочу запитати вас, що наразі зі справою Аслана Хакімова? Нагадаю нашим глядачам, що Аслан Хакімов – це волонтер і розробник наземних роботизованих комплексів для Збройних сил України. І Хакімов має російське громадянство. Він втік із Росії у 2015 році через переслідування режимом. В Україні він одружився, тут живуть його дружина, діти. Усі вони мають українське громадянство. І зараз Хакімову загрожує депортація в Росію. Правильно я розумію?
2: Абсолютно правильно. Єдине, що безпосередньо до Росії, можливо, його не депортують, а його хочуть депортувати, можливо, через третю країну. Але оскільки в Росії він його звинувачують, тобто вже не звинувачують, а заочно засудили до 20 років за фінансування тероризму, то з третьої країни його через екстрадиційний арешт видадуть до Росії все одно. Тому його взагалі не можна видавати. Це постріл собі в ногу і в сенсі того, що ми видаємо нашого волонтера і розробника унікальних технологій, наземних роботизованих комплексів, безповітряних колес. Він дуже серйозно допоміг українській армії, українським збройним силам. І видача такої людини – це не тільки злочин і порушення брутальне прав людини. А це ще й постріл собі в ногу в сенсі обороноздатності. Взяти винахідника, який робить такі унікальні речі, і віддати ворогу. Ну як це взагалі можна? Але Європейський суд з прав людини розглядає зараз цю справу. І до закінчення розгляду діє правило 39 регламенту суду про термінові заходи. Він заборонив Україні видавати Хакімова. Але, на жаль, наші національні суди не дослухаються до таких аргументів. І суд першої інстанції, Львівський Галицький суд, і суд другої інстанції, апеляційний, окружний, і стали на бік ДМС, а касаційна інстанція взагалі відмовилася розглядати цю справу, тому Хакімов продовжує перебувати в ПТПІ, замість того, щоб працювати далі на нашу оборону, робити колеса, робити НРК, він продовжує перебувати в ПТПІ.
1: Пане Борисе, ну давайте поговоримо про справу Бахруза Гасанлі. Так, раніше було відомо, що Харківський апеляційний суд скасував рішення про домашній арешт у нічний час для азербайджанського опозиційного активіста Бахруза Гасанлі і ухвалив узяти його під арешт на 40 днів. Тепер йому теж загрожує депортація. І от хочу вас запитати, чим для нього може загрожувати повернення до Азербайджану?
2: В Азербайджані офіційно визнано Радою Європи і міжнародними правозахисними організаціями, що там зараз знаходиться 400 політв'язнів. Він відкритий опозиціонер. Він належить до партії «Народний фронт Азербайджану». Лідер партії Алі Керемли знаходиться під вартою. Його старший брат, я маю на увазі старший брат Бахруза, він взагалі загинув фактично після ув'язнення, тому що його катували і катували електрошокером, завдали шкоди його здоров'ю, і він після цього помер, після ув'язнення. Відносно самого Бахруза є 4 рішення Європейського суду з прав людини. І ми абсолютно чітко розуміємо, і всі правозахисні організації, міжнародні правозахисні організації, мені вже дзвонили з Норвезького Гельсінського комітету і з різних організацій, що тут у нас відбувається. Всі розуміють, що це політично мотивоване переслідування. На жаль, наша держава в сенсі прав іноземців, вона не є безпечною країною для іноземців, вона видає опозиціонерів авторитарним режимом. І, на жаль, ми бачимо, що наші суди не аналізують ризики для цих людей при поверненні, а просто от механічно виконують те, про що їх просять. Тобто, складається враження, що це загальна політично вмотивована справа, про яку домовилися на політичному рівні, прокуратура тисне на суд, суд просто перетворюється з суду на розстрільну команду, умовно кажучи. А я хочу нагадати, що якщо щось станеться з людиною, яку ми видали, то ми несемо так само відповідальність за цей злочин, як і та країна, в якій це сталося. Я тут хотів нагадати про Росію, про Заура Шубінцукова. Наша держава видала до Росії через Білорусь Заура Шубінцукова, який приїхав до нас служити в українській армії. Він не пройшов поліграф, через це його видали ФСБ. Я не вірю, чесно кажучи, в це проходження поліграфу СБУ. Його видали в Білорусь одразу в руки ФСБшникам фактично. І через місяць його тіло видали в Нальчику родичам. Тобто, як ми можемо так співпрацювати з ворогом? Щодо азербайджанського режиму, тут різниця в тому, що Азербайджан не є нашим ворогом. Але якщо в країні авторитарний режим, політичні переслідування, а ми демократична країна, то ми не маємо права видавати людей в країни походження. Тим більше, дуже багато процесуальних порушень в цій справі. Спочатку був застосований домашній арешт до Бахруза, а потім його апеляційний суд вчора скасував і його заарештували на 40 діб. Але запиту від Азербайджану так і не дочекалися щодо тимчасового арешту. Його немає. Тобто його взагалі не зрозуміло, на яких підставах відправили під варту на 40 діб. І це вже підстава до звернення до ЄСПЛ. Безумовно, до Європейського суду з прав людини. Нам треба змінювати підходи до захисту іноземців в Україні.
1: От про це вас і хотіла запитати, пане Борисе, які все ж таки системні, оцю так глобальну системну проблему розкривають ці та інші справи іноземців, яких переслідують, по суті, диктаторські режими?
2: Ви знаєте, законодавство у нас непогане. Його треба виконувати. Треба виконувати ті конвенції, які ратифікувала Україна. Конвенцію про біженців, Європейську конвенцію з прав людини, Європейську конвенцію про видачу правопорушників, зрештою, а не маніпулювати. А у нас виходить так, що ДМС, СБУ, суди, вони... Суди переважно, скажімо так, є випадки, коли судді стають на бік жертв. Є хороші судді. Але переважно вони стають на бік держави-агресора або держави, або авторитарного режиму. Причому з заплющеними очима. Тобто сам принцип того, що Україна довіряє чомусь авторитарному режиму і не перевіряє ризики, це просто дикунство. І це треба змінювати. От де треба змінювати законодавство, це у нас унікальна ситуація, у нас війна, і у нас багато іноземців служать. І треба прийняти законопроект урядовий, який є в Верховній Раді, треба зробити дуже багато різних підзаконних актів потім. Треба врегулювати статус іноземців-комбатантів, щоб вони могли отримувати тут і тимчасове проживання, і постійне проживання, і потім громадянство згодом. Треба, щоб вони могли, а в разі загибелі, щоб їхні діти або найближчі родичі могли отримувати свідоцтво на проживання. Навіть при втраті документів. Оце проблема, що вони не можуть повернутися до своїх країн, у них закінчується термін дії їхніх там російських, білоруських чи якихось паспортів, і їх просто депортують, людей, які нас захищали, депортують в третю країну. Оце дикунство і це зрада насправді. Це насправді зрада, зрада наших захисників. От в цьому сенсі треба змінити законодавство. Щодо ситуації з безпекою жертв авторитарних режимів, яких переслідують авторитарні режими різні. Законодавство у нас нормальне. У нас репресивний ухил Державної міграційної служби і правоохоронних органів. І це треба змінювати вже на рівні правозастосування, а не на рівні законодавства. І цим би суди мали б зайнятися. А нам, якщо ми хочемо в Європу йти, кластер номер один львівських вимог щодо вступу до ЄС. Це комплексна реформа правосуддя. От суди саме мусили здійснювати судовий контроль, аналізувати ризики і не давати робити безчинство нашим правоохоронним органам.
1: Пане Борисе, дякую вам. Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право», був з нами на зв'язку. Я маю вам нагадати про наше опитування, яке сьогодні ми проводимо протягом усієї нашої програми, і ви можете зайти на наш YouTube-канал, і запитання звучить наступним чином. Якщо вибори президента відбулися цього тижня, за кого ви голосували? За Зеленського, Федорова, Залужного, Порошенка, або у вас є свій варіант відповіді, ви можете його написати в коментарях під трансляцією, і я обов'язково його озвучу. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати, і не забудьте підписатися на нас в соціальних мережах. І наразі голосування триває, і у нас є проміжні результати. 35% наших глядачів підтримують Петра Порошенка, 34% Валерія Залужного, Федорова підтримують 15% і Зеленського 16%. Але до кінця нашої програми ще може змінитися ситуація, можливо, ваш голос може саме його і змінити.
3: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донайте.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: dizer.
1: Ești așa bani copăciuie. Așa a fost bine.
2: А кто еще и замовлял?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Новий екс Блек Ваніла. Клас.
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.

0: Флін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай з собою.
6: У дальніх рукавах.
7: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
8: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: FM Галичина. Слухай своє.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
13: Захищала Україну.
14: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
15: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
16: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
17: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
15: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
18: Ми рухаємося до наступних новин і... Хочу сказати, що Дональд Трамп повідомив спонсорам республіканської партії про намір зробити Венса своїм наступником. Про це вже написав Вашингтон Пост. І за словами одного із радників президента США, Венс справив на Трампа сильне враження, зумівши домогтися підписання меморандуму про взаємопорозуміння з Іраном. Чи це вже остаточне рішення, чи ні, і чому Трамп, наприклад, не обирає Рубіо, будемо зараз ми дізнаватися у нашої наступної гості Марії Ульяновської, кореспондентки Independence Avenue Media. Я вас вітаю сьогодні в нашому етері, пані Марія, і розкажіть нам, чому, на вашу думку, Трамп зробив такий вибір, і чи дійсно, це вже, знаєте, завтра він не прокинеться і не скаже щось інше.
19: Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Ну, тут головне зараз повідомити, що ці новини – це лише, як повідомляють медіа, з посиланнями на джерела. На цій зустрічі із донорами Дональд Трамп оголосив про те, що їм варто підтримувати на виборах 28-му році Джей Ді Венса. Тобто це є неофіційне повідомлення, це неофіційна заява від Дональда Трампа, який вийшов і сказав, що точно наступником буде Джей Ді Венс. Зараз так виглядає, що він схиляється більше до його кандидатури, ніж до кандидатури можливої Марко Рубіо. Але все ще може змінитися, і це такі більш неофіційні повідомлення. До виборів 28-го року ще є багато часу, і, як бачимо, думка американського президента досить часто змінюється, тому я б не звертало на це увагу, як на вже офіційний вибір наступника президента Дональда Трампа. Але щодо Джеді Ванса, то знаємо, що нещодавно в нього був дзвінок із Володимиром Зеленським, який в адміністрації українського президента в офісі сказав, що він був досить продуктивним. В Сполучених Штатах Джеді Ванс не коментував цю тему. Він зараз загалом менше залучений до теми України. Він, як ви правильно сказали, фокусується зараз на мирному врегулюванні в Ірані, і його заяви цього тижня теж стосувалися переважно цього. Але щодо України, то він зараз, по-перше, не коментує ні заяви Дональда Трампа щодо передачі ракет «Петріот», ні висловлювання щодо законопроєкту про санкції проти Росії, який, до речі, прямо зараз розглядає Сенат, ні про можливий візит спецпредставників Сполучених

0: до Києва, але бачимо, що його риторика, в принципі, щодо України трохи пом'якшилась порівняно з тим, що він говорив під час зустрічі в овальному кабінеті минулого року, коли була суперечка між президентами і Джей Ді Венсом. Він зараз визнає, що Україна змогла покращити свої позиції на фронті, визнає військовий потенціал України, який вона змогла наростити. Але все ще виступає і надалі за дипломатичні переговори, переговорним мирним шляхом. Він займає таку позицію невтручання і дуже багато висловлювався щодо того, щоб Сполучені Штати не були стороною у цій війні, а були лише представником щодо перемовин між двома країнами. Але щодо того, чи буде він більш активно залучений до українського треку, тут зараз важко сказати. Знаємо, що Марко Рубіо зараз більше займається цим напрямком.
1: Пані Марія, Сенат США розглядає законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти РФ та Ірану. Про це повідомила наша, власне кажучи, кореспондентка у Вашингтоні. Фінальне голосування може відбутися вже сьогодні. Раніше Сенат 86 голосами підтримав просування законопроєкту. Можете так, що чекаємо, і прокоментувати ось це?
0: Звісно, прямо зараз відбувається розгляд. Сьогодні, ймовірно, останній день засідання Сенату до того, як він піде на перерву до осені. Знаємо, що Палата представників уже на канікулах, тому так виглядає, що сенатори все ж хочуть проголосувати сьогодні все, що в них залишилось, а залишилось досить багато, включно із потенційними санкціями проти Росії і багатьма номінаціями на певні посади від адміністрації президента. Буквально зараз тривають ці слухання і є заяви, які з'являються поки ми з вами зараз говоримо. Загалом очікується, що в Сенаті є широка підтримка цього законопроєкту про пекельні санкції проти Росії. Цей законопроєкт має ім'я Лінсі Грема, сенатора покійного, який є співавтором цього законопроєкту і великим другом України, який багато працював для того, щоб налагодити ці контакти між Вашингтоном і Києвом. Цей законопроєкт передбачає, по-перше, санкції проти Росії, які запроваджуються автоматично, незалежно від того, як зараз тривають мирні дипломатичні перемовини, і ці санкції триватимуть до того часу, доки Росія не підпише з Україною мирну угоду, яку уряд України визнаватиме як справедливу мирну угоду. Крім цього, санкції, цей законопроєкт передбачає і санкції щодо російського тіньового флоту, що є дуже важливим. Важливою новиною такою, раніше цього не передбачалося в попередній версії цього законопроєкту. Ну і одне з найважливіших положень, до якого зараз точиться найбільше дискусій, це те, що цей законопроєкт також передбачає запровадження мит щодо 5 найбільших імпортерів російських енергоресурсів з виключенням щодо союзників України Сполучених Штатів. Цей список країн буде постійно переглядатися, і за цим законопроєктом президент Сполучених Штатів зобов'язаний запровадити ці мита протягом перших 30 днів, аргументувати Конгресу Сполучених Штатів, чому такі для цих країн такий рівень мит тощо. Але бачимо, що несподівано серед демократів є велике невдоволення цими положеннями загалом, тому що вони проти виступають цієї тарифної політики Дональда Трампа. І от буквально зараз на слуханнях сенатор-демократ Рон Вейден заявив, що він підтримує жорсткі санкції проти Росії, але не хоче голосувати за цей законопроєкт, тому що він запроваджує ці мита, що він дозволяє Трампові на власний розсуд вирішувати, на які країни запроваджувати мита, кого звільняти він від них, змінювати в цьому фактично роль Конгресу. І він разом із іншим сенатором-республіканцем Рендом Полом пропонують певну поправку до цього законопроєкту, яка повинна виключити взагалі усі згадки про мита для цих країн. І Ренд Пол говорить про те, що мита фактично є податком для американських громадян, що не Китай платитиме ціну за співпрацю з Росією, а знову ж таки американські громадяни. Він виступає дуже проти цього. І також він каже, що Конгрес не має права передавати ці повноваження президентові, тому що це суперечить Конституції, яка закладає всі повноваження щодо накладання податків і мит на Конгрес. Він також каже, що 100% мита можуть зблизити Росію та Китай і спровокувати нову торгівельну війну. Він згадує про мита, які Сполучені Штати запровадили щодо Китаю минулого року, що це обернулося такою неприємною ситуацією для Сполучених Штатів, які повинні були згортати цю політику назад, і що найбільше, він каже, в цьому страждають саме американські платники податків. Але під час дебатів щодо цього законопроєкту були інші сенатори-демократи, які казали, що цей законопроєкт потрібно ухвалювати, тому що він не лише допомагатиме зараз Україні, а він також є в інтересах Сполучених Штатів і для захисту Сполучених Штатів, адже за даними американської розвідки, Росія може випробувати рішучість НАТО вже найближчими місяцями чи роками. Давайте послухаємо, як про це говорить лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
2: Якщо ми хочемо зупинити кровопролиття, яке Росія розв'язала в Україні, ми маємо чітко дати Путіну зрозуміти, що він веде війну, яку не здатен виграти. Законопроєкт про санкції проти Росії покаже Москві, що Америка підтримуватиме Україну до кінця. Він надсилає Путіну недвозначний сигнал. Ми протистоятимемо йому стільки, скільки буде потрібно, щоб завдати поразки. Я давно говорю, що підтримка України в боротьбі проти незаконного російського вторгнення – це питання захисту не лише України, а й самих Сполучених Штатів та майбутніх поколінь американців. Сьогодні вранці The Wall Street Journal повідомили, що американська розвідка попереджає, Путін може вже найближчими місяцями або роками спробувати здійснити обмежений напад на країни НАТО, щоб перевірити нашу рішучість. Ми повинні показати Путіну, що він глибоко помиляється, якщо сумнівається в нашій силі. І цей законопроєкт є важливим кроком у цьому напрямку. Він допоможе виснажити військову скарбницю Путіна та забезпечить Україну ресурсами, необхідними для її захисту.
0: На рішення від Сенату Сполучених Штатів протягом наступних кількох годин мають бути вже новини, чи ухвалять, чи не ухвалять цей законопроєкт. Далі він має розглядатися Палатою представників, це вже буде восени, і потім на підпис президента. Поки що Білий Дім каже, що підтримує цей законодавство. І загалом, якщо говорити навіть про ці ризики, які щойно згадував Чак Шумер, то у Вашингтоні зараз говорять про них не лише як про потенційну загрозу Росії з боку НАТО, а й про те, чи можуть Сполучені Штати зараз дозволити собі підтримувати одночасно і Україну, і, можливо, стримування Китаю в Тихоокеанському регіоні, і триватиме війна в Ірані через те, що в Пентагоні зменшуються запаси американської зброї, і про це зараз говорять як про досить серйозну загрозу.
1: Дякую, Марія, що долучилися до нашого етеру. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, була з нами на зв'язку. Хочу нагадати вам про те, що ми сьогодні впродовж цієї програми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить так: якщо б вибори президента відбулися вже цього тижня, за кого б ви голосували? І наразі хочу вам озвучити, що наші глядачі 35% обрали Петра Порошенка, 34% за Залужного, потім третє місце посідає Федоров і на четвертому місці Володимир Зеленський. І є у мене для вас приємний сюрприз на останок нашої програми. Хочу представити вам в нашій студії. Зараз з'явилася прекрасна жінка, синоптикиня та письменниця Наталка Діденко. Сьогодні у Львові в рамках фестивалю «Бестселер Фест» вона презентувала свою книгу «Записки синоптика» і до нас завітала у студію для того, щоб розповісти нам і поділитися, що це за книга. Зараз будемо дізнаватися. Пані Наталю, рада вас бачити сьогодні.
3: Я також дуже-дуже рада, дуже приємно.
1: І хочу вас запитати. Я вже чула від колег, що ваша книга сповнена неймовірних історій, які для вас особисто є дуже близькими, так? І знаю, що ці історії – це не просто історії, а вони описують кожне метеоявище. Розкажіть.
3: Ідея зародилася цієї книжки саме через метеоявища. Очевидно, що всі знають, що я близька до метеоявищ за професією. І я якось подумала, що в житті кожної людини обов'язково траплялося якесь власне метеорологічне явище, з яким у неї пов'язані дуже якісь яскраві спогади. Чи сумні, чи веселі, чи просто неймовірно ейфористичні. Це сильна злива, сильний сніг, там ожеледиця, вітер, що завгодно. І якраз я от по таким, якби, ну, по цим метафізичним явищам, почала пригадувати свої ось такі подібні спогади, і це вилилося фактично у книжечку, ну, це вже зараз у книжку, але це не лише мої спогади виявилися, а і на, ну, я для прикладу, наприклад, ми всі пам'ятаємо цей знаменитий київський сніг 22-23 березня, до речі, 23 березня – це Всесвітній день метеоролога, і це неймовірний збіг, коли у 2014 році стався оцей, ну, катастрофічний, це неправильне слово, рекордний снігопад. І це, очевидно, що це для мене, ну, один з найяскравіших, ну, метеоспогадів, але і для всіх. Я кажу, що цей сніг, він став певною мірою предтечею такого справжнього громадянського суспільства. Тому що тоді неймовірна солідарність була у людей, як люди допомагали один одному. Безліч прикладів таких. І інші метеорологічні явища, ну, знаєте, кажуть, гранди. Це дощ, сніг, там вітер, це. Але є такі там туман, наприклад, чи там паморозь, такі скромніші метеорологічні явища, які всі мають право на нашу пам'ять.
1: А чи є у цій книзі, так, записки синоптика, якийсь найулюбленіший ваш спогад, чи, можливо, метеорологічне явище?
3: Ну, найулюбленіший мій спогад, якщо саме з цієї книжки, тому що їх багато, я ніколи, напевно, цього не забуду. Це такий яскравий спогад, коли був концерт Пола Маккартні у Києві. Здається, у 2008 році, і це був рекордний дощ, коли просто, я ніколи не забуду, це просто, ну, я з взуття виливала воду, потім перестала її виливати, це просто були потоки, суцільні якісь річки, океани виливалися на Київ, але при цьому всьому, до речі, десь сам Пол Маккартні потім згадував, що це також був їхній унікальний концерт, ну, от, якби, в метеорологічному відношенні. Тому для мене це дуже-дуже цікавий спогад.
1: І чи... Можна так сказати, що на цю книгу у вас пішло половина вашого життя, тому що ви розповідаєте про 2008 рік, можливо, там було десь і ваше дитинство, спогади вашого дитинства, можливо, це були якісь історії ваших близьких і рідних людей, чи все ж таки це якийсь короткий проміжок часу?
3: Ну, я думаю, що ці спогади, очевидно, спогади дорослого життя, ну, зрозуміло, тому що з дитинства я пам'ятаю, наприклад, одну дуже таку рекордну синоптичну ситуацію, яку я, наприклад, тут не описувала в книжці, але можемо згадати, коли була ще зовсім маленька, жила у бабусі, то я дуже добре пам'ятаю, це такий дитячий спогад, це такий як слайд яскравий, коли хату, двері не могли відкрити, і коли врешті-решт відкрили, було стільки снігу, що прокидали і розгрібали, такі були тунелі. Тобто стільки було снігу, ну, я була маленька, звичайно, тому мені здавалося, що так високо. Тому, ну, можливо, і за все життя можна говорити, але, ну, писалася ця книжка значно, звичайно, менше, ніж там все життя, зрозуміло. Але, ну, я думаю, що кожен має свої ось такі спогади, пов'язані з якоюсь такою, ну, ексклюзивною погодою, скажімо так.
1: І не можу вас не запитати про погоду. Чого нам очікувати, тому що, як кажуть, це літо побило, наче всі температурні показники. Знаю, що ви не любите планувати на багато часу, але чи можна розказати, якою буде погода для наших глядачів в ці вихідні?
3: З задоволенням, але я хочу ще таку маленьку ремарку сказати. Це дуже цікаво. Ми всі потерпали від цієї надзвичайної аномальної спеки, всі українці. Але як я, синоптик, приїхав у Львів на фестиваль, сьогодні всі львів'яни мають можливість спостерігати і дощ, і це приємне, таке дуже свіже повітря. Ну, що я хочу сказати, що найближчим часом вже такої спеки аномальної не очікується. Все ж таки це був ну, такий останній сплеск літа. Звичайно, ще може бути там і підвищення температури повітря, десь там, можливо, до плюс 30, десь, але вже ось аж такої сильної спеки, ну, принаймні, за попередніми прогнозами, не повинно бути.
1: Хочу показати нашим глядачам ще, можна взяти книгу вашу, записки синоптика, можна де придбати?
3: В інтернеті можна придбати і, звичайно, в книгарнях видавництва Старого Лева. Ну, не тільки. Просто заходите в Google і там вже воно буде вже в продажу, воно вже повинно з'явитися, здається, ну, принаймні, замовляти можна вже.
1: А на Bestseller Fest ви, напевно, ще і... ви ще й ставили свої автографи,
3: так? Так, в мене була автограф-сесія навіть сьогодні також. Окрім презентації, була ще автограф-сесія.
1: У Києві будете презентувати? Можливо,
3: обов'язково.
1: Наші глядачі можуть?
3: Обов'язково. Ще точно не знаю, коли, але обов'язково буде. І ще, принагідно, хочу сказати, що я приїду ще у вересні у Львів на книжковий фестиваль, тому що обов'язково радо зустрінемося, сподіваюсь.
1: І чи можна сказати по літу, якою буде зима? От це запитання від наших глядачів, тому що кажуть, що є якісь там традиції, так, є, коли дивляться, літо було теплим, то, можливо, зима буде теж теплою, принаймні, хочуть всі так сподіватися, бо ми знаємо, що ця зима нас готує, що вона буде дуже складною, одною з найскладніших зим для українців. Чи можна взагалі так говорити, чи це все ж таки не справжується?
3: Я переконана, що ця зима, яка буде, вона не буде ні складнішою, ні простішою. Вона буде такою, як вона є.

На цій позитивній ноті я дякую вам, пані Наталю, що завітали до нас в студію. А нашим глядачам хочу сказати, що результати опитування у нас сьогодні наступні. Отже, у нас розділилися думки, і у нас два лідери, які посіли однакові місця, перше і друге, тобто перше місце, можна сказати, це Валерій Залужний і Петро Порошенко, і між собою розділяють друге місце Федоров і Зеленський. Наразі це було запитання, якби вибори були вже цього тижня, за кого б проголосували ви. І таким цей день побачила наша команда. Тепер головне, дякуємо, що були з нами.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: У дальніх рукавах.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролівий. Живий звук.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
15: Рейніра наближається.
16: Ми показуємо всім її славу.
15: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами

0: партнерами. Ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: як розвиватись громаді. У Сокільниках відбулися громадські слухання, на яких обговорили аналітичний звіт за результатами проведення містобудівного моніторингу генеральних планів сіл Сокільники, Басівка та Годовиця. Центральною темою стала перспектива розвитку територій, які межують з міжнародним аеропортом Львів та Львівської громади.
1: До нас звернулося державне підприємство «Аеропорт імені Данила Галицького» про бажання розширення. Коли ми з ними спілкувалися, це проводилося спілкування, різні позиції наші, їхні, враховувалися з нашого боку, з їхнього боку. Відповідно, пізніше ми на майданчику обласної адміністрації підписали меморандум про співпрацю.
0: У мерії Львова наголошують, Сокільники не повинні перетворюватися на територію масштабної житлової зони.
2: Ну не може так бути, що село раптом вирішило і перетворюється на місто, не міняючи свій статус. Всі розуміють, що якщо будується мільйон метрів житла, то має бути відповідна інфраструктура.
0: Представники Львівського аеропорту кажуть, свої пропозиції щодо розвитку литовища вже передали Сокільницькій громаді.
3: Тобто визначено можливість побудови обліжених доріжок, можливість побудови перону для містостоянок повітряних суден, можливість чи можливо побудувати вантажні термінали і необхідні бокси для розміщення відповідної техніки. Тому це не просто креслення, а до того була проведена певна передпроектна робота відповідними фахівцями.
0: Частина учасників наголошують, Сокільники мають право самі визначати власний шлях розвитку. Але крапку в цій історії поки не поставлено. Попереду допрацювання проєкту, після чого громада та мерія Львова знову повернуться до суперечливого питання.
4: Чотири мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
5: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках руках – Ольга Лаврова. Вона – власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побєдобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
6: Шагають предки з нами, як живі, тече ріка. Безсмертного полка.
5: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. Через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
7: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капеланських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна крім фізичної реабілітації і духовна, якась духовне пасторство, і відповідно цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
5: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій УПЦ МП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з двома монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга Нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців – просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосейчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу й поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням, про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для канал Zero. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші осінтери встановили, його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали Russia Today, цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який репортери без кордонів назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Валіджія Блу, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру ANO Dialogue Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – Creative House у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під гаслом «Ні війні». Німецькі медіа називали його «домом для українських біженців». Однак розслідування OCCRP встановило, що з 2018 року Creative House отримав щонайменше 180 тисяч євро від російського фонду «Правфонд», створеного указом президента РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, і його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Нарватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенью таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС. Наративи, канали, загрози» Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
8: Доброго дня.
5: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном. І які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
8: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система. Тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей. Це по-перше. По-друге, юридичні консультації безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють під вплив російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така Трьохголова гідра – це не тільки РПЦ, це ще Російська Православна Церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилися 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними, мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, різні канали впливу на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. От, але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
5: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
8: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширення АФД в деяких регіонах Німеччини або деякі громадські рухи в Італії – або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі от 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
5: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
8: Країна чудово розуміє, що 4 мільйона 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів саме через ШІ російської пропаганди. З 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, і, зокрема, вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18 сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес. Це і робота із соцмережами, бота-ферми, шторм 15-16 і так далі, тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, женеш чорта в двері, він лізе в вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарно мови країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Українська організація, українсько-німецька, існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка, здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк в овечій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки їх ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина. І вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей. Це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
5: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
8: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності Російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, створити поширити українську мережу української психологічної допомоги, і четверте, надати майданчики, мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі чотири основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
5: Дякуємо вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
9: Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
10: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. Заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати. Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
9: Та ніяк не представить, скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
10: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
11: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
9: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що а ваша Ліза бреше, почали гості з Кабєєвої в студії.
12: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала: Європа не дасть і не дає нічого Україні. І розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу. Я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
9: Ліза, Ліза, боже, боже. Ну, а далі вже самій Скабєєвій гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
12: Інколи цей діалог має дивний вигляд, коли раптом несподівано виходить людина і говорить: ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
10: Нам би дуже хотілося, але це не так.
9: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
10: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
13: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026.
9: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть і всі забули, ну... Мабуть, і Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що, ну, оці от виробництво ракет до Петріот, вони, може, колись буде, а може, колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що, ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе тим не менше.
12: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
9: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
12: На сьогоднішній день уже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
10: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
12: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
9: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО, щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глибінарія. А хороші новини для російського глибінарія були дуже потрібні. Тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
14: З бензином проблеми. На заправках черги. Люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
9: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глобінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться, і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
10: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
15: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
9: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от, бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення, от треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
14: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них. Раптом з'являються якісь там, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається?
9: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносять шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога, це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там нагодування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників такі от шматки, більш то намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо цих, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
10: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
9: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то яка ж внутрішня смута? Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
16: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році. Скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
17: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
9: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наших цих росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше, ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову-таки згадала своє це буквально дитинство, і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
16: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за кока-колою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну було ж це все. Ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми, як в 17-му році, побігли і скинули царя-батюшку.
9: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий цар-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь отаку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колен дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води? Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина Глубінарія якимсь тою примарою 1917 року і революції. Але знову ж таки згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті власне оце революції. Чому має російські глубінарії її боятися? Та ні. Російський глубінарій має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха. Так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись навіть, ніж воювати і гинути пачками в Україні.
18: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є. І вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
9: Знаєте, насправді, ми не дуже сподіваємося на те, що російський глибінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні. Щоб вони відчували цю важкість війни. Щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
5: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою StopFake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
19: Вітаю.
5: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні з маличку до війни, і що нацизм в Україні нібито справді існує. StopFake перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродньо обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширювати. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
19: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь відзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так? Де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
5: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
19: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито ЄС назварив Україну, так? Ну і зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та, які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут насправді росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А насправді, а для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. Тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
5: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. StopFake перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий

0: вже не мають, і от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну а за російською росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом. Так і друга аудиторія — це українці, і насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість, так, і, ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до, ну, до партнерів і наших союзників загалом. Ну, і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та що треба лише дотиснути.
1: Дякую вам, Оксана Полулях була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали три різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву G7, буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

це мої улюблені окуляри, окуляри нанооптик, фаворити. Чому? Пояснюю. Якісні, ну тут реально якість, дівчата, відмінна, металева оправа, металеві дужки, красиво виглядають. От вони мені дійсно такі, знаєте, солідні, гарні окуляри, які, ну от хочеться такий і цінник причепити до них хороший. Ну от бачите, ну такі десь в магазині оптики могли би за не одну тисячу придбати. Якою буде вартість? Ну, звичайно, ви ж на розпакуй, ми ж завжди якусь плюшечку для вас та й приготували. Не тільки ціна, а умови, які будуть, дивіться самі. Вартість окулярів 499 гривень. Вже лайк, як то кажуть, але це що на все. Друга пара окулярів у подарунок множиться на два. Тому, звичайно, користайтеся можливістю. Боже, я коли починаю ділити, за 499 гривень, дві пари. Коли починаю ділити, аж в жар кидає. Ну це 250 гривень пара окулярів. Тому, звісно ж, зможете ще й свої очі поберегти, не шкодити, не псувати свій зір, якщо він і так у вас нищиться, псується і сідає. Ось, навіть вже телевізор. Чи за комп'ютером працюєте, за ноутбуком часто сидите, то, звичайно, це допоможе вам поберегти ваш зір і не садити його надто. Тому обов'язково запитуйте. Так, мої золотенькі, давайте я вам ще раз покажу. І ще раз покажу, потім одягну. Дивіться, це, от коли ми навіть дивимося на чохольчик, то виникає питання, ну якось несумісно, лінзи, окуляри до чохла, якісь пропорції десь тут у нас схибили, але це окуляри, які складаються, дивіться, раз, раз, раз і склали. Наскільки це зручно, дівчата, наскільки це і економить місце. Дивіться, ось, закинули сюди, застібнули, готово. Ну, тобто, ось вони і вмістилися в чохольчик. І на пасок. Пасок сюди протягнули і все, ось так. Одягаєте на брюки і одягаєте одразу на цей чохольчик. Це для чоловіків, зокрема, дуже добре. А для нас, для жінок, дуже добре. Коли ми хочемо малесеньку сумочку, знаєте, кросбоді одягнути, маленька сумочка, невеликий якийсь, тому що для окулярів зазвичай йдуть такі куфрині в руку, великі, що потім практично нічого не влазить. І то, що подивіться, як вони сидять красиво. Ой, ну дуже солідно, кажу, дуже гарно, дуже солідно.

дуже дорого. Не тиснуть, вони ще ось тут дійсно мають таке, і я особисто. Якщо тиснуть в скронях, просто носити не можу такі окуляри, бо давлять на скроні, починається така головна біль. Не сповзатимуть, дякуючи тому, що тут є подушечки, як пальчиком шовгаю спеціально. Вони не давлять, не сповзають, ну і дійсно виглядають дуже симпатично, правда ж, дуже красиво, дуже симпатично. І в цілому, от, дуже, знаєте, щось роздивитися, щось побачити, якісь дрібні деталі, дуже комфортно з такими окулярами, тому обов'язково замовляйте, дивіться, красиво, дуже красиво. Ось і такий дизайн підійде як і чоловіку, так і жінці. І, звичайно, беріть з собою, як тільки куди вам потрібно. Наприклад, у вас часто бувають проблеми, що ви не можете роздивитися номер маршруту, ваша маршрутка приїздить чи ні, а ви ще живете, там така розв'язка, дуже багато різного транспорту. Не просто одна маршрутка тут їде і все, ви не помилитеся, тільки в неї, вона вам і потрібна. А, наприклад, коли велика розв'язка, бо їдете кудись в центр, шукаєте якусь адресу, чекаєте якийсь транспорт, не підбігаєте до кожної маршрутки, а чітко бачите. Або, наприклад, коли ви щось обираєте з тих же продуктів, немає поруч ні продавця-консультанта, немає ні до кого звернутися, запитати, попросити допомоги. І не треба, ви сама абсолютно пораєтеся спокійно, без чиєїсь допомоги. Можете цілком і повністю себе обслужити. Так, все роздивитися, все побачити. Або любите рукоділля, в'язати любите спицями, гачком. Так? От мені теж багато кажуть, як ти можеш вишивати бісером, це ж так аж бісить. Вишивати бісером – це бісить. Ні, вишивати бісером – це заспокоює. Ось така механічна робота, вона дуже... І це така малесенька творчість, ти як малюєш тим бісером. І дивіться, ви отримуєте за 499 гривень дві пари окулярів, дві пари, якщо робите замовлення за час демонстрації. Маєте чохольчик, маєте ще хустинку додатково. Тобто все необхідне. За 499 гривень все це множиться на два. Ну це дуже круто. І якість, вигляд, фантастичний. Ну це дійсно виглядає солідно.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Добрий день! В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні про мед як один із експортних фаворитів агросектору України. Він залишається таким попри понад 4-річну війну з Росією та виклики на глобальних світових ринках. Отже, сьогодні з'ясуємо. Україна у топ-3 після Китаю та Індії світових експортерів меду. Як їй це вдається під час війни? 90% експорту українського меду – це ринок ЄС. Як тимчасові пільги від Єврокомісії у 2022 році та введені жорсткі квоти у 2024 вплинули на розвиток галузі? Мед стабільно у трійці продуктів разом із молоком та оливковою олією, які найбільше підробляють у світі. Як відрізнити фальсифікат і чи є механізми боротьби із ним? Польща – другий після Німеччини покупець українського меду в ЄС. Чи готова вона купувати мед не як сировину, а як український бренд? До війни Україна щороку виробляла до 100 тисяч тонн меду та була одним із найбільших світових експортерів, поставляючи його у понад 50 країн. Левова частка цього експорту – європейський ринок. З початку повномасштабного вторгнення Росії 2 роки безмитного режиму від Єврокомісії дали можливість галузі не тільки вистояти, а й отримати значні прибутки. У 2024-му Україна заробила на меді понад 167 мільйонів доларів, що стало найвищим показником за останні десятиліття. Але того ж року ЄС поновив мита і квоти на український мед. Як регуляторна політика Євросоюзу модерує розвиток галузі, як ситуацію може змінити нова угода ЄС з країнами Меркосур та які повоєнні перспективи має медівництво, про це поговоримо з першим гостем програми.
1: Едуард Крич-Фалушій – експерт у медовій галузі. Є також бізнес-директором та власником української медової групи – компанії «Органік Експорт» і «Мед України», які працюють на ринку більше ніж 10 років та є одними з провідних експортерів українського меду до країн ЄС, а також США та Японії. Сьогодні продукція компаній наявна майже в усіх торговельних мережах України. Їхній чистий прибуток торік становив понад 7 мільйонів гривень. У 2024-му «Мед України» країни став дебютантом найбільшої в світі виставки органічних харчових продуктів та напоїв «Біофах» у Німеччині. Едуард Крич-Фалушій є також членом правління Асоціації експортерів та виробників меду України.
0: Отже, на зв'язку з Києва директор компанії «Мед України» Едуард Крич-Фалушій. Пане Едуарде, вітаю вас.
2: Доброго дня вам. Доброго дня, студія.
0: Пане Едуарде, ринок меду в Україні є експортно-орієнтованим. Галузь стійко трималася всі роки повномасштабного вторгнення. І все ж, за даними Державної митної служби, експорт меду з України у 2025 році порівняно з 2024 скоротився на 40%. Якими є причини такого значного падіння експорту?
2: По-перше, треба сказати те, що мед – це продукт природи. І він дуже сильно залежить не тільки від діяльності, а й бажання експортерів чи бажання бджолярів. Він залежить від того, чи достатнім був урожай, чи урожай був поганим, чи урожай був хорошим. Рік урожаю 2025 був дуже поганим. Україна зібрала монофлорних медів, преміальних медів дуже обмаль. Деяких сортів взагалі не зібрала. Ті показники, які ми на сьогоднішній день, як Україна, як експортна індустрія маємо, вони навіть є оптимістичними, чи вірніше, є достатньо добрими порівняні з тим урожаєм, який насправді в 2025 році ми прогнозували, чи відчували, що ми його мали.
1: У найурожайніший для себе 2021 рік Україна виробила рекордні 95 тисяч тонн меду. Це становило близько 6% загальносвітових обсягів. Але й у війну країна стабільно утримує позицію у топ-5 світових медових експортерів та посідає перше місце в Європі за обсягами його виробництва. У 2024-му вона експортувала до ЄС понад 86 тисяч тонн цього високоякісного продукту.
3: Ми бачимо от рекордний експорт меду через відміну обмежень експорту на європейський ринок. І в 2024 році в Джоєрі вони заробили 170 мільйонів доларів. Це приблизно 7% загального агроекспорту.
1: І все це попри те, що під час повномасштабної війни Росії проти України, за підрахунками експертів, було втрачено майже 10% зареєстрованих пасік. А до війни їх було більше 44 тисяч із 2 мільйонами бджолосімей. Частина пасік залишилася на окупованих територіях, частина була знищена внаслідок бойових дій.
4: Південь України, який був самий такий медовий у нас, якщо сказати так, Миколаївська, Херсонська область, Донецька, Луганська. Це області, які вирощувалися багато соняхом, було багато меду. А зараз ці області пусті. Прифронтові зони також ще багато пасічників виїхало, пасік розбито.
1: Але навіть там, де вони фізично збереглися, бджолярі працюють в умовах постійної небезпеки. Воєнні дії призводять до погіршення стану довкілля, втрати зелених територій, що напряму впливає на стан здоров'я бджіл та обсяги меду. Викликом для бджолярів є і пестициди. Деякі українські аграрії продовжують використовувати понад сотню дозволених в Україні, але заборонених в Європейському Союзі препаратів. Ці небезпечні речовини можуть призводити до загибелі бджіл, ослаблення сімей, а відтак економічних збитків для бізнесу.
5: Особисто вона навіть лаза до цих пор помирає. Лаза і помирає. Спочатку війни було 105 вуликів з бджолами. Я пішов воювати вже 3 роки. Ну, вони, понятно, що деякі повилітали, деякі. Зараз було 18 сильних сімей, 18. Всі пропали.
1: Бортники також кажуть про те, що впродовж останніх років поля дедалі менше засіваються культурами, що виділяють нектар. За їхніми оцінками, зменшення медоносної бази вже призводить до втрат близько 10% обсягів виробництва меду, і збереження цієї тенденції може значно послабити експортний медовий ресурс України. Окрім того, погода в Україні останніми роками була вкрай несприятливою для бджільництва. Весняні заморозки, літні посухи, температурні коливання, галузь потерпала від серйозних кліматичних аномалій, що теж вплинуло на медозбір. Але, незважаючи на проблеми, українське бджільництво продовжує триматися на досвіді пасічників, експортному попиті та природному потенціалі країни. І, як запевняють у спілці пасічників України, у 2026-му Україна таки буде з медом. Наразі триває збір ріпакового меду, на черзі акацієвий, потім липовий, гречаний, соняшниковий, аж до вересня. В цілому у цьому році бджолярі планують зібрати до 80 тонн меду, більша частина якого традиційно піде на експорт до європейського споживача.
6: Європейський ринок є залежним від імпорту меду. ЄС не забезпечує себе цим продуктом самостійно, а Україна – одна з найближчих країн з його великим виробництвом. Може, тому від жовтня минулого року ЄС все-таки оновив правила, збільшив квоту на мед для України з 6 тисяч тонн до 35 тисяч. У профільному міністерстві очікують солідні валютні надходження до держбюджету. Щось може цьому завадити?
2: В першу чергу треба сказати про те, що лібералізація торгівлі, яку принесли збільшені тарифні обмеження, вони так дійсно дають більше можливостей конкуренції для українського ринку на європейському ринку. Але і дуже важливим є той факт, що не тільки український мед, він є не найбільшим з точки зору споживання чи імпорт, не те, що споживання, а імпорту до європейського ринку. Ми можемо тільки говорити, що завдяки тому, що квота на безмитне ввезення до Європейського Союзу на український мед зросла, європейський споживач отримає більше якісного продукту, оскільки Україна замінить менш якісних гравців, які присутні на сьогоднішній день на європейському ринку. Тому з точки зору європейського споживача це дуже добре. З точки зору українського виробника це також стратегічне партнерство, це також постійний покупець і можливості планування в довготривалій перспективі побудови довготривалих стратегій.
6: Від 1 травня цього року почала діяти угода про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур. Мед є в переліку товарів, на які поширюється дія цієї угоди. Аргентина і Бразилія є одними з провідних світових експортерів меду. Уругвай є також значним експортером. Парагвай, хоч і не входить до числа найбільших світових лідерів в цій галузі, але також експортує мед. Як це вплине на перерозподіл європейського ринку і чи позначить на українському експорті до Європи, на вашу думку?
2: Звичайно, що це позначиться, тому що те, що відбулося з українським, чи верніше, ті можливості, які відкрились для українського меду зі збільшенням квоти, ті ж самі можливості відкриються і для країн Меркосур. Тобто ми розуміємо про те, що конкурентність медів на європейському ринку зросте. Тут дуже важливо, щоб конкурентність була за якістю, бо ці всі тарифні і нетарифні обмеження призводять до цінових протистоянь, цінових конкуренцій. І це достатньо такий критичний момент, коли виробнику потрібно гарантувати якість, але потрібно знижувати чи потрібно бути конкурентним по ціні і намагатись бути конкурентним. Так, це призводить до потреби в ефективізації, потреби в покращенні своїх виробничих процесів, виробництв, обладнання для того, щоб бути конкурентним. Ми є на глобальному ринку, ми не самостійний гравець, ми не будемо конкурувати, Україна не буде конкурувати з псевдомедами чи медами незрозумілого походження. Ми змушені конкурувати будемо конкурувати з провідними виробниками у світі, і країна Меркосур є тими провідними виробниками. Так, вони отримують більше доступу на європейський ринок. Так, ми зустрінемо, наші імпортери зустрінуть їхні пропозиції, зустрінуть їхню якість, і далі буде битва за кінцевого споживача.
6: То хто виграє, який мед найкращий і який смак?
2: Український. Український, беззаперечний.
6: А чим відрізняється? От якби ви мали так в двох словах пояснити?
2: Ми насправді є відповідальними виробниками, які в першу чергу говорять про якість. Велика аграрна територія, великі можливості щодо збору нектару, достатньо розвинуте бджільництво, культура виробництва меду, технології, які на сьогоднішні переробки, якими володіє сьогодні Україна, це фактори і чинники того, що Україна буде і є гідним гравцем. Наша якість на сьогоднішній день безкомпромісна, і у багатьох країнах український мед займає достатньо вагомий відсоток у блендах з іншими країнами.
6: В одному з інтерв'ю ви сказали, що експортний ринок як пилесос. Він може висмоктати повністю весь український мед. А українці й самі полюбляють мед. В середньому один дорослий з'їдає за рік більше кілограма меду. То чи немає дефіциту меду на внутрішньому ринку через високий експорт?
2: Купівельні пропозиції, які на сьогоднішній день присутні на українському ринку, призвели до того, що український споживач змушений платити європейську, а то навіть і більшу ціну за кілограм меду, виробленого в Україні. Так, ми намагаємося утримувати роздрібну ціну в контрольованому коридорі, але насправді це дуже важко. Ніхто не хоче продавати або собі у збиток, або в мінус, маючи можливості експортувати. І ми як експортер, ми як гравець на внутрішньому ринку, маючи обидві опції в одному балансі, ну, також маємо складний вибір, куди продати. На європейський ринок з премією чи на український ринок в збиток.
6: Середній діапазон цін на мед в Україні 300 до 450 гривень, так, за літр для більшості сортів. З 22-го року ціни зросли втричі. А що конкретно спричинило, крім того, що ви тільки що сказали, що, очевидно, краще завжди отримати ліпшу ціну? Що впливає на ці підвищення і чи продовжиться ця тенденція?
2: Верх ціни – це світова ціна. Якщо ринок меду, ринок виробництва, несприятливі погодні умови, діяльність людини, війни будуть впливати на виробництво і буде відчуватися дефіцит, цей продукт не може бути виробленою людиною, він не може, або той, який може бути вироблений, він не відповідатиме за характеристиками здорового продукту. Це буде призводити до подальшого зростання цін. Іншого варіанту тут немає. Чи ми на сьогоднішній день на самому верху? Я думаю, так, споживач наразі не отримав достатніх доходів і не отримує такого зростання доходів, він не може дозволити собі рухатися далі вверх. Але це ринок, це співвідношення цінних пропозицій і попиту.
6: Перший цьогорічний врожай, так званий травневий мед, вже невдовзі з'явиться у продажу. І саме цей весняний мед експерти називають найбільш сфальсифікованим. Чому? Який відсоток фальсифікату потрапляє на полиці магазинів? І чи можна сказати, що в Європі його менше, ніж в Україні?
2: Тут треба розібратися в тому, що ви називаєте фальсифікатом. Бо найбільше те, що можна злінкувати з травневим, це коли під виглядом травневого він має ботанічне походження акацієвий. Так, між смаками і між фізичними характеристиками продуктів травневий і акацієвий не так багато різниці. І кінцевому споживачу, ну, може бути не зовсім відчутною ця різниця. І підміна травневого чи акацієвим, чи вірніше навпаки, акацієвого травневим, дуже часте явище. Якщо ми говоримо про фальсифікацію, заміну штучними цукрами, то я тут змушений сказати, що в Україні, на щастя, ми не маємо жодної проблеми з цим. Бо всі фальсифікації, які відбуваються поза межами українського ринку. Україна, на щастя, не має доступів до глобального ринку медів, і можливості імпорту меду до України закриті. Ми не маємо доступів до цих домішок, до цих медів неприроднього походження, і можливості фальсифікації українського меду на території України абсолютно немає.
6: А як це контролюється?
2: Дуже якісно контролюється самим покупцем. Жодний польський покупець, жодний німецький покупець, жодний світовий покупець не купує мед без відповідної перевірки на його автентичність, на його походження географічне з усіма показниками. На сьогоднішній достатньо великий спектр аналітичних методів, які дозволяють визначити, чи мед має домішки сиропів штучного походження, чи немає. І я хочу сказати, що шукати проблему треба поза межами України.
6: Угу. Ну, тут вони є, і з контролею так само нелегко. Але цікава інформація, дякую вам. Знаю, що більшість українців традиційно купують мед не в магазинах, а напряму у бджолярів, правда? На ринках або через знайомих. І так само, як і поляки. Якщо я хочу купити мед у супермаркеті, на що я маю звернути увагу? Як мені відрізнити, власне, добрий мед від гіршого, справжній мед, скажімо, від, можливо, ні. Адже на всіх всіх баночках з медом написано «Мед натуральний завжди».
2: Ви, якщо подивитеся на свій споживчий кошик, ви знайдете там позиції з інших продуктів, у яких ви є постійним споживачем. І якщо ви задасте себе запитанням, як ви стали цим постійним споживачем, там, чи то молока, чи то сметани, чи, можливо, якогось хліба, те ж саме має відбуватися і з медом. Довіра до виробника, який ви вибудовується роками, на мій погляд, це є ключове. Так, на ринку дуже багато гравців, дуже багато, але це нічого не означає. Серед них є добрі гравці, це можуть бути фермери з невеликим фермерським магазином, це можуть бути крафтові продукти, це можуть бути індустріальні пакери. Впевнений, що серед усіх цих позицій є як добрі, так і позиції, які мають можливості щодо покращення. 100%. Ціна не є визначальною у вашому виборі. Ні як самий дешевий, ні як самий дорогий. Це не буде визначати того, що найгірший або найкращий.
6: Угу. З цього року в ЄС почали діяти нові правила, згідно з якими країна походження меду має бути чітко вказана на етикетці. А не знаю, чи в Україні взагалі є таке правило, і чи Україна готова до тих, так, до тих правил ЄС. Ну то тоді скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, наскільки етикетках тепер з'явиться слово «Україна»?
2: Якщо ми другий постачальник на за об'ємом споживання європейського ринку, то я хочу сказати, що ми маємо бути щонайменше на кожній другій банзі, розміщені на полицях європейських супермаркетів, ми маємо бути вказані як за походження. Питання, чи це відбудеться? Ну, це питання до операторів, до кінцевих операторів, які виробляють.
6: То, що мене насторожило у цих нових правилах, то, що якщо мед змішаний, тобто кількох країн, на етикетці буде, очевидно, перелік усіх цих країн походження. І тепер ми тільки починаємо розуміти, як консументи, що в одній баночці меду може бути суміш з Китаю, Індії, України. Може так бути? Чи це практика нормальна, що так сильно перемішані?
2: Давайте.
6: Чому так є? Поясніть.
2: Це так є, але я хочу сказати, що так не має бути.
6: Ну, власне.
2: Так не має бути. Я дуже часто порівнюю мед за продуктом з вином. Ми з вами маємо червоне вино, яке має різні сорти. Є каберне, є мерло, є санджовезе, є піно-нуар. А потім всі ці, і велика кількість інших. А потім всі сорти мають географічне, одні є з Південної Африки, другі є з Чилі, а треті є з Бордо, а Санджовезе з П'ємонте. І всі мають різну ціну і мають різний смак. Чи ми колись пили з вами Бурду, П'ємонте, Санджовезе, там, Мерло, Чилі, плюс Італія, плюс Франція, Бордо? Ні, не пили. Чому це відбувається з медом? Ну, я хочу сказати, це погана практика. Тому що український мед у своєму монофлорному виконанні, він має переважні смакові характеристики. Чому він використовується у купажних сумішах? Для того, щоб покращити більш дешеві, більш-менш якісні меди і досягти конкурентної цінової переваги.
6: Дякую вам за порівняння, за прояснення цього. Сьогодні Україна експортує мед як сировину в більшості. Вона не виходить на ринок з конкретними брендами. Ваші колеги називають цю ситуацію тимчасово прийнятою, але стратегічно невигідною, як і в кожній галузі. Поясніть, чому, будь ласка.
2: Тут я хочу сказати, що ми якраз відносимо, я говорю зараз в більшості про себе, про свою компанію. Так, ми на сьогоднішній день постачаємо більше половини об'єму, який виробляємо, уже роздрібно пакований продукт з доданою вартістю. Україна буде нарощувати можливості переробки, створення продукту з доданою вартістю і виходу на ринки збуту. Тут треба розуміти, що це не просто уже мед, бо коли ти виходиш на ринок роздрібної полиці, то це йде мова не тільки про ціну А тут уже йде мова про маркетинг, тут уже мова йде про дистрибуцію, тут уже мова йде про збутові різні програми, про операційну діяльність на кінцевих ринках і дуже велика кількість тих речей, до яких на сьогоднішній день ті оператори, ну, на сьогодні Україна, галузь, можливо, це ще й не на часі, враховуючи ситуацію, в якій знаходиться сьогодні Україна. Але те, що цим шляхом українська галузь піде, впевнений на 100%.
6: В Україні більшість виробників меду приватні. До війни у бджільництві було зайнято близько 200 тисяч бджолярів. Тих господарств, мед яких потрапляв в індустріальну переробку, до 80 тисяч. Як змінилася статистика за час війни, скажіть, будь ласка, і як побудована логістика, оцей шлях від приватної пасіки до бочки на експорт чи на полиці українських супермаркетів?
2: Бджолярі також люди, також проживають або проживали на окупованих територіях, виїхали, або проживають в територіях, які зазнали агресії військових дій. А бджільництво скоротилося, це факт. Можливості пересування, ми кажемо про те, що це ж не бджолярі-аматорі з двома-чотирма вуликами, ми говоримо про бджолярів, які можуть зробити якісь індустріальні об'єми, а це вже необхідність пересування, це вже необхідність розміщення кочових пасік. Це також на сьогоднішній день має дуже велике обмеження щодо нічного пересування по Україні. Наявність робочих рук, це ж не тільки бджоляр у цей період працює, а він винаймав декілька чоловік в допомогу в період основного взятку. Складний час переживає бджільництво. Складний час переживаємо ми, як медові оператори. Який буде розвиток бджільництва, я можу тут тільки сказати. Це форс-мажор, це війна, і ми можемо завтра перестати в один день постачати цей мед, а ми можемо змінити напрямок в розвиток і інвестувати, і повернути втрачений об'єм виробництва.
6: Тримаємо кулачки тільки за другий варіант. Дуже вам дякую за те, що ви так тяжко працюєте і дійсно дбаєте про бджільництво. Я зустрічала на ярмарках закарпатські мед із чорниці, так званий Яфін мед, так, та мед з Іван-чаю, або, наприклад, коріандровий мед із Поділля. Це зветься крафтовими медами. Скільки його на ринку і чи може він стати фішкою українського агроекспорту?
2: Я скептично відношуся до того, чи він має можливості бути популярнішим за Хацієвий, чи Липовий, чи Гречаними. Ми називаємо ці меди нішевими, вони мають свого споживача, але їх не буде критично стільки, щоб мати можливості
6: потрапити до далеких країн, скажімо так.
2: Потрапити, да.
6: А чи готова Україна запропонувати щось нове та унікальне на вибагливому європейському ринку? Та навпаки, можливо, можна щось запозичити, якісь модні світові тренди для свого ринку?
2: Важко на це питання відповісти, що так, тому що ми залежимо від тої ботаніки, від тої органіки, яка росте на Україні. І ми будемо виробниками і продавцями тих сортів, тих рослин, тої ботаніки, яка вже є, яка відома. І у нас хіба зміниться клімат, і у нас, вибачте, почнуть рости якісь субтропічні культури, і ми зможемо збирати щось інше. Але ми будемо продовжувати виробляти акацієвий, ми будемо продовжувати виробляти липовий, гречаний, ми будемо виробляти ріпаковий і соняшниковий мед. Це те, що буде відчутно у світовій торгівлі.
6: Пане Едуарде, наша програма зветься «Відбудова». І як на вашу думку, у повоєнній відбудові має бути трансформована галузь, аби вона була інвестиційно привабливою, прибутковою, з великим потенціалом для розвитку?
2: Вона є, вона буде. Обмеження, які на сьогоднішній день накладає війна, вони якраз і є тими обмеженнями. Впевнений на 100%, що за відсутності форс-мажорних ризиків для іноземних партнерів, інвесторів, ми б мали зовсім інший і розмір, і зовсім інші показники нашої галузі.
6: То тримаємо кулачки за галузь, за всіх, хто її підтримує. Дякую вам велике за цікаву розмову. Вітання з Варшави. До побачення.
2: Дякую вам, дякую за запрошення і всім хорошого медозбору 2026 і польським бджолярам також.
0: Понад 60 мільйонів євро щороку. Чому ЄС вкладає величезні кошти на підтримку бджільництва? До 20 тисяч тонн. Польща є провідним виробником меду в ЄС. Але чи вистачає їй цього для забезпечення внутрішнього попиту? До 46% імпортованого до ЄС меду є фальсифікатом. Яких заходів вживає Єврокомісія і чи вважають їх ефективними у Польщі? 45 тисяч тонн впродовж 5 років. Як нова угода ЄС з країнами Меркосур може вплинути на європейський ринок меду? За оцінками видання Fortune Business Insight, обсяг світового ринку меду у 2026 році досягне 10,5 мільярдів доларів, а вже за 10 років ця сума може подвоїтися. Яку частку у цьому прогресуючому ринку займає Польща? З якими новими викликами можуть зіткнутися польські бджолярі вже цього року? Та які унікальні інновації вони впроваджують? Розпитаємо гостя в студії.
7: Вальдемар Кудла – віце-президент Польської асоціації бджільництва. Заснував та керує приватною компанією з виробництва меду – пересувною пасікою на 60 вуликів. З 2012 року обіймає посаду голови спілки бджолярів Легницької землі. Відтоді є співорганізатором Нижньосілеського свята меду та вина у Пшемкові – найбільшого бджолярського заходу в Польщі. З 2022-го – голова групи з питань бджільництва при Міністерстві сільського господарства. Господарства та розвитку села Польщі. Є також президентом Федерації бджолярських організацій «Апіславія», що об'єднує 18 країн Східної Європи та Центральної Азії.
6: Отже, в студії віце-президент Польської асоціації бджільництва Вальдемар Юзеф Кудла.
8: Вітаю, пане Вальдемаре, дякую, що приїхали до нас у студію.
9: Також щиро вітаю всіх бджолярів України.
8: Пане Вальдемаре, роль бджільництва для європейської економіки та продовольчої безпеки є критичною, без перебільшення. Достатньо згадати, що близько 80% культур та дикорослих рослин у ЄС залежать від запилення бджолами. І це приносить економіці Євросоюзу щонайменше 15 мільярдів євро щороку. Тобто бджоли є не лише виробниками меду, але й фундаментом стійкості сільського господарства та збереження біорізноманіття.
9: Саме так. Тут я б лише уточнив одну річ. Комахи-запилювачі – це не лише бджоли. Однак саме бджола відіграє серед комах-запилювачів провідну роль, тому що створює величезні колонії. Колонії, які вже ранньою весною готові до роботи, до запилення, до сприяння більшим врожаям. І ці врожаї справді набагато, набагато більші. Наприклад, на ріпаку вони можуть збільшити врожай приблизно на 30%. Для деяких рослин, наприклад, малини, на 100%. Але необхідна бджола або інша комаха-запилювач.
8: Тобто безпека фактично залежить від комах і, зокрема, бджіл.
9: Так, звичайно, і це беззаперечно. На сьогодні у нас є бджоли, мусимо про них дбати. Ми маємо усвідомити, що найважливішою річчю для економіки є робота бджіл, яку вони виконують для довкілля, для біорізноманіття середовища. Мед – це лише солодкий додаток, яким ми користуємося.
8: Саме так. А ми зазвичай пам'ятаємо лише про цей останній їхній внесок, скажімо так. Польща входить до числа провідних виробників меду в Європейському Союзі. Скільки меду виробляєте і яким є потенціал галузі, враховуючи світову тенденцію на зростання цього ринку?
9: Загалом Польща зараз посідає друге місце після Іспанії за обсягами виробництва меду. Водночас обсяг виробленого меду, за оцінками минулого року, становить близько 20 тисяч тонн. Але бувають роки, коли у нас виходить навіть близько 30 тисяч. Все залежить від погоди, від зими, від того, як перезимували бджолині родини. І це впливає на те, яка буде кількість меду. Періоди посухи, періоди без медозбору, на жаль, спричиняють втрати. Уже багато років у Польщі панують посухи. Липовий мед, який колись був таким популярним майже по всій Польщі, сьогодні трапляється лише в деяких регіонах, де є волога. В інших місцях рослини цвітуть, липа красиво квітне, але не виділяє нектару. Слід пам'ятати, що при температурі понад 25 градусів Цельсія нектарники рослин закриваються. Рослина захищається від посухи, не маючи звідки взяти воду. А в нас зараз спостерігається зниження рівня ґрунтових вод. На жаль, це призводить до того, що кількість меду, який збирається, особливо липового, є значно меншою на території всієї Польщі. Але це також позначається і на інших видах багатоквіткового меду.
8: Цього року ситуація з посухою виглядає трагічно. Це вже зараз видно. Навіть на подвір'ї неможливо нормально полити, бо скільки б не лив, ґрунт настільки сухий, що рослинам бракує сил, щоб розквітати. Що з тим робити? Що можна вдіяти?
9: Проблема вже є. У нас, принаймні там, де я живу, в Західній Польщі, чудово квітнуть плантації ріпаку. Але фермери скаржаться, що немає подальшого росту. Рослина, звичайно, виросла, зацвіла, але не росте далі. Зупиняється і чекає на воду. Можливо, ця хвиля опадів, яка сьогодні мінімально проходить територію Західної Польщі, чимось допоможе, але вже однозначно занадто пізно. Ця кількість опадів мала б пройти в лютому, березні, квітні. Травневі дощики колись так казали.
8: Чи існують якісь механізми реагування в критичних ситуаціях? Я розумію, що погоду ми не змінимо, але, можливо, держава має якісь програми. Що мають робити люди, які займаються бджільництвом? Що робити в таких ситуаціях взагалі? Бо мед десь можна докупити, але що робити тим, хто розводить бджіл і дбає про них?
9: Бджола буде збирати нектар, якщо він є. А якщо його немає, ми даємо їй замінник. Наприклад, бджолине медове тісто, тобто цукор з медовим сиропом. Підгодовуємо, даємо тісто, даємо корм.
8: Тобто такий штучний корм, так?
9: Однак бджола надалі буде шукати бджолиний пилок, тобто відвідуватиме рослини. Це також призводить до того, що давання такого пилку, такого тіста до вулика змушує матку далі відкладати яйця, далі розвиватися. Наші бджоли мають у собі механізм захисту. Тобто, коли закінчується медозбір, у певний момент матка обмежує відкладання яєць, бо не буде чим вигодовувати молодих бджіл. Якщо ж ми будемо постачати хоча б це тісто, то бджолина матка і далі розвиватиметься. Сім'я не слабшатиме, щоб, коли з'явиться нектар з нової рослини, вона була повна сил і готова до розвитку.
8: Ви розповідаєте дуже цікаві речі.
9: Наприклад, маршалки у багатьох воєводствах Польщі підтримують, закуповуючи таке тісто для пасічників, щоб обмежити ці періоди посухи, коли немає медозбору.
8: Хай би все було добре і дощі прийшли якнайшвидше. 20 тисяч тонн, як ви сказали, це багато, але досі замало, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку. Наразі Польща є другим у Європі після Німеччини імпортером українського меду. Однак мед з України потрапляє як сировина, стає основою для капажування, так це називається. Європейські компанії купують український мед і змішують його з медом з інших країн. Це поширена практика на ринку Європейського Союзу, але чи польський споживач усвідомлює це, купуючи мед у магазині?
9: Польський споживач після 16 червня цього року буде повністю обізнаний, тому що на етикетці буде зазначена країна походження меду. Навіть якщо мед змішаний і купажований. Навіщо потрібно це змішування? На жаль, до такого змішування нас змусили торговельні концерни. Торговельні мережі, які хочуть мати на полиці однорідний мед. Навіть колір має збігатися. Якщо на полиці стоятимуть три липові меди, вони повинні бути однаковими на вигляд.
8: Однією з найсерйозніших проблем ринку меду в Європі є високий рівень фальсифікації. Дослідження, проведені Європейською комісією, вказують, що до 46% зразків імпортованого меду, зокрема з Китаю, можуть бути фальсифіковані шляхом додавання цукрових сиропів або інших речовин. Європейська комісія зреагувала на це, і два роки тому розпочала реформу регулювання ринку меду. Чи вже відчутні результати?
9: Безумовно, це відчувається. І ми також намагаємося впливати на ситуацію. Цього року в Польщі директорка інспекції комерційної якості сільськогосподарської та харчової продукції хоче запровадити в Польщі дослідження польського меду. Ми хочемо зібрати кілька сотень зразків меду, порівняти їх, знайти спільний знаменник для цього меду, бо не приховуємо. Мед з Вармії та Мазур і мед із Судетів буде зовсім різним, навіть якщо це теж буде липовий мед. Це зовсім інша фауна, зовсім інша рослинність та інші домішки до цього меду. Зрештою, самі липи, ймовірно, як види, що ростуть в іншому середовищі, будуть іншими. Як приклад можу навести соняшник. В Україні він чудово медоносить, але тільки там, бо в Польщі соняшник не хоче медоносити.
8: А це тому, що він інший, інший сорт?
9: Не обов'язково. Насіння вже також привозили з України, але в нас інші ґрунти.
8: О, чорнозему немає.
9: Інший клімат. На жаль, у нас соняшник чудово росте, має гарний вигляд. Але соняшникового меду ми не маємо.
8: А що з фальсифікаціями?
9: Щодо фальсифікацій, Європейський Союз постійно буде боротися, і ми будемо боротися, мусимо боротися.
8: Хто це допускає? Як фальсифікат потрапляє до магазину? Комусь це вигідно, бо дешевше. У чому справа?
9: Так, це вигідно. Сьогодні можна виробити мед. Ми вже чули на одній із конференцій у Парижі інформацію від представників китайських виробників. Саме виробників меду, що ми виготовимо будь-який мед за умови, що ви скажете, хто його перевірятиме і на що. Тобто існує кілька сотень параметрів, лабораторії, але найчастіше перевіряють кільканадцять, адже вартість перевірки, верифікації всього за кількома сотнями різних параметрів нереальна. Тому проводитимуться, точніше, вже проводяться проби.
8: Не можна цього заборонити?
9: Так, можемо заборонити, якщо мед не є медом. Бо мед у Європейському Союзі має чітко визначену назву. Це продукт бджіл, продукт з нектару, принесеного з рослин, або виділень, принесених медоносною бджолою до вулика і там перероблений. Це мед.
8: Як вони його підробляють і виставляють на полиці?
9: Я не знаю, як вони це роблять. Якби я це знав, то, мабуть, був би багатим, бо міг би вказати, яким чином це контролювати. Але загалом ми про це знаємо. На жаль, трапляються спроби фальсифікацій, коли китайський мед потрапляє на територію Європейського Союзу. Не завжди через наші кордони, але ми маємо один спільний європейський простір. Я знаю, принаймні, з тієї інформації, що маю, якими шляхами такий мед потрапляє. Переважно через порти, саме туди надходять великі обсяги меду. А Європейський Союз є величезним ринком збуту, з дуже великим дефіцитом необхідної кількості меду. У нас у Польщі споживають лише близько 1 кілограма меду на особу на рік. У Європейському Союзі є країни, наприклад, Німеччина, де споживають понад 2 кілограми, десь 2,5, греки майже 4.
8: Ого!
9: Тобто в нас ще чималий запас, але це вирішується.
8: То скажімо нашим глядачам, як перевірити мед?
9: Немає хорошого способу.
8: Самі не перевірять.
9: Самі не перевірять.
8: На етикетці не буде жодних підказок. Китай – не Китай.
9: На етикетці буде від 16 червня цього року буде чітко зазначено. І це має бути у відсотковому співвідношенні від найбільшої до найменшої частки, з якої країни походить цей мед. Якщо це буде китайський мед з додаванням польського меду в співвідношенні 70% Китай, 30% Польща, то це буде зазначено на етикетці, і потрібно просто читати цю етикетку.
8: У травні в світі з'явилася найбільша в історії з населенням понад 700 мільйонів людей зона вільної торгівлі, адже почала діяти угода ЄС з країнами-членами Меркосур. Діє квота – 45 тисяч тонн впродовж 5 років. Як це може вплинути на європейський ринок меду і як може позначитися на польських виробниках?
9: Думаю, незначною мірою. Але, напевно, вплине. Ми і так потребуємо меду. Ви самі казали, ми збираємо 20-28 тисяч тонн меду. Якщо прийняти кілограм на особу і за умов польської демографії, то нам потрібно приблизно 37-36 тисяч тонн меду щороку на польську родину. Тобто 8-9 тисяч тонн ми імпортуємо. Минулого року з України Польща отримала лише 7,5 тисяч тонн. Лише бо були часи, коли обсяги були значно більшими. До пандемії було значно більше. Зазначу також, що виробництво меду в Україні 70% – це соняшниковий мед, а 30% припадають на акацію, липу, головатинь, гречку.
8: Це дуже цікаво. А в Польщі що переважає?
9: Ріпак. Однозначно, ріпаковий мед – це основний медоніс.
8: Скажіть, ріпаковий мед смачний?
9: Так, тільки я рекомендую кремований ріпаковий мед. Ріпак має таку властивість дуже швидко кристалізуватися, тобто спадок і рідкого меду робиться крупець. І якщо в цей час ми будемо його перемішувати з відповідною частотою, певну кількість разів на добу, то будемо розбивати ці великі кристали. І мед матиме консистенцію крему.
8: Польща має серйозну підтримку ЄС, правда? За 20 років членства вона отримала понад 245 мільярдів євро. Понад 86 мільярдів із цієї суми на фінансування спільної аграрної політики. Цього року Польща на підтримку економіки отримає рекордні 46 мільярдів євро від ЄС, з яких значна частина піде на розвиток агросектора. Як фінансова підтримка ЄС вже допомогла розвитку бджільництва, та чи знівелює вона ті виклики, проблеми, про які ви щойно сказали?
9: Ця підтримка для самого бджолярського сектору цього року є, так би мовити, стартовою. Я це так називаю. Тобто, з одного боку, це дофінансування для бджолиних сімей, що перезимували. І тут ми маємо 80 мільйонів злотих. А є також 62 мільйони злотих на програми підтримки в бджолярському секторі. В межах цих програм Агенція реструктуризації та модернізації сільського господарства фінансує навчання, закупівлю обладнання, постачання ліків, допомогу кочовим пасікам, пакетному бджільництву, а також дослідження меду. А як це вплинуло? Це дозволило польським пасікам потужно модернізуватися. Тобто сьогодні ми практично вже не маємо на пасіках медогонок з матеріалів, нестійких до кислот, тобто всього, з чим мед може якось реагувати. У нас гарні вулики, швидко їх замінюємо, але передусім маємо кошти на лікування. І маємо кошти також на навчання, які організовуємо, але також маємо гроші на заміну маток. Бджолярі переконуються, що впровадження нових маток, нових поколінь, нового поголів'я, лагідного, неройливого, стійкого, такого, що дозволяє спокійно працювати на пасіці, це для бджоляра справді велика зручність. На пасіку йдеш із задоволенням. Часто сьогодні бджоляр іде навіть без капелюха.
8: Без
9: нічого, бо має лагідну бджолу. Запрошую на пасіку, спокійно.
8: Дуже охоче. Я взагалі дуже люблю бджолярів і загалом сама мала з цим багато спільного, тому із задоволенням вас відвідую. Більшість пасік у Польщі – це малі та середні господарства, що спеціалізуються на натуральному меді високої якості. Попри те, що імпортний мед дешевший, польські споживачі справді обирають польський локальний продукт. Навіть існує бренд «Польський мед», який став одним із безпрограшних сувенірів з Польщі. То чим цей мед унікальний?
9: Смаком. Тим, що він неповторний, як кожен мед. Я завжди повторюю, бо я організую Нижньосілеське свято меду і вина в Пшемкові. І завжди кажу споживачам, шукайте той мед, той єдиний, який вам відповідатиме за смаком і кольором, але передусім за смаком. І в меді від цього пасічника ви можете бути впевнені, бо цього року чи наступного його збирають у подібному місці, подібних рослин. Сезон у Польщі короткий, бо мед у Польщі ми збираємо лише 3-4 місяці. У деяких регіонах лише 3 місяці. Ця рослинність – це багато.

0: величезна. Ефект проявлявся через 2-3 роки, найчастіше вже на другий рік, коли той маленький гарний виводок, принесений у вулик на балкон, створює гарну сім'ю. Але наступного року, коли ця сім'я входить у повну силу і з'являється величезна кількість бджіл, частина людей просто лякалася. І не маючи знань, що з цим робити, вони просто їх полишали. Сьогодні в Берліні, наприклад, величезна проблема з американським гнильцем. Це дуже небезпечна інфекційна хвороба запечатаного розплоду бджіл, яка, на жаль, призводить до загибелі бджолиних сімей.
1: Ви розповідаєте неймовірні речі. Дуже дякую.
0: Натомість у Польщі ми маємо дбати про те, щоб не допустити повного вигнання бджіл з міста. Ми вже колись це зробили. Давно, у 80-х, 90-х роках, з'явилися заборони на розведення тварин у містах, серед іншого і бджіл. Ефект – наші парки спорожніли. Не було запилювачів, це має бути, але під суворим наглядом, щоб не переборщити, щоб бджола не голодувала. На території Міністерства сільського господарства та розвитку села стоять 4 вулики, приносять мед.
1: Скільки банок меду принесли? 4 вулики.
0: З одного вулика було приблизно 40 банок.
1: Ого, це багато.
0: Справді багато, винятково багато, але це теж залежить від погоди, від кількості нектарування і від часу.
1: А може трохи і від міністра, але це вже інша тема. Не будемо про політику, краще поговоримо про апітуризм. Це один з найцікавіших напрямків екотуризму в Польщі. Він розглядається як ефективний інструмент соціально-економічного відродження сільських територій, адже дозволяє пасічникам суттєво підвищити рентабельність за рахунок продажу додаткових послуг. Куди би ви порадили поїхати?
0: Куди? Всюди, де є апі-будиночки. Це, до речі, те, що прийшло до нас, мабуть, зокрема, із України.
1: Так, з України.
0: Там я дуже часто бачив і зустрічав ці апі-будиночки. Цього року бачив їх і в Болгарії, зауважив, що і Словенія починає розвивати апі-туризм. Ми в Польщі маємо якнайбільше розширювати і популяризувати апітуризм, бо до цього є інтерес.
1: Будемо шукати. Пане Вальдемаре, як ви оцінюєте співпрацю з українськими партнерами і як вона може розвиватися в період післявоєнної відбудови?
0: Я думаю, ми маємо зробити це якнайкраще. Ми маємо для цього час. Я постійно співпрацюю з колегами зі Львова. Тетяною Васильківською, професором Грибком, також із Віктором Нагарнюком, який має близько 2000 бджолиних сімей поблизу Києва. Україна є в Апіславі, є в Апімондія. Україна навіть у 2013-му проводила з'їзд Апімондія в Києві, презентуючи свої досягнення, і, безперечно, вона до них повернеться. Я би хотів згадати ще один позитивний приклад співпраці з Україною. Ми користувалися, наприклад, селекцією на Закарпатті, звідки до Польщі завозили карпатську бджолу.
1: Знаєте, польсько-українським родинам добре ведеться, а польсько-українським бджолиним родинам нехай буде ще краще. На цьому пропоную завершити нашу чудову розмову. Ви їхали до нас здалеку, але сподіваюся, це було того варте. Для нас це точно була повчальна і дуже приємна розмова.
0: Я також щиро дякую.
2: У давнину мед і віск в Україні були настільки цінними, що їх використовували як валюту для сплати данини та торгівлі. Ця торгівельна формула працює і зараз. Торік Україна експортувала понад 50 тисяч тонн меду і заробила майже 125,5 мільйонів доларів. Тож мед посідає значне місце як в структурі українського експорту, так і в аграрному секторі в цілому. І має всі шанси продовжити давню економічно-історичну традицію, залишаючись солодким золотом України на світовому ринку. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!

0: країну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Ефліп вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вам. У дальніх
3: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
5: Знервованість, переляк, стрес.
6: Знову спізнилась.
5: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
12: А давай вимовимо цей і цей.
13: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
20: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясне з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
21: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
22: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
23: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: В Україні 14 година і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. Розпочинаємо із ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Родину з маленькою дитиною вбили російські терористи на Київщині. У селі Пухівка Брогарського району загинув хлопчик 2022 року народження та його бабуся і дідусь. 15-річний старший брат із опіками в реанімації, батьки отримали уламкові поранення та опіки. У лікарні і сусід, який прибіг допомагати постраждалим і дістав поранення внаслідок повторного обстрілу, повідомив президент Володимир Зеленський. Будинок родини вщент згорів внаслідок російської атаки, також зруйновано господарські споруди та два автомобілі. У цьому ж селі внаслідок обстрілу горіла складська будівля.
1: Будинок охопило буквально за лічені хвилини. Мати загиблої дитини, наша сусідка Оля, кричала, шукала дитину, кричала Діма дуже голосно. Це будинок моїх батьків. Вони схопили шланг, почали тушити, але шлангом і вогнегасником таке полум'я було неможливо загасити. А потім полетіли наступні шахеди, нам крикнули, що всі розбігались. Чула жахливі вибухи, в моєму будинку вже летіло, вікна, двері, все летіло. Ми просто вже схопили чоловіком за руки і молили Бога, щоб люди просто залишили живі.
0: Є жертва нічної атаки у Києві. Ще четверо людей травмовані. Росіяни вдарили 6 балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі, повідомив президент України. У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. А в Оболонському зайнялися резервуари з паливом, додали надзвичайники. 77-річний чоловік загинув у Запорізькому районі. На світанку окупанти атакували регіон керованими авіабомбами. Також 85-річна жінка дістала поранення. Зруйновано приватні будинки в Новотроїцькому, зайнялися пожежі, розповів очільник області Іван Федоров. Двоє поранених від ранку у Херсоні. Окупанти влаштували дронове полювання на людей. У центрі міста безпілотник атакував 29-річну жінку, а у корабельному районі – жінку 56 років. Обоє у лікарні, поінформувала міська військова адміністрація. Через влучання FPV-дрона горіли вантажний автомобіль та нежитлова будівля на території одного з підприємств автомобільного транспорту. В Україні через ворожі удари по залізничній інфраструктурі масово затримуються потяги. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині, Харківщині та на Сумщині, де російський дрон поцілив прямо в локомотив пасажирського рейсу «Суми-Київ». За даними «Укрзалізниці», ефект доміно паралізував рух десятків потягів, а затримки перевищують 12 годин. Найбільше відстають від графіка рейси із Дніпра до Ковеля та Львова, а також міжнародний рейс «Дніпро-Хелм». Залізничники оперативно змінюють маршрути, а для пасажирів організували безкоштовні автобусні трансфери. Хочу нагадати нашим глядачам про важливий збір для військових 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «АДАМ». Ми можемо з вами об'єднатися і допомогти військовим. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль залишається амбітною – це 3,5 мільйони гривень. Ми розуміємо, що сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість долучитися, QR-код ви зараз бачите на нашому екрані. Він буде упродовж всього етеру, і ви можете його просканувати і задонатити хто скільки може. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. І до позитивних новин. Російські нафтопереробні заводи знову під ударом. У ніч проти 8 серпня українські дрони уразили 2 великі об'єкти ворожого ВПК у Самарській області. Підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій уразили стратегічний сизранський НПЗ компанії «Роснефть». Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10 вибухів, після чого на підприємстві, яке переробляє до 9 мільйонів тонн нафти на рік, спалахнула масштабна пожежа. Цей завод разом із Куйбишевським та Новокуйбишевським НПЗ утворює ключовий паливний вузол ворога, що забезпечує авіацію та оборонпром центральних регіонів Росії. Одночасно на Кубані українська розвідка атакувала Ільський НПЗ потужністю понад 6 мільйонів тонн, який є головним джерелом пального для окупаційних військ на півдні України та в Криму. А тим часом сили безпілотних систем продовжують знищувати залишки тіньового флоту Росії. Ще 12 суден були успішно атаковані у Чорному та Азовському морях в межах операції «Молочка» з 1 по 8 серпня, розповів командувач СБС Роберт Бровді Мадяр. Загалом за цей період наші оператори дронів полювали 218 плавзасобів ворога. Мадяр додав, що завдяки точним ударам наших дронів з 10 липня повністю заблоковане російське судноплавство у Керченській протоці.
2: За три доби ми 21 танкер вже спалили на підходах з паливом до Криму. За 72 години. Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. От стільки, скільки їх буде, стільки спалимо.
0: Нову книгу «Записки синоптика» презентувала під час фестивалю «Бестселер Фест» у Львові синоптикиня, ведуча «Еспресо» Наталка Діденко. У ній авторка розказує про погоду не лише на основі синоптичних прогнозів, а й через людські історії, спогади і подорожі. Після презентації ведуча «Еспресо» поспілкувалася із читачами, відповіла на їхні запитання, закінчивши зустріч автограф-сесією. Нагадаю, у Львові цими днями стартував фестиваль літератури «Бестселер Фест», де впродовж трьох днів відбуватимуться презентації найпопулярніших книжок серед українців та твори світової еліти.
3: Так, кожне метеорологічне явище, про нами, про яке йдеться в моїй новій книжці, це або дуже важливий період або подія в моєму житті, або навіть важлива дуже подія в житті моєї країни. Я сама це все робила, збирала в одну збірку, як ви кажете, але мені важко сказати, скільки це часу тривало, тому що основний якийсь такий фундамент з'явився досить швидко, а потім я вже дописувала, редагувала. Ну, будемо говорити, це десь, можливо, 3 роки, можливо, 5 років, десь ось так.
0: Понад 2 доби на приготування, десятки тисяч однакових рухів руками та рецепт, який передають із покоління в покоління. В Опішні відроджують давню гастрономічну традицію – качану кашу. Сьогодні її не лише готують на родинні свята, а й перетворюють на туристичну родзинку. Як народжується страва, яку знають далеко за межами Полтавщини – у сюжеті Анни Морозової.
4: Зволожили і знову потрусили борошном.
5: На перший погляд, звичайне пшоно, яйця та борошно. Та саме з цих простих інгредієнтів народжується одна з найвідоміших гастрономічних традицій Полтавщини – качана каша.
6: На стакан пшона, зараз ми поки що взяли 6 яєць, але взагалі від того, який розмір хочемо крупиночок, це може бути навіть до 10 яєць. Борошна скільки візьме, як кажуть, але от приблизно від кілограма йде.
5: Головне завдання – поступово збільшити кожну крупинку, накочуючи на неї нові шари. Робота потребує не лише точності, а й терпіння.
6: Спочатку змочуємо пшонинку. От вона у нас намокла. Далі беремо борошно, легенько притрушуємо і отакими от рухами будемо накатувати.
5: Саме накачування займає 1,5-2 години. Майстрині кажуть, найкраще це робити в алюмінієвій мисці. Вона легка, зручна і дозволяє рівномірно формувати однакові кульки.
6: Одні говорять, що їй там більше 200-300 років, але мене навчила качати кашу моя свекруха Лідія Іванівна, її навчила в свій час її мати. Це була така більш як святково-обрядова страва, вона готувалася, звісно, що не повсякдень, але от на такі якісь свята, важливі свята.
5: Колись качану кашу готували на весіллях, хрестини чи під час зведення нової оселі. Сьогодні традицію поступово повертають у повсякденне життя через гастрономічні майстер-класи.
6: Поступово вже збільшується наша кашка, але це ще навіть і 1/10 не докачена.
5: Після цього каша має ще добре висохнути впродовж 1-2 днів.
6: Нам потрібно покласти її на тканинку тоненьким-тоненьким шаром.
5: Від першої змоченої пшонинки до готової страви минає майже 2,5 доби. Саме тому качану кашу рідко готують спонтанно.
7: Власне кажучи, до питання, чого хоче сучасний турист – їсти, пити і хороше походити. І все це є у опішні.
5: Тож качана каша вже стала одним із гастрономічних символів регіону. А місцеві господині роблять усе, аби давню полтавську традицію перейняли наступні покоління.
0: І такими були новини на цей час. Не забудьте задонатити, а ми з вами побачимось вже о 18:00.

0: як розвиватись громаді. У Сокільниках відбулися громадські слухання, на яких обговорили аналітичний звіт за результатами проведення містобудівного моніторингу генеральних планів сіл Сокільники, Басівка та Годовиця. Центральною темою стала перспектива розвитку території, які межують з міжнародним аеропортом Львів та Львівської громади.
1: До нас звернулося державне підприємство «Аеропорт імені Данила Галицького» про бажання розширення. Коли ми з ними спілкувалися, це проводилося спілкування, різні позиції наші, їхні, враховувалися з нашого боку, з їхнього боку. Відповідно, пізніше ми на майданчику обласної адміністрації підписали меморандум про співпрацю.
0: У мерії Львова наголошують, Сокільники не повинні перетворюватися на територію масштабної житлової зони.
2: Ну не може так бути, що село раптом вирішило і перетворюється на місто, не міняючи свій статус. Всі розуміють, що якщо будується мільйон метрів житла, то має бути відповідна інфраструктура.
0: Представники Львівського аеропорту кажуть, свої пропозиції щодо розвитку литовища вже передали Сокільницькій громаді.
3: Тобто визначено можливість побудови обліжених доріжок, можливість побудови перону для містостоянок повітряних суден, можливо побудувати вантажні термінали і необхідні бокси для розміщення відповідної техніки. Тому це не просто креслення, а до того була проведена певна передпроектна робота відповідними фахівцями.
0: Частина учасників наголошують, Сокільники мають право самі визначати власний шлях розвитку, але крапку в цій історії поки не поставлено. Попереду допрацювання проєкту, після чого громада та мерія Львова знову повернуться до суперечливого питання.
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава-Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава-Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові з Накидебазвесте, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович, дуже крутий вчитель, чесно слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує на самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати. Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
4: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
4: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини, і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
4: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. Два снаряди танкових впали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував. А третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки. Також були поранення, осколки позалітали в спину, були крізні поранення. І також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів в реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
4: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі, показати себе на загал людям. Навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. Коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть, а що робити далі? Питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жолобом. Андрія, вітаю вас. Дякую, що
5: добрий день. Дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього мого життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштуванням ветеранів?
1: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоб сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того немає. Я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, своє оце таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
1: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати і досі перемовляються, як уникнути ТЦК і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. Її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД, у нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
0: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в наше Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
1: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне і рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складна.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка ветеранів, бульбашка, так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, так, цього, вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
1: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кесонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
1: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами, 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були, вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. В вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
1: Дивіться, ми насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там це за ідеї якісь там, яка музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримай вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має, Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому. Мені це коштувало 6 тисяч євро. І я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє. Що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
1: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє, та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться іти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарний сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже назустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
1: ветеранів? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, та, тут...
0: Бізнес так, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі, я називаю це це державний сектор, так. І там і говорила з директоркою школи, і вона каже, що в них на посаду в працівників Центру національного патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся, от Євген погодився, так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів, і для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветераном, це корисний досвід спілкування з ветераном. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
1: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі, це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді не на останньому місці?
1: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу військо набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз працевлаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
0: Ну, слухайте, але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням ветеранів?
1: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але то, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включається, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
0: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
1: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей. Знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо ветерана, насправді, тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді, і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто, нічого екстра складного нема. Зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
0: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти ініціатива від держави?
1: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. це, напевно, можна говорити, що ой, не воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам же треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати, ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
0: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ми вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути, але все-таки наскільки от зараз ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми, для які підтримують, які надають гранти ветеранам для відкриття міській раді, які на відкриття власної справи. Mm-hmm. Але от наскільки цей попит на власну справу, він переважає над попитом щодо піти до когось працювати.
1: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все-таки.
0: Тобто, як саме бізнес, саме відкриття бізнесу.
1: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це, та не буду я тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве? Це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже, та слухай, ну такі пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
0: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого?
1: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
0: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж повинні бути конкурентно спроможні.
1: Так, чим далі, тим більше слово ветеранське, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати гранти, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікаві моменти.
0: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: 20 лет.
1: Флинт кривая азійські смаки. У дальніх
2: рукавах. З Київстар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Новий Ексвек Ваніла? Клас!
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен, заспокой своє серце.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: А давай зумовимо цей і цей.
14: І ще батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
20: Мільйони під водою забирай із собою.
21: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
22: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
23: Будемо рятуватись водою Рео.
22: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
24: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
25: Рейніра наближається.
26: Ми показуємо всім її славу.
25: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації пара.

0: держави.
1: Аеропорт Лейпцига – це один із ключових логістичних хабів НАТО. Саме через нього здійснюється транспортування вантажів і цивільних до України, яку Німеччина активно підтримує від початку повномасштабного російського вторгнення. За словами посла України в Німеччині, за цим інцидентом без жодних сумнівів стоїть Москва. Наразі правоохоронці розпочали контртерористичне розслідування.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

знаю, що вам сподобався лоти телефонами, тому що ми пропонували вам саме кнопковий телефон, звичайний, зручний і комфортний у використанні. На відміну від сучасних смартфонів, якими не всі ще вміють користуватися, це по-перше. По-друге, звичайний смартфон дуже часто розряджається і в найнепідходящий момент. От буває ситуація, коли навіть я по собі дивлюся, і мені щось треба, мені конче треба кудись подзвонити, що мені треба щось зробити, а смартфон розрядився. І, власне, знайти відповідь на це питання і зрозуміти, як удіяти в такій ситуації, надзвичайно складно. Ми сьогодні пропонуємо вам телефон кнопковий, але дуже зрозумілий у використанні. Тут все абсолютно прозоро і ясно. І зараз ми спочатку дізнаємося, скільки він коштує, а тоді вже будемо розбиратися, які тут є в меню у нас особливості. Тому що телефони, звичайно, зараз дорогі. Я все тільки чую, що вони дорожчатимуть і дорожчатимуть. 1249 гривень. Ну, як для смартфона, слухайте, якщо порівняти, це зовсім інша цінова політика на наших телефонах. Тому що смартфони, незвичайно, дорогі, там по 35-40 тисяч. Давайте подивимося меню. У нас є, бачите, журнал викликів, подивитися, кому ви дзвонили, хто вам дзвонив. Повідомлення, теж саме, надрукувати повідомлення, будь ласка. Контакти, подивитися телефони рідних, близьких, подзвонити їм. Далі, камера дуже гарної якості. Натискаєте і, власне, заходите в камеру. І все, бачите, знімає нам камера, от я ручку свою, знімає. Дуже гарна якість. Все. Виходимо з цього меню, шукаємо, боже, все так просто тут, мультимедіа, що у нас мультимедіа, значить, що у нас тут є, давайте подивимося, відеоплеєр є, так, FM-радіо у нас є, зображення можна подивитися, диктофон є, можна записати щось, надиктовувати свої думки, файли зберігати, знову ж таки, все як треба, далі. Давайте, аудіо є, можна музику сюди завантажувати. Далі у нас є оця клавіша SOS. І вона загалом у нас знаходиться отут, клавіша SOS. Ми її можемо натиснути, та? Ну давайте спробуємо. Натискаю клавішу SOS, і вона викликає той номер телефону, бачите, треба сім-карту. Вона викликає той номер телефону, який у вас тут стоїть, як номер телефону для екстрених ситуацій. Дуже зручно. Можна поставити або телефон своїх близьких, або телефон поліції, або швидкої допомоги сюди, в це меню. І вона однією клавішею, от такою, ви натискаєте, і воно вже дзвонить. Вам не треба нічого набирати. Все, налаштування, мелодії, які у нас інструменти тут в цьому телефоні. Бачите, є будильник, календар, калькулятор, світовий час подивитися можемо з вами. Далі, таймер є. Конверсія одиниці, так? Далі, нота.

Датки можна робити, електронна книга. Так. Далі секундомер у нас є. Інтернет, можна підключитися до інтернету, вийти в інтернет. Bluetooth підключити, так, колоночку собі. Меню для вашої сім-карти, все, що вам потрібно, ви бачите? Всі функції. В цього телефона дуже гучний динамік, ви будете все чути і чути, що вам говорять. У вас не буде цієї проблеми, що треба зробити гучніше, бо нічого не чутно. Такої проблеми в даному телефоні немає за замовчуванням, абсолютно точно. А цей телефон має величезний спектр того, що з ним можна робити. Записувати відео, фотографувати, викликати допомогу в один клік, вмикати ліхтарик в один клік. Знову ж таки, все дуже максимально просто, тому що меню велике. На екрані з'являється не тисяча одна функція, як в смартфоні. Ви думаєте, боже, як оці смартфони, знаєте, показує людині вже літнім, вона каже, боже, а що туди тиснути? Скільки всього, якісь іконки, що це таке взагалі? Я не розумію просто, як ним користуватися. То цим телефоном ви дуже швидко зрозумієте, як користуватися. Просто і без жодних проблем. Максимально зрозумілий, зручний, комфортний для використання телефон. Клавіші великі, цифри великі. Вам набрати номер теж не буде надто важко, надто складно. Все просто, все легко, і навіть є функція антизлодій на цьому телефоні. Так що майте на увазі, це абсолютно сучасний і дуже якісний телефон.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Євгенією Мотрич та Віталієм Портниковим. У цій програмі ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Вітаю, пане Віталію.
4: Вітаю.
3: Маємо бідні плани сьогодні встигнути обговорити всі найважливіші за цей тиждень події. І пропоную розпочати з теми терористичних атак. У липні цього року Росія запустила по Україні 376 ракет, 176 із них – це балістичні. Для порівняння, за вересень 24-го року їх було близько 300. І, зокрема, останні обстріли столиці і Київської області, коли ППО через нестачу антибалістики не збило жодної з 28 ракет, підняли на поверхню тему укриттів. Це стало питанням фактично виживання. І часто, попри статистику, на папері, в якій все виглядає окей, 70 тисяч укриттів, які можуть вмістити понад 16 мільйонів українців, на практиці виявляються часто вибором без вибору. І, власне, тут хочу вас запитати, людину, яка живе в цьому, які кроки має зробити держава і місцева влада, зокрема, щоб наявна мережа укриттів відповідала реальним ризикам і загрозам цієї війни?
4: Ви знаєте, президент Зеленський говорить, що Україні ракети для протиповітряної оборони потрібні вже на вчора. І питання укриттів також мало б вирішуватися не сьогодні, а вчора. І я про це питання укриттів говорю з 2022 року. Тому що нас рятувала зовсім не ситуація того, що було мало обстрілів. А ситуація того, що українці почали сприймати війну як щось тимчасове, це відбулося буквально за кілька місяців після того, як розпочалася війна. Люди спочатку були дуже перелякані, практично намагалися сховатися всюди, де тільки можна сховатися. А згодом більшість сказали, що зранку на роботу, не можна сидіти в цих укриттях. Не можна псувати собі життя. І фактично люди, переважна їхня більшість, нікуди не ходили і не цікавилися, чи є куди піти. І я весь час задавався питанням, а що раптом відбудеться, якщо вся ця маса людей вирішить, що їй потрібно ховатися? От скажімо так, як це відбувається в Ізраїлі, де взагалі це обов'язкова процедура і обов'язкова норма поведінки. І я дуже добре пам'ятаю, що я в перші, мені здається, місяці війни йшов по одному з українських міст, я навіть не пам'ятаю, де це було точно сьогодні, і розмовляв із своїми ізраїльськими колегами, і тут залунала сирена повітряної тривоги. І вони мені відразу сказали: ховайтеся, припиняємо нашу розмову, Віталій, шукайте місце, де сховатися. Тобто для них це було на рівні інстинкту. На рівні інстинкту звичайного українця було розмовляти із сусідами. Ну так, я собі пішла в коридор, а я не хотіла прокидатися, бо це ж зранку на роботу, а росіяни мене не примусять. Ну і всі такі розмови, які, звичайно, виглядають як такий, я б сказав, приклад незламності. Пам'ятаєте, що ми навіть пишалися тим, що у нас пані, яка прибирала біля пам'ятнику Степана Бандеру у Львові, в момент, коли туди прилетів шахет, продовжувала прибирати, ніби нічого не відбувається. І всі казали, ось який приклад стійкості. Я казав, ні, це не приклад стійкості. Це приклад ненормальної реакції суспільства на небезпеку. Тому що ви це називаєте прикладом стійкості тільки тому, що вона не загинула. А якщо б вона загинула, що було абсолютно реально, як ви розумієте, ви б казали, бачите, росіяни цілять в пам'ятники і вбивають живих людей. Але ця жінка відрізняється від Степана Бандери тим, що Степану Бандеру нікуди йти з цього постаменту. Його можна тільки забрати разом із постаментами, десь сховати. Чи сховати так, як ми монументи ховаємо. А жива людина може кудись піти. Тут питання, куди? Якщо нема, куди йти?
3: Ну, власне, якщо... тут питання, куди йти, і це до людей, так? Ми можемо говорити про те, що звикли до війни, але чи є куди йти? Як нема, куди йти? І я частіше, чим далі бачу...
4: От я про це і кажу, такі... що у людей виникло це запитання через 4,5 роки війни. Можливо, якщо б цей суспільний запит виник би відразу, і люди запитували б у місцевої влади, і у державної влади, а що з укриттями, то, можливо, влада б відповідала на це запитання. Вона ж, м'яко кажучи, електоральна, вона думає про наступні вибори, а люди хочуть нові парки, люди хочуть, щоб покращилися умови життя, люди хочуть жити у страшній, жорстокій війні, так, ніби її немає. І от прийшли 4,5 роки. Я не здивований, чесно кажучи. Я думаю, що через 5 років будуть інші запити, ще більш серйозні, а через 6-7 і інші запити. І у людей з'явилася думка, що не просто, що потрібні укриття. Ні. Спочатку з'явилася думка, треба сховатися. Я це знаю по своєму київському досвіду. Я приходив на свою станцію метро, спокійно там сідав на лавочку десь. І спокійно очікував собі кінця тривоги. Ще там давали додаткові стільці, які завжди були в асортименті. В якийсь момент я прийшов, це вже було цього року, і там залишилася пара порожніх місць. І я подумав, треба купувати стілець. І дійсно, коли я прийшов наступного разу, вже місць не було. Але, як ви розумієте, я зовсім не нав'язую нікому свій стиль мислення. Тому прийшло багато людей, яким не було куди подітися. І тепер у люди питають влади, тепер, ну, у мене у власному будинку, вибачте, в Києві є бомбосховище, яке, в принципі, розраховане саме на війну. Але воно давно вже не працює. Сусіди самі обладнали підвал в цьому будинку, але це, звичайно, може захищати від шахедів психологічно, але навряд чи може захистити від ракет. Ну, тобто, насправді, великої кількості укриттів, які б могли захистити від балістики, їх немає ніде. Можливо, за винятком окремих станцій метрополітену. Це така реальність. Значить, про це все треба було думати раніше. Зараз під час балістичних атак займатися широкомасштабною програмою побудови укриттів, це, звичайно, було б сильною задачею, але навряд чи своєчасною. Тому що ми не знаємо, як буде виглядати ситуація, коли вся ця система буде, зрештою, працювати. Ну, але це не дивно. Це ще раз говорить, що нам потрібно переглядати свої погляди на війну. Ще треба, умовно кажучи, давати гроші і виділяти гранти на укриття, а не на якийсь там умовний благоустрій, який має переконати людину, що вона живе в мирний час. Але ви ж розумієте, що це неможливо. Якщо влада протягом 4,5 років розповідає людям казку про те, що через 2-3 місяці все закінчиться. Ось пройшли ці 2-3 місяці. А от пройдуть ці 2-3 місяці. Ми з вами коли розмовляємо? Коли закінчився черговий казковий період. 40 днів примусу Росії до миру, так? Навіщо це взагалі говорити? Навіщо це вимовляти? Це ж обов'язково закінчиться погано. Це обов'язково в якийсь момент це перетворюється на суцільну паніку. Тому що людина 4,5 роки чекає 2-3 тижні, 2-3 місяці, контрнаступ 23-го року. Форум миру. Почнуться перемовини. Трамп переможе і натисне на Путіна.
3: Пане Віталію, то який вихід щодо укриттів? Все-таки ви сказали, що це мало можливо чи мало ймовірно. Може, є якби опція така, що зараз суспільство йде до влади умовної там в своєму місті. На картонці пише, приміром, не знаю, збудуйте укриття і так далі. Можливо, варто це якось артикулювати, чи як?
4: Послухайте, І навіть якщо зараз влада займається укриттями, вона реально зможе щось зробити за рік-півтора, правда? Це ж серйозна широкомасштабна програма. Я не кажу, що її не потрібно робити. Але ми знаходимося в ситуації такої, яка вона є. Причому я маю ще сказати одну важливу річ. Нічого не змінилося. Ви це розумієте, Євгенія? Обстріли 2027 року і 2026 року не сильно відрізняються від обстрілів 2022. Ви це розумієте? Чи обстріли 2022 року були страшніші за обстріли 2026? Тоді стріляли взагалі з усього, з чого було, і ніяких ракет для Петріотів у нас не те, що не було. Ми не знали про їхнє існування. Але у людей просто це зміна суспільних настроїв насамперед. Я думаю, що потрібно з одного боку виділяти гроші на укриття, а з іншого боку почати серйозно говорити з суспільством. Правду йому говорити.
3: Окей, давайте повернемося до обстрілів і атак. І також хочу нагадати про те, що цього разу остання атака на Київщину показала фантастичні, там колосальні збитки для українського бізнесу. І, зокрема, там Резетка, власники маркетплейсу Резетка заявили про збитки найбільше за всю історію компанії, на мільярди гривень. І, зокрема, власник цього бізнесу просить владу дозволити більше можливостей для самозахисту, зокрема, через ініціативу «Приватне ППО». Як ви думаєте, які кроки, зокрема, можливо, це «Приватне ППО», допоможуть українському бізнесу захищатися і відновлюватися після таких атак, з огляду на те, що ви сказали, що це далеко не кінець?
4: Я правильно розумію, що приватне ППО має захистити такі підприємства, як Розетка, від обстрілів протиповітряної оборони, від обстрілів балістичними ракетами. Так, ну, можна сказати. Значить, Розетка вважає, що вона купить власну батарею Петріот з ракетами? Ну, якщо ми серйозно будемо про це говорити. Ні, я абсолютно не проти приватної протиповітряної оборони, якщо навіть наші підприємства зможуть захиститися від безпілотників, це теж буде непоганою відповіддю на виклик. Якщо взагалі приватний бізнес буде витрачати гроші на оборону країни, тому що розумієте, що охорона маркетплейсу – це охорона кварталів поруч, правда? Це вже буде непогано. Але треба зрозуміти, що у приватного бізнесу ніякого шансу захиститися від потрапляння балістичних ракет немає. Тут інше дивне. По-перше, дивно, що росіяни стріляють дорогущими балістичними ракетами по складах з товарами. Ми знищуємо склади Wildberries, яких теж, як ви розумієте, втрати на мільярди, з безпілотників. Дешевий безпілотник знищує економіку. В російській ситуації українську економіку, яка і без того знаходиться в умовах штучного дихання, по суті, знищується дорогими ракетами, яких теж не безмежна кількість. Це перше, що мене дивує, але поведінка росіян мене не дивує. Мене дивує, що очільники російських, українських компаній, великих оцих всіх маркетплейсів, теж живуть як звичайні обивателі. Тобто їм не спадало на думку, що в принципі їхні склади можуть бути знищені. І це абсолютно не питання того, як Україна б'є по російських маркетплейсах. Тому що, як ви знаєте, Росія била по епіцентру, по інших таких великих складах, ще до того, як ми почали знищувати склади російських компаній. Значить, якщо я розумію, я керівник великої компанії, і я розумію, що наша система протиповітряної оборони може споритися з шахедами, і я можу найняти якихось людей, зрештою, які били по шахедах, це якраз питання ініціативи приватне ППО. Боротьба з шахедою може бути організована на рівні охорони маркетплейсу. Але наша система протиповітряної оборони безпорадна проти балістики. Тому що я собі склади буду розміщати там, де балістика не досягає, ні? Ну, якщо я думаю про мільярдні збитки, я починаю думати до того, як мене потапить балістична ракета, а не після. Це ж теж дуже дивно, що люди, які заробляють на своєму бізнесі мільйони доларів, може мільярди, такі політично безпорадні, коли мова йде про безпеку їхнього власного бізнесу. Що нікому з них навіть на думку не спало, що залишати величезні склади в районах потрапляння балістичних ракет і буде означати смерть їхнього бізнесу. А тепер вони виступають з ініціативами, тобто вони реагують на те, що було зрозуміло кожному, я б сказав, студенту економічного факультету, дорослі люди, вже після того, як все спалено.
3: Як кажуть, знаєте, пане Віталію, краще пізно, ніж ніколи.
4: Можна набагато краще цю пані з Wildberries, який нема куди дітися, розумієте? Ви від українського безпілотника, який долітає, він сьогодні долетів до Єкатеринбургу. Нема куди дітися. І тому що російська система протиповітряної оборони безпорадна проти українських безпілотників. І тому я не сильно, як ви розумієте, її співчуваю, я якраз задоволений, що це так. Але в неї безвихідна ситуація. В неї і у справжніх власників Wildberries, керівника адміністрації президента Росії, його заступника, вони можуть тільки безсило дивитися, як все палає. Але чому наші власники бізнесу мають безсило дивитися? Коли в них є прекрасні можливості евакуювати свої склади. Оце для мене теж загадка. Розумієте, переважна більшість того, що відбувається в цій війні з точки зору формальної людської логіки, для мене загадка. З точки зору якраз економіки, я маю на увазі. Не з точки зору того, що відбувається на лінії фронту, це вже абсолютно інша історія. Там якраз набагато більше логічно. Наші військові в своїх рішеннях, ну принаймні до останнього часу, були набагато логічніші, ніж люди, які займаються політикою і економікою в нашій країні.
3: Пане Віталію, пропоную від цього питання перейти до такого глобальнішого. Трамп сьогодні підтвердив, що заявив, що не дасть Україні перехоплювачі до Петріотів. При цьому надання ліцензії на виробництво ПАК-3 все ще не закрите. Ми маємо сюжет на цю тему. Я пропоную подивитися і продовжити обговорення.
5: За словами президента України Володимира Зеленського, тільки за останній тиждень росіяни випустили по Україні 144 ракети, 1900 дронів і 1600 авіабомб. 5 серпня Київ та область були атаковані 24 балістичними ракетами «Іскандер-М». Жодну з них протиповітряні сили України збити не змогли. Все через брак антибалістичних ракет.
6: Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет.
5: Від початку війни проти Ірану, що почалася 28 лютого цього року, американські війська витратили понад 67% своїх запасів протиракет. Наразі на складах армії США залишилось лише 759 перехоплювачів, повідомили в Центрі стратегічних і міжнародних студій. Виробити більше, ніж 700 ракет у 2026 році неможливо, а технології виробництва є лише у 2 країн світу – у США та Японії.
7: Якщо говорити про ракети ПАК-3, то вони, безумовно, надзвичайно дорогі. За наявними оцінками, вартість однієї ракети становить приблизно 4,5 мільйонів доларів США. Крім того, обсяги виробництва дуже обмежені. Навіть у Сполучених Штатах наразі здатні випускати лише приблизно 650 ракет на рік. Тому я б сказав, що ці ракети, як високоточний ремісничий виріб, настільки він складний у виготовленні.
5: Поки що у США не вистачає і політичної волі на остаточне рішення щодо надання ліцензій третій країні, тобто Україні. Хоча з часів саміту НАТО в Анкарі, де президент Трамп публічно пообіцяв передати Україні ліцензії, відбулося ще кілька успішних перемовин на рівні військових та компаній, 31 липня Дональд Трамп дещо змінив свою риторику.
8: Треба бути дуже розсудливими і обережними в передачі такої технології. Ми не домовились про це. Ми все ще обговорюємо це.
5: Японський військовий експерт вважає, що американці не поспішають з передачею передових технологій через негативний історичний досвід.
7: Історично ракети вважалися надзвичайно складною з технологічної точки зору зброєю. Хоча це меншою мірою стосується зенітних ракет класу «Земля-повітря», ракети класу «Земля-Земля» нерідко можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Саме тому їх розглядали як засоби доставки зброї масового ураження. А передача відповідних технологій підлягала дуже суворому міжнародному контролю. Проте, якщо подивитися на нинішню війну в Україні, стає очевидно, що ракети фактично перетворилися на такий самий витратний ресурс, як і звичайні боєприпаси. Саме тому США необхідно спростити механізми передачі технологій як на міжурядовому рівні, так і на рівні компаній.
5: Але якщо Вашингтон таки наважиться на передачу ліцензій Україні, Києву знадобиться час на освоєння та запуск виробництва ПАК-3. Свого часу Японії знадобилося 2 роки від підписання угоди щодо першої ракети, яка зійшла з конвеєра. Але, за словами експертів, українське ВПК може впоратися швидше.
7: Отже, з того дня, як, так би мовити, висохло чорнило на угоді, я точно не знаю, але це був би відносно короткий період часу. У них є інфраструктура, у них точно є персонал і мотивація для цього.
5: Деякі країни ЄС вже заявили, що готові доєднатися до процесу. Так, 3 серпня у Міноборони Польщі вкотре підтвердили про готовність спільного виробництва ПАК-3 на території європейського континенту.
9: Україна хоче отримати ракети «Петріот» і можливість їхнього виробництва, але ми теж цього хочемо. Ми повідомили американцям, що виробництво ракет має відбуватися у безпечному місці, такому як Польща.
5: Та попри готовність Європи прискорити та збільшити виробництво «Петріотів», за словами генерал-лейтенанта у відставці Ігора Романенка, ініціатива зараз залишається за Сполученими Штатами Америки.
10: Відносно того, наскільки можна прискорити без американців, в другому етапі можна було би без американців, коли налагоджують виробництво, все решта. І то важко. А перший етап принципово неможливий, тому що потрібен політичний, воєнно-політичний, я би сказав, перший крок.
5: Головний редактор порталу Defense24 Олександр Олег вважає, що незалежно від того, чи отримає у майбутньому Україна ліцензії на протиракети, зараз є нагальніші питання.
8: Навіть якщо американці дадуть нам попереднє схвалення, підготовка контрактів з приватними партнерами, проходження через американську юридичну систему та забезпечення цього виробництва, на жаль, займе кілька років. Нам слід зосередитися на обладнанні, яке можна поставити тут і зараз, а не виготовити, бо війна відбувається тут і зараз. А до зими залишилося лише кілька місяців.
5: Саме тому Україна закликає європейських партнерів створити нову систему ППО «Фрея». До неї повітряні сили України вже мають ракету, але поки українцям бракує системи наведення. До того ж, Франція планує надіслати Україні ракети «Самп-Ті» нового покоління. Обидві системи мають амбіції доповнити і навіть замінити американський «Петріот». Назар Самойленко, Слава.
3: Отже, пане Віталію, ми бачимо, що такі нерадісні перспективи намалювали нам наші колеги в сюжеті. І, власне, відповіддю на питання, що робити в умовах нестачі балістики, от може бути ця програма «Фрея», про яку було сказано в сюжеті. Це створення спільної європейської такої антибалістичної системи. І про неї буквально напередодні згадав президент України. Він заявив, що вона в активній фазі роботи, що Україна створюватиме власну ракету, пускову установку, а європейські провідні компанії будуть постачати деталі до неї. І, за словами Зеленського, результати перші очікуються вже на рубежі 26-27 років. Я хочу вас запитати, чи погоджуєтеся ви з таким оптимістичним, можна сказати, прогнозом від президента України?
4: Я хочу нагадати, що балістичні та антибалістичні програми почали в Україні запускатися у 2014 році. Є була розробка і шукали яких можливостей для того, щоб ці програми реально запрацювали, щоб почалося виробництво балістики, антибалістики. Ну і в 2019 році, ви це теж добре пам'ятаєте, все це було згорнуто за непотрібністю. Тому що у нас завтра буде домовленості з Росією, мир. Навіщо нам робити ракети, коли ми можемо, умовно кажучи, будувати дороги? І, на превеликий жаль, ми запізнилися з цими програмами саме тому, що ми не готувалися реально до війни. Саме тому, що ми все це зупинили. Але це теж був суспільний запит, як ви знаєте. Це не те, що політики самі це вигадали. Так мислила переважна більшість українців, які сьогодні або змушені тікати з власної країни, або ставати жертвами балістичних атак. Щодо того, що можна реально робити, я взагалі з самого початку підсвідомо сприймав оці всі фрази Трампа про те, що він надасть ліцензію. Як такі слова, слухай, в мене ракет немає, відчепися, я тобі краще ліцензію дам, щоб ти їх сам виробляв. Причому я вам нагадаю, що Трамп – це людина, яка щось обіцяє, але навряд чи розбирається в суті того, що він говорить. З точки зору того, як це можна виконати. Ми ж багато вже таких речей бачили. Я думаю, що коли він розмовляв із Зеленським, він щиро йому пропонував почати виробляти ракети. І не розумів, що для цього потрібно кілька років, щоб запустити це виробництво, що можуть бути величезні бюрократичні процедури, що до нього прийдуть люди з Пентагону, які будуть говорити йому про проблеми безпеки. Все це було потім. Тобто, просто ми побачили дистанцію від щирого бажання вирішити проблему нестачі в Україні ракет шляхом надання ліцензії на виробництво власних, до усвідомлення того, що відбувається насправді. Ну, це так виглядає саме президентство Трампа. Другий момент. Так, у американців зараз величезний дефіцит ракет. Американці на межі того, щоб стати беззахисними з точки зору власної протиповітряної оборони. Це теж правда. В неї ніхто не хоче вірити, про це не хоче говорити сам Трамп. Він вже навіть погрожує судовим переслідуванням американським медіа, які про це пишуть. Але під час своєї вчорашньої зустрічі з журналістами він сказав, що так, по певних параметрах є дефіцит обладнання, але у нас величезна кількість не такого сучасного обладнання, як ви розумієте, з яким ми можемо воювати ще довгий час. Це теж правда. Питання в тому, наскільки ефективним буде менш сучасне обладнання, як ви розумієте. Але питання тут, мені здається, для України не є в тому, наскільки американцям вдасться з тими арсеналами, які у них є, впоратися. І як ви бачите, Трамп, як завжди буває в складній ситуації, починає звинувачувати в тому, що обладнання і що зброї немає, свого попередника Джозефа Байдена і Україну, яка отримала таку величезну кількість арсеналу, а не власних військових, які, за словами нашого президента українського, за один день війни з Іраном витратили 800 ракет, тобто більше, ніж американці виробляють за рік. Тобто ми можемо говорити про кричущу неготовність Сполучених Штатів до війни з Іраном. І ми зараз фактично є жертвами цього, я б сказав, некомпетентного підходу. Коли американцям перед цим, як починати цю війну, потрібно було б з нами проконсультуватися, правда? Дізнатися, як боротися з безпілотниками. Але оця самовпевненість дилетантів, вона просто зараз звела Сполучені Штати до такого рівня ризику, який, до речі, для всіх нас може бути величезною катастрофою, не тільки для України, але й для Європи. Розумієте, що коли американців можна буде розстрілювати як в тирі, коли в них не буде цих ракет для балістики, тоді всі союзники Сполучених Штатів будуть абсолютно беззахисними. За безпеку Польщі тоді можна буде одного злотого не дати. Тому Трамп дійсно в такій ситуації непростій. Але що нам від цього, від його непростої ситуації? Того, що ми не можемо отримати протиракет. Всі інші протиракети є в регіонах, звідки нам навряд чи хтось щось дасть. Єдиний регіон сьогодні, де є ракети протиповітряної оборони, які не потерпають від війни, реально, це Європа. Але наші власні політики весь час приїжджають до Європи і кажуть, завтра у вас буде війна, правда? Допомагайте нам, бо Росія вже хоче з вами воювати. Ну, якщо ми говоримо о європейському політику, що завтра він має захищатися від Росії, а через два дні просимо від нього, щоб він дав нам ракету протиповітряної оборони, то будь-який політик європейський скаже, але ж ти сам говориш, що Росія може на мене напасти, які ракети. Я маю думати про безпеку власних громадян. Тому нам потрібно, я думаю, з Європою змінити риторику. І якщо ми будемо продовжувати залякувати європейське суспільство швидкою війною Росії проти цих країн, то ми можемо не сподіватися на допомогу. Реальний вихід – це шукати не протибалістичні ракети, їх теж потрібно шукати, не тільки протибалістичні ракети, а балістичні ракети. Те, що от нещодавно на нараді з членами Ради національної безпеки і оборони України говорив Зеленський, треба знищувати місця запуску балістичних ракет. Я вважаю, що треба знищувати підприємства, які виробляють балістичні ракети. Це теж абсолютно зрозуміла річ, про яку потрібно згадати. Треба реально зробити все можливе, щоб ми мали шанси знищувати балістику, яка йде на нашу територію. І це теж досить амбітна задача, про яку потрібно було теж думати вже вчора.
3: А як ви думаєте, чи готові європейці на сьогодні почати виробництво, спільне виробництво, про яке каже Зеленський, оцих ракетних установок Фрея, зокрема, вже зараз? Чи йдеться про це зараз? Чи можемо ми це побачити? Таке не просто бажання і часто занепокоєння або висловлення підтримки, а реально співпрацю в цьому напрямку.
4: Слухайте, ну ми ж не знаємо, що реально відбувається з ракетною програмою, і не маємо знати. Тому що ну, не можна судити по готовності ракетної програми за виступами політиків. Навіть коли ці політики займають президентські посади. По-перше, тому що ці політики зобов'язані, як на мене, тримати державну таємницю. Я взагалі проти таких виступів. Тому що я вважаю, що ти не говорити маєш, а діяти маєш. Від 150 виступів президента України не з'явиться жодної ракети. Ракета з'явиться виключно, якщо вона з'явиться. І краще про неї дізнатися тоді, коли вона влучить в ціль. А коли ми чуємо і в заявах Зеленського, і в інтерв'ю колишнього міністра оборони, що от в останній день його перебування на посаді балістична ракета випробовувала, і вона влучила в ціль. Знаєте, що я пригадую? Всі ці знамениті російські випробування зброї, коли їхні спеціально створені для випробування ракети проходили через всі етапи, а потім виявлялося, що вони вдруге не можуть спрацювати і що їх не можна запустити у масове виробництво. Питання ж не в тому, чи можемо ми зібрати балістичну ракету чи антибалістичну. Питання скільки? Яка кількість? Якщо у нас є якісь одиниці ракет, чи крилатих, чи балістичних, яких ми можемо провести на парадах, чи показати на якихось виставках озброї, а у нас немає масованого виробництва ракет, хоча б такого, як в Росії, то навіть якщо ми зробимо 5 ракет, як ви розумієте, від цього ситуація не зміниться. Тобто питання в тому, наскільки ми здатні налагодити масоване виробництво балістичних і тим більш антибалістичних ракет в ситуації, коли це дуже складна, як ви розумієте, технологічна процедура, тому всі її полюють за патріотами. Якщо так просто було запустити масоване виробництво антибалістики, то воно б усіх це вже було.
3: Складна і в умовах війни, особливо, коли атакують балістикою в цей самий момент з тебе, то це мало реально, так мені видається. Експерти військові, авіаційні в ефірі нашого українського фокусу розповідали про те, що насправді Україна бореться і має боротися за ці ліцензії на ПАК-3. І польські міністри теж говорили про те, що вони готові перенести це виробництво, щоб мінімізувати втрати. На цьому пропоную тему ППО закрити і перейти до кадрових перестановок у силовому блоці української влади. Цього тижня президент Зеленський зробив суттєві перестановки, змінив кількох дипломатів, змінив керівника зовнішньої розвідки і керівника РНБО. Власне, і тут я хочу вас запитати, це було вже після того, як змінився в нас Кабінет міністрів, українська влада так часто змінює людей на ключових посадах. Це, власне, така сила політичної системи? І чи це її слабкість? І які наслідки можуть бути від таких дій?
4: Ну, послухайте, ну, і знову таки, Зеленський займається всією цією кадровою такою, я б сказав, шахівницею з першого дня свого перебування при владі. І чомусь суспільство це в 7 років поспіль абсолютно влаштовувало. І всі казали, тільки не треба йому заважати, він знає, що він робить, він цим людям довіряє, а той, хто критикує якісь його кадри і призначення, нічого не розуміє, головне, щоб були нові люди на посадах, не потрібні всі ці політики, які тільки все псують, не потрібні люди, які працювали в цих системах, ці всі системи корумповані і неефективні, дайте можливість президенту призначити таких самих людей, незалежних, як він сам. І тепер раптом щось сталося. Кожне кадрове призначення президента сприймається як величезна помилка. Я вже не кажу, що кожна кадрова відставка. Пов'язано це тільки з одним, що у людей виникло сподівання на те, що зміна міністра оборони, коли новий міністр став Михайло Федоров, принесе швидке закінчення війни. Хоча, знову таки, це сподівання не має нічого спільного з реальністю. Михайло Федоров дійсно може бути більш ефективним менеджером, ніж його попередники на посаді міністра оборони, але для цього потрібно було, щоб він дійсно певний час працював на цій посаді довгий. Це абсолютно очевидно, що одна людина в менеджменті більш здібна з більшими зв'язками, а інша людина менш здібна з меншими зв'язками. Але ніякого більш швидкого закінчення війни, враховуючи те, з чим ми маємо справу, це призначення не надало. Від цього не з'явилися нові протиракети, як ви розумієте, тому що це від Трампа залежить, це не від Федорова. Від цього ми навряд чи прискорилось би швидко виробництво української балістики. Просто багато що можна було б організувати правильно, можливо, на майбутнє. На майбутнє. Але у людей отака надія з'явилася. Потім, після того, як Володимир Зеленський, не пояснюючи, вирішив не рекомендувати Михайла Федорова на посаду міністра оборони в незрозуміло чому створеному новому уряді, тому що це теж абсолютно не відповідає логіці. Говорять, що новий уряд пов'язаний з тим, що потрібно готуватися до зими, і тому новим головою уряду має бути чомусь голова Нафтогазу, Хоча мені здається, що якщо потрібно готуватися до зими, то голова Нафтогазу міг би залишатися на своїй посаді, готуватися на зими, а не ставати прем'єр-міністром. Ну, це знову таке, це питання до тих, хто голосує за ці рішення, до тих, хто погоджується з пропозиціями президента. Для того ми обирали депутатів, щоб вони все це схвалювали чи не схвалювали.
3: Пане Віталію?
4: Ну, та людей з'явилася підозра, нарешті, що може якісь кадри призначення президента не такі, які мали бути ефективними. Ну, та це проблема людей, а не Зеленського. Зеленський абсолютно так само працює, як завжди працював. Ні у кого не виникало питання, чому він Рустема Умерова призначив міністром оборони. Навпаки, вважалося, що це дуже правильне, ефективне призначення. Людина, от тоді про Умерова говорили люди самі, все те, що зараз про нього говорить Зеленський. Людина із серйозними зв'язками, і зв'язками на Близькому Сході, і переговірник, людина, яка має продовжити Рамштайн, пам'ятаєте? Ну, а тепер на тлі всіх цих корупційних скандалів кожна людина з оточення президента, навіть не дуже близького, тому що я нагадаю, що Умеров не людина з близького оточення президента, він взагалі був народним депутатом від опозиційної партії, від партії «Голос». Кожна людина, яка працювала з Зеленським, вона під підозрою громадськості. Тим більше, коли все це є з результатом ось цих, я б сказав, хаотичних кадрових пересувань. Тому що Умер вже став керівником служби зовнішньої розвідки, не тому, що в нього якісь особливі були бажання чи можливості зайняти цю посаду, а тому, що його довелося звільнити з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, тому що на цю посаду призначили колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Кліменка, якого не збиралися призначати на цю посаду, а збиралися рекомендувати міністром оборони. Але після того, як була якась хвиля незадоволення навіть не Клименком, а відставкою Федорова, і з цього розуміння Клименко виглядав для людей якоюсь такою несприйнятною постаттю на посаді міністра оборони, його не рекомендували вже після того, як на посаду міністра внутрішніх справ рекомендували іншу людину. Тому довелося спішно шукати посаду Клименко, а потім спішно шукати посаду Умерову, і крайнім виявився очільник служби зовнішньої розвідки, якому, напевно, теж зараз знайдуть якусь іншу посаду, з якої знімуть теж якусь людину, яка не збиралася її залишати. Ну, тобто, це все не має нічого спільного з якимось серйозним підходом до кадрів. Але, повторюю, це все і так весь час було. Вся кадрова політика президента України Володимира Зеленського – це збіг обставин. До того ж, пов'язаний з тим, що дуже маленька оця лава запасних. Тому що переважна більшість людей не хоче йти до державної служби. По-перше, велика кількість просто не має ніяких особистих стосунків з Зеленським та його оточенням, тому не пропонується, не розглядається, тому що немає довіри. А величезна кількість тих, до кого є довіра, не хоче туди йти, бо боїться наслідків.
3: Немає.
4: І тому у Зеленського фактично є 10-15 людей, яких він може туди-сюди переставляти, туди-сюди переставляти. Все. Але знову нагадую, це прямий результат 19-го року, це не те, що виникло в 2026-му. І так буде до закінчення терміну повноважень Зеленського, інакше не буде.
3: Тож не питаю вас, пане Віталію, чи це була кадрова помилка, чи це кадровий успіх, оскільки ви так прокоментували цю тему.
4: Це не кадрова помилка, не кадровий успіх, це кадровий випадок.
3: Кадровий випадок. Прекрасно. Пропоную перейти до наступної теми. Цього тижня обговорюють всі заяву Залужного про НАТО. Вступ до... Але перш ніж перейти до цього, скажу, що вступ до ЄС і НАТО підтримують майже 70% українців, до НАТО 61%. Про це свідчать результати опитування громадської думки від Соціц. І, власне, заява Валерія Залужного про НАТО, він фактично сказав, що вступ України до НАТО поки не є реалістичною перспективою, і це, на вашу думку, це такий чесний реалізм чи сигнал до того, що українська стратегія починає змінюватися?
4: Ні, я не думаю, що українська стратегія починає змінюватися, тому що я думаю, що те, що сказав Валерій Залужний, це його погляд на те, що відбувається. З точки зору сьогодення. Дійсно, Україна навряд чи може бути членом НАТО і Європейського Союзу. Поки продовжується війна, про жодні реальні шанси європейської, євроатлантичної інтеграції України говорити не варто. І це теж треба людям чесно говорити. Тому що ми можемо відкрити всі кластери для вступу до Європейського Союзу, але поки буде тривати війна, Україна залишиться за порогами Євросоюзу і НАТО. Це факт. Але ви розумієте, в умовах, як змінюється світ, може ми станемо з вами свідками, учасниками набагато більш масштабної війни, ніж та, яка йде сьогодні. Говорити про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, не варто теж. Хто знає, що буде у 2029 році? після закінчення президентського терміну Трампа. Послухайте, якщо б не війна 2022 року, Україна не стала б кандидатом в члени Європейського Союзу ще років 10-15. Ви ж там погоджуєтесь? Я думаю. Ну, я тоді чітко говорив до цієї великої війни. Ми не отримуємо кандидатський статус до моменту, поки не закінчиться повністю інтеграція країн Західних Балкан. А це років 10-15. Це була наша доля. Ніяких інших шансів не було. Велика війна, як ви бачите, зробила Україну кандидатом членів Європейського Союзу і Республіку Молдова, і, до речі, Грузію. І тепер питання в тому, що ми можемо навіть швидше, ніж країни Західних Балкан, стати членами НАТО. Достатньо якогось, вибачте мене, великого вибуху в Європі, як маю на увазі, якоїсь там російської атаки, якогось підірваного аеропорту, якоїсь зруйнованої столиці однієї з європейських країн. Що може бути? Ми це можемо побачити. Питання вступу України в НАТО може бути вирішено рівно так, як кандидатство в Євросоюз. Нас будуть просити приєднатися до НАТО, і буде сам президент Сполучених Штатів, може це буде вже не Трамп, телефонувати президенту України і казати, ну давайте ви вступайте, будь ласка, нам потрібно зараз, щоб ви стали членами НАТО, щоб ми обійняли цей кордон безпеки. А ми будемо говорити, ой, ми не впевнені, тому що Росія може нанести по нас ще більше удару. Так може бути у 29-му чи 30-му році. Тому не треба говорити ніколи, тому що попереду роки неймовірних випробувань такого масштабу, про який мешканці європейських країн і Сполучених Штатів навіть не підозрюють, що ще звалиться на їхні голови. І що може призвести до швидкої євроатлантичної інтеграції України.
3: Та ви сказали
4: це
3: про
4: один момент.
3: Ви сказали про гібридну війну, власне, на теренах Російської Федерації, на теренах Європи. І я нагадаю, що 5 серпня в аеропорту Лейпцига, власне, був вже FPV-дрон, чи дрон з боєприпасом, який літав над українським літаком, який був...
4: Бойовою частиною, так.
3: Так, з бойовою частиною, над українським літаком, який, за повідомленням преси, мав у собі зброю і там якісь обладнання відповідне. І німецькі медіа з посиланням на... повідомляють, що зараз Німеччина вже перебрала на себе якби відповідальність, і німецька прокуратура розслідує цю справу і розслідують, власне, можливу спробу теракту та втручання в повітряний рух. Отже, тут у мене питання до вас про ту реакцію НАТО. Так, ви вже сказали, що, можливо, настане такий момент, коли НАТО будуть просити Україну вступити, щоб об'єднатися і умовно там посилити цю систему безпеки. Тож сьогодні, точніше 5 серпня, коли сталася ця ситуація в Лейпцигу, міністр оборони тамтешній сказав, що НАТО в курсі, НАТО реагує. Але з того, що ми теж знаємо зі ЗМІ, спецслужби місцеві не були готові, вони не знали про цю ситуацію, тобто вони дізналися по факту. У мене до вас питання, чи змусять, власне, такі провокації, ну це вже досить серйозна провокація, на щастя, не сталося вибуху, але могло бути, та, як ви кажете, країн НАТО змусити змінити підхід до питань безпеки? І в який бік, як це може відбуватися?
4: Спочатку буде якийсь великий вибух з великими жертвами, а потім буде змінений підхід до питання безпеки. Тому що до моменту такого великого вибуху європейці, взагалі НАТО як таке, будуть себе переконувати, що нічого такого в результаті статися не може. Так, до речі, українці ж рівно так реагували на велику війну. До 24 лютого 2022 року переважна більшість людей просто не вірила в те, що це може бути. І не здійснювали ніяких заходів, навіть особистих. Я вже не кажу про те, як дивовижно готувалася держава. І ми маємо ще раз подякувати ось генералу Залужного, про якого ви згадували. Чи він тоді реально готувався до можливого нападу? Тому що якщо б і армія не готувалася, то це був просто крах державності. Ну і з європейцями теж саме, це чисто психологічний такий момент. Можливо, є якісь спеціалісти, які розуміють, що треба готуватися, вони щось роблять в розвідувальних службах, в армії. Але самі політики, вони просто бояться, що якщо вони почнуть серйозно це робити, просити гроші у парламентів тощо, то вони просто програють вибори. Тому що обиватель скаже, та слухайте, та що, яка війна? Ми не будемо за вас голосувати, ви яструби. Тобто обивателю потрібно показати картинку ту, яка буде, щоб він перелякався по-справжньому. І після цього все почне працювати. Я вас переконую, що Путін забезпечить його цією картинкою. Тому що, як ви абсолютно слушно зауважуєте, якщо б цей дрон з бойовою частиною зірвався б в аеропорту Лейпцига, він міг би фактично підірвати, якщо там були якісь там небезпечні об'єкти. його шляху, весь термінал. Уявляєте собі, що б це було? Якого масштабу це була б аварія? Ми фактично вже зараз з вами говорили всю цю годину не про те, про що ми всі говорили, а про масштаби аварії в Німеччині і наслідки цієї аварії в Німеччині. Тому що, можливо, ми вже були б, як після вистрілу в Сараєво, на порозі Третьої світової війни. Німеччина могла б звинувачувати Росію в нападу збройному на її територію, активізовувати п'яту статтю. Трамп би не знав би, що йому робити. І ми були б абсолютно в іншій ситуації. Ви що, думаєте, що це не може через тиждень повторитися? Ми просто зараз з вами в передчутті такої величезної небезпеки, яка за своїм масштабом буде нагадувати 25 українських війн. І кількістю жертв, можливо. От де ми знаходимося. І це неймовірно цікавий для журналістики період, але не дуже цікавий для тих людей, які можуть стати жертвами цього всього жаху.
3: Пане Віталію, мусимо ще встигнути
4: говорити
3: кілька запитань. Так що я сподіваюся, що
4: європейці вистачить здорового глузду попередити ці події, а не просто реагувати на них після того, як вони вже відбудуться.
3: Сподіваюся, я теж. Є ще одне питання, яке я хочу запитати вашу думку про участь Північної Кореї у на боці Росії у війні проти України. Рейтерс цього тижня повідомив про те, що КНДР розгортає в Росії свій ракетний підрозділ для завдання ударів по Україні. Там може бути 120 приблизно балістичних ракет, 6 пускових установок для таких дій. Чому, на вашу думку, Захід досі не демонструє більш такої жорсткої реакції на залучення, таке активне залучення, неприховане залучення цього партнера Північної Кореї в російсько-українську війну?
4: А що Захід може робити, пані Єні? Ну він же з Північної Кореї під такою кількістю західних санкцій, що вже нема що ухвалювати. Фактично, просто це ще один доказ того, що західні санкції не дуже працюють. От Північна Корея отримала такий обсяг санкцій західних країн, з якими навіть Іран і Росія не можуть конкурувати. І при цьому вона виробляє балістичні ракети, при цьому вона виробляє боєприпаси, при цьому цей режим зберігається. І тут в використанні цих ракет Росії є дві новини – хороша і погана. Хороше, що це означає, що у Росії не вистачає своїх ракет насправді. Якщо б у Росії були б свої ракети, вони б ніколи не погодилися, щоб північнокорейські батареї з'явилися на території Російської Федерації. Чому? Тому що вони можуть вважати, що ці батареї будуть шпигувати на користь Китайської Народної Республіки. До речі, я маю сказати, що мій сюжет про північнокорейських військових, які можуть з'явитися в Росії, був виділений спеціально з платформи TikTok за порушення правил цієї спільноти. Тому я вважаю, що це таке чітке, я сказав, чіткий сигнал, що це правда. Якщо таке демонстративне видалення відбулося. Але питання в тому, що є друга новина, вона погана. Північна Корея використовує зараз російсько-українську війну в якості полігону для своєї майбутньої війни. Отак, як Іран використовував Україну як полігон для своїх шахедів. І коли я про це писав в ізраїльських медіа і говорив своїм ізраїльським колегам, вони просто не могли в це повірити. Я казав, що ці іранські шахеди не тому, що Іран допомагає Росії, а тому, що він готується використовувати зброю проти Ізраїлю. Виявилося, що не тільки проти Ізраїлю, як ви бачите. Цього я також не міг припустити, чесно кажучи. От. А тепер Північна Корея, безумовно, буде використовувати свої батареї, свої ракети. Вона не просто росіянам ракети з батареями дала, вони туди військовослужбовців переправляти збираються. Для того, щоб воювати з Південною Кореєю. Тому що Сполучені Штати після того, як вони, вибачте, показали свої можливості в Ірані, вже більше не є країною, якою хтось буде боятися. Тому війна на Корейському півострові, велика війна, можливо, із застосуванням ядерної зброї, вона майже тепер не уникнена. І тому ця батарея, це можна сказати, ось такий, я б сказав, пам'ятник Третьої світової війни, які привезли. Вона просто, ця Третя світова війна може бути на Корейському півострові, а не в Європі. Тому що ми розуміємо, наскільки Кім Чен Ын, він людина, як кажучи, ну, як це сказати, не, ще більше неадекватна з точки зору вартості людського життя, ніж Путін чи іранський аятол.
3: А чи варто
4: тому
3: очікувати,
4: це отака, я б сказав...
3: Чи варто очікувати, що, наприклад, Китай долучиться до цієї війни, про яку ви кажете?
4: Невідомо. Я думаю, що Китай якраз буде утримувати Кім Чен Ына від такої війни стільки, скільки у нього буде можливостей. І я думаю, що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін абсолютно абсолютно не випадково відвідував Пхеньян з досить рідким державним візитом і першим за дуже багато років. Але ви розумієте, що у Китаю така ситуація, що йому дуже важко утримувати від якихось рішучих дій коаліцію Путіна і Кім Чен Ына. Ми перебільшуємо можливості Китаю в цій ситуації. З одного боку, ці режими обидва від нього критично залежні. З іншого боку, коли вони об'єднують свої військово-технічні зусилля, враховуючи ядерний потенціал обох країн, бо це дві ядерні країни, Китаю дуже важко якимсь чином протистояти їхнім власним намірам. І навіть якщо він буде проти такої війни, він, звичайно, не буде хотіти поразки Північної Кореї, вважаючи це серйозним послабленням своїх позицій в регіоні. Так що ситуація дуже тривожна.
3: Дякую, пане Віталію. Це була програма «Центр Європи». Євгенія Мотрич, Віталій Портников. До побачення.
11: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
12: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
11: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
13: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
11: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
14: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

Дівчата, зараз купити телефон, ну, по-перше, це тільки смартфони. Мені здається, що ось ці всі компанії на нас так і заробляють. Вони зараз створюють ці телефони, коли нас ще докуповувати треба. Ось, немає вже таких телефонів кнопкових, більш доступних, їх просто немає. Хіба в ломбарді десь чужий битий будете брати? А новий, придбати телефон, щоб кнопковий, ну, їх практично немає. Ось, тому ще й за доступною ціною неможливо. Але у вас є ми, у вас є розпакуй, у вас є можливість придбати кнопковий телефон і ще й за найдоступнішою вартістю. Вартість під час презентації. Так, вартість під час презентації 1299 гривень. Отака ціна. Отака ціна. Тому, дівчата, поспішайте, це наша суперновинка, мобільний телефон Titanium, обов'язково замовляйте і замовляйте вже зараз. Найкраща вартість. Дивіться, переваги цього телефону. Маленький зручний кнопковий телефон, так? Ви собі взяли в ручку, ви спокійно можете натиснути, подзвонити. До речі, зараз дуже модні такі телефони. Я навіть часто бачу такі телефони, знаєте, у людей працюючих, у кого це другий робочий телефон, наприклад, щоб бути на зв'язку. Один телефон такий сімейний, там фото дитяче.

0: Ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Я журналіст і волонтер Євген Клімакін. Це програма «Люди мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. І наша гостя сьогодні – це Богуміла Бердиховська, яка є дійсно людиною мостом. Я в цьому глибоко переконаний і думаю, що дуже багато людей. Відома публіцистка і лідерка такого потужного проєкту, який називається стипендійного «Гауде Полонія», завдяки якому українців сотні, а може вже й більше тисячі, потрапили талановитих молодих, більше ніж 700 талановитих молодих людей, зокрема Сергій Жадан, коли він був ще молодий, талановитий він був завжди і буде завжди, і багато інших митців, Мар'яна Кіяновська, я не хочу зараз всіх через кому перераховувати, і яким пані Богуміла дала ось такий потужний поштовх, допомогу, завдяки якій вони могли протягом півроку знаходитися в Польщі, займатися своїми фаховими професійними справами і не думати про гроші, а зосередитися на художники, на своїх проєктах, музиканти на музиці, літератори, перекладачі на перекладацьких чи письменницьких проєктах, за що я вам дуже вдячний. І в принципі, ми всі українці, ті, хто знають цю тему, вам вдячні за те, що так потужно підтримуєте розвиток української культури.
2: Я хотіла сказати, що якщо взагалі дякувати комусь, то треба дякувати польській державі. Чому? Тому що я стільки могла зробити, скільки було на це згоди польської держави. Програма «Гауде Полонія», яка створилася в 2003 році, була покликана до життя міністром культури Вальдемаром Домбровським. Я хочу, зокрема...
1: Який, до речі, в нас тут був.
2: Зокрема, підкреслити його роль, тому що і раніше велися розмови про те, щоб створити таку стипендійну програму для митців з-за кордону. І завжди механізм був такий самий. Тобто, хтось підходив до міністра, що треба щось робити. Міністр казав, так, треба щось робити. Пізніше консультувався з юристами. І виявилося, що це неможливо. І саме міністр Вальдемар Домбровський був тим міністром, який вирішив, щоб не питати юристів, чи це можливе, чи неможливе, тільки щоб творити програму. Але що є важливе при цьому? Міністр Домбровський створив програму в 3-му році. Сьогодні маємо 26-й рік. В міжчасі було безліч...
1: Різних урядів, безліч політиків, президентів, прем'єрів.
2: Урядів, да. Міністрів, різних ідеологічних спрямувань. І мені здається, що винятково позитивно свідчить те, що незалежно від того, які хто мав політичні переконання чи ідеологічні переконання, жоден з міністрів від Домбровського аж до пані міністр Марти Cienkowskiej, яка тепер є міністром культури і національної спадщини, ніхто не ставив під знак запитання, чи ця програма повинна існувати, чи ні. Тобто, слово подяки для польської держави.
1: Пані Богуміло, а оскільки вже згадали, я теж своїх 5 копійок докинув, що він був не в цій студії, він не був героєм програми «Люди мости», але був він в ефірі з нашими ведучими, Слава, спілкувався. І теж це людина, яка зараз він вже не є директором Національної опери, тому що українські глядачі можуть цього не знати, що він був міністром культури, а потім багато років був директором головної опери Польщі, театру Великої Національної опери. То він в 22-му році дійсно потужно допоміг і українським митцям, і що для нас символічно було важливо, що він зняв всіх з репертуару лускунчиків, тобто російський репертуар, а навіть одну оперу, не пам'ятаю зараз, що саме, але яка готувалася, вже була майже на фінішній прямій, відмінив прем'єру.
2: Але я хочу сказати, що постава чи поведінка пана міністра Домбровського, вона не обмежувалася тим,

0: тим, що він скинув там з програми російський репертуар. Його підтримка для українських митців чи українських творців є дуже послідовною і інституційною. Тобто вже міністра немає, а деякі інституції, які він створив, функціонують. Такою інституцією є Академія Оперова Театру Великої Опери Народової, яка приймає на додатковий вишкіл оперних співаків, між іншими з України. Це триває. І все вказує на те, що наступник пана міністра Домбровського також буде це реалізувати. А крім цього, міністр Домбровський створив з Театру Великої Опери Народової також таке багатонаціональне середовище митців, таку республіку митців. Наші стипендіати також мають якусь участь в цій республіці, між іншими тепер головним диригентом хору Театру Великої Опери Народової є наш бувший стипендіат пан Іван Врублевський.
1: Чудово. Пані Богуміло, говорили ми з вами про те, що Гауде Полонія, ваш такий потужний проєкт, почався в 2003 році, але ваші зацікавлення і професійні зацікавлення, праця в контексті України, наших відносин почалася набагато раніше. Якщо я правильно рахував, це ж років 40, правда?
0: То правда, аж важко повірити, що стільки часу минуло. Почалося на студіях, і перш за все там, я студіювала в Католицькому університеті у Любині, і там було дуже цікаве середовище серед полоністів, бо я полоністику студіювала спочатку, і ми почали співпрацювати з середовищем української нацменшини у Любині. І наш перший проєкт, який ми зреалізували спільно в Католицькому університеті, це були тижні української культури. Тижні української культури, головним співорганізатором, з української сторони зі мною була Єва Рибаут, історик мистецтва, а нашим патроном був професор Михайло Лещов. Професор Михайло Лещов – це польський українець, мовознавець і перш за все порядна людина, який ніколи не відмовляв, якщо треба було допомагати студентам. І коли ми почали робити цей тиждень української культури, то очевидно, і це мало бути в університеті, то очевидно треба було знайти якогось наукового працівника, який би сказав, так, я буду там слідкувати, щоб молодь там чогось поганого не зробила. Професор абсолютно без жодного хвилювання і без жодної затримки сказав так, прошу, ми всюди вписували його прізвище і тим способом мали якусь свободу діяння.
1: А чим вас та Україна і українська? У вас є якісь українські походження, коріння?
0: Ні, це просто фасцинація. Причому з сьогоднішньої точки зору навіть важко собі уявити, як важко було робити ці тижні української культури.
1: Я добре пам'ятаю, що тоді, за часів Польської Народної Республіки, коли Польща була під контролем де-факто Радянського Союзу, Совєтського Союзу, то навіть в пресі чи десь списати слово Україна чи українці не можна було. Правильно я кажу?
0: Правильно в такому сенсі, що очевидно були видавництва, зокрема сам видав, який почався з'являти після 77-го року, де про Україну ся писало. Натомість, наприклад, я робила такий серйозний ресерч в тижневику «Політика», то один з головних...
1: Культовий просто.
0: Для інтелігенції. І там за цілі 70-ті роки ніколи не впала назва Україна і ніколи не впала назва українці. Навіть тоді, коли говорилося про церкви в Південно-Східній Польщі, то вони...
1: То що писали?
0: Лемківський. Так що ситуація була направду специфічна.
1: Хто б міг подумати, пані Богуміло, що ми пройдемо як народи такий шлях від тих років, які ви згадуєте, коли не можна сказати слово українець, до моменту, коли зараз стільки людей живе в
0: Польщі. Я вам хочу також сказати, що тоді, це був початок 80-х років, ініціатив польсько-українських було настільки мало, що люди, які були зацікавлені проблемою, знали про всі конференції, які відбуваються в цілій Польщі. І ми так мандрували з Любина до Гданська, з Гданська до Кракова, з Кракова до Лоді і так далі, і так далі. Ну, в кожному разі, ці тижні, попри те, що дуже важко було їх зорганізувати, я пам'ятаю, як ми вирішили, що будемо робити презентацію українського поетичного кіно. І виявилося, що одинокою фірмою, яка має ці фільми, є дистриб'ютор, який був у Кракові, і там з того Кракова треба було ці фільми перевозити до Любина, це все робилося на власних плечах і так далі. Ну, багато.
1: Зараз це волонтерство називається.
0: Так, абсолютно.
1: Ви українська волонтерка з яких років? 70-х?
0: Від початку до кінця. Але це мало, очевидно, своє значення, так? Бо на початку, може, і ніхто нас не сприймав всерйоз, а ці тижні української культури вже пережили моє студіювання, бо я відійшла з Любина в 89-му році, а вони відбувалися щонайменше до 92-го року, так? Інша великий пласт роботи – це була співпраця з польською опозицією, з польським підпіллям. І ту зустрічі, які мали величезне значення, також особисто для мене, наприклад, з Яциком Куронем. Бо коли ми почали думати про тиждень української культури, то, очевидно, ми волонтерили, так? Але треба було якісь кошти, не знаю, навіть щоб накормити тих людей, яких ми запрошували, чи знайти нічник, чи щось там. І ми звернулися до Яцика з проханням, щоб він допоміг. І допоміг. В підпіллі існувала така комісія до справ культури, і завдяки цій комісії ми дістали якісь невеличкі гроші, але такі, які дозволяли це організувати. Ну і пізніше співпраця з Яциком Куронем, причому тут найважливіший факт це була організація відкритого листа представників національних меншин до Леха Валенси і дорадців, бо це був 88 рік, почалися переговорами з Солідарністю, а владою. Все йшло до того, що будуть вибори. Ще точно не було якби ясно, чи це будуть справді вільні вибори, чи якісь регламентовані. Ми знаємо тепер, що остаточно вони були регламентовані. Це не були в повні вільні вибори. Але в цьому листі представники нацменшин звернулися до того, щоб Солідарність взяла до уваги, що є також національні меншини на території Польщі. І може би, однак, хтось з тих національних меншин міг би знайтися на списках Солідарності. І так сталося, що один з українців, тодішній доктор, тепер вже професор Володимир Мокрий, став кандидатом від Солідарності з виборчого округу Гощино, це є західньопоморське тепер воєводство. Ну і робота в той кампанії 89-го року,
1: Він потрапив до парламенту?
0: Очевидно, що потрапив. Мав більше 60% виборців голосувало за нього. Але ваше питання має сенс, тому що тоді ми зустрілися з такою амбівалентною ситуацією. Тобто я була, очевидно, великою прихильницею і від початку працювала на пана доктора Мокроху, бо мені здавалося, що абсолютно нам це конче потрібно. І тут мене здивувала постава частини українського середовища. Така зневіра, яка зводилася до того, нічого з того не буде. Немає що там ангажуватися, бо нічого з того
1: не буде. Поляки за українця не проголосують.
0: Поляки за українця не проголосують. І мушу сказати, що були винятки від такої стратегії під заголовком «нічого з того не буде». І тоді я звернулася про допомогу, бо однак там роботи було багато, до Петра Тими, І мушу сказати, що Петро відразу, значить, не мав жодних сумнівів, відразу приїхав і там ми цю виборчу кампанію разом працювали. Крім нього було ще двох українців. Другий, який був цілий час з нами, це був Андрій Вархів, який тепер є редактором Польського телебачення і робить програми для української нацменшини. І був ще хлопець з Торуня.
1: Я думаю, яке це чудово, і що наші глядачі про це дізнаються, тому що, я думаю, багато хто про це не знає, що в Польщі у 89-му році, коли Польща повернула собі незалежність, в парламенті був українець.
0: Я думаю, що однак багато людей це знав, бо це була однак подія, і подія не тільки для Польщі, але я бачила реакцію.
1: В Україні була реакція, так?
0: Була, яка? Була реакція, ну, схвальна реакція, причому така з недовірою. Як так взагалі могло статися? Але сталося. Цей день виборів, тобто 4 червня 89-го року, значить, по-перше, ми взагалі не спали з 4 на 5, так? Тобто ми постійно були в виборчому комітеті, збирали всі інформації, і ми десь біля 6 вже знали, що наш кандидат переміг. Так? Бо ще не було остаточних результатів, але ми збирали з тих комісій виборчих, так? Чи інформації, ми розуміли, що ми вже перемогли. Крім тої виборчої кампанії, я хотіла б ще згадати одну подію, яка була важливою і яка попереджала ще вибори. А йшлося про те, що в певному моменті в Білому Борі, де живе багато польських українців, виявилося, що школа не може функціонувати без гуртожитка, що треба будувати гуртожиток. І серед української громади зробили таку акцію, щоб впочувати на будову того гуртожитка. І ми з Яциком подумали, що це є такий момент, що ми повинні, значить ми, тобто Поляки повинні проявити свою солідарність з українською нацменшиною. Але щоб не робити того без відома українців, я поїхала до Білого Бору і просто запитала представників того комітету будови, чи вони не мають нічого проти. Бо йшлося про те, що могли бути люди, які просто не були вдоволені, що українці там з опозицією щось роблять, бо однак комуністична влада постійно ще була, так? Представники того комітету будови не мали жодних сумнів і сказали, так, прошу дуже, якщо хочете, прошу робити. І ми зібрали під таким листом закликом, щоб вплачувати гроші, фантастичні прізвища від księдза професора Тішнера на такому рівні. Одинокою особою, яка не могла підписати того листа, був саме Яцек Куроні. І тому я хочу нагадати, ціла ця ініціатива з листом, це був Яцек, який остаточно не міг підписати цього з огляду на те, що його прізвище було нецензурне тоді.
1: Пані Богомір.
0: Але тут, я перепрошую, бо та історія... І одним з підписантів був єпископ Токарчук. Єпископ Токарчук – перемиський римокатолицький єпископ. І ми там поїхали до нього, я і професор Бартмінський. Чому професор Бартмінський? Тому що родина Бартмінський пов'язана з Перемишлем, всі їх там знають. Я була переконана, що професор Бартмінський особисто знає єпископа Токарчука. Виявилося, що він його не знав, але... Я розумію, що єпископ знав прізвище Бартмінське. І як ми просто без попередження, навіть не подзвонили раніше, просто застукали в двері там єпископські, єпископ майже нехайно сказав, окей, хай заходять, я приймаю їх. І ми говорили з єпископом Токарчуком, я думаю, що найменш 2 години. І він, очевидно, підписав це звернення, а крім цього, він дав велику суму грошей, При чому він сказав, я вас дуже прошу, щоб ви про це нікому не говорили, щоб це було поуфне, так, як нас кажуть. Так?
1: В таємниці, що лишилося між
0: так,
1: нами.
0: Я кажу про це сьогодні тільки тому, що єпископа Токарчука вже в живих немає багато років. І вже...
1: Хай про його добрі справи так, люди знають.
0: Так, так, так.
1: Згадували про те, що ви... Як зараз молодь каже, топили за те, щоб український кандидат був в польському парламенті. А як ви думаєте, чи добре було б, щоб в сьогоднішньому польському парламенті були українці? Тому що в польському суспільстві велика дискусія. Ми пам'ятаємо кейси, наприклад, коли міністр Шептицький, заступник міністра освіти, коли витягували, що він українського походження, і праві сили деякі радикальні дуже вороже це сприймали. Чи ви б особисто хотіли бачити українське обличчя в польському парламенті в наступному році вибори?
0: По-перше, так, що в польському парламенті від 89-го року майже безперервно були українці. Спочатку це був професор Володимир Мокрий, пізніше був
1: Мирослав Чех,
0: пізніше був Мирон Сич.
1: Але я про інших українців зараз, про тих, які, наприклад, як ми знаємо кейс Мирослава Карик, яка приїхала сюди, тут живе багато років, і вона балотувалася...
0: До самоврядування, не... так.
1: 8 років тому вона так. брала участь, так. не потрапила в парламент, але балотувалася з так, одним зі списків.
0: Коли йдеться про українців, які мають польське громадянство, я вважаю, що завжди це є позитив, якщо вони є в парламенті. Ви говорите і маєте рацію, що є, очевидно, праві середовища або просто дурні, які є проти. Тільки такі середовища завжди існують. Є тільки питання, які який відсоток суспільства
1: підтримує,
0: підтримує їхні хасла. Але я вважаю, що бо то є трошки інша однак вразливість, присутність представників нацменшин, то є трошки інший спосіб бачення деяких справ. Я вважаю, що це впливає позитивно. І зрештою, як я дивлюся на доробок там, зокрема, чи професора Мокрого, чи Мірона Сича, це є дуже позитивний доробок. І чому я не сказала про...
1: Один в полі воїн.
0: Про Мірослава Чеха, тому що він просто війшов в польську політику, ну, зрештою, він був в самому топі польської політики, бо в певному моменті був секретарем Унії Свободи. Так? Ну, то...
1: Він і в українську політику міцно війшов, був одним з тих, хто допомагав президентові Петру Порошенку отримувати перемогу на виборах.
0: Знаємо, скажімо. А ми не будемо цього коментувати. Натомість я є абсолютно переконана, що коли б не було в першому польському парламенті після 89-го року професора Мокрого, то я думаю, що ніхто би не подумав про заяву з нагоди акції Вісла. То, що Польський Сенат прийняв декларацію, яка засуджувала акцію Вісла, це було в великій мірі заслуга професора Мокрого.
1: Ну, оскільки вже почали, то давайте дійсно ми торкнемося і цієї надважкої теми, яку ми всі спостерігаємо, всі ці розмови Волинь і так далі. Хочу максимально широко вас запитати взагалі, що ви думаєте про те, що відбувається ось останнім часом в польсько-українських відносинах?
0: Те, що відбувається в останньому часі, і я б сказала, зокрема, на політичному рівні, ну то є дуже неприємні ситуації, так? Причому я хочу відразу застерегти, що так чи овак я є прихильником демократії, і очевидно та демократія має і позитивні сторони, і менш позитивні сторони, але вона завжди є набагато кращим виходом, як авторитарні чи тоталітарні там способи правління. Натомість та ситуація, з якою ми тепер маємо до діла, то є так. То з одного боку є наслідком деяких проблем, які не були розв'язані протягом 30 років. Ну, зокрема, коли йдеться про антипольську акцію ОУНУ у пана Волині, ну то в принципі властиво одинока спроба, така серйозна спроба зробити щось з цією проблемою, щоб вона не заважала в польсько-українських відносинах, була тільки одна, це було в 2003 році, коли президенти Квасневський
1: і
0: Кучма спільно на Волині в селі Павлівка, як Велике до війни було містом Порицьком, значить, віддали
1: шану.
0: Шану так загиблим, так? Але це був одинокий випадок.
1: Пані Богуміло, але чи ми не трішки не перекреслюємо всього іншого, чого було дуже багато, спільні листи єпископів, перепрошення. Я пам'ятаю, навіть живучи 17 років в Варшаві, коли Порошенко приїздив і був біля пам'ятника Волинському злочину і стояв там на колінах і вінок приносив.
0: Я це все...
1: Було так багато.
0: Значи, так багато і не багато одночасно. Багато в якому сенсі, в такому сенсі, що можна прослідкувати, що були середовища, які, які розуміли, що не можемо відвертатися від цієї теми, бо як ми відвернемося, то візьмуть цю тему на свої штандари інші антиукраїнські середовища.
1: І взяли?
0: І взяли. Можу сказати, що коли йдеться про церкви, значить римокатолицьку в Польщі і греко-католицьку в Україні, то вони доволі багато робили. І я мушу сказати, що якщо можна мати претензії до конкретних людей, то до церкви як інституції – ні. Тут церква і одна, і друга були послідовні. Очевидно, були такі часи, коли церкву легше було, легше було чути в такому сенсі, що більш поважали її думку на кожну тему. Це був час, коли був кардинал Любачівський. Ну, я мушу сказати, що то одна з найбільш світлих постатей взагалі, коли йдеться про Україну, і також, коли йдеться про польсько-українські відносини, церковні в даному випадку. Після його смерті це було щось неправдоподібне, бо це був одинокий раз, принаймні так, як я спостерігала, що ціла преса від нашого дзвінника, тобто Радіо Марія, до Тигодника Повшехнего, всі вони з великим респектом і шаною прощалися з кардиналом Хузаром. Завдяки кардиналу Хузару і єпископу Яворському, кардиналу Яворському також у Львові, ну взагалі дійшло до деескалації там конфліктів навколо цвинтара Орлат. Ну то була така справа, яка... Ну, тепер вже не пам'ятаємо про ці конфлікти. А у чому не пам'ятаємо?
1: Тому що хтось це роззброїв, ці конфлікти.
0: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Хтось це роззброїв, хтось...
1: Як нам зараз роззброювати тему, яка ось просто стала величезною проблемою відносин?
0: Значить, коли йдеться про волинську тему, то я вважаю, що одинокий шлях – це... Те, зрештою, що ніби офіційно Україна останньо задекларувала. Тобто, згода на ексгумацію...
1: Ну, не тільки офіційно задекларувала, але вони тривають і тривали.
0: Так.
1: З минулого року?
0: З минулого року. Але я хочу сказати, що з минулого року то можна на пальцях одної руки вказати ці...
1: Що мало місць, так?
0: Що мало місць, так. Про це йдеться. Тобто, згоди на ексгумації... І діалог навколо історії. Тому що і Поляки, і українці, ми є в такій ситуації, що не досягнемо 100% згоди, коли йдеться про інтерпретацію історії. Це просто неможливо.
1: Ми з цим маємо просто погодитися.
0: Так, так. Як хтось то гарно назвав, потрібна згода на незгоду. Тобто погоджуємося, що в деяких моментах наші інтерпретації будуть різні, і що йдеться про це тільки, щоб кінець кінцем вони не були ворожі.
1: Запитав я вас, що ви думаєте про все це, що відбувається? А з емоційного боку, як вам, як людині, яка
0: дуже
1: десятиріччя
0: важко
1: присвятила власне діалогові Польщі України?
0: Дуже важко. В певному моменті, ну, зокрема, після рішення президента Зеленського, ну, було дуже важко, бо очевидно можемо говорити про емоції, але можемо також говорити, значить, якби робити інтерпретацію політологічну. Те, що він зробив, це була в принципі делегітимізація проукраїнської політики у Польщі. Але після тих моментів, коли було дуже важко, я собі подумала, ну що там нам важко? То треба собі подумати, як цей діалог виглядав в 50-х роках, коли майже ніхто не хотів взагалі з собою зустрічатися, ніхто не говорив, не хотів серйозно говорити. Так що навіть при наших клопотах, навіть при наших конфліктах і наших малих драмах, це я не хочу сказати ніщо в порівнянні з тим, що було в минулому, але можна і це пережити. Причому першою такою думкою, то немає що переживати і так емоційно шарпатися, просто треба робити. Кожен з нас повинен робити своє. Бо я вже не пам'ятаю, хто сказав, але якщо робиш, то це має сенс. Менший або більший, але це має сенс. А як розводиш руками, це не має жодного сенсу. Що з того виникає, що ти будеш плакати, що не так мало бути?
1: Я хочу знайти одну цитату. Я з вами записував інтерв'ю, робив у 2020 році. І закінчувалося воно вашими словами такими. В Польщі і Україні змінюються президенти, уряди. Наші відносини то гірші, то кращі. Але підвалини, які вдалося закласти, дуже міцні. Сподіваюся, вони не похитнуться. А ви б сьогодні, після всіх цих землетрусів, спричинених назвами підрозділу, відбиранням найвищої державної нагороди, відсиланням цих нагород, начебто це був щось неважливе і в один бік, і в другий бік, теж підписалися під цими словами?
0: Так, чому? Я знаю, що є такі люди, які кажуть, а що сталося? Страшне і взагалі, і тут мушу назвати друге прізвище, і цей Гедройт, який програв і так далі. Ну, я кажу, ну, я розумію емоційний стан, але треба дивитися на факти. Коли б ця робота, яку наші попередники зробили, тобто і Яцек, і Єжи Гедройт, дуже важливе прізвище, Яцек Курень, очевидно, і Єжи Гедройт, які б дуже багато зробили, не було б таких феноменів, як, по-перше, те, що Польща як перша держава в світі визнала самостійність України, не було б підтримки помаранчевої революції, не було б підтримки
1: Євромайдану.
0: Так, революції гідності. Не було б реакції після 24 лютого 22 року. Не було б допомоги. І навіть тепер, коли ситуація на такому емоційному рівні є дуже, дуже така нестабільна, так скажу, то однак, коли йдеться про такі основні речі, як, не знаю, військова допомога, політична допомога, я вже не кажу про те, що Польща, так як платила за Starlinki, так вона і далі платить, що сплачуємо також відсотки від українських кредитів. Це все є. І мушу вам сказати, що коли йдеться про українські коментарі, то мене дивує тільки одне, що люди, які напевно про це знають, чомусь взагалі про це не згадують. Бо я абсолютно відкидаю так.
1: Ви маєте на увазі якісь такі ображені дописи людей, які незадоволені позицією
0: Польщі? Я не хочу навіть назвати прізвища, бо розумієте, що справа не в прізвищах, тільки
1: в тенденції,
0: так. Угу. Що вони абсолютно мусять знати про це, що коли йдеться про тверду таку політику, так, чи є допомога, чи немає допомоги, що вони знають, що це все є, а попри те шукають ворогів там, де не треба шукати ворога. І тут мушу зацитувати професора Ярослава Грицака, який в певному моменті щось такого сказав, що коли маєш війну, то шукаєш аліантів, а не ворогів. не твор... значу, ну, я б допрецизувала, шукаєш альянтів, а не твориш ворогів, там, де їх нема.
1: Так. Я глибоко переконаний, пані Богуміло, дорога, що ми маємо собі це повторювати, ці слова, і українці, і поляки.
0: Так, абсолютно.
1: Тому що тут теж війна. Тому, не говорячи вже про площину інтернету, де ведуться такі там... вже інтернет-війни.
0: Страшенні.
1: Хотів би вас запитати, як вам з тим, що відбувається не тільки в інтернеті, тому що часто мені здається, що інтелектуальні деякі еліти себе забаюкували, заспокоювали тим, що ось це в інтернеті, там якісь і тільки російські тролі виробляють ці всі антиукраїнські хейтерські коментарі з лайливою лексикою, що ви повертаєтеся собі насмішливі і так далі. І коли це з онлайну, ми бачимо, перейшло в офлайн, коли ледь не щоденно ми дізнаємося з новин, що там обізвали, там побили українку, там дитину, яка їхала в автобусі, неповнолітню дівчинку, обізвали, не хочеться навіть цитувати цього, щоб потім цього не запікувати. Що ви про це думаєте?
0: Я вважаю, що тут немає що дискутувати. Це підлягає абсолютно тільки виключно засудженню. Немає що тут робити, так, але чи щось там. Просто зачули. Того абсолютно не повинно бути. І те, що мене, що я позитивно оцінюю в цій ситуації, що властиво маємо 100% таку ситуацію, що як дійде до тих інцидентів, то властиво 24 години і вже ці, які спровокували цей інцидент, вони вже є в руках поліції. Це очевидно дуже позитивно, а ще позитивніше є те, що в таких ситуаціях з'являється з боку конкретних середовищ засудження поведінки. І так як коли йдеться про цей інцидент у Вроцлаві, коли
1: побили
0: члени там якогось клубу, громада чи щось там побили дівчину і хлопця, то для мене найважливіше було те, що інші члени того клубу сказали, що хлоп до тих своїх бувших колег, що не приходьте до нас вже, бо ви просто нас компрометуєте. І коли йдеться про цей суспільний аспект, то є найважливіше, коли засудження іде з того середовища, з якого походять злочинці чи ці, які щось такого роблять. Бо засудження десь з Варшави, очевидно, це має свій сенс, але воно не працює так, як засудження з боку бувших колег.
1: Давайте ще поговоримо про ваших стипендистів, так ви їх називаєте. Вони вас мамою називають, до речі, багато хто.
0: Не знаю чому, і це дуже амбівалентне окреслення. Дуже амбівалентне. Не спеціально я люблю це окреслення.
1: Скажіть мені, будь ласка, війна, нам здається, українців торкнулася всіх. Як ви це на собі відчули? Тому що я знаю, що є ті, хто вже життям заплатили з тих людей, яких
0: так,
1: ви...
0: Так, коли йдеться про наших стипендіатів, то двох загинуло на війні. Першою, яка загинула, була Вікторія Амеліна, яка підпала під обстріл в Крематорську. А другим, який загинув, це був візуальний митець Давид Чичкан, який загинув на Запорізькому напрямку. Ну і це очевидно, що тут говорити, по-перше, це є драма, трагедія, очевидно, для сімей і так далі. Бо Вікторія Меліна мала малих дітей, Чичкан мав дитину, яка мала, не знаю, 8 чи 9 місяців, як він загинув. Ну це є просто людські трагедії, так? Крім того, очевидно, то є так, що як вмирає людина, то вмирає цілий світ. Поза тим, це були також виняткові постаті.
1: Ви віку як згадуєте? Я мав щастя з нею спілкуватися, тому що коли в 22-му році робили велику антологію «Воєнна війна 2022», попросив її, вона написала есей, які теж переклали потім в польській версії цієї книги, і вона була просто неймовірна.
0: Я дуже добре згадую спілкування з Вікою Амеліною. Причому я мушу вам сказати, що абсолютно виняткове враження зробила на мене її книжка «Дім для дома». Чому? Бо там була розповідь, значить, не буду, очевидно, переповідати змісту цієї книжки, але коли йдеться про того дома, тобто там йшлося про пса, про собаку, який називався Домінік, то в цій книжці є така фігура, що ця собака, цей пес почувається перший раз добре, як в дому, як в хаті, тоді, коли його ведуть на смерть. Ну, як хтось цікавий, хай прочитає книжку. Я мушу сказати, що цей фабулярний сюжет якось абсолютно в'яжеться мені з Вікою, тому що її дорога до українського культурного життя також була непростою. І тоді, коли вона так в повні відчула себе учасником цього життя, ну, виявилося, що...
1: Робила цей абсолютно прекрасний фестиваль в Нью-Йорку.
0: Так. Був створений.
1: Я її запитав, пам'ятаю, коли була презентація книги, я її запитав, тому що ж вона не тільки як письменниця працювала, вона ж теж збирала докази російських воєнних злочинів, їздила на деокуповані території. Вона, в принципі, була тією людиною, яка викопувала щоденник Вакуленка і так далі. Ну, потужну роботу провела, яка нема віки фізично, але я думаю, що це буде як дерево, яке виросте ще чим далі, тим більше. І багато людей в тіні цього дерева знайдуть спокій
0: вдячність. Вони не забудуть про
1: так,
0: неї.
1: Так, і я в неї на презентації, пані Богоміло, запитав, чи бачила вона любов на війні. І вона з таким з посмішкою на обличчі розповідала про тих людей, які чекали повернення України після деокупації. Каже, ті люди, які часто там впроголодь, в яких не було засобів для існування, але якась там їжа була, і каже, як вони нас додому запрошують, до себе дітоньки, нарешті ви приїхали, нарешті Україна до нас повернулася. Це було так зворушливо, ну неймовірна вона була.
0: Ну і ще раз сказати, що вона однак відігрівала свою роль, коли йдеться про міжнародний контекст. То, що вона була на різних, не знаю, конференціях, фестивалах, щоб донести там інформацію про Україну.
1: Як наша амбасадорка.
0: Так, абсолютно. А вона мала всі підстави, бо інтелігенція, бо мова, пів життя вона була в Штатах чи в Канаді, вже не пам'ятаю точно. Ну, в кожному разі вона була ідеальним послом українських справ також в міжнародному контексті. Давид Чичкан – це була інша особистість. Він не був такий експансивний. Коли йдеться про його там політичні погляди, він був анархіст. Це до війни абсолютно не сприймалося в Україні. Ну, була така ситуація, що коли була його виставка в Центрі сучасного мистецтва в Києві, то прийшли націоналісти і розбили цю виставку. І так, як прийшла звістка про смерть Давіда, то я так подумала, чи ці, які тоді розбивали його виставку, чи вони є в силах оборони, чи ні. Ну, маю надію, що принаймні що вони є військо і принаймні в такий спосіб якось реабілітують себе за те, що вони робили з виставкою Давіда Чичкана.
1: Жадан у вас був двічі.
0: Жадан був вдвічі. Перший раз приїхав просто в нормальному порядку, тобто склав аплікацію, приїхав. І зрештою це була цікава стипендія в такому сенсі, що коли перший раз Сергій приїхав, він майже не говорив польською мовою. Тоді там йому в різний спосіб допомагав Сашко Бойченко, який тут також тоді був на стипендії. А другий раз це була ситуація пов'язана з помаранчевою революцією, коли Сергія побили на Майдані в Харкові. Так. І тоді я мушу сказати, що тодішній міністр, міністр Здроєвський, не мав жодних сумнівів, бо ми звернулися до того, щоб в абсолютно екстраординарний спосіб спровадити Сергія звідти. Там просто ми не знали, переживали, що то буде, чи тим більше ситуація політична тоді в Харкові була дуже дуже така не тільки нестабільна, але й неприємна для тих, які виявляли проукраїнські почуття. Ну бо сам Сергій розповідав, що коли він був після того побиття в лікарні, то нам в певному моменті з'явилися хлопці, прихильники російського міра, які їх завданням було вишукування українських активістів, так? І, так як кажу, міністр Лєвський там протягом 24 годин
1: прийняв рішення.
0: Справа була полагоджена, так. І Сергій приїхав з дружиною, з донькою тоді до Варшави.
1: Що ви любите і не любите в українцях?
0: Значить, не так просто відповісти, тому що є дуже багато речей, які я люблю в українцях. І так думаю, що маю все...
1: Через кому, так?
0: Через кому, так.
1: Давайте якісь ключові речі.
0: Перерахувати.
1: За великим рахунком.
0: Для мене головне в житті – це є люди і книжки. І я зустріла так фантастичних людей в Україні. І, перепрошую, але я тут... Кончу, мушу назвати одне прізвище, яке дотепер не було назване. Йдеться про Михайла Хореня. Це була надзвичайна постать. На жаль, тепер я думаю, що він трошки забутий. Не тільки зрештою в Україні, але також в Польщі. І, значить, по-перше, він був перший раз заарештований в 65-му році, тоді був засуджений на 6 років тюрми, це був найбільший тоді вирок. Пізніше він був в чергове арештований і був в таборі спеціального режиму в Кучино, там, де перебували найбільш знані українські в'язні, між іншим Істус. Ну, він був разом з Істусом, з Тихим, з Литвином, з Укрянником і так далі, і так далі. І мало ся про це говорить, але пан Михайло відіграв дуже велику ролю, коли йдеться про польсько-українські відносини, тому що він, попри те, що Україна в принципі не мала контакту з Україна з Радянського Союзу, не мала контакту з нормальним світом, він так мені говорив, так мені розповідав і так десь записав в якихось своїх текстах, що він ще в 60-х роках дійшов до висновку, що Україні, самостійній Україні, конче потрібні добрі відносини з Польщею. І він мав навіть такий бонмот, що коли українці будуть змушені або захочуть мати контакти з Заходом понад Польщею, це буде драмою для українців і нещастям до Польщі. Коли Поляки будуть мати інших союзників на Сході, як українці, це буде драмою для Поляків і нещастям
1: для українців.
0: Він не тільки якби теоретично це видумав, але коли прийшла перша можливість, щоб нав'язати з поляками контакт, він це зробив. Це був 88 або початок 89-го року. Вже створилася Українська Хельсінська спілка. Українська Хельсінська спілка це була парапартія, яка була створена бувшими в'язнями таборів і членами Української Хельсінської групи. Так? І та Українська Хельсінська спілка в кінці 88-го або на початку 89-го, я вже точно не пам'ятаю, вислала свого представника до Польщі з тим тільки, щоб він нав'язав контакт з польською опозицією. Цим представником чи цим посланником був Богдан Хорень, але те, що взагалі до того дійшло, це була справа пана Михайла Хореня. Я думаю, що коли ми думаємо, про польсько-українські відносини, то ми не повинні забувати про вклад таких людей, як Михайло Хорий. І зрештою, завдяки Михайлу Хорий, між іншим, в даному випадку Михайло Хорий, дійшло до першої зустрічі польських і українських парламентарів в 90-му році, в травні, в Яблонній. Причому розмова про цю зустріч почалася під час першого з'їзду руху, який відбувся в вересні 89-го року. І тоді ми якби погодилися, що треба нам зустрічатися. До речі, коли йдеться про перший з'їзд руху, то також немає для мене сумнівів, що коли б не та перша поїздка, яку придумав Михайло Хорий, що українці повинні вислати до поляків когось, хто буде говорити про співпрацю, я думаю, що нашої делегації не було б на першому з'їзді руху. А хочу звернути вашу увагу, що поляки були одинокою закордонною делегацією.
1: Єдиною.
0: Так, яка тоді приїхала в Київ. Бо крім поляків, були всі інші, це були
1: І ви ще тоді просили деякі речі зі стін знімати.
0: Так
1: це було ж на цьому з'їзді. Що там було?
0: Я хотіла...
1: А скажіть, що там було?
0: Там були герби польських міст Перемишля і Холма. Ця історія є важлива чому? Тому що теоретично це міг бути величезний скандал. Але завдяки тому, що між поляками і українцями був певен рівень довіри, можна було підійти до організаторів і сказати, ну я пам'ятаю, бо особисто розмовляла з паном Миколою Поровським, прошу пана, польська делегація вас дуже просить, відніміть ці херби, бо...
1: Щоб не було скандалів.
0: Щоб не було політичного скандалу. І він це зробив. І ми ще не встигли вернутися з Києва до Варшави, а вже і Тартас подав інформацію, що українські ревізіоністи там хочуть повернення Перемишля і Холма до України. Завдяки поведінці організаторів, і зокрема Миколи Поровського, ми могли відкрито сказати, так було щось, але на наше прохання організатори відразу зняли ці прапори.
1: Пані Богуміло, так ви мені часу в нас дуже обмалі лишається. Ви мені так і не сказали, що любите, не любите в українцях. Я думаю, що можливість про це поговорити в нас буде в якихось інших інтерв'ю. Але хочу вас запитати, не можу не запитати. Ви сказали книги. У вас шикарна бібліотека, я знаю. Три ваші найулюбленіші книжки. Через кому, будь ласка.
0: То так важко сказати.
1: Ну, тим не менш.
0: То так важко.
1: Які ви найбільше разів перечитували, наприклад?
0: Скажу так, що коли йдеться про книги, які з'явилися так в останніх роках, то величезне враження зробив на мене «Інтернат Жадана». Я мушу сказати, що то є... То можна читати, перечитувати і завжди щось там відкриваєш. І, правду кажучи, я була трошки здивована рецепцією інтернату в Україні. Тобто мені здається, що в Україні...
1: Слабо оцінили, на вашу думку?
0: На мою думку, так. Що якби не добачили цих всіх нюансів, які там є, і взагалі того концепту, щоб писати про війну, так... щоб мурашки по шкірі йшли, а справжніх воєнних дій там, в принципі, нема. Так?
1: В Польщі оцінили, і навіть цьогоріч спектакль Володі грають за інтернатом.
0: Тут часом так є, що зовні видно краще, або видно такі речі, які зсередині ти не бачиш.
1: Перший так. Пішов, наступна книга.
0: Наступна книга... Ну, не так просто. Коли йдеться про українські криги, то, напевно, я б сказала також про місто Підмогильного. То фантастична літературна робота, яка, між іншими, показує ще одну річ, що сучасні люб'язно би назвали там постколоніальним комплексом. В якому сенсі? В такому сенсі, що це є... Коли йдеться про літературний бік справи, то є рівень абсолютно найкращих Romanів періоду Радянського Союзу, так? Булгаков, Зощенко, щось там. А те, що не був так знаний, ну, це результат колоніальної політики. Ну, то немає жодних інших причин, так? Так?
1: Нема варіантів.
0: Чому так сталося? І може так насправді перша, це з похади Наді Суровцевої. То є фантастична література, але це перш за все розповідь про велику частину історії України. Надія Суровцева, причому в першому виданні, чому кажу в першому виданні, тому що в минулому році з'явилося наступне, але в першому виданні є великий величезний вступ професора Ярослава Дашкевича. І цей вступ також вартує свої гроші. Крім всього іншого, бо Надія Суровцева це була українська історикиня, яка зробила докторат в Віденському університеті, яка була заангажована в українське національне життя, пізніше під впливом Юрія Коцюбинського перейшла на позиції націонал-більшовіцькі, пізніше була арештована. Ну, історія сама
1: цікава
0: в собі.
1: Постать, яка...
0: Дуже цікава, причому то є феномен, що вона майже 30 років її не було в Україні, бо вона була в тюрмах і в таборах десь в Росії. І коли вона повернулася, то, по-перше, очевидно, влада не дозволила їй повернутися в Київ, тільки вона повернулася чи приїхала в Хумань. І попри те, що не було жодної офіційної інформації, ціла українська інтелігенція, свідома українська інтелігенція знала, що в Умані є Надія Суровцева, до якої конче треба приїхати. Але там є також польський слід. Чому? Тому що
1: Надія... нас 30 секунд.
0: Надія Суровцева збирала також матеріали про Софію.
1: Нам з вами треба Софіюф... на слава робити літературну програму.
0: Софіювке. І в певному моменті ці матеріали вона передала до Єжи Лойкові, який написав таку книжку «Дії пікної бітинки». І в вступі Лойк, зокрема, дякує пані доктор Наді Суровцовій, яка передала йому ці матеріали. І це було ще за Народної Польщі.
1: А я дякую пані Богомілі Бердиховській, передаю прапор, на якому кожен герой програми «Люди мости» лишає одне слово побажання Україні і українцям. Прошу знайти місце, де ви можете щось написати. І що ви пишете, скажіть, будь ласка?
0: Банально. Перемоги.
1: Пані Богоміло, дякую вам за час, за все, що ви робите, і за перемогу, в яку ми всі свято віримо. Богоміла Бердиховська була героїнею програми «Люди мости». Лишайтеся на слава!

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Нервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
8: Мільйони під водою забирай з собою.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: А давай же, мамо, цей і цей.
12: І ще батько почує.
11: Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
19: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
20: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Флін вкриває зійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
4: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
5: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки робототехніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклали це в навчальну програму.
3: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
6: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
3: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
7: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
3: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
6: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
3: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Вітаю! Мене звати Наталка Панченко, а це моя програма «Антологія», у якій я зустрічаюся з відважними вольовими людьми, які беруть на себе відповідальність та змінюють цей світ на краще. А також дуже часто стають прикладом для інших робити так само. Сьогодні моєю і вашою гостею буде польська соціологиня та волонтерка, яка підтримує Україну, Агнєшка Дея.
2: Агнєшка Дея – польська соціологиня та волонтерка, яка багато років працює в неурядовому секторі. З перших днів повномасштабної війни допомагає українським біженцям. Номінантка першої премії «Портрети сестринства», яка була заснована редакцією міжнародного журналу «Сестри». Привіт!
3: Привіт!
2: Я дуже рада тебе сьогодні бачити і вдячна, що ти погодилася зі мною поговорити.
3: Дякую.
2: Почати я хотіла б відразу з допомоги Україні, бо це насправді та тема, про яку я хочу сьогодні з тобою поговорити, і саме про цю частину твого життя я хочу сьогодні говорити і на ній зосередитися. І, звісно, я хотіла б почати з того, як це все почалося. Чи пам'ятаєш ти свій день 24 лютого 2022 року?
3: Пам'ятаю ті жахливі новини по радіо і пам'ятаю ті кадри по телевізору. Я живу недалеко від вокзалу і пам'ятаю, як бачила ті нічні знімки бомбардованого Києва і подумала, що треба щось робити, тому що я з цим не погоджуюся. І я одразу ж подумала, я людина, яка вміє з'єднувати крапки. І я одразу ж подумала про той вокзал, який для мене завжди був українським, і що люди тікатимуть. Це очевидно, і, скоріш за все, вони приїжджатимуть сюди. Насправді, вже, здається, 25 лютого, це була п'ятниця, в другій половині дня я була тут, на вокзалі.
2: Тобто ти без жодних оголошень чи запрошень просто сама собі сюди прийшла?
3: Так. Ще протягом дня тут теж була моя знайома, яка могла бути присутня, і, щоб, як то кажуть, розвідати обстановку. Загалом тоді було ще порожньо, але ввечері вже були перші медики. Була також група людей зі спільноти Сант-Еджо, якщо я правильно вимовляю. Тож ми були в очікуванні. Такою була моя реакція.
2: Тобто можна сказати, що ти прийшла сюди інстинктивно?
3: Так.
2: Чи мала ти якийсь план дій? Чи просто прийшла побачити, як воно буде? Як далі у тебе проходили ті кілька тижнів, місяць? Бо я, наприклад, ті кілька місяців досі пам'ятаю як одне ціле. Я не можу розрізнити, коли проходив день, тиждень, місяць. Чи в тебе так само? Чи ти прийшла з конкретним планом, що ти хочеш робити і як хочеш допомагати?
3: Я також відразу звернулася до мого знайомого чиновника, директора одного з відділів мерії міста. І запитала, чи ви щось плануєте робити тут, на Західному вокзалі? Якийсь пункт інформаційний, пункт видачі їжі, води і так далі. У відповідь почула, що вони зосереджені на Східному вокзалі. Тому я вважаю, що це було непродумано. І я пам'ятаю, як люди почали приїжджати. Їх прибувало все більше і більше. І більше почало з'являтися пунктів допомоги. Загалом, думаю, це я пам'ятаю найкраще. Ну і, звісно, деяких людей, яким я допомагала.
2: То давай прогуляємось і разом пригадаємо.
3: Добре. Хоча, знаєш, це нелегкі спогади. У мене таке відчуття, що ті ситуації на вокзалі мене дуже змінили, якось вплинули на моє життя.
2: Що найбільше змінили?
3: Після кожного дня, іноді це було 3 години, іноді 8, які я тут проводила, я писала звіти на Фейсбуці. І в цілому думаю, що добре, що я це писала, бо тепер я можу до них заглядати і бачити ті історії та розповіді.
2: Це твій такий щоденник?
3: Так, так. І кожен цей запис я закінчувала словами, бо всі ми рівні, правда? І всі ми однакові. І думаю, що саме ті ситуації чітко мені продемонстрували, що так само відчуваємо, так само боїмося і так далі. Я пам'ятаю, як тут на цій лавці я зустріла жінку з Харкова. Це був початок березня. І це були ті фото, на яких було видно палаючу будівлю, і розмови про те, скільки вони їхали поїздом, скільки їхали в темряві, що був натовп під Тиснява. Я пам'ятаю, що то теж був такий вечір, коли хтось приніс ковдри та шарфи, які були свіжо випрані, приємно пахли, і також з людьми, які тут були і допомагали, і ми могли накривати тих людей тими ковдрами. Це було насправді дуже символічно. Це свідчило, що хтось про цих людей, які тікають зі страху, які не знають, куди їдуть, які не знають, що буде далі, що хтось про них думає, що хтось теж з такою ніжністю і турботою демонструє, що, ну, що вони не самі.
2: Я пам'ятаю, як тут і тут теж були намети.
3: Так.
2: Там був інформаційний намет, тут був намет з їжею.
3: Фронт визволення України потім мав там намет з одягом.
2: Так, тут, здається, World Kitchen мав намет.
3: Так.
2: Як вам вдалося це все збудувати? Чи ви домовлялися між собою щодо цього? Чи це все відбувалося якось спонтанно?
3: Це відбувалося спонтанно. Особливо в ті перші дні, перші, не знаю, 3-4, той перший вихідний, коли люди почали приносити їжу, напої. Я пам'ятаю, як цього ставало все більше і більше. І пам'ятаю ту таку дуже вправну групу молодих українців та молодих українок, саме з яких потім фронт визволення України, умовно кажучи, сформувався. І я пам'ятаю, як вони починали все сортувати, розкладати, як треба було цим рухом керувати. Знайомі мене питали, чи я можу прийти і теж їм допомогти. В мене не було часу, щоб пояснювати всі ці складнощі, що, де, як. Тільки я говорила, ну, якщо хочеш, то приходь і приєднуйся. Ну, принаймні, десь 2 моїх знайомих були присутні. Так що я більше була зосереджена на тому, щоб показати людям дорогу, пояснити, як пройти на перон, як пройти до залізничного вокзалу, який був тут поруч, допомагала читати розклад руху. У певний момент з'явилися гроші, які дали мої знайомі, також громадянський фонд імені Генрика і Людки Вуйцов. Від них я теж отримала гроші. Вони давали з такою справді великою довірою. За ці гроші я могла хоча б заплатити за туалети, які були платні. Потім мої викладачі йоги теж почали організовувати допомогу, і люди з усього світу надсилали гроші, тож я могла теж купити комусь квиток, коли виявилося, що він його не має. Зараз, коли я тобі це розповідаю, то сьогодні до мене повертаються ці спогади про 7 жінок з Сіверськодонецька, які приїхали, стали на цьому вокзалі.
2: І не знають, що далі.
3: І вони не знають, що далі. Вони не знають тут нікого, не знають, куди їм далі їхати. Я кажу, зачекайте, є знайома організація десь у Куявсько-Поморському. Вони займаються агротуризмом. Вони готові когось прийняти.
4: І то є несамовіте.
3: І так, насправді, це неймовірно. Протягом 2 годин вони вже сиділи в потязі і їхали туди, до Милярського села. Пам'ятаю, як я годину з ними розмовляла, показувала, куди їм їхати, що це за місце. Так, насправді, ми протягом цієї однієї години збудували довіру, тож для мене це теж було неймовірно. Рік після цього одну з цих жінок я теж тут проводжала на вокзал, тому що вона поверталася в Україну, адже її чоловік був поранений на фронті. Тому вони отримали від мене і моїх друзів пакунок із перев'язками, які їм дуже знадобилися.
2: Якраз ти розповідаєш про те, що ви побудували свою систему, яка з часом навіть почала отримувати певні кошти, де ви могли, знаючи на місці, де є найбільша потреба, швидко оперувати цими коштами. У певний момент можна сказати, що виникла така волонтерська держава в державі. Це чудово працювало, а тепер фактично нічого немає. Бо у мене таке відчуття, що волонтери та неурядові організації думали, що ми це все зараз побудуємо, і далі система, тобто держава, Європейський Союз якось це потягне. І у мене таке відчуття, що все ж таки ця система трохи нас знищила, що вона не змогла цього ані потягнути, ані навіть підтримати те, що вже працювало.
3: Це була несподівана ситуація. Нас також бомбардували інформацією, і раптом з'являється дуже багато людей, які тікають. І ми бачимо ці фотографії, тому природний рефлекс – це просто кинутися на допомогу. І тут були різні реакції. Від участі у зборах до надання житла, через залучення до волонтерства, приготування бутербродів і принесення їх на вокзал. Просто люди робили те, що вміли, що могли, і це було чудово, тому що раптом ми відчули себе єдиним цілим. Думаю, що держава і система не завжди встигають, тобто відстають. Це люди, суспільство, неурядові організації знаходяться найближче до людей. Тож я теж можу сказати, що я дуже розраховувала, що після тих перших тижнів система теж почне організовувати допомогу та підтримку. Почала, але цього було недостатньо, правда? У момент, коли на системному рівні, скажімо, вступив у дію закон, що дає певні права людям з України, коли вже ситуація почала певним чином стабілізуватися, то думаю, що нам теж стало трохи легше. І сьогодні, так, насправді поляки кажуть, я втомилася вже від цих новин, стільки всього відбувається. Вони починають говорити, що ось українці тут користуються пільгами, хоча це не зовсім правда, бо вони теж докладаються до нашого бюджету. Тож, думаю, що це був такий перший порив серця. Поляки відомі тим, що вони такі бойові.
2: Швидко діють.
3: Так, і ми це робимо. Але потім, коли треба систематично і безперервно залишатись десь в цій темі, то це набагато складніше. Не будемо приховувати, що і фірми, і бізнес перестали теж вже настільки залучатися. Тому я думаю, що зараз насправді набагато складніше.
2: Справді, я маю з тобою погодитись, тому що я теж останнім часом дуже часто чую, а ще частіше бачу десь у соціальних мережах, що поляки втомилися, що у нас свої проблеми, що треба перестати допомагати. Але завжди, коли я це читаю, згадую саме таких людей, як ти. Чому ти продовжуєш допомагати? Чому не дозволяєш собі сказати «я втомилася»?
3: Бо війна триває. Бо ми залишаємось людьми. Мало того, сьогодні я теж думаю про Іран, про Ізраїль, про Палестину. Дуже багато чого відбувається, правда? Тож не можна бути втомленим від... Тобто не можу забути про те, що... що я людина. І що так само ті, хто там, страждають, бояться. Тут нічого не змінилося. Я намагаюся бути поруч. Виражати мою підтримку, підтримувати, долучатися до допомоги, підтримувати тих, хто виїжджає, все ще з конвоями, з допомогою. Це саме те, що я можу досі робити.
2: Щойно ми були на вокзалі, щоб трохи попригадувати. Тут ми маємо фотографії з того часу, коли ти вела діяльність. І твоя історія трохи така класична для всіх волонтерів. На початку так сильно залучилися, що довелося кидати роботу, повністю змінювати своє життя, оскільки просто обсяг волонтерства витіснив усе інше з життя. Скажи, як це було у тебе? Адже ти, з того, що я знаю, також на якомусь етапі дійшла у волонтерстві до того, що довелося просто-напросто кидати свою роботу, бо не було коли нею займатися, як я розумію.
3: Так, це правда, що у мене була така можливість, що я могла працювати віддалено, тому я намагалася працювати протягом дня. На щастя, мій керівник з повним розумінням і теж залучений. На щастя, теж наша професія десь торкалася справ України та допомоги. Але з вокзалу я часто поверталася глибоко вночі. Я була невиспана, я була дуже-дуже втомлена. А ще протягом дня мені могли дзвонити з проханнями допомогти, або щоб щось організувати, щоб щось пояснити. І тоді я вирішила, що змінюю роботу, а працюю вже понад 20 років в неурядових організаціях. І теж багато років була в правлінні Варшавського банку їжі. Тож я вирішила, йду туди, я зможу там далі продовжувати цю діяльність і далі підтримувати людей. Ну і так сталося, що з болем керівник сказав, добре, це твій вибір. І 2,5 роки я провела в банку їжі, де ми також організовували допомогу для людей з України, які сюди приїжджали. Справді було чим зайнятись. Як ми вже згадували раніше, було багато донорів, був великий інтерес до допомоги. Якось нам також вдавалося поєднати цю допомогу, яку банк їжі вже багато років надає, власне, вже 30 років, на користь малозабезпечених людей з Варшави та околиць. Але нам також вдалося поєднати з поточною роботою, з черговими десятками тисяч людей з України, які сюди приїжджали. Так, тож можу сказати, що те, що я можу робити, те, що мені подобається, у чому я реалізуюся і де я також бачу результати, то я думаю, що це великий дар. Можна сказати, якогось роду благословення.
2: А тепер ти повернулася назад на роботу, де я працювала раніше, але ти досі не відпускаєш. Досі, коли я з тобою розмовляю, то бачу, що ти підтримуєш Україну. Найбільше мене зворушила історія про ту родину з Харкова, яку ти вирішила підтримувати. Чи могла б ти нею поділитися? Як взагалі виникла ця ваша така дружба?
3: Я могла б тут багато цих історій розповідати. Таких історій просто по-справжньому красивих, які показують нашу близькість, правда? Нашу, кажу, поляків та українців. Просто людей, які навіть не знали про існування один одного. А в цих трагічних подіях десь там зустрілися. Це ніби таке щастя в нещасті. І я намагаюся цим вживитися, на цьому базуватися, що весь час це повторюю. Ми однакові. Якщо мова йде про Харків, теж після початку війни я була дуже активна в соціальних мережах, спостерігала, була в багатьох групах, теж надавала інформацію, поради. Ну і одного разу якась жінка написала, що її дочка в Варшаві, і вона шукає, тобто чи хтось міг би їй подарувати теплу куртку на зиму. Я кажу, то я її куплю, так? Нехай має добру, якісну. І виявилося, що це була Ліза, 17 років, яку мама привезла з Харкова, залишила тут під опікою молодої польської пари, яку, здається, вона теж не знала. Тож Ліза була теж під опікою, мала тут законних опікунів. Отже, я з нею зустрілася, подарувала ту куртку. Раніше ми визначилися, яку вибрала і так далі. Потім теж ще кілька речей їй дала чи купила. Ну і якось ми мали контакт через Фейсбук, а потім виявилося, що вона повертається назад в Україну. А вона була ще неповнолітньою, тому по неї приїхала бабуся. Ну і вони поїхали. Я з цією мамою маю контакт через Фейсбук, хоча ми так насправді ніколи навіть не розмовляли. Завжди переписуємось.
2: Тільки переписуєтесь?
3: Так.
2: Ти також колись згадувала, що ти мала якусь смішну історію про те, як ти познайомилася з послом Зваричем.
3: О, так.
2: Чи можеш нею поділитися?
3: Пана посла і пана Міхала з Lions Club Польська. Так. Це був кінець 22-го року. Благодійний ярмарок ШОМ, який щороку відбувається у Варшаві. Прекрасний, чудовий ярмарок, організований дружинами послів, асоціацією дружин послів у Польщі. І кожне з посольств, ну, тобто переважна більшість, має свої стенди. І там можна значно дешевше купити типові продукти з даної країни. Там все яскраво, цікаво, виступи і так далі. Ну і я була на цьому ярмарку зі своєю хорошою подругою з Бразилії. Щороку туди ходимо разом. Ну і раптом я чую, як двоє чоловіків розмовляють про те, що, ну, я вже маю стільки грошей на продовольчу допомогу для осіб з України, що я вже не знаю, що з цим робити. Справді. І я кажу...
2: Тоді вам до мене.
3: Так. І я кажу, тоді вам до мене. І кажу, вибачте, я знаю, що з цим робити. І кажу про те, що є банк їжі, що він веде такий пункт допомоги, яким зараз переважно користуються особи з України. Ну і якраз таки виявилося, що це був пан Зварич і пан Міхал. Ну і таким чином я справді потрапила в коло Lions Club, за що я до сьогодні дуже-дуже вдячна. Бо через декілька тижнів ми подали заявку. Отримали ми справді багато, кілька сотень тисяч злотих на закупівлю продуктів, таких, які були необхідні для осіб з України, які сюди прибували.
2: Супер історія.
3: Це дуже-дуже правда цікава історія. Через рік я теж зустріла пана Зварича з його дружиною, пані Вікторією. Пані Вікторія, зрештою, і пан посол теж мали бути у нас у пункті, але йому не вдалося прибути. Пані Вікторія була у нас двічі.
2: Власне, розкажи трохи більше про цей пункт під парасолою. Яку допомогу ви там надавали на початку? Як цей пункт виглядає сьогодні? Що там відбувається? Що можна, яку допомогу можна отримати? Чи за потреби особи з України досі може туди звертатися? Як це зараз виглядає?
3: Це виглядає так. Банк їжі функціонує вже 30 років. Цей варшавський був, по суті, першим банком їжі в Польщі. Заснований він ще Яциком Куренем. Отже, це теж величезна гордість і теж людина, яку я дуже поважаю. І в 22-му році банк їжі, який має свій великий склад під Варшавою, де збирає харчі, куди приїжджає близько сотні неурядових організацій, які забирають ці харчі і доставляють до людей, яким вони щодня допомагають. Ну, але все більше людей зверталося, дзвонило, навіть приходило туди, до того складу, з проханням про допомогу. Тож з'явилася ідея, щоб відкрити такий пункт видачі харчів безпосередньо людям, які їх потребують. Ну і вдалося отримати приміщення від району Воля, і пункт запрацював у травні 22-го року. Застала нас війна, тобто початок повномасштабної війни, і виявилося, що можна чудово використати пункт для такої прямої допомоги. Пункт працює й досі. Зрештою, працюють в ньому досі дві жінки з України. Дівчата дуже залучені і допомагають як українцям, так і полякам, ефіопам, бо дуже різні люди потрапляють до того пункту. Так сталося, що я вже не працюю в банку їжі, як я згадувала. Але пункт пункт досі діє у співпраці з соціальною службою в районі.
2: А скажи, будь ласка, чи раніше, до початку повномасштабної війни, тебе щось пов'язувало з Україною? Можливо, ти мала там друзів або була раніше в Україні?
3: Знаєш, зараз моє серце починає битися сильніше. Я ніколи не була в Україні, не була до сьогоднішнього дня.
2: Ти ще ніколи не була в Україні?
3: Ні, але попереду на мене чекає подорож, дуже важлива подорож. Знаєш, моя мама народилася в 39-му році у маленькому селі Куповальці на Волині. Тож Україна десь, ну, тема України кружляла в моєму домі, але це було табу. Небагато про це говорилося, небагато при мені. Моя мама плакала. Я знала, що там вбили бабусю, а в певний момент я дізналася. І от історія така, що моя бабуся і молодша сестра, ні, тоді старша сестра моєї мами, рідна, були вбиті 16 липня 43-го року, ймовірно, сусідами. Жили вони в маленькому селі Куповальці, яке було оточене. Я тут навіть принесла мапу, власноруч підготовлену одним із тодішніх мешканців.
2: Тут, так?
3: Маленьким, так, хлопчиком, який також вижив і збирав свідчення та історії цього села. Що дуже цікаво, це селище було оточене переважно українськими чи здебільшого українськими селами. Галичани, борочиці, які сьогодні фактично, можна сказати, поглинули Куповальці. Там, здається, зараз поля. Це переважно польське. Нове Гнєзно, звідти теж вивозили людей до Сибіру. І десь далі залізнична дорога та станція на Хорохові. Тож такі мої зв'язки і стосунки з Україною, так можна сказати.
2: Тобто, як я розумію, твоя мама була дитиною, яка вижила під час тих подій на Волині, і для неї це була болюча тема. Вона, якщо я правильно розумію, теж ніколи в житті не була в Україні і ніколи вже туди не повернулася.
3: Ні, а в певний момент я почала шукати інформацію про село, про Куповальці, про те, що сталося в липні. І вийшла, це був 2007 рік, на людину, яка вижила. Я знаю, що ця жінка вже померла, але вона написала мені дуже, як це сказати, особистий лист, в якому я теж змогла дізнатися ще кілька речей. Тож,
2: хочеш поділитися чимось цього листа або його прочитати?
3: Знаєш, думаю, що так. Так, це був червень 2007 року. Пані Агнєшко, я народилася на Волині, в селі Люлівка. Це село знаходилося за 3 кілометри від Куповальців. Я дуже добре знала ці землі та людей, які мешкали в навколишніх селах. Адже ми всі ходили до однієї школи, яка знаходилася в Новому Гнєзні. Село Куповальці, нині це Барочиці, було досить великим. Говорили, що це шляхетське село. Ваші предки мешкали в центрі села, мали гарне господарство. Дім був покритий бляхою, виділявся з-поміж інших, критих соломою. Поруч була велика стодола і подвір'я. 16 липня 43-го року о 16-й годині на села Куповальці та Люлівка напали бандерівці. Ваш дідусь Юзеф Чернецький взяв на руки вашу маму і почав тікати. З ним також тікали прабабуся Альбіна Лазовська, бабуся Марія Чернецька і маленька Моніка Малецька. В якийсь момент їх наздогнали бандерівці. Дідусю Юзефу з вашою мамою вдалося втекти, а інших членів родини бандерівці вбили. Я особисто бачила це місце. Хочу також вам розповісти про прикру подію. Отож, через 3 тижні дідусь Юзеф повернувся у Куповальці до свого господарства, щоб відкопати скрині з речами. Будинок був повністю спалений. У той самий день ми почули страшний крик. Ми під'їхали ближче і побачили вашого дідуся. Відкопуючи скриню поруч, він побачив тіла своїх найближчих. І так дуже голосно кричав і горював, що до сьогодні у мене мурашки, коли про це згадую. Потім наші дороги розійшлися. Якимось чином дідусь дістався до села в Польщі. Цього я справді не знаю, адже я оселилася з родиною у Великопольщі. Ну і теж тут згадує, що дуже добре знала Антоніну Вітковську з будинку Лазовських. Це була сестра моєї бабусі. Коли 16 липня напали бандерівці, Антоніна тікала зі своїм синочком на руках. Йому було близько 4 років. Його вбили. Вона сильно скорбіла і вирішила повернутися додому, щоб поховати синочка. Моя тітка її зустріла і просила, щоб вона не поверталася. На жаль, їй не пощастило. На неї напали українці і вбили. Ну, і, ймовірно, я знаю, в якому це було місці, тож переді мною поїздка до Куповальців.
2: В цьому році плануєш їхати?
3: Так, планую їхати цього року. Візьму цю мапу, маю свідчення, маю спогади. Намагатимуся якось відтворити ті місця. І побачимо, що буде. Можливо, я знайду лише каміння. Коли теж Габор Мате казав, що навіть десь у цьому камінні можуть бути наші близькі. Бо я втрачаю надію, що знайду більше слідів. Час вже багато, скажімо так, стер.
2: Я знаю, що ти теж зробила тест ДНК, так?
3: Так.
2: Ти здала його до Інституту національної пам'яті.
3: Так.
2: Як виглядає ця процедура?
3: Це виглядає так, що в Інституті національної пам'яті є бюро пошуку, туди можна звернутися. На сайті інституту є інформація, і я напередодні мого 50-го дня народження вирішила це зробити. Я надіслала лист, а приблизно через 2 тижні мені подзвонили і сказали, що до мене можуть приїхати і взяти слину, просто слину. Для ДНК-тесту заповнюється анкета, подається. Чи потрібно також якимось чином довести, що я – це я, і які я маю зв'язки. Тому я надала всю необхідну інформацію, і все. Отже, побачимо, це нелегкий шлях, це важко мені дається. І в мене таке відчуття, що я не знаю, що дізнаюся, що знайду. Я дуже боюся цього емоційно. Часом я маю таке відчуття, що моментами я якось хочу від цього відмовитися. Я маю відчуття, що не можу з цим впоратись.
2: Ну і ось після такої історії, коли починається війна, ти приймаєш рішення допомагати Україні та українцям.
3: Знаєш, це тому, що це відбувалося і відбувається тут і зараз. І це те, на що я можу вплинути, і з чим я категорично не погоджуюся, і з цим кровопролиттям. І я постійно повторюю, що в цю мить ми творимо історію. То було. Тобто я дуже, можна сказати, особисто ставлюся до нашого минулого. У мене є відчуття, що ніби зараз мої корені обрізані. І тепер, коли я вже в певному віці і залишилася останньою з цієї родини, то мені хочеться шукати, бо є така можливість. І я також хочу говорити про порозуміння, про те, що ми живемо саме сьогодні.
2: Чи важливо для тебе те, щоб ці ексгумації були відновлені, і щоб тепер вони продовжувалися на території України?
3: Так. Так. Хоч я і кажу, я дуже особисто і по-родинному, а не політично ставлюся до ексгумацій, чи взагалі до можливості пошуків. Хоча, знаєш, я копаюся в історії, читаю свідчення людей, які вижили, які зібрав і видав у книжці пан Гілевич. Люди з Куповальців або найближчих околиць, які вижили. Я також можу, так би мовити, відтворити той день. 16 і 17 липня в Куповальцях. І з того, що я дізналася, перш за все, це те, що, ймовірно, там загинуло менше людей, ніж подається, близько 150 осіб. Але я думаю, що загинуло кілька десятків людей. Також я знаю, що в цьому селі немає жодної братської могили, отже, це дуже складно. Що люди насправді втікали через річку Гнила Липа, втікали в поля, і, по суті, там, де їх наздоганяли, там і вбивали. Мою бабусю з Монікою, тобто Мусею, так її називали, вбили перед домом, тож, ймовірно, що там їх також могли поховати. Тому я думаю, що це буде дуже непросто відшукати, принаймні в цьому селі, місця, де могли поховати людей. Так що я не знаю, чи знайду, скажімо так. Але я, безумовно, багато робитиму, щоб знайти. І я також дійсно думаю, що кожна така розмова, як, наприклад, з тобою, кожна розповідь цієї історії – це свого роду збереження пам'яті, але, скоріше, пам'яті про людей.
1: Дуже моцно то підкреслилась.
2: Ти дуже чітко підкреслила, що це для тебе історія важлива і особиста, а не політична. Чи тебе, як людину, що походить з родини, яка це все пережила, якось, не знаю, ранить чи дратує те, що цю тему зараз почали використовувати в політичних цілях. І це іноді, дозволю собі сказати відверто, використовують дуже жорстоко.
3: Так, я завжди в таких випадках намагаюся висловити свою думку про те, що в мене є така історія, і я не погоджуюсь, щоб її використовували політично, щоб нас розділяли, власне, використовуючи цю тему. Тобто найбільше, мабуть, мене ранить або дратує, так делікатно кажучи, те, що багато поляків кажуть, що Волинь пам'ятаємо. А так насправді, ну вони мало про це знають. І я собі думаю, ну що ти можеш пам'ятати? Я абсолютно з цим не погоджуюсь. Абсолютно ні. Тобто, як особа, яка, по суті, остання з цієї родини, що залишилася, я не уявляю, щоб ми могли і надалі таким чином між собою спілкуватись, поляки з українцями. Абсолютно. Так, як я постійно повторюю, зараз інші часи, зараз ми творимо історію, яка відбувається просто на наших очах. І це теж страшна історія. Тому ми повинні пам'ятати про те, що сталося, дати змогу знайти рештки, мати змогу поховати, закрити цю історію і з польського, і з українського боку. Адже поляки не були, скажімо, чистими в усій цій ситуації та історії. Тож, мене також дивує, що багато поляків настільки легко цьому піддаються.
2: Я хочу тебе запитати ще про одну річ. Про той знаменитий монумент, який був відкритий до річниці Волинської трагедії під Столовою Волею. Бо я розмовляла про нього кілька разів з родинами, чиї родичі саме загинули на Волині. Я не зустріла жодної позитивної реакції. Для родин, у яких діти були вбиті, те, що на цьому пам'ятнику дитина насаджена на вила, є чимось просто жахливим. Деякі плачуть, деякі взагалі не можуть зрозуміти, як їхня держава може ставитися таким чином до їхніх родин, їхніх близьких. Не кажучи вже про те, що зараз у Польщі, на мою думку, існує якийсь абсолютно незрозумілий фетиш, коли люди їдуть і на фоні цього пам'ятника роблять собі усміхнені фотографії. Одна з активісток, Кароліна Романовська, нещодавно зі мною поділилася тим, що вона почала собі збирати в галереї телефону такі фотографії. І коли вона сказала, що вже має понад 100, то я була вражена. Що ти відчуваєш, коли ти бачиш такий пам'ятник, бачиш ці усміхнені обличчя на фоні цього пам'ятника?
3: Для мене це настільки складна тема. Тобто я ношу цю травму десь у собі. І для мене, ну, саме витягувати це знову і робити величезні пам'ятники, щось з цим не так. Знаєш, у мене таке відчуття, що існує середовище волиняків, організацій, які об'єднують людей, що пережили, хоча це було вже 80 з гаком років тому, або залишаються їхні родини, ультраправі організації, які постійно саме просто говорять про те, що Волинь пам'ятаємо, і десь на прапорах мають тих жертв. І я теж не погоджуюся з цим. Я вважаю, що ми повинні розмовляти про це. Сьогодні українці оплакують своїх найближчих, яких вбили в Бучі. Сьогодні українці, напевно, теж роблять ДНК-тести, правда? Шукаючи своїх близьких. Тому я знаю, що мотиви були інші, але сьогодні ми теж маємо інші часи. Україна, на щастя, є вільною. Хотіла сказати ще вільною, є вільною країною. Вона захищається. І у мене таке відчуття, що захищає теж нас, поляків, що ми живемо в прифронтовому регіоні, і що невідомо, що буде далі. Тож у цій ситуації ми повинні шукати діалог, розмови, підтримувати один одного, говорити про те, що ми не повинні позбавляти одне одного людяності, жодна зі сторін. Бо це призводить просто до жахливих речей.
2: А як ти бачиш ці розмови? Що ми, прості люди, можемо зробити, щоб допомогти цьому діалогу? Понад усе, попри те, що політики роблять своє, а ми своє. Бо я теж вважаю, що ми приречені один на одного.
3: Так.
2: Польща без України чи Україна без Польщі взагалі не мають жодного майбутнього, тому ми повинні цей діалог побудувати.
3: Так. Так, мені дуже хочеться, щоб українці підтримували нас в ексгумаціях, але мені також дуже хочеться, щоб ми, поляки, говорили про те, що були й українці, які допомагали та рятували. І щоб ми теж зберегли про них пам'ять. Я думаю, що у будь-яких таких історичних ситуаціях, також і в Польщі під час Другої світової війни, були поляки, які доносили на євреїв, були теж такі, що їх переховували, і теж платили за це свою ціну. Так само було і з українцями, що багато хто теж загинув, що багато хто таємно допомагав, підгодовував тих людей, навіть окупувальцях. Там був пан Ткачук, який жив уже за межами окупувальців на височині поблизу полів, у бік гнилої липи, який теж допомагав.
2: Полякам?
4: Так.
3: Тож я думаю, що ми повинні про це пам'ятати.
2: Мене як українку теж, наприклад, зачіпає, що відколи тема історичних польсько-українських відносин стала, ну, скажу прямо, темою політичною, на території Польщі почали, наприклад, знищувати ці таблиці з іменами українців, забороняти ставити ці таблиці на місцях поховання цих людей. З одного боку, коли я розмовляю з родинами, які пережили Волинську трагедію і їздять туди, до своїх сіл, вони розповідають, що українці піклуються про ці могили, що дуже шанують пам'ять, що як тільки приїжджає якийсь поляк чи полька, відразу відводять їх до села, все розповідають, показують місця поховань. Розповідають, яка бабуся кому що розповідала, щоб допомогти цій людині дістатися до своєї частини історії, почути історію своєї родини. Що теж навіть за власні гроші люди з тих сіл, українці, збирають кошти і будують ці пам'ятники, що у багатьох населених пунктах на цих табличках перемішані імена, і польські, і українські, бо саме чомусь у Польщі про це не говорять. Але ж українці так само гинули під час тих подій. З польського боку я з цим не стикаюсь. Я стикаюсь з тим, що руйнують пам'ятники, з тим, що міська влада не видає дозволів на їх відновлення. Мені здається, що в таких обставинах дуже важко говорити про будь-який діалог. Це трохи так, як у родині чи як у стосунках. Щоб був справжній діалог, спочатку потрібно назвати речі своїми іменами, подивитися собі в очі.
3: Так.
2: І тоді починати розмовляти.
3: Так, знаєш, я теж неодноразово думала про те, як польські та українські історики, як вони розмовляють про історію. Тобто, одні кажуть одне, другі інше. Я не знаю, чи ми досягнемо, вже не хочу говорити правди, але принаймні якогось консенсусу. Не знаю. Роки минають, свідків вже, по суті, майже немає. Можливо, десь є записи, можливо, свідчення, які публікуються теж. Є центр карта, який має своє східне архівне сховище, до якого я теж дісталася. Насправді, ми повинні усвідомлювати, до чого така ненависть, зокрема на національному ґрунті, може призвести. І сьогодні навколо нас відбувається дуже багато поганого, правда? Я намагаюся наповнювати себе хорошими речами, спілкуватись з людьми, надавати їм підтримку. Така моя думка. Я думаю, що Україна буде прекрасною країною, красивою, вільною, з блакитним спокійним небом.
2: Ти для мене саме такий справжній приклад людей діалогу. Я хотіла б мати можливість розмовляти на складні теми так, як ми з тобою зараз розмовляємо. Відверто, без якогось другого дна, без прикидок, просто, щиро, так, як ми це відчуваємо. І я так дивлюся саме на твої червоні коралі і впізнаю їх, бо знаю, звідки вони. Знаю, що ти була номінована на нагороду «Портрети сестринства», і саме номінантки отримують такі коралі. Тож, з одного боку вітаю, а з іншого боку знаю, що це не єдина твоя нагорода, бо ти також отримувала подяки від українських організацій, від найрізноманітніших волонтерів.
3: У мене вдома навіть є картина такої української жінки з серцем, просто в кольорах українського прапора. Це якраз Таня з Марічкою мені надіслали цю картину. Так, вона займає особливе місце у моєму домі.
2: Ну, і я теж хотіла запитати тебе про вдячність. Чи відчуваєш ти вдячність? Бо дуже часто, особливо російська пропаганда, останнім часом починає створювати образ невдячних українців. Я помітила, що невдячні українці, тобто невдячних українців, зазвичай бачили люди, які взагалі не бачили українців. Коли я розмовляю з кимось, хто дійсно мав справу і допомагав цим людям, то вони мають зовсім інший образ українців. І мені цікаво, саме вже після всього, що ми про тебе знаємо, що ти пережила, що ти робила, як ти допомагаєш зараз, тому що ти досі робиш і щодня маєш контакт з цими людьми. Чи сказала б ти, що українці невдячні?
3: Ні. Абсолютно ні. Мені набридло слухати про це так. Я пам'ятаю, як люди цілували мені руки, як дякували, як плакали. Я абсолютно не уявляла, щоб хтось міг таким чином говорити. Звісно, серед поляків з'являються думки, що ось вони приїжджають сюди на дорогих машинах і так далі. Я кажу так, вони такі самі, як ми. До Польщі приїхали люди, по суті, з усіх соціальних груп. Я бачила тих людей на вокзалі. Також бачила людей, які тікали на машинах і зупинялися на вокзалі, щоб запитати, чи є десь якийсь готель, де можна було б зупинитися. Так. Тому абсолютно люди досі дуже вдячні, дякують. Я пам'ятаю в пункті під парасолею банку їжі, в якому ми просто отримували листи, отримували квіти. Ми отримували цукерки, хороші українські. В принципі, справді було так багато жестів вдячності. Мені важко про це теж говорити, бо не для цього це робиться. Я робила це, щоб допомогти тим людям.
2: Коли я бачу, що відбувається останнім часом у світі, я маю на увазі геополітичні зміни, те, що відбувається в Газі, Палестині, Ізраїлі, Ірані, те, що відбувається в Україні, те, як посилюється російська дезінформація в Польщі, і якого масштабу це вже набуло, то я трохи переживаю. Просто переживаю, що сюди теж може прийти війна, і що незабаром нам теж доведеться боротися за виживання. Бо я не можу інакше собі пояснити, чому Росія б вкладала такі величезні гроші в дезінформацію в Польщі чи інших державах.
3: Я спостерігаю, що відбувається у світі. Я щоранку, коли прокидаюсь, перевіряю новини в телефоні. Також у мене є відчуття, що ми живемо в нелегкі часи і в інші. Зокрема, сьогодні у війні використовують дрони, неймовірні ракети, але й також є інформаційна війна. Тому ми повинні перевіряти інформацію, розмовляти з людьми, шукати факти, мати інформацію на підтвердження цих фактів. Так, то ми навіть не усвідомлюємо, скільки такої інформації створюється, фейкових новин. Навіть нещодавно була справа професора Усовського з медичної академії в Щецині, який займається ексгумацією. Він просто дослідник, по суті, просто за допомогою штучного інтелекту створили фільм, так, стосовно ексгумації з ним. Тому дійсно потрібно бути дуже уважними і також мати трохи знань, щоб відрізняти правдиву інформацію, але дійсно це дуже нелегкі часи.
1: Чи ти маєш якийсь свій спосіб?
2: Чи маєш ти якийсь власний спосіб або якусь пораду для нас, як вистояти у такі часи? Чи в тебе є якийсь метод, наприклад, як не вигорати?
3: Знаєш, я думаю, що треба оточувати себе хорошими людьми. Ну, щоб бути в контакті з людьми, які теж так само думають, діють. Пам'ятати про те, щоб мати час теж і для себе. І те, що я нещодавно почула на зустрічі з Габором Мате. Бо мені пощастило бути на зустрічі з ним тут у Варшаві. Не відчувати провини. Там хтось з публіки поставив запитання, ну але я снідаю вранці і почуваюся винною. Тоді Габор питає, каже, а чи коли я сьогодні снідав, поснідав, знаходжусь тут, гуляв по Варшаві, чи маю я відчувати провину? Ну ні, так. Треба намагатись робити добрі справи, навіть маленькі, навіть просто навколо себе, так? Навіть просто розмовляти з людьми, або навіть долучитись до збору коштів. Справді, кожен з нас може щось таке знайти та зробити. Зараз, як ми теж тут сидимо, і на фоні показуються ці фотографії, і багатьох з цих людей я пам'ятаю ці ситуації. І я постійно думаю, що в ці жахливі часи і в цих нелегких ситуаціях знайшлося якесь світло, і люди, які були і є солідарними. Про це ми повинні пам'ятати. Я думаю, що немає нічого важливішого, ніж інша людина і ніж людська солідарність. Мене люди питають, у що я вірю. Я кажу, що я вірю в людську солідарність, бо вона є. Просто. І це все.
2: Дякую, що своїм прикладом постійно це показуєш. Дякую.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай із собою.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
5: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Рейніра наближається.
9: Ми показуємо всім її славу.
8: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: 18 година в Україні. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. І далі у програмі про наступне. Отже, розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Рейсовий автобус атакували по обіді російські терористи у Нікополі. Загинув водій, а його колега поранений, розповів очільник області Олександр Ганджа. Сам транспорт повністю згорів. І родину з маленькою дитиною вбили російські терористи на Київщині. У селі Пухівка Броварського району загинув хлопчик 2022 року народження, його бабуся та дідусь. 15-річний старший брат з опіками в реанімації. А батьки отримали уламкові поранення та опіки. У лікарні і сусід, який прибіг допомагати постраждалим і дістав поранення внаслідок повторного обстрілу, повідомив президент Володимир Зеленський. Будинок родини вщент згорів внаслідок російської атаки. Також зруйновано господарські споруди та два автомобілі. У цьому ж селі внаслідок обстрілу згоріла складська будівля.
1: Будинок охопило буквально за лічені хвилини. Мати загиблої дитини, наша сусідка Оля, кричала, шукала дитину, кричала Діма дуже голосно. Це будинок моїх

0: батьків. Вони схопили шланг, почали тушити, але ну шлангом і вогнегасником таке полум'я було неможливо загасити. А потім полетіли наступні шахеди, нам крикнули, що всі розбігались. Чула жахливі вибухи, в моєму будинку вже летіло, ну там вікна, двері, все летіло. Ми просто вже схопили чоловіком за руки і ну, молили Бога, щоб люди просто залишили живі.
1: Є жертва нічної атаки і у Києві. Ще четверо людей травмовані. Росіяни вдарили 6 балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі, повідомив президент України. У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови, а в Оболонському зайнялися резервуари з паливом, додали надзвичайники. 77-річний чоловік загинув у Запорізькому районі. На світанку окупанти атакували регіони керованими авіабомбами. Також 85-річна жінка дістала поранення. Зруйновано приватні будинки у Новотроїцькому. Зайнялися пожежі, розповів очільник області Іван Федоров. Двоє поранених відранку у Херсоні. Окупанти влаштували дронове полювання на людей. У центрі міста безпілотник атакував 29-річну жінку, а у корабельному районі – жінку 56 років. Обоє вони у лікарні, поінформувала міська військова адміністрація. Через влучання FPV-дрона горіли вантажний автомобіль та нежитлова будівля на території одного із підприємств автомобільного транспорту. Хочу нагадати вам про важливий збір для військових 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «АДАМ». Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо ви маєте можливість, долучіться гривнею. Усі QR-коди і реквізити ви зараз бачите на екрані. Ми залишаємо їх на екрані впродовж усього етеру, тож кожен з вас зможе задонатити, хто скільки зможе. В Україні через ворожі удари по залізничній інфраструктурі масово затримуються потяги. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині, Харківщині та на Сумщині, де російський дрон поцілив прямо в локомотив пасажирського рейсу «Суми-Київ». За даними «Укрзалізниці», ефект доміно паралізував рух десятків потягів, а затримки перевищують 12 годин. Найбільше відстають від графіка рейси із Дніпра до Ковеля та Львова, також міжнародний рейс «Дніпро-Хелм». Залізничники оперативно змінюють маршрути, а для пасажирів організували безкоштовні автобусні трансфери. І до позитивних новин. Російські нафтопереробні заводи знову під ударом. У ніч проти 8 серпня українські дрони уразили 2 великі об'єкти ворожого ВПК. У Самарській області підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій уразили стратегічний сизранський НПЗ компанії «Роснефть». Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10 вибухів, після чого на підприємстві, яке переробляє до 9 мільйонів тонн нафти на рік, спалахнула масштабна пожежа. Цей завод разом із Куйбишевським та Новокуйбишевським НПЗ утворює ключовий паливний вузол ворога, що забезпечує авіацію та оборонпром центральних регіонів Росії. Одночасно на Кубані українська розвідка атакувала Ільський НПЗ потужністю понад 6 мільйонів тонн, який є головним джерелом пального для окупаційних військ на півдні України та в Криму. А ще ми знаємо про те, що Росія перейшла до тотального нищення цивільної економіки України. Лише за останній тиждень ворог знищив понад 400 тисяч квадратних метрів логістичних площ. Ракетами вщент спалено найбільший хаб розетки, сортувальний центр нової пошти, стратегічні розподільчі вузли мереж Сільпо, Новус та Фора. Збитки компанії уже обчислюються мільярдами гривень. Навіщо ворог б'є по цивільних складах? Для пересічного українця це означає пряму загрозу дефіциту та неминуче стрибкоподібне зростання цін на продукти і товари першої потреби. Чи ні? Що це означає для фронту? Це спроба підірвати тилове забезпечення армії та зупинити сплату податків, за які фінансуються Збройні сили України. І як витримати цей логістичний терор, будемо зараз з'ясовувати з фінансовим експертом Сергієм Фурсою. Пане Сергію, я вас вітаю сьогодні в нашому етері.
2: Вітаю.
1: Ну, ось дивіться, знищення складів. Я так розумію, що це не просто збитки конкретного бізнесмена. Чи можуть бути такі удари наслідком того, що в майбутньому вони вплинуть на цінники в магазинах?
2: Ні, ніякого дефіциту чи там зростання інфляції через це не буде. Якщо це і впливає на ціни, то дуже опосередковано, дуже незначно, і ми це не відчуємо. Тому якогось стрімкого зростання інфляції ні, не очікується. Інфляція, да, зараз трошки пришвидшилась, але драйверами цього зростання є зовсім інші фактори. І так чи інакше очікується, що інфляція цього року буде в межах 10%, не вище. Щодо того, ну і плюс треба зазначити, що у нас є така спокуса продовжувати короткі тренди вдовго. У нас було дійсно один великий обстріл, який був фокусований виключно на локальному бізнесі, але ми не можемо сказати, що наступні обстріли будуть так само на цьому фокусуватися. Тому зараз навіть довгостроково розраховувати ефекти від постійних атак на бізнес немає сенсу. Тому що поки що у нас був один великий обстріл, який туди сфокусувався, він міг бути цілком теоретичною, навіть просто неплановою емоційною реакцією на атаки по Wildberries, щоб сфокусовано ударити в один момент так. А плюс ми маємо розуміти, що з 22-го року росіяни постійно атакують об'єкти, які так чи інакше дотичні до логістики, до українського бізнесу, і це поки що нічого, якогось такого значного впливу не здійснили. Це більш болюча історія саме для конкретного бізнесу.
1: Українська армія утримується у тому числі, можемо сказати, за рахунок внутрішніх податків. Так? І ось такі гіганти, як там Епіцентр, Розетка чи Нова Пошта, є найбільшими платниками податків до бюджету. Окрім цього, ми знаємо, що український бізнес підтримує теж військових. І саме той бізнес, про який я щойно говорила. Чи може цей, ну, скажімо так, назвемо його складський терор, призвести або до нестачі і, ну, нестачі, скажімо так, фінансування армії, так, проблем з фінансуванням військових потреб на передовій?
2: Ні, не може, бо знову ж таки економіка набагато масштабніша і глобальніша, ніж просто деякі окремі компанії, які тим більше не є найбільшими платниками податків. Тому ні, макрофінансова стабільність України зберігається і забезпечується постійною західною підтримкою, масштаби якої, ну, значно перевищують всі можливі шкоди, які росіяни завдають і можуть завдати.
1: Але ж, знову-таки, є дуже багато дописів у соціальних мережах про те, що бізнес, великий бізнес буде не здатен підтримувати особисто Збройні Сили України, що вони роблять постійно.
2: По-перше, дописи в соцмережах пишуть або різні люди, або не люди, або боти і так далі. По-друге, орієнтуватися, в принципі, на те, що там хтось пише в соцмережах, не дуже раціонально. По-третє, Збройні Сили України фінансуються за рахунок бюджету України. Внесок конкретного бізнесу мізерний. Да, це підтримка важлива, да, вона заслуговує на повагу, але в масштабах там витрат, якщо ми подивимось, мізерно те, що фінансують волонтери, те, що фінансує бізнес в порівнянні з тим, що витрачає бюджет. Тому, знову ж таки, якщо якийсь великий бізнес України підійде до точки, коли він не зможе донатити, то це не вплине суттєво на ситуацію з фінансуванням Збройних Сил України.
1: Ну і керівники компанії заявляють, що знищені хаби не підлягають відновленню, і стратегія побудови величезних складів, от цим під Києвом, так, чи Дніпром, ми розуміємо, що виявилася вразливою, тому що балістика дуже швидко дістає туди. Чи реальний для нашого бізнесу ось той швидкий перехід, про який зараз говорять, на модель сотень дрібних, от таких прихованих складів, і чи реально це, і скільки це може коштувати економіці?
2: Ну, по-перше, треба зазначити, що балістика не скрізь долітає. І коли ми говоримо про територію України, то половина території України, все, що західніше, там Житомира, Вінниці, воно недосяжне до російської балістики. Тож мова йде виключно про теоретичні зміни, які бізнес буде вносити для забезпечення логістики на лівобережній Україні і навколо Києва. Плюс так само треба зазначити, що росіяни не перший раз атакують, не перший рік атакують логістику українського бізнесу. І зміни зараз тільки в тому, що раніше в Києві було відносно безпечно, бо Київ був забезпечений антибалістичними ракетами. А зараз і в Києві так само небезпечно, так само, як раніше було в Одесі, Полтаві, Дніпрі чи Харкові. Тож фундаментально нічого особливо не змінилося.
1: Ну і співвласники постраждалих компаній закликають державу негайно втрутитися та запустити механізми страхування воєнних ризиків, оскільки зараз наявні ті, які є ринкові поліси, є занадто дорогими, державні ліміти компенсації не покривають мільярдних збитків і не поширюються на товари та сировину. Якщо цього не зробити зараз, чи не означає це, що іноземні інвестори можуть поставити, скажімо так, хрест на логістичному потенціалі України?
2: Ой, я не знаю, до чого тут взагалі іноземні інвестори, і зараз немає іноземних інвестицій в Україну, бо йде війна. І поки війна йде, цих іноземних інвестицій не буде. Щодо страхування, дійсно потрібно зробити обов'язкове страхування всіх бізнесів України від воєнних ризиків. Неважливо, у вас кіоск, завод чи великий логістичний центр, ви всі маєте обов'язково бути застраховані. Держава вас має змусити це зробити. Це як за автоцивілкою, коли всі водії мають мати автоцивілку і мають бути застраховані. Таким чином, це може розглядатися як новий додатковий податок, безумовно, але це перекриває ризики, бо удари йдуть по бізнесу, але страждає там один з дуже-дуже багатьох бізнесів. Але якщо всі будуть страхуватися, то в результаті можна буде оплатити збитки тому одному, який постраждає з тисячі. Тому да, держава має зараз не виділяти свої кошти. Ні, мова не йде про кошти платників податків. Це ніхто робити не буде. А треба зробити примусову загальне страхування від військових ризиків.
1: Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий аналітик, був з нами на зв'язку. Ми ж рухаємося далі. І у ніч на 5 серпня Росія здійснила одну із наймасштабніших комбінованих атак. Ми рухаємося до наступного. І до Болгарії зараз перейдемо. Оскільки саме там вибухнув невідомий безпілотник поблизу газопроводу. Як повідомило болгарське національне радіо, це сталося вранці неподалік колишнього пункту пропуску Кардам. Дрон впав приблизно за 100 метрів від румунського кордону і за кілометр від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі. За словами болгарського прем'єра Румена Радіва, румунські прикордонники почули шум двигуна, потім пролунав сильний вибух і з'явився чорний дим. Постраждалих і пошкоджень немає. Прем'єр заявив, що це був великий безпілотник, який ніс значну кількість вибухівки. Радів каже, що радари не зафіксували його через низьку висоту. Чий це був дрон, поки невідомо. Повертав захисникам імена. У столиці попрощалися з Олексієм Юковим, засновником пошукового загону «Плацдарм». Він багато років займався пошуком, ексгумацією та евакуацією тіл загиблих військових і цивільних. Панихиду за Олексієм Юковим відправили у Володимирському соборі. Після богослужіння сотні небайдужих українців попрощалися із ним на Майдані Незалежності. Нагадаю, Олексій Юков загинув 5 серпня на Донеччині. Автомобіль, у якому він повертався із завдання, підірвався на міні в Лиманській громаді.
3: Ти був найкращим і залишаєшся. Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності. Його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти родичів.
1: А у Києві попрощалися із польським волонтером Мариком Русиком Вольським. Він загинув наприкінці липня через російський обстріл на Харківщині. Туди чоловік приїхав із черговою гуманітарною місією. Церемонія прощання відбулася у Римо-католицькій парафії Святого Олександра. Провести волонтера прийшли представники української та польської влади, а також дипломати. Марик Вольський із 2023 року регулярно допомагав Україні. Доправляв на прифронтові території продукти, ліки та засоби гігієни. Допомагав із евакуацією цивільних. Волонтеру було 42 роки. Поховають його у Польщі.
5: Пан Марек був волонтаріушем.
6: Від початку війни він був одним із багатьох поляків, які зрозуміли, що Україні потрібно допомагати. Кожен як може. Він робив це як волонтер. Їздив на прифронтові території, туди, де точаться найважчі бої, де російська окупація є найбільш жорстокою. Возив людям ліки, їжу, брав участь в евакуації літніх людей і дітей із територій, де тривали бойові дії. Востаннє він поїхав робити те саме. Його автомобіль потрапив під обстріл. Сам Марек загинув від російського удару, допомагаючи українцям, які зазнають цієї жорстокої, несправедливої та страшної російської агресії.
1: Кажуть, хорошу книжку можна читати наодинці, але сьогодні у Львові доводять протилежне. Ділитися враженнями, обговорювати прочитане і відкривати для себе нове. Набагато цікавіше разом. Другий день поспіль «Бестселер Фест 2026» збирає книголюбів, авторів та видавців. Що просто зараз відбувається на фестивалі, розпитаємо нашу кореспондентку Євгенію Тур. Женю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, чи багато людей сьогодні зібралося в одному просторі, як проводять цей час, хто виступає і кого ще очікують. Чекаю від тебе подробиці.
7: Вітаю, Іро, вітаю наші глядачі. І зараз я справді перебуваю на книжковому фестивалі «Bestseller Fest». Атмосфера просто дуже неймовірна. На сцені зараз грає музика, а людей стає все більше і більше. Сам фестиваль об'єднав справжніх поціновувачів книг, дуже багато письменників, як українських, так і світових. І всі гості заходу можуть долучитися до презентації книг своїх улюблених авторів, поспілкуватися з ними, відпочити на фудкорті, послухати улюблених виконавців, які гратимуть на сцені, придбати книгу на книжковому ярмарку, який знаходиться буквально за моєю спиною. І насправді можна зустріти дуже багато письменників. Навіть Жан Рено долучився до сьогоднішнього фестивалю, правда, у форматі онлайн. З українських письменників це Артур Дронь, він презентував свою книгу «Гемінгвей нічого не знає», також Артем Чех та Наталя Діденко. І, до речі, Наталя Діденко також презентувала свою книгу, називається «Записки синоптика». Дуже цікава книга, окрім цього, вона поспілкувалася особисто зі своїми читачами та влаштувала автограф-сесію, як і всі автори, які присутні на цьому фестивалі. І засновниця «Бестселер Фест» Мар'яна Савко зазначила, що на фестивалі присутні майже 200 авторів з різних жанрів, також присутні і бібліотекарки, яких запросили взагалі з різних регіонів нашої країни для участі. І під час їх тут близько 30, і вони виїжджали із окупованої території. Вона зазначила, що вони збираються передати книги в українські бібліотеки. І, зокрема, письменниця наголосила на тому, що об'єднуватись навколо друкованого слова – це зараз дуже і дуже потрібно. І на заході присутні також видавці, які безпосередньо постраждали через країну-агресорку. І засновниця фестивалю наголошує, що зараз важливо про цих людей. Пропоную послухати її пряму мову.
8: Дуже хочеться, щоб люди звернули увагу на те, Ну, ми зараз переживаємо всі дуже непрості часи, тому що б'ють, власне, по складах з українською книжкою. І у нас тут є учасники, наприклад, як Денис Воранок чи Денис Жорж. Зараз дуже важливо підтримати один одного. Моя, напевно, місія – просто створювати майданчик, де люди мають відчуття, що їх тут люблять. І я отримую відповідь, власне, цю любов. І, напевно, це, напевно, такий найбільший мій кайф цього фестивалю.
7: Також на заході присутня і засновниця, і головна редакторка видавництва «Ранок». Вона вже обрала для себе книгу та дуже чекає на омріяний автограф. Приїхала вона сюди з особливою метою популяризувати українську книгу, тому що буквально нещодавно росіяни поцілили по їхніх книжкових видавництвах і знищили майже всі книги, які були. Пропоную послухати її мову.
9: Я придбала книжку Артура Дроня, бо я дуже би хотіла отримати його підпис. Я ціную дуже цього письменника і військовослужбовця. Хотіла би підписати, у мене є вже вдома, Хемінгуей нічого не знає, але вона залишилася вдома, тому придбала його вірші з надією підписати. От. І також я купувала книжки видавництва «Ранок» для дітей на подарунки, щоб підтримати їх після влучання, яке було 1 серпня в їхній склад.
7: Тож вечір на бестселер-фесті обіцяє бути насиченим і цікавим. Ми будемо стежити за всіма подіями на цьому фестивалі, а наразі у мене все, і передаю слово Ірині.
1: Дякую тобі, Женю. Це була наша кореспондентка Євгенія Тури із Bestseller Fest. Ви ще, до речі, теж встигаєте, тому що сьогодні фестиваль буде працювати до 22 години. І ще на глядачів очікує гурт «Мотанки», гурт «Ягоди», а потім буде ще і дискотека. Придбати книги ви можете до 8 години. І сьогодні другий день роботи Bestseller Fest, а ще завтра з 10 до 22 Bestseller Fest також буде приймати людей, тож ви знову ж таки встигаєте завітати і завтра. Ми рухаємося до наступних наших тем, отже, від комп'ютерів до реальних змін у громадах. Масштабний проєкт «Leave No One Behind Partnership» оголосив про старт нового сезону. Минулого року завдяки ініціативі сучасні комп'ютерні класи отримали 96 шкіл у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Цьогоріч організатори йдуть далі. Тепер підлітки отримають не лише техніку, а й реальні інструменти для втілення власних ідей. Учні 8-10 класів навчатимуться лідерства та проєктного менеджменту, а три найкращі команди отримають фінансові гранти на реалізацію своїх задумів. Проте, як навчити підлітків впливати на майбутнє вже сьогодні? Ми говоримо із Ларисою Княжицькою, членкинею наглядової ради громадської організації «Всеукраїнський демократичний форум». Пані Ларисо, вітаю вас сьогодні в нашому етері.
10: Доброго вечора. Вітаю.
1: Дивіться, минулого року ви особисто відвідували школи та спілкувалися із дітьми, коли передавали їм техніку. І от ви пам'ятаєте, що з тих зустрічей вам запам'яталося найбільше? Можливо, щось вас вразило, те, чим можете з нами поділитися?
10: Ну, для нас це взагалі був дуже такий емоційний проект в цілому, дуже світлий, дуже насичений. Ми пройшли просто всі періоди реалізації цього проєкту разом. І в кінці святкували фінал. Ми ви знаєте, бачити оці бачити очі, які горять, це просто безцінно. Я дуже вдячна цьому проєкту за те, що ми змогли піти в цю сферу освіти, тому що там є сенси. Та? Ми і завдяки цим наші школи отримали комп'ютерні класи, сучасну інноваційну техніку, і ми починаємо другий проєкт і залучаємо нові школи Це буде продовжуватися Львівська. Ми будемо працювати у Львові і будемо працювати у Києві.
1: Пані Лариса, торік у шкільних таборах ви навчали підлітків підприємництва. Цього року акцент змістився саме на лідерство. Чому ви вирішили так трансформувати проєкт і чому саме лідерство зараз вийшло ось тут на перший план?
10: Ну, ми мали, по-перше, ми мали самі змінюватися, і ми маємо стати цікавішими для тих дітей, які чекали нових зустрічей, і вони хочуть продовжувати навчатися далі. Це такий логічний крок від того, як створити, до того, от за ким піти. І якщо ми спочатку зосереджувалися на бізнес-процесах, на тому, як реалізувати ідею, як її прорахувати, які шляхи вирішення будуть найкращими, то тепер дуже важливо, як організувати команду, як делегувати вміння, вирішувати проблеми і нести відповідальність за цей проєкт.
1: А розкажіть, що чекає на школи, які от пройдуть цей відбір?
10: Ми готуємо цьогоріч, проєкт відрізняється тим, що це були табори лідерства. І ви знаєте, це важливо, тому що навіть сучасний контекст його вимагає. Ми хочемо, щоб діти краще розуміли себе, розуміли інших в цьому світі, щоб вони могли комунікувати, могли брати відповідальність і не боялися приймати рішення в таких от невизначених умовах, яких, от, на жаль, навчаються наші діти.
1: Ну і вже зараз на нашому екрані з'явився QR-код. Ви можете перейти за ним і зареєструвати свою школу на табори лідерства. А я вас прошу тепер, пані Ларисо, щоб ви розповіли для тих, хто нас зараз дивиться, як і де ще можна подати заявку на участь.
10: Заявка подається в електронному вигляді. Ми відбираємо команду з 10 учнів 8-10 класів. Ми прийматися до 21 серпня, і після цього ми повідомимо школи, які будуть брати участь в нашому проєкті. Ми проведемо тренінги про цінність лідерства з проєктного менеджменту, командотворення, де, власне, і почнуть зароджуватися ідеї, які учні будуть реалізовувати. Але пізніше ми будемо супроводжувати онлайн на кожному етапі цього проєкту. І у фіналі, вже дійдемо до фіналу, де учні зможуть презентувати свої проєкти в школі для учнів, для вчителів, для батьків, батьківського комітету, для громади. І ми хочемо провести їх від початку до кінця проєкту, і щоб вони побачили, щоб вони змогли реалізувати ту мрію, яку вони для себе створили.
1: Пані Лариса, ну і ви сама мама трьох дітей, ваш молодший син зараз теж школяр. Дивлячись на власну родину та на дітей, які беруть участь у проєкті, як вам здається, чого найбільше потребують сучасні українські підлітки ось сьогодні, саме під час війни, в цих непростих реаліях?
10: Ви знаєте, в нас троє дітей, і вони всі там трьох поколінь. У нас є міленіум, покоління Z, покоління Альфа. І я вам хочу сказати, що які б тренди не були в освіті, як би не змінювалися технології, але діти потребують любові, вони хочуть мати свою якусь типу гавань, дім, родина, обійми. Але з іншого боку, звичайно, для них має бути, вони потребують також простору для самовираження, для самореалізації. Це їх власний спосіб стати впевненими. Це такий вік, коли вони мріють, та, коли вони складають якісь плани на майбутнє, пов'язують себе з якоюсь професією, і дуже хочеться надати їм таку можливість, щоб вони побачили, що про них дбають, та, що їхні мрії мають значення, і те, про що вони намріяли, те життя, яке вони намріяли, воно обов'язково станеться.
1: І цього року ваша родина особисто фінансує 3 учнівські гранти. Це на 30, 20 та 10 тисяч гривень. Чому для вас було так важливо не просто навчити дітей теорії, а ще і дати, ну, ці реальні кошти, скажімо так, на втілення їх мрій?
10: Ми дуже хочемо, щоб ідеї, які вони мають, вони реалізували. Напевно, не кожен з них стане власником бізнесу. От, але ці навички, які вони отримують, вони обов'язково їм знадобляться в житті. Це вміння вести за собою, відстоювати свою власну позицію, працювати в команді. І, знаєте, нам дуже хочеться підтримати дітей, які навчаються в таких непростих умовах, просто в стресових умовах, та дати їм такий простір, для там, де будуть реалізовуватися їхні мрії. Для того, щоб вони залишалися в країні. І громада, яка підтримує їх, вони також могли зробити щось для неї. А це можуть бути проекти в будь-якій сфері, незалежно. Ми ніяк не обмежуємо їх по творчості, це можуть бути і екологічні проекти, і питання, можливо, вони захочуть мати якісь проекти з медіалабораторії, наприклад, історію школи дослідити. Ну, будь-що. Ми бачили вже такі подібні проекти під час реалізації попереднього нашого етапу, коли в школі зробили таке маленьке виробництво, вони його сертифікували і виробляють сушені фрукти і овочі, і потім прибуток вони направляють і на розвиток якихось спільних ініціатив, і на розвиток своєї громади, своєї школи.
1: Пані Лариса, ну ось на цій ноті давайте закликаємо ще раз усіх долучитися до соцмереж проєкту. На екран я зараз попрошу наших режисерів вивести QR-код для того, щоб могли зареєструватися. І я дякую вам, що сьогодні ви долучилися до нашого етеру. Лариса Княжицька, членкиня наглядової ради громадської організації Всеукраїнський демократичний форум, була з нами на зв'язку. І такими цей день побачила наша команда сьогодні. Я прошу вас донатити, не забувати підтримувати наші Збройні Сили і залишатися з телеканалом «Еспресо».

0: як розвиватись громаді. У Сокільниках відбулися громадські слухання, на яких обговорили аналітичний звіт за результатами проведення містобудівного моніторингу генеральних планів сіл Сокільники, Басівка та Годовиця. Центральною темою стала перспектива розвитку територій, які межують з міжнародним аеропортом Львів та Львівської громади.
1: До нас звернулося державне підприємство «Аеропорт імені Данила Галицького» про бажання розширення. Коли ми з ними спілкувалися, це проводилося спілкування, різні позиції наші, їхні, враховувалися з нашого боку, з їхнього боку. Відповідно, пізніше ми на майданчику обласної адміністрації підписали меморандум про співпрацю.
0: У мерії Львова наголошують, Сокільники не повинні перетворюватися на територію масштабної житлової зони.
2: Ну не може так бути, що село раптом вирішило і перетворюється на місто, не міняючи свій статус. Всі розуміють, що якщо будується мільйон метрів житла, то має бути відповідна інфраструктура.
0: Представники Львівського аеропорту кажуть, свої пропозиції щодо розвитку литовища вже передали Сокільницькій громаді.
3: Тобто визначено можливість побудови обліжених доріжок, можливість побудови перону для містостоянок повітряних суден, можливо побудувати вантажні термінали і необхідні бокси для розміщення відповідної техніки. Тому це не просто креслення, а до того була проведена певна передпроектна робота відповідними фахівцями.
0: Частина учасників наголошують, Сокільники мають право самі визначати власний шлях розвитку, але крапку в цій історії поки не поставлено. Попереду допрацювання проєкту, після чого громада та мерія Львова знову повернуться до суперечливого питання.
4: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
5: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
6: Він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
7: Ми ж сильно номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою.
8: Нормас, нормас. Все, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Дивись, як ми як зірки якісь, ти бачиш?
9: Так, ти що?
8: А що це нас знімають, ви не знаєте?
4: Кілзона зростає із кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують, як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в броньовик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка, бо будете вигружатися на одні двері і плюс ще майнуть посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тисак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позицію Рейні Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній з найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор, що піднімали, теж дрон?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА Heavy Shot. Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
7: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
9: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою. Тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутниковому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
10: Це або мховні, або
8: півдіка. Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаєм на... Що там по дронам?
1: Так, наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сім, сорок шість. Є.
3: Нормас, нормас. Все, тікаєм, тікаєм, тікаєм.
2: Дивись, ми як зірки якісь, ти бачиш?
4: Так, ти що?
2: А що це нас знімають, не знаєте? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі, а так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Старлінку.
5: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
6: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно, це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
5: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
7: Я це на перехвати втикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він зараз десь в селі у якомусь, воно так, по перехвату, він на це присікає машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
5: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
8: Ось все, бачите?
9: Просто FPV-шка ганяє по полю. Ну, бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрейок. Ну, по-любому, мінімум три порта, що, ну, в основному це у суміш, таку, ну, і у нас є, звісно, свої потері.
8: Ну, бувало, що у вас давало?
9: Так, да, було. От пару днів назад ми втратили борт місяця.
10: За ніч, якщо батареї дозволяли, робив її 12 і 13 вилітів. Зараз вже поменше, там до 8 до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи що, щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
5: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег ще не повернулися зі своїм вампіром із завдання.
11: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям, а вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
12: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
0: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
0: Ну, це більше удача, ніж...
1: Да, це вже удача.
3: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
0: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
3: 4-5 днів.
0: Це...
3: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей.
2: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
4: Ми ж ціль номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям БК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один екіпажів. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
5: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-30 компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає завжди виключно грошей, бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби там цей відсоток ще більший.
2: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
3: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
6: Зазвичай після прямого влучання FPV в борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то є Зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно, потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
7: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
6: Більшість сучасних дронів потребують до обладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації станом на зараз. Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
7: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
6: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобто ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
5: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі все залежить від тактики застосування і від навченості тих пілотів, які їми керують.
2: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
5: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально збираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з тим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, системи зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
2: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
8: Когда людей з предложеннями з реальними відсіювали 2 года.
9: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.

0: ця ідея запозичена з лісу заготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
1: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було «Донбас Реалії». Мене звати Роман Паголич. Побачимось!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову спізнилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: А давай зумовимо цей і цей.
5: Найбільше батько почує. Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.

0: Це Флін.
1: Флін вкриває азійські смаки.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай із собою.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: У дальніх рукавах.
10: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
6: Затримка рідини – це проблема для вас.

0: набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Вітаю, мене звати Андрій Сальчук, ви дивитеся «Суботній політклуб» з Віталієм Порником. Пан Віталій вже з нами, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Пан Віталій, ми мали непростий тиждень, він ще не закінчився, у нас ще попереду неділя, ще сьогоднішній вечір, ця ніч, але тим не менше, якісь багато було сумних емоцій, деколи розпачливих навіть, в нас десятки людей загинуло, в нас кілька масованих обстрілів, зокрема, столиці України. Дуже потужні удари росіян, балістику, яку... Як виявляється, ми зараз просто не маємо чим навіть перехоплювати. Дуже страждають український бізнес, маркетплейси. В нас фактично блоковані морські шляхи торгівельні, мається на увазі в Чорному морі. Словом, є багато якихось новин, вони посипалися, їх дуже багато. Я не знаю, чи ви спостерігаєтеся так само, як я, але мені здається, що в нас відбувається якийсь такий зараз... Ми, мовно кажучи, 2 місяці ми говорили про близьку перемогу якусь і так далі. Не ми з вами, напевно, але тим не менше. Це було дуже присутньо і навіть в офіційних заявах влади. І от тепер якась йде, ніби маєтник накитнувся в інший бік. І дуже багато такої панічних навіть настроїв. Що про це думаєте?
3: Я, чесно кажучи, не розумію, про які мови маєте в панічні настрої, бо мови довготривали війни. Ми знайшли таке вразливе місце у росіян. Пов'язана з їхніми нафтопереробними заводами, з їхніми маркетплейсами. Сподіваюся, що будемо наступні роки війни знаходити інші вразливі місця. Росіяни, в свою чергу, знаходять у нас вразливі місця. Я хотів би вам нагадати, що вони почали знищувати наші ресурси, склади, економіку задовго до того, як ми знайшли у них вразливі місця. Я б сказав, задовго до того, як ми почали взагалі бити по Росії. Мене завжди дивує, наскільки у наших з вами співвітчизників коротка пам'ять. 2022 рік. Росіяни б'ють по торгівельних центрах. Пам'ятаєте? Говорячи, що там військові об'єкти. Один з перших ударів по ретровілю в Києві. Палають склади епіцентру. Інших торгівельних мереж. Я весь час нагадую українцям, ніякої економіки у нас давно немає. Те, що ви бажаєте за економікою, це те, що вдалося зберегти від того, що було до війни. Україна існує на штучному диханні західної допомоги. І саме це штучне дихання, а зовсім не наша економіка, є нашим головним козирем. 2022 року Росія блокує наші порти. Практично... Весь портовий бізнес майже таємно переміщується в порти навколо Дунаю. В Ізмаїл, в Рені. Але і туди приходять російські ракети, знищуючи там торгівельну інфраструктуру. Одеса заблокована досить довгий час. Аж до так званої зернової угоди між Російською Федерацією та Україною, що була окремо підписана в Туреччині за сприяння президента Реджепа Тайпа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніо Гутєрєш. Все це новини, які були на перших шпальтах періодичних видань, головні новини телевізійних каналів 2022-2023 року, тільки ми про них чомусь вже забули. І дивимося на ситуацію виключно з перспективи 2026 року. А це, я вибачаюся, абсолютно неправильний підхід до справ. Для людини це нормальний підхід для акваріумної рибки. А людина має пам'ятати все, що було. І усвідомлювати, що нашим величезним досягненням в цій війні є те, що ми змогли її перенести зрештою на 4, на 4,5 рік. на території Російської Федерації. Ось що змінилося. А по наших складах як били, так і будуть бити. По нашій інфраструктурі як били, так і будуть бити. По нашій енергетиці як били, так і будуть бити. Наші порти як руйнували, так і будуть руйнувати. Якщо це робилося 4,5 роки, значить треба бути готовими, що і у наступні роки цієї виснажливої війни це буде робитися з усіх можливостей, які має Російська Федерація. Який вихід? Не панічні настрої, а методичне знищення російської економіки, методичне знищення російських військовослужбовців, які воюють на території України, методичне знищення російського ресурсу, перетворення Росії на країну руїн. Чи може Росія перетворити Україну на країну руїн? Звісно, так вона це й робить. Це одна з важливих задач Російської Федерації, російського президента, російського народу, російської армії. Перетворити Україну як країну, яку не можна захопити, на країну, в якій не можна жити буде. Яка є відповідь України? Перетворити Росію на територію, в якій росіяни не знайдуть собі місця. Тільки тоді вони зупиняться. Скільки для цього буде потрібно часу? Я завжди чітко кажу термін. 20-30 роки 21-го століття. Гарантую, що за цей час війна закінчиться.
2: Я, до речі, знаєте, перечитував статтю 22-го року вересня Забродського, звичайно, так. І дякую. Так. І власне він же ж там про це і пише. Це буквально суть цієї статті, що геймченджером цієї війни ситуація зміниться тільки коли наші великі важкі ракети будуть бити по всіх ключових точках Російської Федерації, які нам будуть потрібні.
3: Але тоді ще не було дронів.
2: Але дрони не зовсім можуть змістити балістику, як ми теж все одно зараз бачимо.
3: Ну, звісно, але просто коли генерал Залужний це писав, він не міг собі тоді уявити, як ніхто не міг, що дрони навіть під час відсутності балістики можуть нанести такий серйозний урон російській економіці і військово-промисловому комплексу.
2: До речі, зараз
3: створити всі ці кілзони. Ви ж розумієте, що коли генерали Залужний і Забродський писали в цю статтю, це було в умовах абсолютно іншої війни.
2: Не, вони це визнають, що ситуація дуже швидко змінилася.
3: Ну, це вони не могли це передбачити, неможливо було передбачити. Можна було передбачити, що будуть змінюватися технічні засади війни, але як? Це тоді було питання. Але в них був абсолютно правильний і грамотний підхід. Що тільки перенесення війни на територію Російської Федерації може примусити президента, армію і народ Росії замислитися про необхідність призупинення військових дій для відновлення хоча б свого потенціалу. Та, це об'єктивно. І, до речі, ми ж весь час це намагалися зробити. Почали дуже обережно з окупованих територій. Потім була операція в Курській області. Так. Там дуже важко було утримати цей плацдарм, але це вже було з психологічної точки зору для росіян шоком. І мені здається, що зараз наступний етап цієї історії, але це довготривала війна. В ній будуть маятник, буде ще наступні тяжкі роки, маятник буде хитатися зі сторони в сторону. Я завжди пояснюю, є два шляхи зупинення цієї війни. Виснаження економічного і військово-технічного потенціалу Російської Федерації або капітуляція України із подальшим приєднанням українських земель до території Росії. Ці землі, як і інша територія Російської Федерації, опиняться під ядерною парасолькою наймогутнішої ядерної держави в світі поруч з Сполученими Штатами. А мешканці цих земель, ці яких не вб'ють і не виженуть, будуть солдатами наступних війн цієї могутньої ядерної держави. Ну, тут все буде, як ми любимо, як було до 1991 року. Якщо нас такий варіант не влаштовує, значить доведеться відбиватися від цієї жорстокої, підлої ядерної імперії.
2: Знаєте, ми все одно якось намагаємося звертатися до якихось історичних аналогій. Ми, напевно, тому рахували дні, коли ця війна буде тривати довше, ніж Велика Отечественна, ніби це має в якийсь магічний спосіб її завершити. Ніби так росіяни скажуть, о, вже довше, ніж Велика Отечественна завершує.
3: Вже довше. Ну, і що? А війна в Афганістані скільки тривала? Дивіться, Велика Отечественна була цікава тим, як взагалі Друга світова війна і Перша світова війна, що це були війни, які відбувалися безпосередньо на території самої Росії. Хай не дуже на великій території, тому що на території самої Росії Перша світова війна і Друга світова війна не так вже серйозно позначилися, як і тепер війни проходили на території України, Білорусі, Балтійських країн, але це була імперська територія. От, а є ж війни, які не відбуваються на території Росії, вони можуть тривати вічно. Афганська війна, 1979 рік, і потім десятиріччя абсолютно беззмістовного бою в гірських районах, абсолютно далекої від Росії, але близької до кордонів імперії країни. І росіяни бачать ці гроби, які постійно приходять до них в домівки, хоча по масштабу це важко порівняти з російсько-українською війною. Але вони приймають цю війну абсолютно байдуже. Байдуже. Рівно так, як, скажімо, вторгнення радянських військ в Чехословаччину. Великий тодішній бард Олександр Галіч буде писати: громадяни вітчизни у небезпеці. Наші танки на чужій землі. Але 99% мешканців Радянського Союзу не бачить в цьому жодних проблем. Бо це дійсно не проблема. Наші танки на чужій землі, а не чужі танки на нашій. Росіянин, та взагалі громадянин імперії, це тоді розповсюджувалося на тих, хто мешкав тут, в Україні, на території інших колишніх республік, помічають війну тільки, коли чужий танк приходить на їхню землю, коли він наводить дуло на домівку цього звичайного громадянина і розстрілює його разом із сім'єю, перетворюючи на криваве месиво на очах його сусідів. Ось тоді війна є цікавою. Ось тоді в голові мешканці імперії, а тепер мешканці Російської Федерації, з'являється перша несмілива думка, а може це варто припинити? Я бачив абсолютно таку саму ілюстрацію не Галіча, а реакції росіян на власні очі. Коли я був кореспондентом українських видань у російській столиці і висвітлював чеченську війну. І пам'ятаєте, що був такий трагічний, дійсно трагічний день, коли заручники були захоплені у театральному центрі на Дубровці. І було дуже цікаво, що до цього терористичного акту, який ми ще й не знаємо, яким реально був підготовлений, коли величезна кількість цивільних людей виявилася в заручниках просто в театрі, в концертному залі, практично ніхто з мешканців російської столиці не згадував про чеченську війну. Там відбувалися жахливі речі. Жахливі. Килимові бомбардування, вбивства людей. Те, що, в принципі, будь-яка цивілізована людина мала б сприймати боляче. І те, що відбувалося на території Чечні, тоді дійсно сприймав весь світ з великою увагою. З великою пересторогою. Ви знаєте, що там навіть створили місію організації по безпеці і співробітництву в Європі, яка стежила за цими подіями. Росія змушена була тодішня Росія спогодитися з присутністю західних дипломатів в цьому конфлікті. Але для москвичів це все не мало ніякого значення від слова взагалі. І от тільки тоді, коли був теракт на Дубровці, я побачив антивоєнну демонстрацію на Червоні площі. Поруч Червоні. Так, на цій демонстрації були загалом або знайомі, або люди тих, кого захопили на Дубровці, але вони вимагали завершення війни в Чечні. Вони говорили, що ця війна призводить до таких жахливих ексцесів. І для того, щоб покласти край терористичній небезпеці, захопленню людей, всі ці катастрофи, треба, виявляється, закінчити війну. І, до речі, це саме те, про що президент Російської Федерації Путін тоді говорив прем'єр-міністру країни Михайла Касьянова. Як ми потім зрозуміли, там була хроніка, і можна було по губах прочитати, про що вони говорять під час засідання Ради безпеки Російської Федерації. Прем'єр-міністр Касьянов, ви знаєте, що він потім став опозиціонером, змушений був залишити Росію. Він рішуче виступав проти штурму театрального центру, казав про можливі жертви серед заручників, казав про необхідність пошуку політичних шляхів вирішення проблеми, і Путін йому сказав: ви не розумієте, якщо ми на все це підемо, ми втратимо все. Тобто Путін прекрасно зрозумів, що коли війна приходить до дверей самих його співвітчизників, вони починають вимагати миру. А дати їм мир, значить, що втратити все. Ну і тому, ви знаєте, відбувся цей жахливий штурм театрального центру. І тому загинули люди. Тому що Путін поспішав із силовим вирішенням проблем. І щоб йому не заважали продовжувати війну. І після того, як відбувся штурм театрального центру, треба сказати, що вже ніяких антивоєнних демонстрацій більше я не бачу.
2: І там, здається, були ухвалені відразу якісь зміни до законодавства, які звузили багато різних громадянських прав з метою боротьби з тероризмом.
3: Так, була фактично скасована виборність губернаторів російських. Багато чого було. Ви ж бачите, Путін весь час скористається різними ексцесами для того, щоб перетворювати державу з квазідемократичної на авторитарну. З авторитарної зараз на тоталітарну. Тому війна з Україною для нього просто, я би сказав, свято, в якому він купається, як в живільній воді. От всі, коли запитують, коли Путін закінчить війну з Україною? Та ніколи! Це для нього просто кожний день, це просто святковий, тому що він кожний день може посилювати свою владу. Кожна українська смерть, кожна українська руїна, вона дає Путіну сподівання на те, що його влада буде продовжуватися до безкінечності. Ні на які реальні перемовини щодо закінчення війни в Україні він не піде, тому що зруйновані українські міста посилюють його режим. Тому тільки зруйнування самої російської економіки, тільки зруйнування військово-промислового комплексу Росії дає нам сподівання, що в цій війні руїн, а це буде війна руїн, виграє Україна. Що Росія змушена буде зупинитися. Але ніякого іншого виходу України з 2019 року, коли визріли умови для такої повномасштабної війни, не було, немає. І в майбутньому не буде. І це треба прийняти як факт кожному, хто збирається пов'язувати своє життя з українською державою і українською територією.
2: Я недавно також перечитував, якими були результати цього лондонського бліцу, так званого, коли нацистські війська мали велику перевагу в повітрі і могли бомбити майже безкарно, там більше року, столицю лондонської і інші великі, британської і інші великі міста. І я просто не знаю, чи це є втішні новини для нас, бо ми зараз кажемо про величезні цифри, 280 балістичних ракет на Київ і Київщину лише за рік, за півроку, з початку року. Величезні цифри, але
3: на третину приблизно збільшили на кількість ракетних ударів в порівнянні з минулим роком.
2: Але коли читаєш про те, що 60% всіх будинків були зруйновані або отримали серйозні пошкодження в столиці Британії, в Лондоні, і загалом кількість жертв серед цивільного населення була за рік з чимось бомбардувань 40 тисяч, це цифри шокуючі. Вони змушують теж замислитися про те, в якій точці війни ми перебуваємо. Бо в нас просто, мені справді здається, що в дуже багатьох людей десь так ще місяць тому були такі враження, що війна десь потрошку починає завершуватися. Ми вже бачимо, як примусити війну до миру. Та зрештою, в нас от щойно закінчувалося 40 днів примусу Росії до миру.
3: 40 днів примусу до миру, пам'ятаєте, так? Про що це було?
2: Я не знаю, що це було, якщо чесно, тепер. Ну, тепер сказали, що не треба.
3: Знаєте, просто... я, до речі, хочу вам сказати про ці 40 днів, тому що я весь час про це думаю і говорю про це. Я вважаю, що це дуже небезпечний стиль спілкування із суспільством. Я чую постійно, що з українським суспільством потрібно розмовляти так, ніби у нас воно складається з маленьких дітей, 3-5-річних, яким потрібно повідомляти тільки хороші новини. І ми фактично з 24 лютого 2022 року, коли потрібно було, ну так сталося, відмовитися від ідеї, що Росія на нас не нападе. Пам'ятаєте чудовий мем? А то Путін нападе. Ну от, довелося від цього мему відмовитися, неприємність така. І тоді його замінили іншим мемом. 2-3 тижні. Пам'ятаєте, що один з радників Офісу Президента, такий досвідчений авантюрист інформаційний, годував населення цією брехнею. І я бачу в крамницях Києва і Львова подушки з його портретиками. Так, люди були зачаровані цією фігнею, яку він молов. Ну, згодом він зник з телевізійних радарів, став одним з критиків влади і, по суті, української державності, яку він, мені здається, ненавидів, навіть тоді, коли намагався служити певним представникам українського істеблішменту. Але влада ж не відмовилася від цієї ідеї. У влади весь час намагання цю війну розбити на періоди, коли вона ось-ось закінчиться, ось-ось закінчиться, ось-ось закінчиться, ось-ось закінчиться. І тому, коли я весь час кажу, треба розуміти, що такі війни менше 80 років не закінчуються, і що якщо нам вдасться зусиллями нашої армії, зусиллями наших союзників, припинити цю війну раніше, це буде політичне диво. Але реально треба розраховувати на це, що це тільки перші 4 роки війни. Перше, може бути, не ще 4. Наступні. А далі я не знаю. Як я і не знаю, ця війна, чи не може вона закінчитися за 5 років? Може. Якщо ми знайдемо ще якусь точку болісно. Якщо ми знайдемо, як руйнувати російську економіку, якщо раптом щось станеться з Путіним, скажімо. Бувають різні події. Може початися світова війна, в якій російсько-українська війна просто на периферію відійде. Тих, я би сказав, неймовірних руйнувань, якими будемо впачити в світі. Мільйони жертв. Зруйновані буде столиці. Ядерні удари. Все це може бути. Війна ж в Ірані тільки що була. Чому не може бути такої глобальної катастрофи? Звичайно, вона може бути. Зараз нічого не виключено. В часи Трампа може бути все. От, але ми цього всього не знаємо. Не знаємо. Тому розмовляти з людьми 2-3 тижнями, 40 днями, ще якимись такими речами, не обачено, тому що результатом є паніка. Люди чекають, ось 2-3 тижні, ось 5, ось прийшов Федоров, він знає, як закінчити війну. Ось зняли Федорова, вже не знаємо, як закінчити війну. Ось буде 40 днів. До речі, це співпало з відставкою Федорова. Відправили відставку Федорова, але через 40 днів Росію примусимо до миру, так? Сприйняття життя як піару може зіграти з тим, хто сприймає життя як піар, злий жарт. Тому що в якийсь момент переважна більшість громадян перестане в це вірити, а війна буде продовжуватися. І оскільки ці люди не готові жити не одним днем, а роками рішучої боротьби з жорстоким ворогом, вони просто будуть в паніці. Особливо, якщо будуть погіршуватися умови життя. Ми, коли говоримо, що ми вдарили по російських маркетплейсах, ми ж розуміємо, що хтось не отримує своїх товарів, хтось втратить свій бізнес, хтось втратить роботу. І з нами так буде. А як ви думали, що Росія буде дивитися на це і не руйнувати українську економіку? Так вона її до того руйнувала. І, звичайно, Російська Федерація не може не скористатися балістичним вікном, яке у неї виникло і дає можливість безкарно бити балістичними ракетами по території України, не побоюючись того, що ці дорогі ракети будуть збиті. А якщо було б навпаки? Якщо б це ми били балістичними ракетами по території Росії, примушуючи її до миру, а у Росії не було проти ракет. Ми що, таку можливість би загаяли? Та ні, звичайно, ми зараз би нашою балістикою руйнували в Росії все, що могли б зруйнувати. Так що завжди треба думати, як буде діяти ворог, ставити його на своє місце. І навпаки, без вміння знаходитися на місці ворога, на місці Путіна, думати, а як би я зробив на місці Путіна? Ну, я вибачаюся. Ніхто ніколи нічого не зрозуміє. Українцю не потрібно буде на місці Зеленського. Йому потрібно розуміти, як діє Путін. Тому що Путін бажає його зліквідувати з сім'єю, з будинком. Тому треба розуміти, як Путін мислить. Отак він і мислить.
2: Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
1: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: У дальніх рукавах.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з «Гідробаланс».
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Трамплін криває азійські смаки.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Рейніра наближається.
5: Ми показуємо всім її славу.
4: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Що ви дивитеся суботній політклуб? Пане Віталій, власне, поки була перерва, я намагався обмірковував, власне, те, що ви сказали перед тим. І я просто думаю, все-таки ми розуміємо, звідки прийшли люди, які зараз очолюють цю державу. Вони представники, ну, вони є медійні персонажі, медійні особи, але вони водночас є представниками шоу-бізнесу швидше. Я отак по пам'яті цитую, BBC місія, здається, в тому полягає, щоб інформувати, навчати і розважати. От вони тільки з того третього кластеру. І цілком можливо, вони уявляють своє буквально місію свою, можливо, в тому, щоб кожного дня знаходити якісь приводи для українців, щоб вони встали, пішли на роботу, задонатили, вірили в майбутнє, не склали руки, не лягли в помиральну яму. Розумієте?
1: Заспокоїли людей. От Портников їх клякає, а я їх заспокоюю.
0: Ну так.
1: Тому що якщо вони їх лякати, вони взагалі розувіряться. Так. Ну, я ж вам кажу, я цей підхід розумію. Тільки як кожному такому підходу фантастичному є кінець. Ну, як вам сказати? Те, що я кажу, я абсолютно чітко усвідомлюю, що це дуже неприємно. Приймати ліки неприємно. Дізнаватися, що в тебе поганий діагноз, неприємно. Лікувати зуби без наркозу, неприємно. Багато речей є неприємно. Операція хірургічна неприємна. А є приємні речі. Скажімо, якщо тобі вколють якийсь там наркоз, і ти нічого не відчуваєш, чи дадуть якусь речовину, щоб ти взагалі відчув. Все абсолютно, ти в іншому світі живеш. Але ж все закінчується, розумієте? Ось я просто про цей момент думаю. Поки людина в заспокійливому стані, ти їй дав заспокійливо, ти їй дав якісь протитривожні ліки, який, скажімо, людям даюсь, коли вони бояться літати. Знаєте, що якщо ти приймаєш протитривожні ліки, то ти сідаєш в літак і думаєш, що це трамвай. Взагалі не помічаєш нічого.
0: Я знаю, що деякі люди випивають, наприклад, пляшечку таку, їх носять в літаку, наприклад, віскі, їм стає легше комусь.
1: Можна пляшечку віскі. Питання в тому, що відбувається, якщо коли момент дії цієї речовини закінчується. То уявіть собі, що ви боїтесь літати.
0: Так.
1: Випили собі віскі, летите, все чудове, життя прекрасне. І тут в цей момент припиняється оп'яніння, розумієте? І літак починає трусити. Би-би-би-би-би. Ну, звичайно, трусить його, він в якійсь зоні турбулентності. І у вас паніка.
0: І ще 5 годин, польоту попереду, наприклад.
1: І ще 5 годин польоту попереду. Так, ви сивий прилітаєте. Сивий. І наркоз відходить, ви розумієте? Наркоз відходить, і вам починає боліти. І ви просто в жасі. Чому вам болить? Нічого ж не боліло. Все ж було добре. Доктор, де я? Ось це зараз відбувається. Нічого більше не відбувається. Іде війна, як війна. Звичайно, балістика – це небезпечно. Але ви згадайте, що на нас летіло в 2022 році. Пам'ятаєте? Кількість. Ми не вилазили з вами, пане...
0: З укриттів.
1: Укриттів,
0: пане. Так, це правда.
1: Так, ми вели свої ефіри в основному тут з укриттів у Львові.
0: Тому що будь-яка крилата ракета гарантовано могла прилетіти, і прилітали поруч.
1: Звичайно, і їх ніхто не міг збити.
0: Так.
1: Чи хтось збивав? У нас нічого не було.
0: Було пару старих буків і пару С-300, які нам потім дали, по-моєму, словаки.
1: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Чому ж ми не знищилися тоді? Президент Зеленський сьогодні говорить, що він говорив з президентом Байденом про те, щоб Україні передали ліцензії на виробництво Петріот. Це, я думаю, була абсолютна фантастика, тому що в Сполучених Штатах ніхто ніколи б на це не пішов. Я думаю, що і зараз, якщо нам передають якусь ліцензію, то ці ракети будуть збирати не тут. Як ви розумієте, американці просто можуть вважати, що це виробництво просто знищить росіян. Будуть дорогі станки, дорогі верстати, буде дорога техніка на мільярди доларів, і прилетить кілька російських ракет, на цьому все закінчиться. Ну і ясно, що якщо це і буде відбуватися, то швидше за все це буде відбуватися на території країни, яку будуть вважати безпечною з точки зору російських можливостей. Я думаю, що це буде навіть не Польща. Але це таке, це умовно. Поки що ми не бачимо ніяких ліцензій. Але тоді ж була проблема отримати ці Петріоти, ви пам'ятаєте? Отримати. І всі прекрасно розуміли, що навіть якщо ми їх отримаємо, то їх вистачить там на кілька позицій в великих містах. І знову таки, а є маса питань. Є ж такі ракети, як кінжал, скажімо, так, які летіли на Львів. Його можна було збити, цей кінжал? Чим?
0: Та взагалі нічим там, насправді. Та.
1: Ну от, і кінця світу не відбулося. А пам'ятаєте, як орди дронів залітали, потім перестали? Величезна кількість дронів, яка дорівнювала по своїй кількості і небезпеці крилатим ракетам. Перестали літати? Такій кількості. Фактично, ми навчилися повністю.
0: Фактично так, бо росіяни зараз останнім часом просто сіли з калькуляторами, зрозуміли, що запуск обходиться, умовно кажучи, там в сотні мільйонів доларів, а на вихлопі є 3-4 влучання. І то такі слабоньких.
1: Послухайте, коли ми б'ємо дронами по складам Валберіс, що дійсно приносить досить серйозний урон російській економіці і тій компанії, я сподіваюся, що будуть знищені і інші маркетплейси. Це одна ціна. Коли росіяни балістичними ракетами б'ють по складах розетки, так, це серйозна проблема для розетки і для української економіки, але і для Росії теж, тому що це дорого. Балістика – це дорого. І завжди виникає питання, а далі то що? Ну, вдарили в оцих складах. Ну, зрештою, бізнес переміститься туди, де немає балістичних ракет, де вони не можуть дістати. І зрештою, все одно питання буде виключно в тому, чи дасть Європейський Союз грошей, чи не дасть. Якщо він не дасть грошей, ніяка балістика не потрібна. Українська економіка схлопнеться. Якщо він дасть гроші, бий по складах, не бий по складах, далі то що? Ну, не буде якогось там, я вибачаюся, старального порошку кілька днів в якомусь місті. Буде менше там якоїсь там лінійки товарів. Толку-то що? В Росії ясно, що. Тому що вся російська економіка, вона підсанкційна. Не відбуваються розрахунки через банки. По суті, склад є легенями економіки. А тут-то що? Ну, це звичайне збереження товарів, які можна зберігати в іншому місці. Це інший економічний характер це все грає. Характер, розумієте, зручності. Тут це характер зручності, а там це характер економічного функціонування, тому що інакше розрахуватися не можна, як через посередництво цього маркетплейсу.
0: Ну і, до речі, до нас і цього тижня я розмовляв з речницею епіцентру, і вона сказала, ну та, наприклад, там, і я це пам'ятаю, що ще до війни там були, наприклад, десятки різних назв, різних там, ну, наприклад, фарб для стін. Зараз їх, наприклад, там, ну там всього десяток. Але вони всі є. Тобто є українські, є європейські. Тепер мало всього китайського стало, просто тому що його важко сюди везти, тому що заблоковані порти. Але ти просто платиш або дорожче, або береш вітчизняного виробника, от і все.
1: Ну, звичайно. Тобто це все не є катастрофою для економіки, насправді, хоча може здаватися інакше. В Росії є, знову таки, не тому, що там менше товарів, а тому, що там і процедура взаєморозрахунків відрізняється.
0: Але от якщо...
1: Ну, я вже не кажу, це величезний бізнес, це посередництво.
0: Я все-таки повертаючись до ударів балістикою, але багато дуже людей, притомних ніби людей і так далі, цього тижня писали приблизно одну і ту саму фразу, приблизно одну і ту саму думку висловлювали. Як так вийшло, що Росія під санкціями, під всім, змогла наростити випуск балістики, а ми, попри обіцянки ще з 23-го року, 24-го, про так, тисячі ракет, поки що підтверджених ударів балістикою не маємо. Чи є справедлива?
1: Я хочу нагадати, що питання санкцій, це якраз не питання, пов'язане з балістичними ракетами. Балістичні ракети виробляють і Росія, і Іран, і Північна Корея, правда? Всі ці країни знаходяться під санкціями. І всі вони мають абсолютно бездоганний військово-промисловий комплекс. Дивовижно? Ні. Тому що всі зусилля цих країн спрямовані на військово-промисловий комплекс. Питання, а чому? А я розповім чому. Звідки на нас готувався напад? Це авторитарні країни. Керівникам цих країн абсолютно плювати, чого там хоче населення. Їм не потрібно обіцяти різні розкошні можливості під час передвиборчих кампаній. У Північній Кореї їх немає, в Ірані і Росії вони такі собі, знаєте, імітовані. Вони можуть абсолютно спокійно ігнорувати те, що люди живуть гірше. І займатися військовою технікою. Молодці. А Україна? А давайте уявимо собі, Володимир Зеленський виходить у 2019 році на стадіон і говорить: друзі, я зроблю все можливе, щоб у нас була балістична програма. Тому що президент Порошенко відкрив її у 2014 році і нічого з цим не зробив. Я не буду витрачати бюджет на марні справи. У нас буде балістика, у нас будуть крилаті ракети. Ми будемо готуватися до того, щоб якщо Росія не звільнить наші території і не відмовиться від нашої землі, бити по Росії найбільш серйозною номенклатурою ракет у світі. Ми будемо розробляти нову зброю. Більшість нашого бюджету піде на потреби Збройних сил України. Ми будемо збільшувати зарплати. Ми будемо збільшувати наше угрупування в Донецькій і Луганській областях, щоб не прийшов жодний ворог. У нас є на це питання, на цю тезу відповідь самого президента України. 2022 року ми могли б збільшити потреби нашої армії в два рази, але тоді б ми не могли б будувати дороги. Яка жалость, Боже! Але ж це запит суспільства. Зеленський, як людина, яка вміла говорити із суспільством мовою своїх виборців, зрозуміла, що якщо вона буде обіцяти закінчення війни, соціальні можливості, дороги, боротьбу з корупцією, люди будуть за нього голосувати. А тепер, коли ти приходиш в президентський кабінет, ти думаєш тільки про одне, як би тобі переобратися, зберігти все це. А як? Я знаю як. Мирні перемовини з Росією, велике будівництво, велика реставрація, все велике. І ви помітили, що ця передвиборча тенденція не закінчилася в 2022 році. Вона продовжується. Ми весь час готуємося до якихось неіснуючих виборів. Так до балістики чи нам? Вам відповідь.
0: До теми виборів я ще хотів би, щоб ми сьогодні повернулися, якщо встигнемо, я сподіваюся. Так, я єдине, що от, кажучи ще теж про балістику, зараз цього тижня мілітарний, зокрема, про це там вийшла хороша публікація. І це та тема, яку я з 22-го року так відстежую. Це те, що ми дуже мало робили паралели, якщо вже ми робили паралелі з якимись війнами нещодавно і минулого, це війна між Іраком і Іраном. А там, здається, справді дуже багато аж лякаючо подібних якихось історій з тою війною, яка в нас є з Росією. І там, якщо б ми б наклали б от ці два наших таймлайни, то виявилося б, що в них через 4 роки війна зайшла на фронті в позиційний кут глухий. І після цього почалася реальна війна на виснаження з бомбардуванням великих міст, зокрема столиць, яка називалася «Війна міст», яка тривала 4 роки.
1: Ну от. Просто виникає питання, чи є у нас і у Росії ресурси для такої війни. Потім не забувайте найголовніше. Іран не збирався приєднувати Ірак, Ірак не збирався приєднувати Іран.
0: Це правда.
1: А тут все ж таки країна, яка з нами воює, думає про те, що ця територія їй самі потрібна.
0: Тобто вони лишають все-таки собі якийсь шанс, що не треба руйнувати, ну, наприклад, там ущент якісь міста, які ще може вдасться захопити.
1: Ну ви бачите, що вони руйнують. Вони руйнують економіку, вони руйнують енергетику, вони намагаються руйнувати військово-промисловий комплекс. І вони можуть бити по житлових кварталах, звичайно, але виключно з метою залякування. Це ж теж видно. Правда? Що вони роблять? Ми теж, по суті, знищуємо їхню економіку. Зокрема, ці склади, які пов'язані з тим, що вони там ховають запчастини від дронів, тощо б'ємо по їхніх аеродромах, б'ємо по їхніх нафтопереробних заводах. Тобто це ще не війна міст. Це війна інфраструктур, можна так сказати?
0: Ну, так.
1: Війна інфраструктур. От, значить... Може ще розпочатися війна міст, звичайно, але поки що до цього далеко. Звичайно, якщо подивитися на Лук'янівку, то це виглядає більш схожим на війну міст. Але це теж досить дивно. І якісь чергові хейтери сфотографували мене в ресторані на Лук'янівці. звідки просто видно всі ці руїни, створені росіянами, і не писали, що я там байдикую за кордоном, розумієте? Значить, навіть в місті, яке піддається інтенсивним атакам ворога, просто ось там, так? Можна зробити таку фотографію, яка виглядає ніби ти в Ніцці. Красивий сад, красивий посуд, так? Ну, я не знаю, наскільки під час війни в міст можна знайти таку локацію, де ти сфотографуєшся, ніби ти на Лазуровому узбережжі. А в Києві це сусідець. Не просто там на відстані, я б не сказав, там, кілометру, а прямо в районі бомбардувань. Подумав, для мене це було повчально, що люди спеціально, значить, там мене знайшли, ну там, або випадково побачили, та, які там мають завдання від певних структур мене дискредитовувати. І оскільки там не знайшлося в цей момент якоїсь закордонної фоточки, то вирішили виставити просто цю Лук'янівську. До речі, хочу, користуючись нагодою, просити людей, що вони їздили на Лук'янівську площу, в цей район, зважуючи, звичайно, на можливості вашого бюджету, підтримувати і ринок там, і місцеві бізнеси. Те, що ви можете, звичайно, собі дозволити. Будь ласка, підтримуйте людей, які продовжують підтримувати життя цього багатостраждального району.
0: Стосовно так, завершуючи тему, власне, цього нашого розпачу у зв'язку з балістичними ударами, у зв'язку з тим, що непроста якась ситуація виглядає, і в нас немає зараз ракет до Петріот, я просто хочу спитати, оцей взагалі, як знайти цей баланс між, умовно кажучи, необхідною якоюсь пропагандою, напевно, вона має бути якась пропаганда. Я взагалі не знаю, пропаганда в 21 столітті, вона потрібна. Вона реально нам допомагає. Як вона має виглядати взагалі в 21 столітті? І зрештою, я захоплююся дотепер цим геніальним насправді гаслом 39-го року про те, що stay calm and carry on, який розробив та уряд Черчилля. І він реально виглядає якимось адекватним навіть сьогодні. І чи ми можемо жити за таким гаслом? Чи ми можемо, в чому нам взагалі черпати насправді сили, на вашу думку, якщо попереду ще 4 роки виснажливої війни? Наприклад, 4, може бути.
1: Ну, я не сказав, що у нас 4 роки виснажливої, не сказав про можливість 4 років. Війна може закінчитися набагато швидше. Знову таки, тому що терміни війни, вони не прогнозовані.
0: Аби це стало б просто якимось приємним сюрпризом, несподіваним в такому випадку.
1: Ну, ви знаєте, я не дуже собі уявляю, що серйозно, що війна може продовжуватися до більше нинішнього президентського терміну. Вона ж продовжується, до речі, ще й тому, що Трамп у Білому домі, і у Путіна весь час є сподівання, що він якось з ним правильно домовиться. Що треба тягти час, щоб домовитися з Трампом на корисних для себе умовах. А в цей час Росія багато чого втрачає. Я допускаю, що якщо Трамп програв президентські вибори, то війна б закінчилася вже під час головування чинного президента Сполучених Штатів. А так, він може тягти цю історію дійсно до закінчення президентських повноважень Трампа. Тобто там продовження війни – це сам Трамп, якщо хоче. Наступний президент Сполучених Штатів просто може інакше діяти.
0: А якщо, до речі, Трамп... А якщо б Трамп, до речі, програв би, наприклад, вибори?
1: А якщо Трамп програв би вибори, то я не виключаю, що Сполучені Штати продовжили допомагати Україні. От подивіться, конгресмени з Палати представників, і там знайшлася більшість, проголосували за акт підтримки України. Уявіть собі, що є більшість в Сенаті демократична, і що очільник демократичної більшості в Сенаті поставив цей акт на голосування. Там же чіткі гроші, ви ж бачите, там великі гроші, значить конгресмени не просто ж голосують за певні речі. Вони знають, що ці гроші є. Значить, президентка Сполучених Штатів Камала Гарріса, щоб вона виграла вибори, вона б цей акт підписала. Значить, у нас було б набагато більше грошей американських воювати. І це було б великою проблемою для Путіна. Ілон Маск би не розповідав казки, що він не може давати Starlink, тому що це він хоче мирних угод. Ніхто би з ним про це не розмовляв. Він би тримався за свої контракти із державними структурами Сполучених Штатів. Президентка його запросила б до Білого дому і сказала: Іла, ти займаєшся або політикою, або бізнесом. Тобто, якщо ти займаєшся політикою, твої фірми не можуть співробітничати з американськими державними структурами. Тобто ти вибирає, або ти трильйонер, або ти сидиш собі і малюєш ракети в себе віллі на папері. І прекрасно він би все дозволив. Він же нам не дозволяє тільки тому, що його позиція співпадає з позицією Трампа. Тому, звичайно, зараз ми могли б говорити про завершення російсько-української війни на цьому етапі. Тому що Росія виснажувалася, у нас було б набагато більше грошей і зброї, не було б війни з Іраном в такому вигляді. У американців було б дофіга ракет-перехоплювачів. Ну, в принципі, ми ж про це говорили в 2025 році, що поява Трампа в політиці – це продовження російсько-української війни і початок нових війн. Ну і це все ж відбувається. Тут же не треба бути, розумієте, не треба бути якимсь великим генієм, щоб розуміти, що трамп-піська політика призводить до нестабільності в світі. І я думаю, що це тільки початок. Американці ще заплатять за це президентство дуже дорого. Це тільки почали вони платити. Вони мають заплатити сповна. Так діє історія. Це рівно так, як з Брекситом британським. Ми ж говорили про те, що британці проголосують, а потім будуть... жаліти, казати, що ось не вийшло, чому це ми так не можемо весь час вийти з кризи. Вони вже 7 прем'єр-міністрів змінилися з часів референдуму по Брекситу. Перманентна криза. Повна відсутність стабільності в політиці. Успіхи популістів, яких вони сподівалися зупинити цим безумним референдумом. Ну це ж знову таки, перед цим, і коли вони проголосували, було ясно, що буде так. Тобто не буває того, що люди проголосують так, як вони проголосували в 2019 році в Україні, в 2024 році в Америці, перед цим за Брексіт. І щоб було інакше, розумієте? От величезна кількість людей у зв'язку зі своїм інфантилізмом, неосвіченістю, чим завгодно. Вона думає, що якщо вона проголосує за щось таке, то буде так, як їй хочеться. А буде так, як вирішить історія. Історія жорстока дама, вона карає за нерозуміння ситуації, карає страшно. Тому я, в принципі, поки що дуже спокійний. Знаєте чому? Тому що нічого поки що не відбулося, що не можна було б спрогнозувати внаслідок електоральних процесів. Нічого не вийшло з історичного ходу. Чи розуміли ми під 2019 року, що може бути велика війна? Так, сам Зеленський, пам'ятаєте, говорив, ось говорили, що буде велика війна, що буде долар по 40. Нічого ж не відбулося, ну він перед цим це говорив. Тобто, такі очікування були у його хейтерів, і він в них не вірив, як людина далека від політики. Відбулося рівно все те, що передбачали у зв'язку з його обранням. Трамп. Говорили ми в 2024 році, що буде криза, що будуть нові війни, що російсько-українська війна не закінчиться ніякими дипломатичними зусиллями, що Путін його пошле. Говорили. Відбувається це? Відбувається. От, Брексіт. Говорили, що буде перманентна криза у Великій Британії, катастрофа традиційних політичних сил, які не знайшли собі сили опиратися популізму. Говорили. Відбувається це, значить, все гаразд. Небезпечним було, якщо б було б щось інакше. Розумієте? Якщо б раптом би все було навпаки. Значить, щось ми неправильно розуміємо життя. От прийшов Трамп, подзвонив Путіну, і Путін говорить: Дональд, я сьогодні ж виводжу війська з України, з Донбасу, Криму, це все українське. Як я міг це не розуміти? Байден мені не дав це розуміти. Господи, я просто аж плачу. Володя Зеленський такий хороший хлопець, хай приїжджає в Москву. Я вже підписую указ про надання йому звання Герою Росії. Чи він так чудово захищав свою прекрасну батьківщину? І переіменовую Єкатеринбург на Зеленськбург. Ну тоді дійсно, щось ми не розуміємо. Тупі. Але ж цього не відбулося. Ні Зеленсбурга, ні закінчення війни, нічого немає. Або Зеленський прийшов до влади, поїхав в Париж зустрічатися з Путіним на нормандському саміті, і вони підписали угоду про завершення конфлікту, про визнання Росії територіальної цілісності України, про те, що будуть через місяць вибори в Донецькій, Луганській областях, і хай без Криму навіть. Але оця гаряча фаза на Донеччині завершилася. Тому що Зеленський зустрівся з Путіним. Він же так хотів. Зустрівся і все йому пояснив. Розумієте, Володимир Володимирович? Порошенко заробляв на війні. А я не хочу заробляти, я хочу, щоб був мир. А Путін обійняв його і прослизився. Ти ж розумієш, це все тому, що Порошенко заробляв. Я так хотів це закінчити, Володя. Так чекали на тебе. Так хотіли, щоб війна закінчилася між братніми народами. Я кожного ранку прокидаюся і кажу: Аліна, подай мені рушник, я плачу. Ну, слава Богу, кінець війни. І все. Ну, знову перейменовуємо Єкатеринбург в Зеленбург. І живемо прекрасно. Ну, не відбулося ж цього в Парижі? Не відбулося, хоча Зеленський обстоював там державну позицію України. Молодець. Ну, тобто, якщо все відбувається рівно так, як має відбуватися, значить не все ще втрачено. Ми живемо не в касті, а в реальності. А в реальності ми знаємо, як діяти. Тому що в касті невідомо, як діяти, розумієте?
0: Це цим, напевно, точно можна теж втішатися. Стосовно, власне, до речі, виборів в Росії. Ми кажемо про вибори в Сполучених Штатах, але в Росії ж теж наближаються вибори. Там є

0: міграції. На чолі з Юлією Навальним. Коли говорять, що на виборах в Росії потрібно за когось голосувати, вони легітимізують сам процес неіснуючих в Росії виборів. Тому що насправді це не вибори, а вистава. Брати участь в виставі абсолютно не потрібно, як не було потрібно брати участь у виставі виборів Верховної Ради Радянського Союзу. За людей практично примушували. Тоді неучасть в виборах здавалася нелояльністю. Зараз нічого такого в Росії немає. Принаймні для небюджетників. Чого лізти в ту історію? Це ще покійний чоловік Юлії Навальної, Олексій Навальний, якого можна поважати за геройську смерть, але не можна поважати за політичний інфантилізм, розпочав. Пам'ятаєте? Розумне голосування. Голосувати за всіх, окрім Єдиної Росії. Тоді ж було не за Яблока, можна було голосувати за комуністів, за Жириновців, за за справедливу Росію, цю партію вордалаків. І так, дякуючи цьому розумному голосуванню, тому що багато росіян прислуховувалися до Навального, до Державної Думи приходили люди, які просто були виродки, розумієте? Був там один обраний по цьому розумному голосуванню, здається, Жириновців, який там вимагав всіх українців знищити, розумієте? Просто не з Єдиної Росії. Тепер вони повторюють всю цю херню. Я не знаю, можна це сказати в ефірі чи ні. Якось інше слово потрібно. Всю цю нісенітницю. І мене це бісить. Ви знаєте, я був, ну на відміну від всіх людей, поруч з Григорієм Олексійовичем Явлінським. Ті самі перші вибори.
1: Засновником Яблока.
0: Коли Яблока не пройшло, так, лідером Яблока. Яблоко не пройшло вперше до російського парламенту. Я вже не пам'ятаю, який рік, це можна подивитися. Це був початок 2000-х, як ви розумієте. Прийшов Путін, і закінчилася історія Союзу правих сил, Яблоко. І я пам'ятаю, що Григорій Олексійович був просто ошелешений тим, що його партія не пройшла в парламент. Тому що він до останнього вірив, що його партія пройде в парламент. Але не тому, що за неї проголосують. Тому що, до речі, я впевнений, що за неї проголосував. Достатньо було в Росії людей, такий прошарок людей, я би сказав, соціал-демократичного кшталту, які завжди голосували за Яблука і за Явлінську. Він думав, що він домовився в адміністрації президента Росії. Я думаю, що йому обіцяли, що він пройде, тому він був обережний під час передвиборчої кампанії. Не критикував особливо владу, грав в їхню гру, а вони його кинули. Кинули. І от я бачив останній день того Явлінського, якого я знав багато років. З яким був в теплих особистих стосунках. З яким гуляв по Львову. Як ви знаєте, Львів його рідне місто. І ми гуляли з Григорієм Олексійовичем, він показував мені місця свого дитинства у Львові, школу, в яку він ходив, вулиці, на яких він зустрічався з друзями. Розумієте? І більше я цього Явлінського ніколи не бачив. В нього відбулася дуже швидка зміна, тому що він весь час намагався утриматися у цьому політичному полі, з якого його вигнали назавжди. І кожна його нова спроба призводила до все більшої і більшої його особистої деградації, на превеликий жаль, і деградації цієї політичної сили, яку він представляє. І про це боляче говорити, але багато людей пройшли таку трансформацію. І багато людей, яких ми знаємо як вурдалаків, були великими демократами. В інші часи, ви знаєте, є такий одіозний депутат Мілонов, який в Державній Думі, один з головних українофобів досі. Відома постать, ексцентричний путініст. І це була людина, яка була помічником видатної демократичної діячки Галини Васильівни Старовойтової, яка за кілька днів до своєї смерті агітувала за нього до ленінградських, петербурзьких цехів. Виборчих зборів, як воно там називається, міських зборів Санкт-Петербург, як за великого демократа. А вже за кілька років Мілонов, вурдалак, антизападник, українофоб, гомофоб, все, що хочете. Просто таке посереддя мерзотності. От те, що робить з людьми КГБ. Так що вся ця історія ніякого Яблока як політичної сили фактично немає. Є маргінальна група людей, які намагаються

0: самі собі сказати, що вони беруть участь у політичному процесі, що не є правдою, тому що політичного процесу немає. Більше того, величезна кількість лідерів Яблука в результаті знаходиться у в'язницях, причому ні за що. От заступник голови Яблука Лєв Шлосберг, відомий, який весь час вимагав, покладав відповідальність за війну і на Москву, і на Київ. Робив вигляд, що він дуже об'єктивний. Його посадили у в'язницю. Просто тому, що він разом із цим намагався зберігати при таких політичних поглядах ну якусь професійну журналістську людську порядність. Тобто, якщо ти хочеш бути в Росії порядною людиною, навіть з такими поглядами, навіть намагаючись знайти в Україні щось відповідальне за війну, яку проти неї розпочала Росія, тобі все одно в'язниці не запобіг. Розумієте? Тільки Лєв Шлосберг не виявляв ось такої псевдооб'єктивності, не сперечався з українськими колегами. Нічого йому не допомогло. Тому це все не вибори. І мені взагалі соромно за Юлію Навальну, що вона продовжує цю дивовижну виставу. Не кажучи про те, що ви бачили, що Яблуко відразу відхрестилося від будь-яких рекомендацій, бо вони прекрасно розуміють, що їх просто оголосять самих екстремістами, терористами і посадять в результаті цієї всієї підтримки. А ті люди, що хочуть, щоб і Зеленський виступив і закликав за них голосувати, щоб їх просто гарантовано всіх посадили. То мало Юлії Навальні. Треба в цій гроб ще забити гвіздок від Зеленського, щоб вже точно ніхто з нього не вибрався.
1: Ну, може, це все просто.
0: І влітній спеціальну статтю написав перед виборами. Знову таки звинувачував, по суті, Україну. Ну, що вам?
1: Ну, це ж...
0: Що вам сказати? От, я вам приведу прекрасний приклад, пан Андрій. Вам буде цікаво. Я сьогодні в соціальній мережі знайшов напис, запис жінки, яка відпочиває в Туреччині. Росіянки. Угу. Почули звук дрону, і донька її перелякана. Це український? Ні, це просто звичайний дрон. Мені жахливо. Я побоюсь цього звуку. Чому моя донька має боятися українських дронів, пише ця жінка. Українці? Її запитують. Ви, може, пояснили, що ваші дочці, що ваша рідна країна напала на Україну? Кидає туди не тільки дрони, але все інше, що вбиває людей, а українці просто змушені захищатися. Вона відповідає, звичайно, пояснили. Їм в школі все давно розповіли. Донька якось питала, а ми, правда, раніше дружили з українцями? Звичайно. А чому перестали? А тому, що комусь потрібно було у війну погратися. І хтось їй пише. Якщо б Росія зникла, може мір би став краще, вона, світ би став краще, вона говорить, у вас помилка в слові США, а тепер родзинка в цій розмові. От її передостанній запис перед тим, як вона полетіла з донькою в Туреччину. Ось такий малюнок її чудова донька принесла з садику. Сама розмалювала, отримала приз. Отримали приз тільки троє дітей. А тепер я спробую в камеру показати цей чудовий малюнок.
1: Ау.
0: Красивенька, правда? Розмалювала сама сонечка. І мамусінька рада, що такий чудовий малюнок. І приз... А тепер чогось українського дрона боїться. А що об це? До речі, я не виключаю, що такі люди можуть заявити писати.
1: Це тема малюнку, напевно, було «Намалюйте сонечко» або щось такого звучить.
0: Так, звісно, це і є сонечко.
1: Боже, так. Деколи здається, що росіяни абсолютно безнадійні, як не знаю, як нація. Але може вся справа в цьому, знаєте, сумнозвісному Russia first approach, та, що завжди мають бути російське питання, ніби як найважливішим, найвагомішим. А таким людям, як...
0: просто в голові таких людей. Вони просто не мають причинно-наслідкових зв'язків. З одного боку Путін, сонечко, з іншого боку чомусь літають дрони. Чому? Американці... просто посварили росіян і українців. І тому слов'яни вбивають один одного. Так, перестаньте! Я навіть погоджуюсь, так! Іде слов'янський геноцид. Росіяни вбивають українців, українці вбивають росіян. Жахливо! Донька в жасі, скоро буде її теліпати, доведеться вести до психіатра, може вона взагалі цієї війни вийде не дуже врівноваженою країною. Так, людиною, так, перестаньте! І ця жінка пише, я ж не Жанна Д'Арк проти цього протестувати. Ну добре, але тоді не мороч голову, якщо ти не Жанна Д'Арк.
1: Що ж, продовжимо за кілька хвилин. Може, продовжимо тему якраз виборів, але в Україні. Чому вона все ще залишається в нас на слуху?
2: Доброго здоров'я. Ми 3-та окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Если собачку почует, шеф убежит.
1: А кто ще й замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Флинт криває азійські смаки.
1: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
11: Мільйони під водою забирай із собою.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
13: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
14: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
17: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Це суботній політклуб. І я хотів сказати, що прочитав з посиланням на свої джерела. Здається, «Українська правда» пише про те, що все-таки існує план, чи існував план, принаймні, на Банковій провести ці осені вибори. І начебто, пам'ятаємо цю історію про те, що викликали тоді Залужного на розмову до президента Зеленського. Є якісь нові ніби деталі, що начебто Залужний сказав, що він вже відповідає не за себе, а є люди, які хочуть за нього голосувати. Він не може вже тепер не йти на вибори, якщо вони раптом будуть. І, до речі, тут у нас є свіжі якраз дані рейтингів балансу довіри-недовіри від Соціс, де Залужний знову на першому місці, далі йде, здається, Федоров, потім ще багато різних людей, і аж шостий Зеленський. І отак от вона знову все докупи, і я ще і тут дивлюся, що відбулася цікава дискусія, знову ж таки, на УП. Шабунін, Мусаєва, головна редакторка Ткач, говорили про те, що, якщо таке короткий саммарі зробити, то є певна загроза в тій системі управління, яка є. Вона не відповідає викликам, масштабам викликів. І треба щось змінювати. Можливо, вибори не така вже і погана ідея, навіть попри війну на цю осінь. Тобто ця тема виборів, вона якась все повертається і повертається.
1: Ну, по-перше, треба сказати, що я думаю, що всі ці розмови про те, що восени вони хотіли виборів, могла бути реально, тому що вони... Треба зрозуміти простою річ. Люди, які керують нашою державою, з точки зору розуміння політичних процесів, нічим не відрізняються від звичайних громадян. Тобто всі вважають, що вони мають якусь неймовірну інформацію, секретно, якісь розвідувальні товариства їм інформацію надсилають. Я весь час нагадую, абсолютно не має значення, яку інформацію ти отримаєш. Має значення, наскільки ти здатний її проаналізувати і сприйняти. Ну, он президент Трамп отримує таку інформацію, яку взагалі ніхто в світі не отримує. Ніхто. Угу. Такої можливості інформації, яку отримує президент Сполучених Штатів Америки, немає жодної. І що?
0: А потім постфактом дізнаємося, що всі радили цього не робити.
1: Ну, радили, так.
0: Да. Але що? Він зробив.
1: Як то кажуть, не в коня корм. Не в коня корм. Ну, є така прекрасна пісня. Так воно і для Києва абсолютно актуально. Взагалі немає значення, що ці люди мають доступ до секретної інформації, а ми з вами не маємо, тому що вони не розуміють, що вони читають. Або, якщо розуміють, не здатні зробити висновки. Або не хочуть зробити висновки. Хочуть жити в більш комфортному світі. І їх за це і обрали, я весь час нагадую. Їх обрали громадяни, які хотіли, щоб країною керували такі самі люди, як вони самі. Тобто люди із нездатністю розуміти реальну інформацію політичну. А люди із здатністю трактувати інформацію так, як вона їм подобається. Тому виникає питання, а чи мають якийсь сенс вибори? Ні, не мають. Тому що те виборці не змінилися, вони оберуть таким самим чином. Від заміни прізвища нічого не зміниться. Потрібно, щоб змінилися орієнтири населення. А під час війни і криз населення може бути ще більш маргіналізоване, ніж в інший період. Ну, зрештою, вибори 2019 року відбулися на тлі вже існуючої війни. Ви розумієте, кого оберуть президентом в результаті виборів 2009, там якогось там, немає значення якогось року, якщо вони будуть відбуватися під час війни? Ви взагалі розумієте чи ні? Може це не розуміє Шабунін, може це не розуміє там його співрозмовники з «Української правди». Я вам відповім, кого оберуть. Оберуть людину, яка буде обіцяти закінчити війну. Всі ці рейтинги до Віри, до Залужного, до Зеленського, до Федорова. Оберуть ту людину, яка буде говорити, що вона закінчить війну, тому що цієї війни бажають на Банковій, а вона знає, як закінчити війну. Вона проведе перемовини з Путіним. Путін просто не хоче розмовляти з Зеленським. Вона не дозволить ТЦК шукати людей, взагалі зміни системи мобілізації. Так, це може бути несприйнятним для Збройних сил, але я хочу вам нагадати, що людей поза Збройними силами більше, ніж у Збройних силах. Для того, щоб отримати голоси діаспори за кордоном, не старої діаспори, а нової діаспори. Вона пообіцяє реабілітацію і допомогу тим, хто виїхав з України незаконно. І грошову допомогу всім тим, хто хоче повернутися з України додому. В несусвітних цифрах, яких ніколи не буде в українському бюджеті, але вона, ця людина, буде говорити, що ці цифри, ці гроші обов'язково заплатять наші союзники, які будуть зацікавлені в тому, щоб України українці поверталися додому. І якщо ви або я висунете свою кандидатуру на посаду президента України, і от все це скажете, ми вже знаємо навіть депутатів, навіть від демократичних фракцій, які, по суті, виступають з цією програмою, то нас з вами оберуть президентами України. 73% я отримую, або ви, або людина, яка зараз веде подібну передвиборчу кампанію.
0: Ну, що зараз...
1: Яка може здати.
0: Але зараз ця людина не потрапляє, якщо вона є, звичайно, ця віртуальна людина не потрапляє.
1: Тому що йде війни, немає виборів. Виборів немає. Як тільки почнеться виборча кампанія, все зміниться, повірте мені.
0: Тобто соціологія – це одне, а реальне голосування – це інше буде.
1: Ну, а скільки було реального у Зеленського, який був рейтинг, поки він не сказав, що він балотується, вибачте. 3%?
0: Ну, напевно, так.
1: Ну, про що ми говоримо? Яке має значення вся соціологія? Вона враховує тих людей, які є точно учасниками передвиборчого процесу. Потім, я вам ще скажу, я умовно кажу, ця людина не потрапляє в рейтинги. Ну, так буде якась інша людина. Може, з цих людей буде ця людина. Але ви розумієте, що буде наступного дня після цього виборів? Оберуть цю людину, війна продовжиться. Ніякий Путін ні з ким розмовляти не буде, буде вимагати капітуляції. Посилиться удари. Ніхто нікуди не повернеться, ніякої амністії нікому не оголосять. Ніяких грошей за повернення нікому не дадуть, та ніхто і не буде думати повертатися, бо буде продовжуватися війна. Ця людина змушена буде входити в курс справи, оскільки вона буде випадковою людиною в політиці, вона буде оточувати себе ще більшими пройдисвятами, ніж ти, він сам. Багато хто буде боятися з нею співробітничати, тому що буде вважати, що це дуже скоро все закінчиться крахом. А Віталік знову прийде, Шабунін, до Української правди, і вони будуть обговорювати, що ж робити з цією системою управління. Ну, тому що ці люди, вони дуже далекі від народу. На превеликий жаль. Ми всі живемо в своїх бульбашках. Бачити, що відбувається реально, не можемо. Ну, тому я завжди вважаю, що я пам'ятаю, що я працюю для меншості. Вони, напевно, думають, що вони працюють для більшості. Ну, дай їм Бог. Але для більшості можна працювати тільки тоді, коли ти споруч з Володимиром Зеленським. Ну, принаймні, до сьогоднішнього дня, умовно кажучи. Коли ти не Віталій Шабунін, а Дмитро Литвин, тоді ти працюєш для більшості. Бо розповідаєш більшості казки, які їй приємні. Можна спробувати в даній ситуації працювати з Михайлом Федоровим, поки він символ надії. Ну тоді ти не Віталій Става Шабуніна, а Сергій Стерненко. Але це теж до певного моменту це працює. Поки карета не перетворилася на гарбуз. Я ж нічого проти не маю. Я просто питаю, ви точно ліки в тому, щоб провести вибори під час війни? А може ліки в тому, щоб придослухатися до мене і просто під час війни, зрештою, створити повноцінний уряд національної злагоди?
0: Власне.
1: Поділитися повноваженням.
0: Власне. Ні? Я, знаєте, я просто думаю, я ніколи би не повірив те, що я це зараз кажу, але я це кажу, бо пам'ятаю, як в 19-му році Володимир Дубровський, якого дуже поважаю як чудового економіста українського, із яким маю абсолютно деколи протилежні політичні погляди, але завжди, мені здається, спільну візію на економіку, сподіваюся, та, наскільки моя візія може взагалі дорівнювати його, звичайно, професійному погляду, але тим не менше. Отже, він сказав, що може настане час, коли люди, які сьогодні голосують за Порошенка або посипають голову попелом від того, що обирають Зеленського, навіть будуть ситуації, що їм доведеться захищати Зеленського. І я би зараз сказав би ті слова, що я взагалі не розумію, чому ми не бачимо корені проблеми. Бо корень проблеми, здається, в тому, що в нас не працює парламент, а не в тому, що в нас поганий президент. Президент в нас воєнного часу, відповідно, це є головнокомандувач. І Зеленський при всьому моєму, при тому ставленні, яке є до Зеленського, мене особисто, та, він виконує цю роль.
1: Ну, дивіться, є парламентська більшість. Вони ж живі люди, правда? Вони ж не автомати з газованою водою. Ти кажеш, ой, ви знаєте, парламент не працює, тому що вони всі бояться Зеленського і роблять так, як він скаже. А хто їм заважає робити не так, як він скаже? Що в них, що з ними таке? Вони ж, до речі, всі не були в політиці. За ними немає, не мов би, корупційного шлейфу. Що з 90% з них відбувається? Чи вони при одному погляді на них Давида Арахамію, я про Зеленського навіть не кажу, починають битися в падучі. Що таке? Я хочу знати. Чому ці люди за 7 років, перебування в законодавчому органі не набули якихось ознак політичних діячів чи власної просто людської волі? Розумієте? Вони мені нагадують сім'ю в стані отакого аб'юзу. Ну от 7 років мене б'є моя жінка, ну там чи чоловік. Ну ти не пробував взагалі якось, чи ти вирішити це питання якось інакше, роз'їхатися, не жалітися,
0: подзвонити
1: не
0: в поліцію, зроби щось.
1: Ні, ну вони люблять, вона люблять чоловік, вони люблять Зеленська. Я ж не проти, хай це відчуття кохання, воно залишається з ними як найтрепетніше, що вони винесли в своєму житті. Я розумію, що якщо б не Зеленський, вони б всі ніким не були. Я погоджуюсь, ніким ніхто. Ну але можна кохати, але якось і самостійно пробувати діяти. Ну, навіть діти, які кохають своїх матерів. Вони якось, коли виростають, ну, вони починають спробувати ухвалювати самостійне рішення. Вони не обов'язково одружуються з дівчиною, яку приводить мама. Ну, деякі так, але деякі ні. Ну, то можна спробувати. Тобто, насправді, ніяких проблем з політичною системою в Україні немає. У нас є коаліція. Керівництво цієї коаліції, якщо депутати хочуть, можуть звернутися до партії державницької орієнтації, скажімо, там до Європейської солідарності, насамперед до Батьківщини, до Голосу, пропозицію створити нову коаліцію, відправити в відставку уряд Корецького, запропонувати новий уряд. Я, кстати, до речі, абсолютно не здивуюся, якщо в результаті лідери «Слуги народу», «Батьківщини» і «Європейської солідарності» запропонують того ж самого Сергія Корецького прем'єр-міністра, тому що ви за нього голосували і «Європейська солідарність», і «Слуги народу», правда? От вже перший

0: ради був від Народного фронту. Зараз можна зробити те ж саме.
1: Але я
0: обрати головою Верховної.
1: Я, до речі, не сказав би, що Гройсман був суперзалежний від Порошенка, бо про те, що вони формально були.
0: Звичайно, не був, тому що була коаліція. І він міг спиратися на обидві партії в цій коаліції. Так воно і має працювати. В нормальній державі, в ненормальній державі має працювати так, як тут, і це, звичайно, призведе до краху управління. Без вибори проводять, не вибори. Буде така система, буде крах. Навіть не сподівайтеся, хочете лізти в помиральну яму, не хочете, а фінал буде один і той же. Коротше, от вам прекрасна історія. Голова Верховної Ради Петро Порошенко. Хай мені, значить, зараз скажуть, що мені прийде рахунок від Порошенка за те, що я його лобіюю на цю посаду. Але, до речі, вперше я відкрию таємницю, що я вперше Порошенку пропонував цю посаду в 2013 році, коли починався Майдан. Я говорив, що зараз потрібно розбити цю регіональну більшість, створити більшість депутатів, які не хочуть більше мати диктатуру Януковича, і що він, як людина нейтральна між демократичними силами і регіоналем, міг би стати головою такої Верховної Ради, яка б кризу врегулювала поза небажанням Януковича її врегульовувати. У нас була така розмова наприкінці 13-го, на початку 14-го року, наскільки я пам'ятаю, на Майдані. Так що це моя друга ідея в цьому напрямку, як бачите. Я залишаюсь вірним собі. От, ну, немає значення, це може бути не Петро Порошенко, це може бути Юлія Тимошенко. Яке це має значення в даному разі? Головне, щоб були розділені функції державного управління в такій ситуації. Руслан Стефанчук в тій ситуації якраз може перейти з посади голови Верховної Ради на посаду політичного прем'єр-міністра, а Сергій Корецький, скажімо, стати першим прем'єр-міністром в такому уряді. Це можна все скласти, немає значення. Уявіть собі, наскільки б змінилося державне представництво України, і наскільки ми показали б єдність, що у нас було б отак. Якщо б у нас міністром юстиції був не Герман Галущенко, а Сергій Власенко.
1: Ну,
0: ми зараз навіть не говоримо про те, що до Сергія можна мати величезну кількість якихось там претензій, як до політика, бо величезна кількість людей може їх мати, але він буде представником іншої політичної сили. Це і є єдність. І всі точно будуть знати, що це міністр, який не залежить від Зеленського.
1: Ну, і, до речі,
0: але в цій ситуації.
1: Бачите, ми говорите про те, що є величезна після Брексіт турбулентність політична і криза, яку не вдається подавати в Великій Британії, там помінялося 7 урядів. Ну, в нас же ж немає ніякої політичної кризи, в нас, але в нас помінялося 5 міністрів оборони під час війни.
0: Але це не правильно, тому що це криза управління, тому що немає критеріїв призначення людей на цю посаду. От призначили Федорова, виявилося вдале призначення, вигнали, тому що вдале призначення. А до цього вважали, що не вдале призначення призначали. А як вам буде фокус, якщо Юлія Свириденко очолить Нафтогаз? Уявляєте собі, яка це комедія? Тому що буде тяжка зима. Зняти прем'єр-міністра, призначити на посаду прем'єр-міністра голову Нафтогазу, а головою Нафтогазу призначити колишнього прем'єра.
1: Угу.
0: Я завжди згадую анекдот, коли про це думаю. Про те, як великий піаніст Рубінштейн зустрів одного свого знайомого, який йшов на свій фортепіанний концерт. І запросив Рубінштейна на свій концерт. А Рубінштейн каже, а що я буду робити на цьому концерті? Я ж не граю, ти ж граєш. Він каже, ну будеш мені ноти перегортати. І вони прийшли на концерт, сів цей піаніст, зіграв п'яту симфонію Бетховена. А Рубінштейн переганяв, перевертав йому ноти. А потім була рецензія, що дивовижний концерт. Той, хто мав перегортати ноти, грав на фортепіано, а той, хто грає на фортепіано, перегортав чомусь ноти. Ось це все, що ми знаємо про українську систему управління. Всі ці 7 років, це воно. І це просто, це було б, розумієте, це було б дуже смішно, тому що це комічно, якщо чесно, виглядає. Всі ці люди, все це виглядає комічно. Вони виглядають дітьми. Але ж це страшно, бо це країна у війні. Країна, якій підписаний в Кремлі смертний вирок. І маємо справу з державою, яка ні за що не зупиниться. Ні за що. Якщо її не зупинити. Яка готова платити мільйонами життів своїх громадян. Нікого не жалко. Тільки щоб отримати Україну. Які люди, які заряджені цією імперською ідеєю, від Путіна до останнього слюсаря в Нижньому Тагілі аж горять. так хочуть воювати і так хочуть захопити чужі території. 300 років, 500 говорять, Росія – це захоплення чужого, експансія за експансію. І коли ми зустрілися із такою силою, з такою потугою, та ще й ядерною, готовою воювати, вбивати, гвалтувати, ми граємося в ці ігри, блін. Ми ж не з Фіджі воюємо. І українці цього навіть досі не можуть зрозуміти, що це дійсно потуга. Що ми зможемо так з ними боротися, тому що вони нас весь час недооцінюють. Якщо б вони розуміли масштаби небезпеки і краще підготувалися б до свого ідіотизму, невідомо, що ще було. Але з кожним роком війни вони все краще і краще розуміють наші можливості і нашу готовність. І це небезпечно.
1: Це в цьому здається проблема, що ми навіть люди, які обізнані, які є на вістрі якихось інформаційних речей та зараз, вони продовжують обговорювати проблеми управління, персоніфікуючи їх. Тобто це має бути по Федоров, який наведе лад, і або це має бути Залужний, бо він до нього є довіра, і він буде кращим президентом і
0: та,
1: кращим.
0: Це має бути Корецький, тому що він спеціаліст з енергетики, він зможе якось дати раду з енергетичним проблемам.
1: І тут все урівняння випадає демократія або демократичні інституції, бо вони виглядають якби менш важливими. І це якась
0: так, і система самостримувачів і противаг випадає. Навіть не просто демократія.
1: До речі,
0: система випадає.
1: Пане Віталію, оця історія про от зараз ж іде величезна зміна з послів. Ну, окрім Стефанішини, звичайно, це окремий абсолютно кейс, але тим не менше, от зараз міняють послів. Наприклад, Василь Боднар пішов з Варшави. І я просто знаю Василя особисто зі студентських років. І з того, що я бачив, з того, що він казав, з того, що він коментував, з тих інтерв'ю, які він давав, в тому числі на Еспресо, в мене є дуже сильне враження, що це людина, яка була на своєму місці. Зараз його заміняють. І, наприклад, по цьому всьому лишаються такі персонажі, як, наприклад, ця Олеся Ілащук в Болгарії, яка, між іншим, тепер має євроскептичний уряд, і україноскептичний, який там якийсь вето, і так далі. Тобто людина, яка, ну, явно просто профнепридатна, швидше за все. Я не бачу доказів, що це інакше якось є. І яка має цілий шлейф скандалів, які не припиняються за її призначенням. Але, тим не менше, я почав просто трошки вивчати питання. І я дізнався, що, виявляється, Україна належить до тих дуже небагатьох країн світу, де призначені звільнення послів здійснює президент. Я про це дізнався в розмові з Андрієм Добрянським з Конгресового комітету українського. Він, виявляється, Трамп не може призначити посла в Україну не тому, що в нього там якісь думки, а тому, що Сенат не затверджує його кандидатуру. Бо без затвердження Сенату навіть такий суперпрезидент, як Трамп, не може призначити свого посла. А в нас в Україні, а ще виявляється в Омані, в Саудівській Аравії, в Бахрейні і третя якась в Катарі. Можна призначати отак от, просто кого захотів?
0: Просто указом президента.
1: Просто указом президента або указом короля, шейха, ні, там ще шейхів немає, емір, здається, і два султани. І це ж теж щось свідчить, що в нас є певні...
0: Це пережиток радянських часів. Коли посли призначалися указом президії Верховної Ради СРСР, ну, насправді, я зараз ще призначав ЦК партії, ну, в Росії потім вели смішну процедуру, що вони там теж, здається, проходять якийсь міжнародний комітет Держдуми, не мої, чи Ради Федерації, ми ж не будемо сприймати це серйозно, так? Але формально це там так. А що дотація, величезна проблема, що в нас, в принципі, цих послів мав би розглядати міжнародний комітет Верховної Ради, він цього не робить. Але вони ж міністрів навіть тепер не розглядають особливо. Міністри їх бойкотують, розумієте? Тому що всі міністри розуміють, що вони залежать від Зеленського, а не від парламенту, який має їх призначати. Але ж ми з вами вичислили корінь всіх проблем. От він в цьому. Ну і, до речі, про посла в Польщі, який є абсолютно фаховим, прекрасним дипломатом, як і багато людей, які там зараз працюють в українському дипломатичному корпусі. Я багатьох знаю і пишаюся знайомством з ними. Я вважаю, що у нас просто сильна професійна дипломатія. Але я хочу вам нагадати просту річ. Була історія з орденом Білого Орла, так? Коли Офіс Президента України вирішив організувати з цієї історії, абсолютно, я б сказав, обридливою для України, для Президента України. Ви знаєте, що я рішуче підтримував Президента України в цій історії. І повністю є прихильником його дій, його рішення повернути цей орден. Але ж, розумієте, вони ж на цьому не заспокоїлися, тому що їм важливо було створити красиву картинку. Ось ви згадали, що вони піарник. Так? І вони, в принципі, по суті, створили ситуацію, в якій від орденів відмовлялися не тільки колишні президенти України, це було красиво, але й дипломати, які отримали орден Білого Орла. Що я, скажімо, вважаю неправильним, тому що цими дипломатам орден давали за сприяння стосункам України і Польщі. Правда? Я не знаю, чи це була ініціатива пана Боднара, чи це була ініціатива Офісу Президента, але навіть якщо посол виступив з такою ініціативою сам, Офіс Президента і Міністерство закордонних справ мали б його зупинити з однієї простої причини. Ми прекрасно розуміємо, що людина, яка відмовилася від державного ордену в країні перебування, не буде послом в країні перебування. Бо вона просто втратить можливості нормальних контактів з політичною елітою країни перебування. Навіть з тими людьми, які будуть підтримувати її, а не президента власної країни, у цій історії. Це азбука дипломатії. Тому в день, коли пан посол відмовився від ордену, мені вже тоді сказав хтось з дипломатів, що, очевидно, доведеться змінювати посла в Польщі. Він ще не встиг оголосити цю свою заяву. Ті, хто це організовував, якщо вони хотіли зберегти досвідченого, авторитетного, розумного і талановитого дипломата на чолі посольства в Польщі, мали подумати, наскільки це все потрібно. Цей орденопад, тим більше я вважаю, що відмова від орденів колективно всіх президентів нашої держави, які мали цей орден, і президента Зеленського, і президента Порошенка, і президента Ющенка, і президента Кучми, сама по собі була настільки промовистим кроком, що до нього не потрібно було щось додавати. Розумієте? Але якщо ви ставитеся як до політики, як до естрадного концерту, то ось у нас головний номер, а зараз ми ще додамо. Щоб зал просто вигукнув, вибухнув сміхом, бо це ще не до кінця смішно. Ось хай буде ось так. Ха-ха. Ну, розумієте, так?
1: Ну,
0: то тоді ви робите помилкові кроки, тому що політика – це не естрадна вистава. І це ефектний жест президента. Як найголовніше, навіть там не з новою поштою, найголовніше ось ці чотири президента, солідарність історична. Від Кучми до Зеленського.
1: Які на місяць підняли рейтинги Зеленського знову до першого.
0: Ну, ні, я маю на увазі, ось це було фактично, як би сказати, доведено до абсурду подальшим розвитком подій. Ну, і принаймні, я не кажу, що дипломати не могли відмовлятися від орденів, але принаймні треба було вберегти від цього чинного посла в Польщі, якщо ви хотіли мати його послом. Знаючи, що у нього хороші контакти з представниками польського керівництва, що його там дуже поважають і в суспільстві, і в країні, я можу це абсолютно чітко сказати. У нас взагалі прекрасні завжди були посли в Варшаві. Я вам кажу, як людина, яка багато років займалася українсько-польськими стосунками, і Андрій Дещиця, і пан Зварич, і пан Боднар. Це просто чудові, я би сказав, такі взірці. Я вже кажу про період такий складний в українській історії після 14-го року. Того, як можна будувати ці двосторонні взаєми. Ну і от, на жаль.
1: Ну і зрештою, пані Оксана Маркарова могла бути все ще послом насправді Сполучених Штатів, якщо би тоді не була така, про що писали, незручна позиція, коли їй довелося там організовувати зустрічі в обхід республіканців, коли всі робили ставку на Камелу Геріс, і потім воно все теж вилізло дуже боком. А тепер маємо...
0: Ну, ми вже не перше потрапляємо в таку ситуацію, правда? Ми потрапляємо в таку ситуацію перед кожними виборами Трампа і нічого не вчимося.
1: А до речі, зі Стефанішиною, ну, теж історія цікава. Всі знали, що в неї є... Висить ця справа і підозра. Що вона рано чи... Пізно, ну, якось розвисне і буде проблема. Дивно була.
0: А ви знаєте, що коли ви говорите, що всі знали, то ви ж розумієте, що це і американці знали.
1: Ну.
0: Тому вони її все одно сприймали як тимчасову фігуру на чолі посольства. Може, вони їй це не розповідали, бо ж вона цього досі не знає. Але я вам це скажу. що представники американського істеблішменту, вони її сприймали як тимчасову постать, розуміючи, що от прийде день, там через місяць, її доведеться її відкликати. То про що з нею домовлятися? І тепер ми знову без посла в США?
1: Ну, якось так, так. Якось так. І не зрозуміло. Ну, можливо, поїде все-таки Юлія Свириденко, може, зможуть її переконати якось, я не знаю.
0: Ну, якщо її пошлють на Нафтогаз, то вже не поїде. Нехай ви не пошлють.
1: І, ну, це буде, звичайно, анекдотичним випадком. Будемо бачити. До речі, були чутки, що пан Умєров все-таки пропонувався, як... Але знову ж таки, підтвердити це важко.
0: Якщо пан Умєров пропонувався, а американці знову запитали, чи не буде так, що його запропонують, а потім в нього будуть якісь проблеми в Україні, і чи варто ще раз вступати в ту ж саму воду цієї самої ріки, то це могли президенту сказати вже відверто в Вашингтоні, розумієте? Чи ти ж один раз так зробив, чи ти хочеш зробити ще раз? Може, ти якось інакше зробиш цього разу? Щоб у тебе посол пробув кілька років хоча б, не хочеш спробувати? Ну, могли так нацякнути інтелігентненько. Хоча, що там інтелігентненько? Такі люди, які не націкаються, які в лоб говорять, що я кажу такі дивні речі.
1: Тож, бачите, навіть в тій системі, де президент призначає фактично одноосібно, але все одно з подання міністра закордонних справ, це означало, що якщо би був би цей уряд, наприклад, реальний політичний уряд, коаліційний, пан Сибіга мав би зовсім інші можливості, наприклад, міг би і не подавати ту чи іншу кандидатуру, і мав би аргументи для президента Зеленського, що це просто не буде затверджено урядом і парламентом. І не буде схвалено.
0: Ну, звичайно, те, що ми не маємо автономного Міністерства закордонних справ, це досить серйозно пригнічує нашу зовнішню політику і можливості самого очільника держави, який мав би можливість чути дискусійні думки. А чує від дипломатії української тільки те, що хоче почути. Це теж треба розуміти.
1: Що ж, ми повернемося за кілька хвилин, залишайтеся.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: А давай зумовимо цей і цей.
3: Ніше батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
9: Мільйони під водою забирай з собою.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ви дивитеся заключну частину суботнього політклубу. У нас не так багато часу. Я думаю, що ми, може, ще візьмемо пару тем, якщо встигнемо. Насамперед, я хотів би сказати, що є тема, яка досить гостро дискутується, принаймні тому, що я бачу в своїй бульбашці в соцмережах. Це історія про... Але про це пишуть також, і навіть на це вже реагує Верховна Рада і Міністерство. Про те, що є петиція, яка вимагає мобілізовувати тих, кого є троє і більше неповнолітніх дітей, як ось такий спосіб вирішення проблем з мобілізацією. І, здається, ця історія дуже розділила людей. Є дуже багато тих, хто каже, що це прекрасна ідея, що таких може бути приблизно 150 тисяч чоловіків, я маю на увазі. Ну і відповідно...
5: Маємо вищати якісь рішення там, де їх можна не шукати. Можна, звичайно, будь-кого звільняти від цих обмежень мобілізації, таке інше. Але я вам хочу нагадати просту річ, якщо ми говоримо про справедливість. От всі ці люди, які мають трьох і більше дітей, вони всі, відомо, стоять на обліку в ТЦК.
4: Всі поговорили дані і так далі.
5: А у нас, за певними оцінками, скільки там, 2 мільйони людей, про яких ніхто не знає?
4: Так.
5: Які нічого не поновили. Які не те, що там, вони не ухиляються в мобілізації, вони просто не виконують певні вимоги законодавства. І це і є головна несправедливість, тому що якщо б ці люди виконали певні вимоги законодавства, тоді держава могла б розуміти, з яким... мобілізаційним ресурсом, вона має справу. А тут ми маємо кілька рівнів несправедливості відразу. Перший рівень несправедливості – ці люди, які воюють роками, які все поновили, які не ховаються, які воюють. Другий рівень несправедливості – це люди, які поновили дані, які повідомили державі, де вони, що вони, з чим вони. Хтось з них дійсно може мати трьох дітей – хтось з них може бути заброньований, хтось може бути не заброньований. Це різні люди. Але це люди, які виконали вимоги законодавства, закон слухняні люди. А держава вже вирішує, мобілізує вона їх чи ні. Третя верства людей – це люди, які цього не виконали. Тобто вони вчиняють несправедливість по відношенню до своїх співвітчизників, які виконують вимоги законодавства. І причому вони вважають, що вони праві. І тоді з'являються ще одні люди, які говорять, а давайте ми мобілізуємо тих, хто виконав вимоги. Це ж простіше. Навіщо нам шукати когось в темряві, коли воно от є під ліхтарем? Ну, це просто нечесно. По-перше, нечесно міняти правила під час гри. Держава, яка міняє правила під час гри, не користується довірою своїх громадян. А що зробили такі умови, значить вони такими мають залишатися. Або їх можна буде змінювати після закінчення бойових дій. Тоді, ось закінчиться війна, держава має чітко сказати людям, у яких більше трьох дітей, що вони не будуть користуватися в майбутньому ніякими пільгами, щоб вони вирішили просту річ, скажімо, чи жити їм в цій державі, чи готові вони воювати в Україні, якщо зміниться умови, чи не готові, це чесно. Але під час війни, коли ви сказали людям, от ви, будь ласка, оновіть дані, ви маєте право, у вас троє дітей, ви маєте право мати таку відсрочку мобілізації, а тепер ви вирішили, що не маєте. Це так не працює. Те ж саме стосується мобілізації жінок. Чи потрібно нам буде потім ухвалювати рішення про мобілізацію жінок? Звичайно. В державі з таким мобілізаційним ресурсом, як Україна, мають служити і чоловіки, і жінки. Але не під час цієї війни. Неможливо під час війни вирішувати такі питання відразу. Це має вирішуватися в післявоєнний період, причому це має бути частиною законодавчої дискусії, про це мають говорити під час передвиборчих кампаній. Суспільство має це схвалити. Або суспільство каже, ні, так не буде, але розуміти, що під час, там, під час наступної війни у нас не буде мільційного ресурсу, ми швидше за все війну програємо. Ну, програємо, так програємо, ми так вирішили. Не потрібна нам ця держава. Але під час війни мають бути чіткі правила поведінки держави. Вона не може підривати до себе довіру хаотичними рішеннями. Так що, це видається логічно.
4: Я, до речі, пане Віталію, от я казав, що я там трошки намагався вивчити питання Ірано-Іракської війни 80-88 років. І там є цифри, на які я теж просто напотикнувся, і вони мені видалися цікавими. Це те, що Іран же ж в 80-му році мав 39 мільйонів населення, а сьогодні має 93 мільйони. Ірак мав, здається, 14 мільйонів населення, а сьогодні 48. І це країни, які стали сильнішими набагато за ці, скільки там минуло, 46 років.
5: Ну так, тому що там відбувається демографічний приріст населення, пов'язаний з абсолютно очевидними там
4: соціальними. Я собі уявляю родину середньостатистичну українську, де є батько трьох або більше дітей, якого мобілізують. І якщо він, наприклад, не придатний до служби просто на передньому краї війни, а це цілком можливо. Бо от зараз, наприклад, мобілізували одного мого колеги, брата старшого, якому 56 років, він пройшов всі ті відповідно. Він як порядна людина, звичайно, ні від кого не тікав, до нього там вийшли, не знаю як. Ну і в підсумку він все одно опинився в тилу, тому що він має дуже серйозні вже проблеми зі здоров'ям, тобто там умовно придатний і так далі. І от нас просто плюс одна людина до того мільйону, які вже є в армії. Але потрібні ж не тільки такі люди, а в першу чергу молоді і здорові чоловіки, ми ж теж це розуміємо.
5: Ну, звичайно, це теж вся ця мобілізація, з точки зору того, як вона у нас відбувається, ще відбувається дуже часто на папері. Тому що насправді нам потрібно думати, як посилити і ротувати ці війська, які знаходяться на лінії зіткнення. Їхнє посилення, їхня ротація. Ми рахуємо людей, які там дійсно після 50 років просто виконують якісь, скажімо так, чиновницькі функції в військовій формі. Що не дає армії звичайної ефективності. Тому що, знову-таки, такі функції могли б виконувати і жінки, правда?
4: Абсолютно.
5: От і все. Якщо б у нас була... Так, як в Ізраїлі і чоловіча, і жіноча мобілізація, що логічно абсолютно для країни з меншим мобілізаційним ресурсом, ніж ворог. Тому що в Ізраїлі вона ж теж не від хорошого життя, тому що в арабських країнах, як зараз називаєте цифри, це взагалі цифри арабського світу, набагато більше людей, більше мобілізаційний ресурс. От. То тоді жінка може виконувати всі ці функції чоловницько-протокольні. Вона ж не на лінії зіткнення воює, коли вона в армії. Хоча в Ізраїлі

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, судень безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Тут ми будемо підбивати саме суб'єктивні підсумки стосовно всіх політичних і не тільки подій, які трапились за цей тиждень. І у цьому випуску я хочу акцентувати вашу увагу на кадрових призначеннях, на тому, як колишні фаворити Зеленського потрапляють до Вищого антикорупційного суду, плачуть, страждають і говорять, що у них вже і грошей немає на те, щоб внести заставу. Безумовно, ми поговоримо про те, чому такі ціни для Володимира Олександровича Зеленського. Рустем Умеров – це людина, яка отримала просто феноменальні можливості уже за період повномасштабного вторгнення і, здається, немає такої посади, яку б вже не мав Рустем Умеров. Ще трошки, мені здається, що його призначать керівником хору «Вірьовки» або відправлять керувати кварталом 95. От настільки Володимир Олександрович цінує цю людину, що не розвідника призначив керувати службою зовнішньої розвідки, і тепер спеціалісти і не тільки розбираються у тому, чи може цивільна особа керувати такою махіною, куди стікаються всі дані із розвідок. І взагалі, як воно, коли от така людина із таким дуже цікавим беком, зв'язками з Міндічем і з тим, що засвітилася на тих самих знаменитих плівках Міндіча, тепер буде займатися розвідувальною діяльністю. Це у нас така Туці Габард місцевого розливу, чи як це розуміти. Також хочу акцентувати вашу увагу ще і на тому, що трапилося з Ольгою Стефанішиною. Я нагадаю, що ця пані теж отримала карколомну кар'єру під час епохи Зеленського. Вона у нас була і міністеркою юстиції, вона відповідала за європейську інтеграцію. Вона вирвала перемогу і стала послом України в Сполучених Штатах Америки. Причому суміщала там одразу дві посади – і посла, і нашого аташе. Але вистачило цієї любові Зеленського аж на 7 місяців. Тому що раптово Ольгу Стефанишину знімають із посла, вона отримує нові підозри від НАБУ САП, розглядає Вищий антикорупційний суд міру запобіжного заходу, і тепер всі дізнаються деталі не тільки того, яке майно не задекларувала Ольга Стефанішина і яке майно зацікавило НАБУ і САП, а й те, яким чином Ольга Стефанішина в 2022 році дуже допомагала іншим людям із близького оточення Зеленського отримати дуже хороші посади і претендувати, наприклад, на посаду керівника НАБУ. Також хочу дещо обговорити з вами нові призначення Драпатова, взагалі про постать нового українського головнокомандувача Збройних сил України, і про те, настільки було все-таки важливо зберегти отаких талановитих людей, як Михайло Драпатий в українській армії. Тому що, нагадаю, Михайло Драпатий, він народився в 83-му році, і я просто знаю по деяких хлопцях із моєї школи, коли вони говорили своїм мамам, татам, що я хочу піти в військовий інститут, там просто були скандали, істерики, засмучені мами, сльози і заяви: «Синок, нащо воно тобі треба?». І от я підняла архівне інтерв'ю Михайла Драпатого, він розповідає, коли він оголосив,

своїй мамі про те, що він хоче вступати до Інституту танкових військ в Харкові, мама була дуже-дуже сильно засмучена і вважала, що з такою кар'єрою у сина точно нічого не вийде. Але слава тобі Боже, що мама виявилась неправа, і в Михайла Драпатого все склалося. Отже, поговоримо і про його кадрове призначення, як він зараз очищує систему наших військ від людей сирського, з яким у нього був довготривалий конфлікт. Знаєте, це вже такий конфлікт світоглядний, конфлікт поколінь. І, безумовно, Олександр Сирський, як такий дуже досвідчений апаратчик, розумів, що саме Драпатий – це та людина, яка посяде належним чином місце головнокомандувача Збройних сил України. Але почнемо про Стефанішину. Отже, темні часи настали для Ольги Стефанішиної. Їй обирали міру запобіжного заходу, і Ольга Стефанішина там розплакалась, хоча воно було в закритому режимі, сказала, що в неї немає 6 мільйонів гривень для внесення застави. Але Національне антикорупційне бюро розкрило всі деталі справи, в рамках якої, до речі, Ольга Стефанішина, колишня віцепрем'єрка, колишня міністерка Мін'юсту, людина, яка у нас займалася євроінтеграцією, отримала підозру. І от інкримінують їй такі статті Кримінального кодексу. Перше – незаконне збагачення, друге – декларування недостовірної інформації. І загалом, коли мова йде про незаконне збагачення, то НАБУ і САП порахували, що взагалі сума набутого майна становить 13,9 мільйонів гривень. Тобто, якщо так порахувати, то 6 мільйонів у Ольги Стефанішиної точно є. Просто ж не хочеться розповідати, що воно таке за майно. Отже, по класиці, знаєте, я ніколи не зрозумію, коли люди, які були топ-урядовцями, займали такі посади, як очільниця Мін'юсту, займалися євроінтеграцією, і здавалось би, ти ж маєш розуміти, що твою особу, твою політичну персону будуть розглядати просто під лупою, під мікроскопом, будуть взагалі дивитися, наскільки ти чесний і прозорий, але ти не вмієш навести лад у своїй податковій декларації. І здавалось, в той період, коли Ольга Стефанишина очолює Мін'юст, вона точно розбереться зі своїми там реєстрами, зі своїм майном, на кого воно записано, і як все це зробити гарно, і щоб воно не викликало інтересу таких органів, як НАБУ і САП. Отже, слідство порахувало, що Стефанішина була власницею двох квартир у ЖК «Файна Таун», і оці квартири було записано на близьку подругу Ольги Стефанішиної. Вартість цих хат становила 11 мільйонів гривень, і більше того, ще одну квартиру, про яку, до речі, розповідали наші журналісти-розслідувачі, слідство «Інфо», «Бігус Інфо», інші там, вона була у ЖК «Львівська площа», і зареєстрована ця була хата на матір Ольги Стефанишиної. Також ще було паркомісце, кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК, які теж зареєстровані, але вже не на матір, а на батька. Ну і там ще фігурувало дороге авто «Мерседес», яке було зареєстровано на підлеглого. Тобто Стефанішина формально не була власницею цього майна, але воно було її, вона користувалася цим майном на повну катушку. І що найцікавіше, у НАБУ і САП встановило, що Ольга Стефанішина ще і вела перемовини про купівлю дорогущого маєтку під Києвом вартістю 550 тисяч доларів, і причому за умовами домовленостей. Половину суми мали сплатити готівкою, а половину мали от дати бартером за рахунок отих двох квартир, які були записані якраз таки у ЖК «Файна Таун». Утім, коли вже постало питання укладати цю угоду, урядовиця моментально каже, що ні, я не буду, значить, це робити. Чому? Тому що уже стає зрозуміло минулого літа, що Ольга Стефанишина відправляється у нас працювати як посол України у Сполучених Штатах Америки. Тобто, от такі цікаві нюанси. І от, знаєте, коли Ольгу Стефанишину призначали на посла України у Сполучених Штатах Америки, то 100% достеменно говорили про те, що ну там ж у людини може бути підозра на БУСАП. Вже тоді були достовірні відомості про цю квартиру в ЖК «Львівська площа», яка була записана на матір посадовиці. Більше того, коли Олю Стефанішину там питали про можливість підозри, вона говорила, та ні, це там таке не може бути. Тобто людина вже мала, значить, величезні ризики бути під підозрою НАБУ і САП і перебувати, до речі, на цьому суді.

0: у Вакса, але тим не менше всі заплющували широко очі і здавалося таке враження, що всім абсолютно фіолетово. І от таку людину з таким дуже цікавим беком відправили послом України до Сполучених Штатів Америки. Причому я вам скажу, що на фоні інших кандидатур, які могли претендувати на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки, то варто визнати, що Ольга Стефанішина була більш-менш притомним кандидатом. Тому що Герман Галущенко, людина з російськими зв'язками і людина, яка раніше працювала на Деркача, російського зрадника, чи, наприклад, Рустем Умеров. Рустем Умеров, до якого теж є питання з боку там американців. Ну, тобто на фоні оцих мужчин і Ольга Стефанішина була нічого так. Був ще кандидат, я пам'ятаю, Денис Шмигаль, але... До речі, Володимир Олександрович Зеленський вчасно отямився і вирішив, що Дениса Шмигаля треба лишати в українському уряді, тому що, виявляється, там і технократи потрібні, хто ж і бюджети має рахувати, і дати експертну оцінку, що там відбувається в нас з ТЕЦ і з нашою газотранспортною системою під час таких масштабних обстрілів. Тому ми бачимо зараз, як підняли пару корецький Шмигаль, які от тепер будуть парі готувати Україну до тяжкої зими 2025-2026 і ще й боротися з такими викликами, які от є наразі в Україні. Коли нам Росія спеціально вибиває наші порти, блокує наш морський коридор, створює нам додаткові проблеми і так далі. Отже, сталася дуже дивна ситуація. Ольга Стефанішина у нас 5 серпня каже, що вона звільняється з посади посла України в Сполучених Штатах Америки за особистими мотивами. І тут же ж з'являється оця історія про судове засідання, обрання і запобіжного заходу. Тому, знаєте, є така іронія долі, тому що раніше Стефанішина казала, та інтерес до моєї справи – це так, як буря в стакані, але виявляється, рано чи пізно всі ці темні діла, вони виходять назовні. І тут же ж, дивіться, хочу заакцентувати вашу увагу про діяння Ольги Стефанишиної і чому її не шкода. Чому от зараз ти дивишся на цю жінку, навіть президент не може замовити там слівце добре про свою колишню, до речі, фаворитку політичну. А справа в тому, що коли ВАКС розглядав це клопотання про міру запобіжного заходу, з'явилися нові відомості, як тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина, що вона робила? Як вона разом із своїми подільниками проводила чесні і прозорі конкурси, коли обирали голів, керівників таких дуже важливих інституцій, як, наприклад, НАБУ. І знаєте, коли до нас приїздить та місія МВФ, коли до нас приїздить Урсула фон дер Ляєн, коли до нас їздить Марта Кос, коли нам постійно говорять про те, як ми там рухаємося до відкриття цих кластерів ЄС, то там постійно стоїть питання Руба, що, будь ласка, проведіть оці нормальні реформи антикорупційні, наведіть порядок з вашою Генеральною прокуратурою, ДБР, забезпечте прозорі конкурси, якщо там уже на часі проводити їх в САП і НАБУ, і потім будемо говорити про якийсь поступ до реформ і надання вам грошей. Але от ці відомості, які були оприлюднені у Вищому антикорупційному суді, показують, настільки от можна жити з подвійними стандартами. Коли на позір ти розповідаєш про те, що ти за євроінтеграцію, і ти вся така євроінтеграційна жінка, що в тебе там, мовляв, і знайомства є у Брюсселі, і все таке. Але тишком-нишком ти намагаєшся підтасувати результати конкурсу і протягнути, наприклад, на директора НАБУ свою надійну перевірену людину. Отже, яка суть цієї переписки, яка була оприлюднена у Вищому антикорупційному суді? Ще в 2022 році, на секундочку, повномасштабне вторгнення в розпалі. Ми ледве відбиваємо російські війська від української столиці міста Києва. Ми боремося за Харківщину, ми боремося за Херсонщину. Встає питання Руба, чи варто нам продовжувати оцю операцію наступу на південь. І причому варто ж визнати, що в нас ресурсів не було, та й в Заходу не було достатньо ресурсів. В Києві відбувається намагання підтасувати результати конкурсу на обрання директора НАБУ. Отже, Стефанішина, яка тоді вже була урядовицею, пише голові конкурсної комісії пряму вказівку. Мені потрібні конкретні кандидати і називає конкретні імена із списку кандидатів, яких точно треба протягнути далі, і щоб вони дійшли до фіналу. Отже, що пише там, значить, Стефанішина, коли їй голова комісії присилає табличку із кандидатами пронумерованими. Стефанішина на русском язикі, тому що ж вона одеситка, пише, зі списку мінус тільки один, остальные поздавали, делайте, що хотите, мені нужно 60, і там під цим ім'ям, під цим цифрою фігурує ім'я такої собі Людмили Сугак, і 62. Павло Кириленко. Откладывайте засідання, я не должна за вас думати. На превелике щастя, оці фаворити, за яких вступалася Ольга Стефанишина, вони не набрали достатньої кількості балів, і ми не побачили ні цю пані, ні цього Кириленка, як директора НАБУ, чи хоча б фіналіста цього конкурсу. Але, дивіться, друзі, що ми бачимо? Стефанишина підтасовувала конкурс. Стефанішина на позір розповідала і хитала головою, да-да, ми там проводимо чесні прозорі конкурси, а насправді відбувалося підтасування і введення в оману наших західних союзників, які дуже чітко кажуть, що не буде реформ, не буде грошей, не буде наступних траншів, а ці транші нам дуже потрібні і для нашої оборонки, і для забезпечення нашої соціалки. Я ж нагадаю, окремі країни спонсорують нам уже багато років, наприклад, виплату зарплат медикам і вчителям. А коли у нас такі Ольги Стефанішини підтасовують конкурси, ну, тут питання риторичне, чи будуть нам давати гроші на отакі програми далі. Також із цих подальших переписок поточний голова НАЗК, якого я нагадую звати Віктор Павлущик, він теж був в топі Ольги Стефанішиної. І от що цікаво, дивіться, Павло Кириленко, для чого його було треба протягувати на пост директора НАБУ? Тому що це людина із дуже близької орбіти, до речі, саме Зеленського. Це такий діяч, колишній прокурор, а потім очільник тривалий час Донецької військово-цивільної адміністрації, якого полюбляв Зеленський. І, до речі, коли ще в 2019 році з'явилися дуже неприємні відомості, що у цього Павла Кириленка купа родичів близького порядку не просто живе на території ОРДЛО, а ще і працює в органах так званого ДНР, то президент на публіку переконував, що це ж нічого страшного. Я зацитую, що тоді говорив президент. Давайте я скажу чесно, це дуже важлива ситуація. Ми всі маємо пам'ятати, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми повинні це пам'ятати. Звісно, у Паші, можеш говорити Паша, у Паші там сім'я, там батьки його, вони українці, це їхня земля. Вони не хочуть звідти переїжджати, це їхній вибір. Що стосується брата, то для Паші це болісне питання. З братом людина не розмовляє, так би мовити, з політичних розбіжностей. Там Паша залишив ту територію, працює в Україні з моменту окупації цих територій. Багато розбитих сімей через війну. Він такий же українець, як і ми. Ну, а тепер, друзі, уявимо таку ситуацію собі, що, значить, Павла Кириленка таки протягують на директора НАБУ. І от уявіть собі, чи побачили б ми плівки Міндяча у всій красі? Чи побачили б ми деталі, як нам розкрадали наше Міненерго? Які там рокети і льошики ходили, до речі, із цими спортивними сумками, набитими готівкою? Очевидно, що ні. Чи побачили б ми оці відомості, як Тимур Міндіч втручався у роботу нашого Міноборони і не просто втручався, а ще й, наприклад, уламував Рустема Умерова підтасувати деякі тендери, деякі угоди на закупівлю бронежилетів, які були не дуже якісні і вже піддавали загрозі наших людей, які вже були безпосередньо в окопах. Тому це насправді дуже-дуже зле, що у нас могли йти на таку фальсифікацію. Знову ж таки, от коли ми проходимось по словам президента, він там каже, що та оце ж вони ж там українці просто живуть по окупованих територіях. Так от цей рідний брат, він працює в аналогу Міноборони ДНР, а його мама, до речі, цього Павла Кириленка, я пам'ятаю, було інтерв'ю, кажись, на такому ресурсі, як НТВ, де розповідала про те, що як їй нравиться жити в Росії. Ну, тобто дуже українська позиція, людини, яка живе на окупованих територіях. І найцікавіше, що зараз паралельно з цим судом над Стефанішиною проходить суд ще і над Павлом Кириленком. І от Павло Кириленко, він же ж теж опікся на тому, що людина мала, до речі, прокурорський досвід, роботу очільником Донецької ВЦА, працювала в антимонопольному комітеті України, але вона не вміє декларувати свої маєтності і своє нерухоме майно. Да, там була спроба відмазки, що коли його там запитали, звідки у вас взагалі гроші на оці всі пентхауси і автомобілі, він сказав, ну ми там продаємо малину. Так скажіть, будь ласка, де брати саджанці такої малини, коли їх висаджувати, щоб все було в тебе просто шикарно. Далі. Кириленко зараз, буквально зараз проходить суд над ним, де теж там розбираються, звідки він це наживо, це незаконне збагачення і чому він так його дуже погано розглядав. Так от, під час цього суду, який там вже в стадії допиту свідків, його питали, а що це у вас були за зв'язки із Ольгою Стефанішиною? Він сказав, а я просто не знаю. Тобто ми бачимо таку ситуацію, коли люди із оточення Зеленського топлять самі себе і намагаються розказати, що, ну дивіться, ми ж нічого не знали, ми нічого не бачили, ми взагалі ні при чому, і взагалі я знати не знаю ту Ольгу Стефанішину. Тобто це класична ситуація, коли ви були в зв'язці, ви тягли одне одного на конкурсах, ви намагалися обдурити наших західних донорів, які, до речі, дають гроші на ці конкурси, які дивляться за цими конкурсами, які потім уже визначаються, чи варто підтримувати Україну далі за підсумками цих конкурсів. Але коли підходить до діла, то виявляється, що ви незнайомі і взагалі ти вперше чуєш, що така Ольга Стефанишина. От так чоловіки із команди Зеленського здають жінок із команди Зеленського. Дуже дивна ситуація про те, яка ж там гендерна рівність і повага, до речі, в команді Зеленського. Ну і, до речі, давайте нагадаю, що ж там за активи у Павла Кириленка, тому що це теж дуже цікава історія. Отже, провадження проти самого Павла Кириленка було розпочате 22 березня 2024 року, коли, до речі, журналісти програми «Схеми» з'ясували, що родина посадовця у період буквально 3 років, 2020-2023, накупила нереальну кількість майна, і це майно було в Ужгороді, Києві, області, і значить, ще і автівок накупили, і загальна ринкова вартість цього майна становить близько 70 мільйонів гривень. Саме в ці роки, до речі, Кириленко очолював у нас Донецьку військову цивільну адміністрацію. Це теж, знаєте, є певна така іронія долі. Тобто саме Донецькій військовій цивільній адміністрації треба було потужно готуватися до повномасштабного вторгнення. Але коли ти будеш готуватися, якщо твій керівник зайнятий тим, щоб скупити собі всі пентхауси, які були в вільному доступі в українському місті Ужгород? Так от, теж виявилося, що активи оформлені на батьків, на бабусю, дружини, і сам Кириленко користується частиною цього майна, але вказати його в декларації забув. Ну і зазвичай в таких випадках, що роблять українські держслужбовці епохи Зе? Вони посилаються на доходи і заощадження від минулих бізнесів, вони кажуть, що в мене є багаті родичі, наприклад, 98-річна моя бабушка, вона успішна підприємиця. Або, наприклад, я пам'ятаю, був такий кадр, який там розповідав про те, що я випадково знайшов у себе в сараї готівку. От просто зайшов у сарай і знайшов. Це ж яка феноменальна фортуна має бути в людині, щоб знайти таку готівку в сараї. Але що найцікавіше, що сам Криленко раніше ніде не був помічений в якихось бізнесменах, офіційних доходів родини у нього не було. Але у нього є, наприклад, дуже успішна теща. І ця теща в 2023 році купила одразу дві квартири в житловому комплексі «Оболонь Плаза». І це було таке досить дороге майно. І взагалі там теща руліт процесами, в теща там дуже-дуже багато майна. Накупила потім і офісних приміщень, і автомобілі з тестем купували. Тобто гарно влаштувався чоловік, гарно насправді одружився. Тобто це от такі кар'єрні віхи двох чиновників з близького оточення Зеленського, але є і третій, якого можна назвати таким універсальним солдатом Зеленського і певною мірою таким щасливчиком. Це Рустем Умеров. Рустем Умеров у нас ким тільки не був, очільником фонду державного майна, міністром оборони, і тепер раптово він став керівником служби зовнішньої розвідки. І причому багато хто подумав, що це жарт, коли з'явилася така інформація. Потім ми лише нічого, це не жарт, а навпаки, Зеленський представив нового розвідчика номер один і сказав, що це навпаки буде наше посилення, покращення, тому що тепер Рустем Умеров буде наповну представляти нас в цих дипломатичних делегаціях, займатися дрон-ділами і в тому числі мати хороші зв'язки із Близьким Сходом. Чому ж Рустем Умеров така цінна людина, до речі, для Володимира Зеленського? По-перше, він йому дуже подобається. Він, Рустем Умеров, подобався і Зеленському, і Андрієві Єрмаку. От виникла у них така любов до цієї східної мудрості, плюс досить дружні зв'язки Рустема Умерова з Туреччиною зробили своє діло. От вони вважають, що це дуже важлива зв'язкова ланка, коли мова йде про Туреччину і про наші стосунки з цією державою. Тому навіть коли виникли ці плівки Міндіча і там засвітилося прізвище Умеров, причому в такому контексті, де там Міндіч каже, що Рустем, ну побудь що год, нам же ж без тебя ніяк, нам на щоб ти год побила, потім може там на посла їхати. Да? Це все-таки що зробив Зеленський? Він не наклав на Умерова санкції, він його не звільнив, до речі, із посади секретаря РНБО. Він не сказав, що ви знаєте, я Рустема Умерова не знаю, це такий випадковий кукушонок, який опинився в нашій команді. Навпаки, тривалий час Рустем Умеров був із цими закордонними відрядженнями, і він не так часто перебував на території України. І тому йому тривалий час після цього скандалу протягом останніх там місяця 4-5 будували ореол такого дуже важливого міжнародного перемовника, без якого просто ні рак не свисне, ні соловей не заспіває, якщо там не буде в делегації якраз таки Рустема Умерова. Тому логічно, що Володимир Зеленський не просто не звільнив свого товариша, важливого партнера, важливого члена своєї команди, а ще й відправив його на керівника служби зовнішньої розвідки. І от коли буквально була кілька днів тому нарада із послами, то що сказав президент? Що ми ставимо його на СЗР, щоб в нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно. І дипломатією, і обороною, і процесами перемовини з США, і іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Тому Умеров призначений керівником служби зовнішньої розвідки. Тобто Умеров буде займатися абсолютно всім, тому що він президенту подобається. І тут же я хочу сказати, що от він там, президент каже, що буде займатися процесом перемовин із Сполученими Штатами Америки. Це прекрасно, але нам потрібен більше у Сполучених Штатах Америки, зараз повноцінний посол України в США, і на додачу ще і аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина протягом 7 місяців обіймала одразу 2 посади. А враховуючи, що Сполучені Штати Америки – це надзвичайно важлива для нас країна, неважливо, хто там президент, у них Дональд Трамп чи Барак Обама, чи там буде, не знаю, там якийсь ультраправий блогер, нам потрібно покривати всю роботу зі Сполученими Штатами Америки. Безумовно, одна людина не може справлятися одразу на 2 важливих посадах. Тому Умеровим не закрити всі ці дірки, які в нас можуть виникнути із Сполученими Штатами Америки. І що цікаво, Так от, Рустем Умеров не є розвідником, але як подейкує близьке оточення Зеленського, Володимир Зеленський впевнений, що Рустем Умеров нагадує йому розвідника, тому він ідеально буде вписуватись на посаді Служби зовнішньої розвідки. Це досить цікаве таке мислення, враховуючи, що раніше Служби зовнішньої розвідки все-таки очолювали люди, які мали безпосередній стосунок до розвідки і, наприклад, раніше працювали в ГУРМО, да, чи в Службі безпеки України, а тепер Рустем Умеров. Тому от такі кар'єрні віхи самого Рустема Умерова. Думаю, що ми його теж не будемо дуже часто бачити тепер на території України. Він буде постійно кататися з делегаціями. І все заради того, щоб менше питали про плівки Міндіча, про ті неоднозначні рішення і намагання домовитись про бронежилетах. І таким чином Володимир Олександрович Зеленський зберігав тих членів команди, яких він вважає дуже близькими і рідними для себе. Тому що таких, як Ольга Стефанішина, він може втратити. Таких, як Павло Кириленко, він то захищав на початку своєї каденції, але зараз уже ти точно не будеш його захищати, тому робиш вигляд, що їх просто в природі не існує, таких членів твоєї команди. Але коли мова йде про Рустема Умерова, то тут, безумовно, треба зберігати такого керівника. І от мені теж цікаво, як Рустем Умеров буде налагоджувати свою роботу із іншими керівниками розвиток інших країн, з огляду, що в нього такого досвіду немає. Це не означає, що Рустем Умеров поганий менеджер. До речі, коли він там був одним із управлінців компанії LifeCell, телекомунікаційної компанії, то тоді говорили, що Рустем Умеров був на своєму місці. Але бачимо, які цікаві кар'єрні віхи можуть бути в епоху Z, якщо ти своя людина. Тому слідкуємо за переміщеннями і робимо ставки, настільки довго протриває оця нова епоха Рустема Умерова в новій посаді. І будемо ставити ставки, яку ж нову посаду отримує цей улюбленець Володимира Олександровича Зеленського. Зараз пропоную піти на невелику паузу, а продовжимо ми новими кадровими змінами Драпатого і розкриємо, хто ж такий Сергій Собко, якого тепер повернули на службу. Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Донолюк-Ермолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у першій частині ми намагалися розібратися в кадрових перипетіях Володимира Олександровича Зеленського, чому Ольга Степанішина із Z-фаворитки стала уже Z-лузершею, чому зараз цю жінку тягає Вищий антикорупційний суд і чому так трапилося, що вона якраз таки погоріла на своїх ділах минулих літ, коли намагалася якраз таки підмахлювати на конкурсах, коли обирали керівників такої структури дуже важливої, як НАБУ. І тепер вона ходить під підозрою НАБУ і САП. Також поговорили, в чому причина злету Рустема Умерова, чому він такий цінний персонаж для Володимира Олександровича Зеленського і що очікувати від його не те, щоб підвищення, але зміни життєвих векторів. Якщо ця людина раніше відповідала за санкції, які накладали РНБО, да, то тепер це буде розвідчик номер один, тому що Рустем Умеров у нас тепер очолює Службу зовнішньої розвідки. Але є ще у нас кілька кадрів із команди Зеленського, уже минулих кадрів, які тепер не можуть визначитися, що їм робити. Чи робити політичну кар'єру, чи, можливо, лишатися в технократах, яке у них буде майбутнє. Отже, є такий колишній дуже важливий член команди Зеленського, як Михайло Федоров, і після 16 липня про нього дізналася вся країна, тому що його звільнили з посади міністра оборони, і заради того, щоб його звільнити, Володимир Зеленський навіть пішов на такий крок, що відправив у відставку весь свій зелений уряд. І після того Михайло Федоров вийшов на знамениту прес-конференцію, там облив брудом Олександра Сирського, що призвело в результаті до звільнення Олександра Сирського, розказав про важливість реформи мобілізації, розказав, що армія має бути там людським обличчям, тобто зробив усе, щоб одномоментно стати таким народним улюбленцем і втіленням якоїсь народної надії. І так, коли у нас трапився потім картонковий Майдан, то дуже багато молодих людей виходили із плакатами, із картонками,
1: Федорова верніть. Але справа в тому, що Володимир Олександрович Зеленський і не збирається повертати Федорова, хоча сам Федоров не покидає такого бажання і каже, що я простий технократ, ну просто так вийшло, що трошки переступив дорогу тим людям із теж близького оточення Зеленського, які полюбляли підживлятися на оцих тендерах, але ну що ж ти зробиш, так вийшло. Так от, колишній міністр оборони Михайло Федоров 6 серпня ходив на подкаст до відомого українського блогера і подкастера Сергія Стерненка, і там намагався пояснити, що ж він тепер думає про своє політичне майбутнє, які для себе він віхи розглядає, і чи не покидає він бажання повернутися на Міністерство оборони знову. Отже, під час інтерв'ю була дуже важлива відповідь, сказана Федоровим. Він пояснив, чому він не ходить на протести проти його звільнення, які, я нагадаю, тривають більше 20 днів поспіль. І насправді, як ми можемо довіряти таким новим обличчям, новим політикам, які не дуже хочуть прямого зіткнення з українським народом? Перше, там було дві дуже важливих відповіді. Перше, це те, коли Стерненко спитав, чи вірить Федоров про своє повернення в крісло міністра оборони. Федоров дуже обережно так відповів, що остаточної відмови від президента він не отримав, немає чіткого «ні», він підкреслив інтерв'ю. І тому це може, в принципі, бути таким якимсь шансом на повернення, цитую. Поки люди борються за завтрашній день, і лунає моє прізвище, люди вірять в те, що це можливо зробити. І сьогодні немає чіткого «ні». І я вважаю, що у нас завжди є шанси. Тобто це от таке намагання всидіти одразу на трьох стільцях одночасно, тому що хочеться уже і самостійної кар'єри, але і з президентом не хочеться повертати. І є дуже чітке розуміння, що якось треба лишатися в тій орбіті, де ти народився і де можеш знадобитися. Тобто оце якесь таке наповнення самого Михайла Федорова. Тут же ж Сергій Стерненко уточнив, а що буде робити Федоров, якщо таки не вдасться повернутися. І Федоров він не уточнив, але натякнув, що є варіанти Б, С, Д, про які він розкаже пізніше. Якщо наша з вами задача зупинити війну, то ми поборемось за те, щоб були повноваження робити це на посаді міністра оборони. У нас є певна точка, ми будемо розуміти, вдалося це чи ні. Після цього я вже буду обирати далі шлях, як досягати цілі. Федоров просто не розуміє, що він далеко не Рустем Умеров, не незамінений і бажаний член команди Зеленського, у якого немає дуже важливого козира. Наприклад, Рустем Умеров цей козир дуже чітко нас знайшов. Він славиться тим, що в нього є зв'язки із Туреччиною, є зв'язки із Близьким Сходом. І тому навіть коли Рустем Умеров десь там попікся на плівках Міндіча, Володимир Олександрович Зеленський вважає, що це важлива для нього людина, що це важливий член команди і краще його зберігати. І тому дають йому посади, як гарячі пиріжки, і тому Рустем Умеров залишається у близькому колі Володимира Олександровича Зеленського. А от коли ми говоримо про Федорова, то очевидно президент вирішив, що у Міші Федорова таких козирів немає, і тому хлопчик трошки там виходить на інтерв'ю, то в «Нью-Йорк Таймс», то до Сергія Стерненка, повідкається, розкаже, що я би дуже хотів повернутися на посаду міністра оборони, але з часом вийдуть на перший план нові новини, і всі забудуть про Мішу Федорова і його кар'єрні такі страждання. Але що там Федоров, до чого він далі веде, що от повернуться депутати із канікулів, і от тоді він точно буде визначатися, що його робити і куди далі працевлаштовуватися. Ще дуже важливий момент. Сергій Стерненко запитав Михайла Федорова, чому ж він не приєднується до Картонкового Майдану? Чому не очолює ці акції, які виникають в різних абсолютно містах України, в тому числі в тих, які знаходяться дуже близько до фронту? Ну і Федоров, що він каже? Що мою появу українці, які вийшли за підтримку реформ, форум може сприйняти як політичні і провокативні кроки, і він цього хоче уникнути. це теж намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тобто я і рейтинги хочу, і посаду міністра оборони хочу, але нести певну відповідальність не хочу. І от знаєте, епоха Зеленського, вона породила таку штуку, як фільтр на твою політичну діяльність. Тобто ти хочеш з'являтися перед народом, але обов'язково це має бути або інста-масочка, або ті масочки, які використовують наші блогеріці в Тік-Току. Тобто ніхто не хоче показувати своє істинне лице, істинні емоції і показувати, що ти теж жива людина. А так воно не працює, якщо ти претендуєш на топ-посади в українському політикумі та взагалі у будь-якому, тому що все одно ціниться жива емоція. Чи думаю, я от, знаєте, інколи аналізую, чи полюбляли там прям дуже сильно всі свої аудиторії Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, коли вони йшли працювати із народними масами? Абсолютно ні. Але політик – це теж певною мірою шоумен, політик – це харизмат. Якщо ти хочеш довго втримуватись на хвилі народної любові, то тобі доведеться іти в прямі сутички із українським народом. І в прямі сутички, в прямі контакти, в залежності, яка у тебе аудиторія. От в цьому плані, знаєте, Нестор Шуфрич, чому він така довгоживуча політична тварина? Хто б йому не плював лице, хто б його не обзивав, хто б його не обливав зеленкою, хто б не кидав його у сміттєвий бак, він ніколи не боявся вийти на вулицю і поспілкуватися із різними аудиторіями. Своїми, так точно, виборцями. І саме це робить його таким довгограючим українським політиком, який може випуститися з будь-якої ситуації. От дивіться, людина ходила під Держрадою, але виявилося, що без Шуфрича не складається оця така, прости господи, коаліція із слугами народу. І що? До 9 травня Нестора Івановича випускають, він вже працює в комітетах, працює над новими реформами. А Федоров, коли ти от дивишся на це покоління зумерів і таких лайт-міленіалів, то це абсолютно інше покоління, яке от боїться в інтерв'ю з Терненко в своїй теплій аудиторії сказати зайве слово, щоб тебе ж не засудили, і лишатися таким собі всенародним любімчиком. Але от що цікаво, там далі Федоров каже позитивну річ, він каже, що оці картонкові майдани, вихід людей на вулицю – це доказ того, що росіянам не вдалося взяти у полон українську демократію, сигнал, що суспільство лишатиметься небайдужим і хоче розвитку реформ, навіть незважаючи на постійні обстріли. Це досить цікаво чути від людини, яка в тому числі так широко доклала руку до того, щоб українське суспільство загнати в певні такі загончики оцієї цифровізації і діджиталізації. Тому що я нагадаю, що саме з Федоровим пов'язують розвиток телеграм-каналів, наприклад. Чи оце прищеплення голосування в Дію. Да? От саме ж після того, коли на українцях випробовують, наприклад, голосування на Євробаченні, в ряди годи вилазить якийсь політик і каже, ви знаєте, я вважаю, що нам треба організовувати наші вибори, щоб вони були цифровими. Будемо голосувати в Дії за президента чи там парламент, тому що така безпекова ситуація, вона складна. Тобто так розширюється вікно Овертона. І Михайло Федоров, він теж був дотичний до того, що українці сказали, нам зручно читати новини в Телеграмі, ми будемо там читати, а оці медіа, воно вже не потрібно, тому що це там читати треба тексти на 4 тисячі знаків, а це дуже довго. Тому піду я і почитаю заголовки в телеграм-каналах. Ще краще картинки подивлюся. Тому теж цікаво, як людина, яка доклалась до такого створення викривленого інформаційного суспільства, тепер каже, а я вітаю картонкові майдани, вони ж зберігають у нас демократію. От. Це про очільника і члена команди Зеленського, який зараз в активному пошуку себе, пошуку шляхів до Міністерства оборони, але ми розуміємо, що навряд чи Михайло Федоров знову очолить це міністерство, але тим не менше. А от тепер я хочу поговорити про перші кадрові рішення і тих людей, яких призначає на посади Михайло Драпати. Михайло Драпати, я нагадаю, це наш новий головнокомандувач Збройних сил України. Це людина, яка вже давно і по праву мала очолювати нашу українську армію і очолювати її дуже добре і перфектно. І от, до речі, не можу не зацитувати одне архівне інтерв'ю із видання «Цензурнет», яке брала Віолетта Кіртока, ще в 2022 році. Там, де Михайло Федоров пояснив, яким був його персональний шлях в українську армію, з чим він стикався. І ти розумієш, що слава тобі, Боже, що ми зберегли таких людей, як Михайло Драпатий, абсолютно нове покоління. Михайло Драпатий, я нагадаю, він народився 83-го року, тобто людина абсолютно молода і нова. Що покоління отаких хлопців пішло вчитися у військові вузи і зробило кар'єру. Не просто зробило кар'єру, а воно викувало ту кар'єру уже в часи російсько-української війни, яка триває більше 12 років. Отже, момент із архівного інтерв'ю. У 8 класі у мене була мрія вступити до Харківського інституту танкових військ. Я це зробив. Мама, дізнавшись, що я хочу бути військовим, була дуже засмучена. Мама працювала вчителем історії в Кам'янці-Подільському. Але так трапилося, що батька на роботі скоротили, він працював у військовому училищі, треба було годувати сім'ю. І батькам запропонували поїхати працювати вчителями на Росію. Там вони були з 96 по 2014 рік. Почалась війна, і в травні 2014 року вони повернулися. Я виховувався переважно дідусями і бабусями. Моя сестра жила з батьками нашого батька, а я з батьками матері. Сім'я була трохи розірвана, але виховання я отримав, вважаю, надчудове. Найкращі людські якості від дідів, бабусь і батьків, хоча й на відстані, я все ж таки взяв і можу передати їх своїм наступникам. Тобто, оцей момент дуже чітко показує, що Михайло Драпатий – це дуже непроста людина. Це справді чоловік, який гартувався в таких дуже складних життєвих умовах. Коли йому казали, ні, може тобі не треба йти в той військовий інститут, подумай над своєю кар'єрою. Іншим способом, але він пішов і зробив цю кар'єру. І знову ж таки, епізод із батьками. От його тато працював у військовому інституті, його вигнали як собаку на вулиці в 90-ті. І так, на жаль, вони з мамою поїхали на заробітки до Росії і там працювали величезний шмат життя якраз таки вчителями. І от коли ти читаєш от такі факти біографії, ти розумієш, чому Драпатий отак не полюбляв сирський, чому між ними були отакі тріння, які призводили до того, що сирський, користуючись тим, що він такий досвідчений апаратчик, подекуди навіть заважав розвитку кар'єри Михайла Драпатого. Але зараз головнокомандувач Збройних сил України вже повністю увійшов в свою посаду. І, до речі, там за 1.5-2 тижня він ухвалив перші кадрові рішення, і вони стосуються багатьох цікавих речей. От, наприклад, багато хто вітає повернення командира 93-ї окремої механізованої бригади Шаміля Круткова. От з тих відомостей, які я знайшла, всі відгукуються, що це справді дуже хороший командир нової формації, який теж був, до речі, нелюбий в очах Олександра Сирського. Але цю людину повертають, і слава тобі, Боже, тому що нам потрібні не любімчики там когось, а нам потрібні якісні кадрові отакі офіцери. Далі. Перші заміни відбулися і в такому найбільш чисельному роді військ, сухопутних військах, які, я нагадаю, відповідають у нас абсолютно за все. Це і забезпечення, і застосування сил, і, до речі, за ними підпорядкування тих самих ТЦК. Михайло Драпатий звільнив начальника штабу і заступника командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олександра Грузевича. І його офіційно переводять в батальйон резерву. До речі, що цікаво, коли Михайло Драпатий певний час очолював якраз таки сухопутні сили, і коли його звільнили через те, що у нього був конфлікт безпосередньо із сирським, то у Драпатого уже тоді була спроба звільнити цього Грузевича. Але сирський не дав, зарубав і в результаті на звільнення і засунення подалі від публічної діяльності якраз на цю роль підпав Михайло Драпатий. Що цікаво, от знаєте, теж ж дуже важливо послухати слух народу і тих людей, які ж у нас там топили за Сирську. От візьмемо Мар'яну Безуху. Це ж людина, яка була ледве не головним спікером Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвитку. І от Мар'яна Безугла як відгукується про цього Грузевича. Драпатий відсторонив Грузевича одного з найближчих до сирського генералів, ідеолога босифікації, противника камер спостереження для ТЦК і СП. Вершину піраміди поборів, незмінного начальника штабу Сухопутних сил, питання щодо якого багато разів порушувала, але щоразу сирський його прикривав. Значить, погано порушувала Мар'яна Безугла, якщо скільки років уже під час повномасштабного вторгнення оця зв'язка дуже добре працювала. А по-друге, мені цікаво, як ми тепер будемо повертати довіру до ТЦК, до процесів мобілізації з огляду, що наробили ці люди. Тож, безумовно, Михайло Драпатий одним-двома рішеннями не поверне довіру до мобілізації і не зробить так, щоб люди встали і сказали, а я довіряю своєму ТЦК. Ми ж всі маємо там трохи та взяти участь у захисті нашої там держави, да, від російських окупантів. Ще от, що цікаво, зміни торкнулися і командування сил логістики, а сили логістики – це дуже важливо, тому що це і забезпечення і пальним, і їжею, і технікою, і всім-всім-всім. І там теж, до речі, цікаво, тривалий час завідувала всім цим дійством якраз таки людина, яку пов'язують з Олександром Сирським. Звати його Володимир Карпенко. І в 2021 році він якраз був призначений керувати логістикою сухопутних сил, а згодом силами логістики. Так от, що цікаво, що коли там звільняли Михайла Федорова, то оце командування опубліковувало критичний пост про діяльність міністра, а потім його чомусь видалило. І от мені цікаво, а що це було таке взагалі-то? Тому що у нас же ж на позір кажуть, що армія, вона ж не має там якось втручатися в політичні процеси чи когось критикувати. Але ціле командування дозволяло собі критику політика колишнього міністра оборони. А потім стикливо потерло цей пост. Кого призначили тимчасово виконувати обов'язки командувача сил логістики? Це буде теж молодий спеціаліст, 41 рік, звати його Юрій Погрібний. До речі, якщо так подивитися біографію цієї людини, то з 2014 року він на фронтах, він в боях, він постійно якраз таки був на найтяжчих напрямках, як то Харківський, Донецький і Запорізький. Тому це дуже такий показовий момент, як Драпатий зараз розбирається із наслідієм Сирського, так би мовити. І намаганням Сирського зберегти і підгребти все під себе. Але найцікавіше призначення трапилось буквально кілька днів тому. 6 серпня, виконуючи обов'язків міністра оборони, Євген Хмара написав у своєму фейсбуці таке, що разом із тимчасово виконуючим обов'язки заступника головнокомандувача бригадним генералом Сергієм Сумком поінформували іноземну делегацію про ситуацію на полі бою, тим самим підтвердивши інформацію від різних медіа у силах оборони, що Сопка вже відрядили до генерального штабу, де він буде виконувати обов'язки заступника головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. До речі, Сергій Сопко – це справді дуже цікава людина, це якраз теж генерал нової формації, він ровесник Михайла Сирського, це теж людина, яка вже здобула прекрасну освіту, пройшла весь шлях там, від низів до верхів. І, до речі, він дуже-дуже якби має хорошу репутацію, коли мова йде про наші стосунки із Заходом. Тому що в 2014 році, перед тим, як уже взяти участь в захисті України від російських загарбників, він до того уже був в миротворчих місіях в Косові, а також проходив підготовку в Канаді, Норвегії і Німеччині. Людина високоосвічена, людина зі знанням іноземних мов, тобто такого не страшно випускати до іноземних делегацій разом з Хмарою, тому що от такі чоловіки точно донесуть свою позицію, що ми хочемо від Заходу, і що ми зараз можемо показати тому Заходу, який після Другої світової війни, після Холодної війни, розвчився воювати, і НАТО, скоріше, більше зараз, знаєте, мертве, ніж живе, як там описував Валерій Федорович Залужний. Також, що цікаво, коли Сергій Собко уже безпосередньо взяв участь у цій війні першого етапу, то його відрядили до навчання якраз таки до Сполучених Штатів Америки. Він там здобув хороший рівень. І, що цікаво, відбір до цього коледжу він встиг пройти ще до початку російсько-української війни, тобто уже примітили його наші американські друзі. Далі, з 2017 по 2019 рік, Собко командував 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. І, що цікаво, що коли там у 2018 році виникали певні скандали, то Сергій Собко самостійно, не уникаючи гострих питань, запитував, що, як відбувається, тобто продемонстрував абсолютно новий рівень комунікації для українських отаких топ-посадовців, топ-комбригів. І отака відкритість, я нагадаю, у 2018 році, це скоріше був якийсь такий дивовижний виняток, ніж правило. Сергій Собко, він також мав феноменально важливу роль, коли мова йшла про оборону Києва. До речі, він був одним із керівників оборони Києва і військовим командантом столиці. І саме тому у березні 2022 році йому присвоїли звання бригадного генерала. Тобто, коли там звільняли Сирського, намагалися сказати, що це тільки Сирський звільняв, до речі, Київ, це відверто було фальсифікація історичних фактів, тому що там було багато дотичних осіб, які обороняли українську столицю. Так от. До речі, Сергій Собко, він ще і славиться тим, що він дотичний до створення такої програми, яка називається «Вишкіл капітанів», і це все покликано для того, щоб закрити прогалину в якості молодшого середнього офіцерського складу. Але, що цікаво, Сергій Собко, як ви розумієте, це теж людина ще із того складу, коли головнокомандувачем був Валерій Федорович Залужний, і коли, до речі, почали дуже активно викусувати якраз таки Залужного, то попав бруд і на мундир Сергія Собка. Тому що в пресу повилазили откровення одної із його колишніх дружин, яка там ледве там не почала описувати всі ліжкові подробиці в деталях, про хламідії, про все там, а все тому, що Сергій Собко вже був в стосунках із іншою жінкою, з якою він потім одружився, і все чудово. Ну, тобто, це була теж така кампанія із очорнення тих офіцерів, яких пов'язували з командою Валерія Федоровича Залужного. Тому те, що ця людина повертається і буде служити на благо України, це величезний плюс. І слава тобі, Боже, тому що Сергій Собко, як і Михайло Драпатий, це люди, які ніколи не боялися відповідальності і які ніколи не боялися відповідати на критичні і такі дуже некрасиві питання. До речі, варто сказати, що нинішня дружина пана Сергія Собка, це дуже відома спеціалістка із комунікації Любов Цибульська, виключно професійна жінка. Якщо ви не підписані десь на неї в інтернеті, в Фейсбуці, я дуже раджу підписатися, тому що її оцінки інформаційних різних ІПСО, вони справді дуже професійні і толкові. Тому, насправді, це дуже хороше підсилення. І це такий шанс на оновлення війська, на те, щоб ми вичистили систему імені Сирського, яка консервувалася тривалий час, і щоб перебудували військо. Безумовно, що це не буде там за тиждень, два, три, і навіть там за місяць-два, але, тим не менше, якісь процеси оздоровлення в українській армії є. І тому величезний респект Михайлу Драпатому за те, що він розпочав ці процеси, причому в таких дуже складних умовах. Що ж, будемо дивитися далі, які будуть далі кадрові рішення і укази, накази Михайла Драпатого. І якщо це справді толкові речі, ми їх вітаємо і підтримуємо нашого нового головнокомандувача Збройних сил України. Всім дякую, друзі. Це був проект «Тепер про головні підсумки». Марина Данилюк-Ярмолаєва. Підписуйтесь на наш скрізь, де ви тільки дивитесь. Всім щасливо.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде

0: Jack Black Vanilla. Close. Why you want that? Can you come back? Fight
1: your show me if you want that. Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. У дальніх
3: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову спізнилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
12: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
13: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
14: Мільйони під водою забирай з собою.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
17: Будемо рятуватись водою Рео.
16: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
18: FM Галичина. Слухай своє.
19: Рейніра наближається.
14: Ми показуємо всім її славу.
19: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Сірий. Давай.
1: Неможливо нас догнати. Нова тактика російських пілотів.
2: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором.
3: Вражає екран, і тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого.
0: Зліт.
1: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
2: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.

0: загальної логістики.
1: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
2: Дівчата, здається, дрони.
3: І що, так постійно?
4: Да.
5: Сірий, давай.
6: Це ворожа FPU зараз буде зараз по цій людині.
7: Що кілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
0: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили, має десь впасти без влучання запланової цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
7: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
8: Ваша готова.
6: Пайко небо.
7: Пілот на позивний «Шкіпер» в небі над Херсоном вистежує російську молнію. Анатолій на позивний «Гопри» його коригує.
6: Лоба, у вас покадовані молнії, там нічого, ні радарний не похвачує, не б'ється, ніде.
7: Російські екіпажі БПЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіх. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника.
6: Зужає екран. І тільки бачить кусок неба, і все, після чого. І що, ну, ні вона не бачить, зараз куди вона летить, ні ми не бачимо.
8: Ні, правіше. Ні, назад. Прямо, давай. Прямо на баржу.
6: А, блядь, заходимо в баржу.
7: Російські пілоти, окрім цього, почали використовувати іще одну тактику. Дрон набирає максимальну швидкість понад 170 км на годину і стрімголов падає вниз. Наздогнати їх тоді FPV-перехоплювачами неможливо.
0: Швидкість дуже велика. Тобто він як підходить до нашої лінії зіткнення, вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо їх догнати так, і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50 так виходить у них.
7: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025-го, каже Шкіпер. Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
5: Зліт.
0: Вони використовують молнії як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, ну, продукти вони на молніях доставляють. Те, як залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують такі міни, типу як пряник, як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, то вони ліпістками кейси носили. Вдоль всієї, ну, дорозі і проходять, розсипають, тобто, щоб знешкодити навіть те саме цивільний транспорт, під колеса кидають. Ну, так заміновують собі, як сказати, місцевість нашу.
9: А які саме дороги?
0: Миколаїв, Херсон. Це до Кисельовки вони достають, до посад Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.

0: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
1: Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: В середньому, як ми рахували, це десь 15 поранених в день. Тобто можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів, та ну тут приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто ну і загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто така в нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов збоку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони.

0: І що, так постійно?
1: Так. Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
3: Дрон влучив прямо в автівку. Жінка, вон мертва.
2: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: По дворах спалені автомобілі та оголошення «Ховати автівки під сіткою від дронів».
1: Десь сюди під дерево. Ми зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
2: Дрон?
1: Що, тобі то дрон?
2: А ви не чули?
1: Я не
2: чула. А от чого? Ви звикли вже? Не реагуєте?
1: Та за мною в ПІВІ гналася, не отреагувала, поэтому... Вже привик.
0: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
1: Для вас усе ці дрони літають?
3: Ось у мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось та... мурашки лають.
4: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
1: Ми чули.
3: Дивимося, пролетів, слава Богу. Зая, от представ, у хаті ви сидіть 24 часа. От ні, та й вискакуємо трошки, посидимо, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух, ось ще цвіточками займаємося.
5: Так, що воно, за огородиками.
4: За огородами доглядаємо, палісадниками.
0: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
1: Візюшо!
4: Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив керування. Це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
6: І перерізали оптоволокно.
7: Поки він летів?
4: Поки він летів, перехруснули і все, і він падає. Пощастило, що він не вибухнув далі.
0: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕБ. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
8: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і не більшість, десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти звідки, куди він летить, щоб його збити. Відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
0: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
9: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є в нас тут засоби, розуміють, що є в нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там Миколаївську область там про літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
0: По шахедам та грибарам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 кілометрів на годину і наздогнати безпілотник.
9: Типу FPV вони вражають наші там цілі, такі як от молнія, як ну більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахідні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі. Антишахідні це у нас в основному на мобільних групах. Це йдуть стінги, денні і нічні. Далі страйкера міні, вони теж по цілям ті, які от антишахідні, да, як ми говоримо. Також П1 САН, теж антишахідні. Вибухівка тут в антишахідних там пів кіло. Вибухівки для того, щоб згідно тої величини, яка летить, щоб можна було її 100% уразити.
0: Дар'я сама родом з Херсону. 24 лютого 2022 року вона вивезла з міста доньку та маму, а сама повернулась. Волонтерила, переховувала військових та передавала інформацію підрозділам ЗСУ.
9: Мама моя не знала про те, що я знаходжусь в Херсоні. Я сказала, що пішла волонтерити. І коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала до під, я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
0: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ, спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
7: Зв'язок є?
10: Плюс, плюс.
7: До бою.
10: Пішли. Плюс.
11: Все. Жека, порох.
0: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
8: Будинок вона може розібрати.
0: Володимир на позивний Монтана від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
8: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняв ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день, мене розібрала FPV-шка трошки, і мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
12: А що там відбувалося тоді?
8: Бої були, вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції, після коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але, ну, ми їх, як би, з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої, ми тримали праву сторону, а погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
0: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази пілотів РФ. Завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
13: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала виконував війни вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю більше 30 гармат противника на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
0: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилилися атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
13: Там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажами, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично. Бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенню в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогом, та і просто ураження по ними скидами всякого зразка іменно по цивільним населенню.
0: Позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гола пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської мулнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
14: Навіть не узнав спочатку, я там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний. І оце тут колись була, чи був мій будинок. Так, бачиш? Так, навіть не знаю. Ну, і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати «Здрасте, я вернувся, коли я виїжджав». Я ж навіть слов не маю, як це описати, таке чувство воно. Бачить, пам'ятаю, як там було красиво все, там, які там були праздники проводились там. І це взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйновано, все. Все розбите.
0: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
9: І ще більш мотивує так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник іде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: У дальніх рукавах.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
14: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабряхову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Мерлин криває азійські смаки.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай із собою.
3: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселерфест. Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
5: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
6: Спеку завжди легше отруїтись.
7: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
8: Будемо рятуватись водою Рео.
7: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні наш гість – Ернест Витішкевич, політолог, журналіст і співавтор подкасту «Поліхістор 2.0», у якому автори, зокрема, багато говорять про інформаційну безпеку та протидію дезінформації.
1: Пане докторе, щиро вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Часто можна почути, що Польща перебуває в умовах інформаційної війни. Я б сказала, дезінформаційної. Адже війна – це не тільки танки і поранені, це також гібридні дії, які б'ють по свідомості та змінюють світогляд людей. Тож, наскільки небезпечною є ця дезінформаційна війна?
2: Для цього вже з'явилася нова назва – когнітивна війна, тому що інформаційна війна або війна дезінформації означає лише те, що хтось, наприклад, навмисно поширює різного роду неправдиву інформацію, просто бреше нам, хоче нас обдурити. Але цього недостатньо, бо важливішим є те, що інформація намагається змінити наші соціальні установки. Тобто, якщо ми маємо справу з хвилею інформації, інколи правдивої, інколи неправдивої, інколи напівправдивої, метою якої є зміна нашого мислення, нашого, тобто певної соціальної групи, молодих, старших, мешканців великих міст чи маленьких міст. Для того, щоб змінити нашу позицію, тоді ми маємо справу саме з когнітивною війною. Вона має впливати так, щоб багато хто з нас почав мислити певним чином. І при цьому не усвідомлював, що це мислення було випродуковано нашим спільним сусідом. Тобто це щось більше, ніж просто інформаційна війна, тому що тут уже йдеться про зміну людських установок. А це, наприклад, може вплинути на політичні вибори через певний час. Отже, це набагато серйозніше явище.
1: Окрім виборів, який вплив має дезінформація на звичайних людей? Чи траплялося так, що ви самі потрапляли під вплив дезінформації, якоїсь пропаганди чи міфу?
2: Цього я не знаю, але, напевно, з огляду на те, що я працюю у цій сфері та постійно відстежую інформацію, до мене природно доходить набагато більше таких речей. І, безумовно, я теж потрапляв у подібні пастки, бо вони дуже специфічно розставлені. Вони мають викликати емоції. Пам'ятаємо, дезінформація не полягає лише в тому, щоб збрехати нам щодо того, що сталося. Дезінформація – це не просто неправильні факти. Це емоції. Вони мають спеціально впливати на нас так, щоб, побачивши подібне повідомлення, ми насамперед відчули підвищення тиску, роздратування, нервозність. І бажання негайно відреагувати, поширити якийсь допис чи коментар. І саме в цей момент ми стаємо дуже вразливими. Всі, без винятку, молоді, старші, розумні, нерозумні, освічені, неосвічені. Ми реагуємо імпульсивно, бо нам щось не подобається. І це той перший момент, коли треба бути пильними і усвідомлювати, що, можливо, хтось саме цього і намагається досягти. Тоді треба зупинитися і не реагувати. Кілька разів, мабуть, теж траплялося, що я надто швидко реагував в інтернеті, думаючи, що сталося щось важливе, про що вже написали в мережі. А потім я усвідомлював, стривай, чому я не почекав? Чому не почекав годину чи дві, щоб зрозуміти, що насправді сталося? Чому не дочекався заяви уряду, детальнішої інформації про цю подію? Я просто відчув потребу реагувати. І саме це той небезпечний момент, з яким стикається кожен з нас, без винятку. У цьому всюдисущому потоці інформації, в соцмережах, на телебаченні, на радіо, тому треба бути дуже обережним.
1: Наведу приклад повідомлення, яке викликало великі емоції. Міністерство освіти Польщі планує відправити польських дітей на екскурсію до України. Зокрема, пропонує відвідати музей Бандери. Такі листи начебто були розіслані від заступника директора департаменту освіти. Пізніше з'ясувалося, що хтось видав себе за директора і створив ці фальшивки. Видавання себе за конкретних осіб, медіа та інституції – це сьогодні, ймовірно, одна з найбільших проблем в інформаційному просторі.
2: Так, і тут ми маємо приклад видавання себе за якусь особу чи навіть за державну інституцію. І результат вже є. Водночас ми знаємо про російську операцію під назвою «Допельгенгер», тобто двійник, у межах якої росіяни масово створювали клони цілих інформаційних порталів. Тобто можна створити дуже схожий портал, який вже існує і користується довірою, де є звичайні достовірні новини. І навіть коли ми вперше на нього дивимося, нам здається, що це той самий сайт, тому що більшість інформації скопійована. Але є 2, 3, 4 новини, які служать тому, хто це створив, щоб нас заплутати, обдурити, ввести в оману. І чому вони імітують цей портал? Тому що це надає таким повідомленням достовірності. А отже, коли люди бачать, що на головній сторінці великого порталу з'являється така інформація, вони починають між собою говорити, коментувати і вірити в це, тому подібне маскування – один з ефективних методів впливу на нас. І це, знову ж таки, ґрунтується на нашій початковій неуважності. Коли бачимо таку інформацію, перевіримо спершу, чи це справді та людина. Перевіримо адресу електронної пошти. Коли щось здається підозрілим, зателефонуємо, запитаємо в цього чиновника з департаменту, чи вони справді це надсилали, а частина людей одразу бере цю інформацію і поширює її далі в інтернеті. Наприклад, коментуючи її. І ці люди можуть хотіти критично поставитися до цієї дезінформації, але насправді вони точно виконують мету того, хто цю дезінформацію створив. Тому що його не цікавить правда чи брехня, його цікавить лише те, щоб хтось це поширив далі, і щоб ми зараз про це говорили, наприклад. Тому ми можемо безперервно викривати такі речі, бо таких атак тисячі. Це відбувається постійно. Моя інституція, центр Мірошевського, також неодноразово ставала мішенню подібних атак. Тому ми маємо бути надзвичайно

0: обережними і не реагувати одразу, просто перевіряти, хто нам пише. Якщо відчуваємо щось не так, перевіримо це. Як журналіст, він не одразу довіряє одному джерелу, а перевіряє інформацію в іншому, щоб упевнитися, що вона правильна.
1: Якщо я не помиляюся, допельгенгер почав діяти наприкінці 24-го року. Чи ця схема досі актуальна?
0: Так, тому що подібні портали створюються по всьому світу. Суть у тому, що спочатку з'являється якась фальшива інформація. Десь на якомусь маленькому невідомому порталі. Іноді це може бути навіть не в Польщі, не в Україні, десь у Латинській Америці чи Азії. Потім цю інформацію підхоплює якесь інше медіа, трохи більше, а далі вона поступово потрапляє до якогось великого, впізнаваного медіа. І тоді вже йдеться не про імітацію великого порталу, а про створення своєрідної мережі маленьких джерел інформації, які з'являються і зникають. Сьогодні це дуже легко створювати. За допомогою інструментів штучного інтелекту ми можемо фактично дуже швидко створити веб-сайт. Більше того, можемо взяти інформацію з іншого порталу і за допомогою фактично 2-3 людей створити подібний інструмент. Тому, на жаль, ця кампанія триває постійно. Саме тому журналісти час від часу публікують звіти, які демонструють подібні операції. Але тут немає простого виходу, тому що сьогодні це надто дешево. Кілька років тому це коштувало великі гроші, сьогодні буквально копійки. Тому російська пропаганда особливо цінує інструменти, які дешеві і можуть бути швидко використані. Саме тому, повторю ще раз, ми маємо бути дуже пильними, щоб нас не вводили в оману такими фальшивками.
1: Я б хотіла навести ще один приклад. У російськомовних телеграм-каналах з'явився начебто запис виступу Зеленського. На відео сурдоперекладачка нібито витягнула табличку з написом «Вас обманюють». Зрозуміло, що запис фальшивий, але він показує, наскільки ефективно працює російська пропаганда та дезінформація, особливо діпфейки. Це призводить до того, що ми вже не розуміємо, де правда, а де брехня. І от як орієнтуватися у цьому світі, коли ти очікуєш, що дезінформатори і брехуни постійно на тебе полюють?
0: Хотілося б мати якийсь універсальний рецепт, хотілося б знати, як це зробити, тому що я й сам іноді почуваюся розгубленим в цьому потоці інформації. Тому я застосовую 2 дуже прості методи. По-перше, коли я відчуваю, що інформація впливає на мої емоції, я миттєво вирішую не реагувати. Відкладаю це, не коментую. Навіть якщо це коментують люди, яких я поважаю, я цього не роблю. Тому що не маю впевненості, чи це справді повідомлення, яке має передати інформацію, чи воно покликане викликати емоції. Це по-перше. По-друге, ми маємо перевіряти. І це, на жаль, складно, тому що я займаюся цим професійно. Ви, як журналістка, також, але наші глядачі та слухачі щодня працюють, займаються зовсім іншими речами, і важко очікувати від них, що вони перевірятимуть кожну інформацію. Це неможливо. Але коли ми бачимо щось серйозне, наприклад, ситуацію з президентом Зеленським, зупинімося на хвилину і спробуємо пошукати інформацію в інтернеті, поставити питання, а чи це точно правда? Одразу з'являються коментарі, які це перевірятимуть, тому зупинімося та перевіряємо. Особливо у випадку таких важливих повідомлень, коли ми відчуваємо, що вони мають політичну мету, що вони мають підірвати довіру, чи то до важливого політика, чи то ввести нас в оману щодо ситуації, наприклад, воєнної. Варто усвідомлювати, що сьогодні ми постійно зазнаємо атак, і не лише з боку Росії. Визнаймо, це не єдиний актор на цій сцені, який намагається нас змінити. Тож не дозволяємо себе змінювати, намагаємося зберігати власну автономію, власні погляди. Перевіряємо їх, питаємо знайомих. Не пересилаємо відразу інформацію зі словами «подивися, що сталося». Краще запитаємо, а чи це справді сталося? Що ти про це думаєш? Ми маємо таку тенденцію одразу надсилати це всім своїм знайомим. Вони пересилають далі, і раптом дрібна інформація отримує величезне охоплення. І що з того, що потім хтось скаже, що це була фальшивка? Це трохи схоже на спростування в газеті, опублікували інформацію, а за певний час виявляється, що вона була неправдивою. І на 17-й сторінці дрібним шрифтом через 3 тижні з'являється спростування, якого ніхто не читає. Сьогодні це працює приблизно так, ми маємо бути значно обережнішими.
1: Закликаємо глядачів повертатися до традиційних медіа.
0: Так, погоджуюся.
1: Що найбільше непокоїть вас у розвитку штучного інтелекту та технології діпфейків? Далі буде ще гірше.
0: Інструменти створюють люди для людей, тому теж не варто впадати у відчай чи фаталізм, радше намагатися їх зрозуміти. Особисто я зараз, коли всюди бачу зображення чи відео, згенеровані ЩІ, виходжу з дуже простого припущення, що все створене штучним інтелектом. Це перший пункт. І тоді я вже не замислююся над тим, справжнє це чи ні, а просто припускаю, що все є фальшивим. У певному сенсі. Це трохи парадокс цієї ситуації, але я виходжу саме з цього. І лише потім намагаюся зрозуміти, чи це справді щось реальне чи штучне. Сьогодні це настільки легко створити, що відрізнити вже практично неможливо. А незабаром ці інструменти будуть ще якіснішими. Я цим займаюся, тому здатен це розпізнати, але, наприклад, мої батьки абсолютно не можуть відрізнити подібні речі. Тому я їм кажу, припускайте, що все це певний театр, гра, що це не справжнє, що це фальшиве, штучне. І якщо ви хочете отримати справжню інформацію, змініть джерело. Нехай це буде не якийсь невідомий YouTube-канал, бо невідомо, хто за ним стоїть, під якимось псевдонімом, а, скажімо, увімкніть телебачення, увімкніть радіо, зайдіть на якийсь відомий інформаційний портал, введіться в пошук, навіть у ЩІ пошуковик, який зараз доступний, і запитайте, чи справді сталося щось подібне. Наприклад, те, про що ви говорили у випадку з президентом Зеленським. І поки що, на щастя, ви отримаєте інформацію про те, що це, ймовірно, діпфейк, створений для дискредитації політика. Якщо ми це зробимо, ми дійдемо до правди. Просто не довіряйте тому, що бачимо. На жаль, у цьому і полягає проблема. Діпфейк та ЩІ згенеровані зображення впливають на наше дуже чутливе відчуття – зір. Ми часто сприймаємо те, що бачимо, як правду. Дезінформатори це знають і використовують.
1: Чому люди стають жертвами дезінформації? Тому що вони такі нерозумні, не знають, що таке інформаційна гігієна? Чи тому, що Росія постійно змінює та вдосконалює свої методи?
0: Тому що ми люди. На жаль, і водночас природно, що в нас є когнітивні обмеження. Психологи аналізують це роками. Пропаганда – це не російський винахід. Недарма Геббельс сказав, що достатньо тисячу разів повторити брехню, і вона стане правдою. Певні речі працюють вже десятиліттями, вони добре відомі ще з радянських підручників. Саме слово «дезінформація» має російське походження. Мало хто про це пам'ятає, але саме радянська влада ввела його до словників. Подейкують, що Сталін вирішив, воно звучить трохи по-французьки, дезінформаціон, і завдяки цьому можна буде легко показувати, що це нібито витівка західних політиків, які розповсюджують дезінформацію про Радянський Союз. Але те, що цей інструмент працює, випливає з нашої природи. Просто так, ми не дурні, і справа не в тому, що причина у слабкій освіті. Ні, це певні психологічні механізми, які завжди діють на всіх. Це механізм, через який ми завжди воліємо швидко відреагувати на якусь інформацію, а не зробити крок назад, зупинитися, проаналізувати і лише потім реагувати. Це не раз уже досліджували. Так само, як і те, що нам складно аналізувати дуже складну, багаторівневу інформацію. І що ми хочемо простих відповідей на складні питання. Ми хочемо знати, хто переміг, а хто програв. Усе чорно-біле. Ми не розуміємо, що соціальна реальність дуже складна і що на багато питань не існує однієї відповіді. А дезінформація – одразу намагається загнати нас у таку просту відповідь, а ми кажемо, ну так, це правда, так і мало бути. Тобто це доволі прості механізми, проблема лише в тому, що сьогодні масштаби зовсім інші. Це вже не журнал, не газета «Правда», яку друкували і читали люди на вулицях. Ми прокидаємося зранку, відкриваємо телефон і одразу опиняємося під впливом такого типу інформації. Гортаємо Facebook, Instagram чи щось інше. І це може бути інформація, може бути дезінформація, прихована, наприклад, у рекламі. Бо все може бути перемішане. Якийсь ще згенерований ролик, який нібито не про політику, але на задньому плані з'являються мотиви, що мають переконати нас, наприклад, в тому, що російська армія фантастична, сучасна, непереможна. Все це може відбуватися за ту коротку секунду, коли ми їдемо на роботу, в метро, з телефоном в руці і просто гортаємо стрічку. Тобто масштаб тепер інший. Нас заливає цей потік інформації, ми губимося в ньому. І саме це є проблемою, коли ми вже не до кінця розуміємо, як інтерпретувати реальність. Бачимо тисячі повідомлень, ось тоді настає дуже важливий момент. Треба зупинитися. Я, наприклад, зробив дуже просту річ. Видалив Фейсбук з телефону, і це дуже покращило мою інформаційну гігієну. У мене більше немає потреби постійно відповідати. Він десь є на комп'ютері, якщо захочу, відкрию і перевірю, що відбувається. Але мені не потрібно бути там постійно. І я одразу відчув себе вільним. У мене більше немає цього середовища поруч постійно. Звісно, в мене є месенджери, я стежу за новинами, але раптом я відчув, що якась частина свободи до мене повернулася, і більше немає цього примусу безперервно стежити за всім, що відбувається, і відповідати іншим людям. Це, до речі, одна з моїх порад для вас – обмежте кількість різних медіа в своєму телефоні, тому що таким чином ми самі буквально заливаємо себе інформацією, яка нам насправді здебільшого не потрібна.
1: А Інстаграм і Тік-Ток у вас є на телефоні?
0: Ні, я цими платформами не користуюся, їх занадто багато. Я вибираю для себе медіа як джерело інформації і намагаюся цього дотримуватися. Звичайно, для деяких людей вони мають інші функції, правда? Хтось на цьому заробляє, це також певна бізнес-діяльність, яка ведеться в цих медіа. У них своя специфічна форма. Я, наприклад, не люблю короткі відео, які мають мене в чомусь переконати або бути джерелом інформації, але знаю, що для багатьох людей це вже основний спосіб споживання контенту. І тут є інший бік медалі, чи заходять держава, інституції та різні ініціативи, які борються з дезінформацією в ці медіа. Чи працюють вони, наприклад, у TikTok, намагаючись у певному сенсі використовувати перевірену інформацію для протидії дезінформації. Я не користуюся TikTok, але мої знайомі кажуть, що там дуже багато дезінформації про війну. І видно, що здебільшого це російська фальшива інформація. Короткі, привабливі анімовані відео, які показують неправдиві події та активно поширюються молодими людьми. Тож я роблю висновок, ми не здатні це зупинити. Хіба що повністю заблокуємо цю платформу, але де дії державних інституцій, які також можуть оплачувати інфлюенсерів, підтримувати різні активності, залучати авторитетних людей, здатних бодай частково протистояти такій дезінформації? Це складно, тому що цей світ змінюється настільки швидко, що, на жаль, уряди і політики просто не встигають. Але рано чи пізно все це стане необхідністю. Щоб, наприклад, науковці та дослідники не сиділи лише у своїй вежі зі слонової кістки в університеті, думаючи, що написавши важливу статтю, вони вже змінюють світ. Вони також повинні вміти розповісти цю історію просто і цікаво молодим людям за допомогою 30-секундного ролика. Чи подобається це мені? Ні. Але деякі люди саме так споживають інформацію, тому варто знайти до них підхід і теж з ними говорити.
1: Росія впливає на Польщу головно за допомогою дезінформації, але й через підривну діяльність різного виду провокації та вербування. І серед завербованих є також громадяни Польщі. Про це йдеться у звіті Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Як ви вважаєте, про що це свідчить? О чим то свідчить, пане зданням?
0: Про те, що завжди можна знайти когось, хто за менші або більші гроші готовий виконати певні дії, вигідні російській державі. Масштаб цих дій дуже великий. Йдеться і про фотографування критичної інфраструктури, і про передавання інформації щодо пересування військ чи транспорту, а також, що вже серйозніше, про підпали або вже відверті диверсійні чи саботажні акції. Хотілося б вірити, що всі ми янголи, і ніхто не піддається таким спокусам. Але, на жаль, це діє на всіх. Ми знаємо, що часто вербували також українців, білорусів. Росіяни шукають будь-де тих, хто здатен виконувати такі завдання. Нагадаю, що це певною мірою прояв відчаю, тому що ті так звані російські дипломати, які часто координували різні мережі в Польщі та не тільки, були вислані. Тому тепер вони шукають виконавців у мережі. Використовують соціальні мережі, Telegram та інші платформи для вербування. І цьому дуже складно запобігти, тому що спецслужби не здатні стежити за 40 мільйонами поляків, правда? Або аналізувати, що вони зараз роблять, і стежити за всіма акаунтами в Telegram. Тому сьогодні виявляти таких людей значно складніше, ніж, наприклад, організовані агентурні мережі, створені спецслужбами. Але те, що показує звіт Агентства внутрішньої безпеки, свідчить, ми вже перебуваємо на етапі переходу. Тобто це вже не просто одинаки, яких наймають у різних місцях. Починають формуватися мережі людей, які, можливо, частково вже ідеологічно переконані в тому, що варто підтримувати російську діяльність. І це стає значно небезпечнішим, тому що тоді ми можемо мати не поодинокі інциденти десь у Польщі, а, наприклад, кілька подій одночасно в різних містах країни, які мають посіяти паніку і тривогу, тому треба бути пильними. Мені здається, що кожен із нас, незалежно від того, чи ми працюємо на складі, в магазині, бібліотеці чи будинку культури, повинен усвідомлювати, що ми можемо стати об'єктом подібних дій, які в підсумку спрямовані на атаку польської держави. І з нашої перспективи це можуть бути дрібниці, але якщо такі дії відбудуться в десятках місць по всій країні, ефект може бути накопичувальним і дуже серйозним. Зрештою, ті підпали, які вже траплялися, були дуже серйозними. Тож ми не лише перебуваємо під масованими інформаційними атаками, але й, на жаль, частково втрачаємо довіру до людей навколо нас і мусимо бути уважнішими, особливо там, де йдеться не лише про військову інфраструктуру, а, наприклад, про склади. Якщо ми знаємо, що ми маємо інформацію, яка зберігає якісь легкозаймисті речі у великих обсягах, треба усвідомлювати, що про це знаємо не лише ми. Будь-хто, хто дізнається таку інформацію, може продати її в мережі, а потім її можуть використати для атаки. Тобто це також психологічна проблема, тому що ми маємо прийняти той факт, що ми є об'єктом атаки. Але атаки іншого типу, ніж в Україні, це правда. Ця атака розпорошена, іноді непомітна. Вона з'являється час від часу. Спецслужби не говорять про все, бо не можуть говорити про все, не можуть розкривати професійні таємниці. Але також не хочуть сіяти паніку. Втім, ця атака триває всюди, і я додам ще один вибір – кіберпростір. Польські лікарні, державні установи та компанії також постійно перебувають під тиском різноманітних більших і менших кібератак. Тобто це ще один рівень того, що відбувається. Хоча нам навіть бракує назви для цього, бо коли ми кажемо «війна», то одразу думаємо про те, що реально відбувається в Україні. Нам бракує відповідного терміну, щоб це описати. Але ми точно знаємо, Москва веде проти нас війну. Принаймні, в їхньому розумінні, ці дії мають нас ослабити і призвести до серйозних внутрішніх проблем. Яка мета щодо Польщі? Дуже проста – припинити підтримку України. Зосередитися лише на собі, змінити державну політику і, звичайно, налякати людей, які природно бояться, що справжня війна може якимось чином перекинутися і на нашу територію. Саме цьому служить ця пропаганда. Треба це усвідомлювати. І, на жаль, чарівної пігулки немає. У мене немає такого рецепта, ні в кого його немає. Все залежить від вас, тих, хто нас дивиться. Треба просто усвідомлювати, що ми перебуваємо під атакою. Зрештою, Україна, яка веде кінетичну війну, також постійно зазнає російських інформаційних атак. Крім того, культурна та мовна близькість також дозволяє Росії відносно легко запускати, наприклад, інформацію про Польщу, яка має викликати антипольські емоції в Україні. У нашій ситуації ми маємо давати цьому раду спільно і розуміти, що Росія не зупиниться.
1: На жаль, вакцини від цього немає. І тут ми мусимо поставити крапку. Дякую вам за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями.
2: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ернестом Витішкевичем. Ми говорили про дезінформаційну зброю, яка вражає мозок і грає на емоціях, про те, як блогери відбілюють Росію та спотворюють правду про війну в Україні та про еволюцію російських інформаційних атак. Дивіться нас щосуботи на Слава та на Ютубі, коментуйте, ваші думки для нас важливі. Не вірте усьому, що бачите. До зустрічі за тиждень.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: А давай візьмемо цей і цей.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
15: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
18: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
19: У дальніх рукавах.
20: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
21: Як я тобі і казала, «Куропрокс» – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість «Куропрокс».
22: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
23: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, ніж наріжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
24: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
25: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
26: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
27: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
28: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
27: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
28: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
27: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
29: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічова. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5.

0: Новина. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити. Тому що серце матері розривається і...
0: Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть підшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Вітаю, мене звати Андрій Сайчук. Ви дивитеся суботній предклуб з Віталієм Порниковим. Пан Віталій вже з нами. Вітаю вас. Пане Віталію, ми мали непростий тиждень, він ще не закінчився, наче попереду неділя, ще сьогоднішній вечір, ця ніч, але тим не менше, якісь багато було сумних емоцій, деколи розпачливих, навіть в нас десятки людей загинуло, в нас кілька масованих обстрілів, зокрема столиці України. Дуже потужні удари росіян, балістику, яку, як виявляється, ми зараз просто не маємо чим навіть перехоплювати. Дуже страждають український бізнес, маркетплейси, в нас фактично блоковані морські шляхи торгівельні, мається на увазі в Чорному морі. Словом, є багато якихось новин, вони посипалися, їх дуже багато. Я не знаю, чи ви спостерігаєте це так само, як я, але мені здається, що в нас відбувається якийсь такий зараз... ми, мовно кажучи, 2 місяці ми говорили про близьку перемогу якусь і так далі. Не ми з вами, напевно, але тим не менше, це було дуже присутньо і навіть в офіційних заявах влади. І от тепер якась йде, ніби маєтник накинувся в інший бік, і дуже багато такої панічних навіть настроїв. Що про це думаєте?
5: Я, чесно кажучи, не розумію, про які мови маєте в панічні настрої, бо мови довготривали війни. Ми знайшли таке вразливе місце у росіян, пов'язане з їхніми нафтопереробними заводами, з їхніми маркетплейсами. Сподіваюся, що будемо наступні роки війни знаходити інші вразливі місця. Росіяни, у свою чергу, знаходять у нас вразливі місця. Я хотів би вам нагадати, що вони почали знищувати наші ресурси, склади, економіку задовго до того, як ми знайшли у них вразливі місця. Я б сказав, задовго до того, як ми почали взагалі бити по Росії. Мене завжди дивує, наскільки у наших з вами співвітчизників коротка пам'ять. 2022 рік. Росіяни б'ють по торгівельних центрах. Пам'ятаєте? Говорячи, що там військові об'єкти. Один з перших ударів по Ретровілю в Києві. Палають склади епіцентру. Інших торгівельних мереж. Я весь час нагадую українцям, ніякої економіки у нас давно немає. Те, що ви вважаєте за економікою, це те, що вдалося зберегти від того, що було до війни. Україна існує на штучному диханні західної допомоги. І саме це штучне дихання, а зовсім не наша економіка, є нашим головним козирем. 2022 року Росія блокує наші порти. Практично весь портовий бізнес майже таємно переміщується в порти навколо Дунаю. В Ізмаїл, в Рені. Але і туди приходять російські ракети, знищуючи там торгівельну інфраструктуру. Одеса заблокована досить довгий час. Аж до так званої зернової угоди між Російською Федерацією та Україною, що була окремо підписана в Туреччині за сприяння президента Реджепа Тайпа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніо Гутєрреша. Все це новини, які були на перших шпальтах періодичних видань, головні новини телевізійних каналів 2022-2023 року, тільки ми про них чомусь вже забули. І дивимося на ситуацію виключно з перспективи 2026 року. А це, я вибачаюся, абсолютно неправильний підхід до справ. Для людини це нормальний підхід для акваріумної рибки. А людина має пам'ятати все, що було. І усвідомлювати, що нашим величезним досягненням в цій війні є те, що ми змогли її перенести зрештою на 4, на 4,5 рік, на територію Російської Федерації. Ось що змінилося. А по наших складах як били, так і будуть бити. По нашій інфраструктурі як били, так і будуть бити. По нашій енергетиці як били, так і будуть бити. Наші порти як руйнували, так і будуть руйнувати. Якщо це робилося 4,5 роки, значить треба бути готовими, що і у наступні роки цієї виснажливої війни це буде робитися з усіх можливостей, які має Російська Федерація. Який вихід? Не панічні настрої, а методичне знищення російської економіки, методичне знищення російських військовослужбовців, які воюють на території України, методичне знищення російського ресурсу, перетворення Росії на країну руїн. Чи може Росія перетворити Україну на країну руїн? Звісно, так вона це й робить. Це одна з важливих задач Російської Федерації, російського президента, російського народу, російської армії. Перетворити Україну як країну, яку не можна захопити, на країну, в якій не можна жити буде. Яка є відповідь України? Перетворити Росію на територію, в якій росіяни не знайдуть собі місця. Тільки тоді вони зупиняться. Скільки для цього буде потрібно часу, я завжди чітко кажу термін. 20-30 роки 21-го століття. Гарантую, що за цей час війна закінчиться.
4: Я, до речі, знаєте, перечитував статтю 22-го року вересня Залужного і Залужного і Боже
5: Забродського.
4: Забродського, звичайно, так. І дякую. Так. І власне він же ж там про це і пише. Це буквально суть цієї статті, що геймченджером цієї війни ситуація зміниться тільки коли наші великі важкі ракети будуть бити по всіх ключових точках Російської Федерації, які нам будуть потрібні.
5: Але тоді ще не було дронів.
4: Тоді ще не було дронів. Але дрони не зовсім можуть замістити балістику, як ми теж все одно зараз бачимо.
5: Ну, звісно, але просто коли генерал Залужний це писав, він не міг собі тоді уявити, як ніхто не міг. Що дрони навіть під час відсутності балістики можуть нанести такий серйозний урон російській економіці і військово-промисловому комплексу.
4: До речі, зараз
5: створити всі ці кілзони. Ви розумієте, що коли генерали Залужний і Забродський писали в цю статтю, це було в умовах абсолютно іншої війни.
4: Не, вони це визнають, що ситуація дуже швидко змінилася.
5: Ну, це вони не могли це передбачити, неможливо було передбачити. Можна було передбачити, що будуть змінюватися технічні засади війни, але як? Це тоді було питання. Але в них був абсолютно правильний, грамотний підхід. Що тільки перенесення війни на територію Російської Федерації може примусити президента, армію і народ Росії замислитися про необхідність призупинення військових дій для відновлення хоча б свого потенціалу. Та, це об'єктивно. І, до речі, ми ж весь час це намагалися зробити. Почали дуже обережно з окупованих територій. Потім була операція в Курській області. Так, там дуже важко було утримати цей плацдарм, але це вже було з психологічної точки зору для росіян шоком. І мені здається, що зараз наступний етап цієї історії, але це довготривала війна. В ній будуть маятник, буде ще наступні тяжкі роки, маятник буде хитатися зі сторони в сторону. Я завжди пояснюю, є два шляхи зупинення цієї війни. Виснаження економічного і військово-технічного потенціалу Російської Федерації або капітуляція України із подальшим приєднанням українських земель до території Росії. Ті землі, які інша територія Російської Федерації опиняться під ядерною парасолькою наймогутнішої ядерної держави в світі, поруч з Сполученими Штатами, а мешканці цих земель, ці яких не вб'ють і не виженуть, будуть солдатами наступних війн цієї могутньої ядерної держави. Ну, тут все буде, як ми любимо, як було до 1991 року. Якщо нас такий варіант не влаштовує, значить доведеться відбиватися від цієї жорстокої, підлої ядерної імперії.
4: Знаєте, ми все одно якось намагаємося звертатися до якихось історичних аналогій. Ми, напевно, тому рахували дні, коли ця війна буде тривати довше, ніж Велика Отечественна, ніби це має в якийсь магічний спосіб її завершити. Ніби так росіяни скажуть, о, вже довше, ніж Велика Отечественна завершує.
5: Вже довше. Ну, і що? А війна в Афганістані скільки тривала? Дивіться, Велика Отечественна була цікава тим, як взагалі Друга світова війна і Перша світова війна. Що це були війни, які відбувалися безпосередньо на території самої Росії. Хай не дуже на її на великій території, тому що на території самої Росії Перша світова війна і Друга світова війна не так же серйозно позначилися, як і тепер війни проходили на території України, Білорусі, Балтійських країн, але це була імперська територія. От, а є ж війни, які не відбуваються на території Росії, вони можуть тривати вічно. Афганська війна. 1979 рік і потім десятиріччя абсолютно беззмістовного бою в гірських районах, абсолютно далекої від Росії, але близької до кордонів імперії країни. І росіяни бачать ці гроби, які постійно приходять до них в домівки, хоча по масштабу це важко порівняти з російсько-українською війною. Але вони приймають цю війну абсолютно байдуже. Байдуже. Рівно так, як, скажімо, вторгнення радянських військ в Чехословаччину. Великий тодішній бард Олександр Галіч буде писати: громадяни вітчизни у небезпеці. Наші танки на чужій землі. Але 99% мешканців Радянського Союзу не бачить в цьому жодних проблем. Бо це дійсно не проблема. Наші танки на чужій землі, а не чужі танки на нашій. Росіянин, та взагалі громадянин імперії, це тоді розповсюджувалося на тих, хто мешкав тут, в Україні, на території інших колишніх республік, помічають війну тільки, коли чужий танк приходить на їхню землю, коли він наводить дуло на домівку цього звичайного громадянина і розстрілює його разом із сім'єю, перетворюючи на криваве месиво на очах його сусідів. Ось тоді війна є цікавою. Ось тоді в голові мешканців імперії, а тепер мешканців Російської Федерації, з'являється перша несмілива думка, а може це варто припинити? Я бачу абсолютно таку саму ілюстрацію не Галіча, а реакції росіян на власні очі. Коли я був кореспондентом українських видань у російській столиці і висвітлював чеченську війну. І пам'ятаєте, що був такий трагічний, дійсно трагічний день, коли заручники були захоплені у театральному центрі на Дубровці. І було дуже цікаво, що до цього терористичного акту, який ми ще й не знаємо, яким реально був підготовлений, коли величезна кількість цивільних людей виявилася в заручниках просто в театрі, концертному залі, практично ніхто з мешканців російської столиці не згадував про чеченську війну. Там відбувалися жахливі речі. Жахливі. Килимові бомбардування, вбивства людей. Те, що, в принципі, будь-яка цивілізована людина мала б сприймати боляче. І те, що відбувалося на території Чечні, тоді дійсно сприймав весь світ з великою увагою. З великою пересторогою. Ви знаєте, що там навіть створили місію організації по безпеці і співробітництву в Європі, яка стежила за цими подіями. Росія змушена була, тодішня Росія, спогодитися з присутністю західних дипломатів в цьому конфлікті. Але для москвичів це все не мало ніякого значення від слова взагалі. І от тільки тоді, коли був теракт на Дубровці, я побачив антивоєнну демонстрацію на Червоні площі. Поруч Червоні. Так, на цій демонстрації були загалом або знайомі, або люди тих, кого захопили на Дубровці, але вони вимагали завершення війни в Чечні. Вони говорили, що ця війна призводить до таких жахливих ексцесів. І для того, щоб покласти край терористичній небезпеці, захоплені людей, всі ці катастрофи, треба, виявляється, закінчити війну. І, до речі, це саме те, про що президент Російської Федерації Путін тоді говорив прем'єр-міністру країни Михайлу Касьянову. Як ми потім зрозуміли, там була хроніка, і можна було по губах прочитати, про що вони говорять під час засідання Ради безпеки Російської Федерації. Прем'єр-міністр Касьянов, ви знаєте, що він потім став опозиціонером, змушений був залишити Росію. Він рішуче виступав проти штурму театрального центру, казав про можливі жертви серед заручників, казав про необхідність пошуку політичних шляхів вирішення проблеми, і Путін йому сказав: ви не розумієте, якщо ми на все це підемо, ми втратимо все. Тобто Путін прекрасно зрозумів, що коли війна приходить до дверей самих його співвітчизників, вони починають вимагати миру. А дати їм мир, значить, що втратити все. Ну і тому, ви знаєте, відбувся цей жахливий штурм театрального центру. І тому загинули люди. Тому що Путін поспішав із силовим вирішенням проблем. І щоб йому не заважали продовжувати війну. І після того, як відбувся штурм театрального центру, треба сказати, що вже ніяких антивоєнних демонстрацій більше я не бачу.
4: І там, здається, були ухвалені відразу якісь зміни до законодавства, які звузили багато різних громадянських прав з метою боротьби з тероризмом.
5: Так, була фактично скасована виборність губернаторів російських. Багато чого було. Ви ж бачите, Путін весь час скористається різними ексцесами для того, щоб перетворювати державу з квазідемократичної на авторитарну. З авторитарної зараз на тоталітарну. Тому війна з Україною для нього просто, я би сказав, свято, в якому він купається, як в живільній воді. От всі, коли запитують, коли Путін закінчить війну з Україною? Та ніколи. Це для нього просто кожний день, це просто святковий, тому що він кожний день може посилювати свою владу. Кожна українська смерть, кожна українська руїна, вона дає Путіну сподівання на те, що його влада буде продовжуватися до безкінечності. Ні на які реальні перемовини щодо закінчення війни в Україні він не піде, тому що зруйновані українські міста посилюють його режим. Тому тільки зруйнування самої російської економіки, тільки зруйнування військово-промислового комплексу Росії дає нам сподівання, що в цій війні руїн, а це буде війна руїн, виграє Україна. Що Росія змушена буде зупинитися. Але ніякого іншого виходу України з 2019 року, коли визріли умови для такої повномасштабної війни, не було, немає. І в майбутньому не буде. І це треба прийняти як факт кожному, хто збирається пов'язувати своє життя з українською державою і українською територією.
4: Я недавно також перечитував, якими були результати цього лондонського бліцу, так званого, коли нацистські війська мали велику перевагу в повітрі і могли бомбити майже безкарно, там більше року, столицю лондонської і інші великі, британської і інші великі міста. І я просто не знаю, чи це є втішні новини для нас, бо ми зараз кажемо про величезні цифри, 280 балістичних ракет на Київ і Київщину лише за рік, за півроку, з початку року. Величезні цифри, але
5: на третину приблизно збільшилася кількість ракетних ударів в порівнянні з минулим роком.
4: Так. Але коли читаєш про те, що 60% всіх будинків були зруйновані або отримали серйозні пошкодження в столиці Британії, в Лондоні, і загалом кількість жертв серед цивільного населення була за рік з чимось бомбардувань 40 тисяч, це цифри шокуючі. Вони змушують теж замислитися про те, в якій точці війни ми перебуваємо. Бо в нас просто, мені справді здається, що в дуже багатьох людей десь так ще місяць тому були такі враження, що війна десь потрошку починає завершуватися. Ми вже бачимо, як примусити війну до миру. Та зрештою, в нас от щойно закінчилося 40 днів примусу Росії до миру.
5: 40 днів примусу до миру, пам'ятаєте, так? Про що це було?
4: Я не знаю, що це було, якщо чесно, тепер. Ну, тепер сказали, що не треба.
5: Знаєте, просто... я, до речі, хочу вам сказати про ці 40 днів, тому що я весь час про це думав і говорю про це. Я вважаю, що це дуже небезпечний стиль спілкування із суспільством. Я чую постійно, що з українським суспільством потрібно розмовляти так, ніби у нас воно складається з маленьких дітей, 3-5-річних, яким потрібно повідомляти тільки хороші новини. І ми фактично з 24 лютого 2022 року, коли потрібно було, ну так сталося, відмовитися від ідеї, що Росія на нас не нападе. Пам'ятаєте чудовий мем? А то Путін нападе. Ну от, довелося від цього мему відмовитися, неприємність така. І тоді його замінили іншим мемом. 2-3 тижні. Пам'ятаєте, що один з радників Офісу Президента, такий досвідчений авантюрист інформаційний, годував населення цією брехнею. І я бачив в крамницях Києва і Львова подушки з його портретиками. Так, люди були зачаровані цією фігнею, яку він молов. Ну, згодом він зник з телевізійних радарів, став одним з критиків влади і, по суті, української державності, яку він, мені здається, ненавидів, навіть тоді, коли намагався служити певним представникам українського істеблішменту. Але влада ж не відмовилася від цієї ідеї. У влади весь час намагання цю війну розбити на періоди, коли вона ось-ось закінчиться, ось-ось закінчиться, ось-ось закінчиться, ось-ось закінчиться. І тому, коли я весь час кажу, треба розуміти, що такі війни менше 80 років закінчуються, і що якщо нам вдасться зусиллями нашої армії, зусиллями наших союзників, припинити цю війну раніше, це буде політичне диво. Але реально треба розраховувати на це, що це тільки перші 4 роки війни. Перше, може бути, не ще 4. Наступні. А далі я не знаю. Як я і не знаю, ця війна, чи не може вона закінчитися за 5 років? Може. Якщо ми знайдемо ще якусь точку, болісно. Якщо ми знайдемо, як руйнувати російську економіку, якщо раптом щось станеться з Путіним, скажімо. Бувають різні події. Може початися світова війна, в якій російсько-українська війна просто на периферії відійде. Тих, я би сказав, неймовірних руйнувань, які ми будемо бачити в світі. Мільйони жертв. Зруйновані буде столиці. Ядерні удари. Все це може бути. Що, ну, війна ж в Ірані тільки що була. Чому не може бути такої глобальної катастрофи? Звичайно, вона може бути. Зараз нічого не виключено. Часи Трампа може бути все. От, але ми цього всього не знаємо. Не знаємо. Тому розмовляти з людьми 2-3 тижнями, 40 днями, ще якимись такими речами не обачено, тому що результатом є паніка. Люди чекають, ось 2-3 тижні, ось 5, ось прийшов Федоров, він знає, як закінчити війну. Ось зняли Федорова, вже не знаємо, як закінчити війну. Ось буде 40 днів. До речі, це співпало з відставкою Федорова. Відправили відставку Федорова, але через 40 днів Росію примусимо до миру, так? Сприйняття життя як піару може зіграти з тим, хто сприймає життя як піар, злий жарт. Тому що в якийсь момент переважна більшість громадян перестане в це вірити, а війна буде продовжуватися. І оскільки ці люди не готові жити не одним днем, а роками рішучої боротьби з жорстоким ворогом, вони просто будуть в паніці. Особливо, якщо будуть погіршуватися умови життя. Ми, коли говоримо, що ми вдарили по російських маркетплейсах, ми ж розуміємо, що хтось не отримає своїх товарів, хтось втратить свій бізнес, хтось втратить роботу. І з нами так буде. А як ви думали, що Росія буде дивитися на це і не руйнувати українську економіку? Так вона її до того руйнувала. І, звичайно, Російська Федерація не може не скористатися балістичним вікном, яке у неї виникло і дає можливість безкарно бити балістичними ракетами по території України, не побоюючись того, що ці дорогі ракети будуть збиті. А якщо було б навпаки? Якщо б це ми били балістичними ракетами по території Росії, примушуючи її до миру, а у Росії не було проти ракет, ми що, таку можливість би загаяли? Та ні, звичайно, ми зараз би нашою балістикою руйнували в Росії все, що могли б зруйнувати. Так що завжди треба думати, як буде діяти ворог, ставити його на своє місце. І навпаки, без вміння знаходитися на місці ворога, на місці Путіна, думати, а як би я зробив на місці Путіна? Ну, я вибачаюся. Ніхто ніколи нічого не зрозуміє. Українцю не потрібно буде на місці Зеленського. Йому потрібно розуміти, як діє Путін. Тому що Путін бажає його зліквідувати з сім'єю, з будинком. Тому треба розуміти, як Путін мислить. Отак він і мислить.
6: Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
7: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Новый Axe Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: А давай вимовимо те і це.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
9: Знервованість. Перелік. Стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
15: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
17: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
18: Величезний вибір сантехніки – з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
19: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Чаплин, кривая азійські смаки. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Що ви дивитеся «Суботній політклуб». Пане Віталію, власне, поки була перерва, я намагався обмірковувати, власне, те, що ви сказали перед тим. І я просто думаю, все-таки ми розуміємо, звідки прийшли люди, які зараз очолюють цю державу. Вони представники, ну, вони є медійні персонажі, медійні особи, але вони водночас є представниками шоу-бізнесу швидше. Я отак по пам'яті цитую, BBC місія, здається, в тому полягає, щоб інформувати, навчати і розважати. От вони тільки з того третього кластеру. І цілком можливо, вони уявляють своє, буквально, місію свою, можливо, в тому, щоб кожного дня знаходити якісь приводи для українців, щоб вони встали, пішли на роботу, задонатили, вірили в майбутнє, не склали руки, не лягли в помиральну яму. Розумієте?
4: Заспокоїли людей. От Портніков їх клякає, а я їх заспокою.
3: Ну так.
4: Тому що, якщо вони їх лякати, вони взагалі розовіряться. Так. Ну, я ж вам кажу, я цей підхід розумію. Тільки я кожному такому підходу фантастичному є кінець. Ну, як вам сказати? Те, що я кажу, я абсолютно чітко усвідомлюю, що це дуже неприємно. Приймати ліки неприємно. Дізнаватися, що в тебе поганий діагноз, неприємно. Лікувати зуби без наркозу неприємно. Багато речей є неприємних. Операція хірургічна неприємна. А є приємні речі. Скажімо, якщо тобі вколють якийсь там наркоз, і ти нічого не відчуваєш, чи дадуть якусь речовину, щоб ти взагалі відчув. Це абсолютно ти в іншому світі живеш. Але ж все закінчується, розумієте? Ось я просто про цей момент думаю. Поки людина в заспокійливому стані, ти їй дав заспокійливо, ти їй дав якісь протитривожні ліки, який, скажімо, людям даюсь, коли вони бояться літати. Знаєте, що якщо ти приймаєш протитривожні ліки, то ти сідаєш в літак і думаєш, що це трамвай. Взагалі не помічаєш нічого.
3: Я знаю, що деякі люди випивають, наприклад, пляшечку таку, і їх вносять в літаку, наприклад, віскі, і їм стає легше комусь.
4: Можна пляшечку віскі. Питання в тому, що відбувається, коли момент дії цієї речовини закінчується. То я виявить собі, що ви боїтесь літати.
3: Так.
4: Випили собі віскі, летите, все чудове, життя прекрасне. І тут в цей момент припиняється оп'яніння, розумієте? І літак починає трусити. Би-би-би-би-би. Ну, звичайно, трусить його, він в якійсь зоні турбулентності. І у вас паніка.
3: І ще 5 годин, годин польоту попереду, наприклад.
4: І ще 5 годин польоту попереду. Так, ви сивий прилітаєте. Сивий. І наркоз відходить, ви розумієте? Наркоз відходить, і вам починає боліти. І ви просто в жасі. Чому вам болить? Нічого ж не боліло. Все ж було добре. Доктор, де я? Ось це зараз відбувається. Нічого більше не відбувається. Іде війна, як війна. Звичайно, балістика – це небезпечно. Але ви згадайте, що на нас летіло в 2022 році. Пам'ятаєте? Кількість. Ми не вилазили з вами, пане...
3: З укриттів. Це правда.
4: Так. Ми вели свої ефіри в основному тут з укриттів у Львові.
3: Тому що будь-яка крилата ракета гарантовано мала прилетіти і прилітали поруч.
4: Звичайно, і їх ніхто не міг збити.
3: Так.
4: Чи хтось збивав? У нас нічого не було.
5: Було пару старих буків і пару С-300, які нам потім дали, по-моєму, словаки.
4: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Чому ж ми не знищилися тоді? Президент Зеленський сьогодні говорить, що він говорив з президентом Байденом про те, щоб Україні передали ліцензії на виробництво Patriot. Це, я думаю, була абсолютна фантастика, тому що в Сполучених Штатах ніхто ніколи б на це не пішов. Я думаю, що і зараз, якщо нам передуть якусь ліцензію, то ці ракети будуть збирати не тут. Як ви розумієте, американці просто можуть вважати, що це виробництво просто знищить росіян. Будуть дорогі станки, дорогі верстати, буде дорога техніка на мільярди доларів, і прилетіть кілька російських ракет, на цьому все закінчиться. Ну і ясно, що якщо це і буде відбуватися, то швидше за все це буде відбуватися на території країни, яку будуть вважати безпечною з точки зору російських можливостей. Я думаю, що це буде навіть не Польща. Але це таке, це умовно. Поки що ми не бачимо ніяких ліцензій. Але тоді ж була проблема отримати ці Петріоти, ви пам'ятаєте? Отримати. І всі прекрасно розуміли, що навіть якщо ми їх отримаємо, то їх вистачить там на кілька позицій в великих містах. І знову таки, а є маса питань. Є ж такі ракети, як кінжал, скажімо, так, які летіли на Львів. Його можна було збити, цей кінжал? Чим?
5: А взагалі нічим там.
4: Ну от, і кінця світу не відбулося. А пам'ятаєте, як орди дронів залітали, потім перестали? Величезна кількість дронів, яка дорівнювала по своїй кількості і небезпеці крилатим ракетам. Перестали літати? Такі кількості. Фактично, ми навчилися повністю.
5: Фактично так, бо росіяни зараз останнім часом просто сіли з калькуляторами, зрозуміли, що запуск обходиться, умовно кажучи, там в сотні мільйонів доларів, а на вихлопі є 3-4 влучання. І то такі слабонькі.
4: Коли ми б'ємо дронами по складам Валберіс, що дійсно приносить досить серйозний урон російській економіці і цій компанії, я сподіваюся, що будуть знищені і інші маркетплейси. Це одна ціна. Коли росіяни балістичними ракетами б'ють по складах розетки, так, це серйозна проблема для розетки і для української економіки, але і для Росії теж, тому що це дорого. Балістика – це дорого. І завжди виникає питання, а далі то що? Ну, вдарили в оцих складах. Ну, зрештою, бізнес переміститься туди, де немає балістичних ракет, де вони не можуть дістати. І зрештою, все одно питання буде виключно в тому, чи дасть Європейський Союз грошей, чи не дасть. Якщо він не дасть грошей, ніяка балістика не потрібна. Українська економіка схлопнеться. Якщо він дасть гроші, бий по складах, не бий по складах, далі то що? Ну, не буде якогось там, я вибачаюся, старального порошку кілька днів в якомусь місті. Буду менше там якоїсь там лінійки товарів. Толку-то що? В Росії ясно що, тому що вся російська економіка, вона підсанкційна. Не відбуваються розрахунки через банки. По суті, склад є легенями економіки. А тут-то що? Ну, це звичайне збереження товарів, які можна зберігати в іншому місці. Це інший економічний характер це все грає. Характер, розумієте, зручності. Тут це характер зручності, а там це характер економічного функціонування, тому що інакше розрахуватися не можна, як через посередництво цього маркетплейсу.
5: Ну і, до речі, до нас від цього тижня я розмовляв з речницею Епіцентру, і вона сказала, ну та, наприклад, там, і я це пам'ятаю, що ще до війни там були, наприклад, десятки різних назв, різних там, ну, наприклад, фарб для стіни. Зараз їх, наприклад, там, ну там всього десяток. Але вони всі є. Тобто є українські, є європейські. Тепер мало всього китайського стало, просто тому що його важко сюди везти, тому що заблоковані порти. Але ти просто платиш або дорожче, або береш вітчизняного виробника, от і все.
4: Ну, звичайно. Тобто це все не є катастрофою для економіки, насправді, хоча може здаватися інакше. В Росії є. Знову таки, не тому, що там менше товарів, а тому, що там і процедура взаєморозрахунків відрізняється.
5: Але от якщо...
4: Ну, я вже не кажу, що величезний бізнес – це посередність.
5: Я все-таки, повертаючись до ударів балістикою, але багато дуже людей, притомних ніби людей і так далі, цього тижня писали приблизно одну і ту саму фразу, приблизно одну і ту саму думку висловлювали. Як так вийшло, що Росія під санкціями, під всім, змогла наростити випуск балістики, а ми, попри обіцянки ще з 23-го року, 24-го, про тисячі ракет, поки що підтверджених ударів балістикою не маємо. Чи є справедлива
4: нота? Я хочу нагадати, що питання санкцій, це якраз не питання, пов'язане з балістичними ракетами. Балістичні ракети виробляють і Росія, і Іран, і Північна Корея, правда? Всі ці країни знаходяться під санкціями. І всі вони мають абсолютно бездоганний військово-промисловий комплекс. Дивовижно? Ні. Тому що всі зусилля цих країн спрямовані на військово-промисловий комплекс. Питання, а чому? А я розповім чому. Звідки на нас готувався напад? Це авторитарні країни. Керівникам цих країн абсолютно плювати, чого там хоче населення. Їм не потрібно обіцяти різні розкошні можливості під час передвиборчих кампаній. У Північній Кореї їх немає. В Ірані і Росії вони такі собі, знаєте, імітовані. Вони можуть абсолютно спокійно ігнорувати те, що люди живуть гірше. І займатися військовою технікою. Молодці. А Україна? А давайте уявимо собі. Володимир Зеленський виходить у 2019 році на стадіон і говорить: друзі, я зроблю все можливе, щоб у нас була балістична програма. Тому що президент Порошенко відкрив її у 2014 році і нічого з цим не зробив. Я не буду витрачати бюджет на марні справи. У нас буде балістика, у нас будуть крилаті ракети. Ми будемо готуватися до того, щоб якщо Росія не звільнить наші території і не відмовиться від нашої землі, бити по Росії найбільш серйозною номенклатурою ракет у світі. Ми будемо розробляти нову зброю. Більшість нашого бюджету піде на потреби Збройних сил України. Ми будемо збільшувати зарплати. Ми будемо збільшувати наше угрупування в Донецькій і Луганській областях, щоб не прийшов жодний ворог. У нас є на це питання, на це тезу відповідь самого президента України. 2022 року. Ми могли б збільшити потреби нашої армії в два рази, але тоді ми не могли б будувати дороги. Яка жалость, Боже! Але ж це запит суспільства. Зеленський, як людина, яка вміла говорити із суспільством мовою своїх виборців, зрозуміла, що якщо вона буде обіцяти закінчення війни, соціальні можливості, дороги, боротьбу з корупцією, люди будуть за нього голосувати. А тепер, коли ти приходиш в президентський кабінет, ти думаєш тільки про одне, як би тобі переобратися, зберігти все це. А як? Я знаю як. Мирні перемовини з Росією, велике будівництво, велика реставрація, все велике. І ви помітили, що ця передвиборча тенденція не закінчилася в 2022 році. Вона продовжується. Ми весь час готуємося до якихось неіснуючих виборів. Так до балістики чи нам? От вам відповідь.
5: До теми виборів я ще хотів би, щоб ми сьогодні повернулися, якщо встигнемо. Я сподіваюся, так, я єдине, що от, кажучи ще теж про балістику, зараз, цього тижня, мілітарний, зокрема, про це там вийшла хороша публікація, і це та тема, яку я з 22-го року так відстежую. Це те, що ми дуже мало робили паралели, якщо вже ми робили паралелі з якимись війнами нещодавно і минулого, це війна між Іраком і Іраном. А там, здається, справді дуже багато аж лякаючо подібних якихось історій з тою війною, яка в нас є з Росією. І там, якщо б ми наклали б от ці два наших таймлайни, то виявилося б, що в них через 4 роки війна зайшла на фронті в позиційний кут глухий. І після цього,
4: тільки після цього
5: почалася реальна війна на виснаження з бомбардуванням великих міст, зокрема столиць, яка називалася «Війна міст», яка тривала 4 роки.
4: Ну от. Просто виникає питання, чи є у нас і у Росії ресурси для такої війни. Потім не забувайте найголовніше. Іран не збирався приєднувати Ірак, Ірак не збирався приєднувати Іран.
5: Це правда.
4: А тут все ж таки країна, яка з нами воює, думає про те, що ця територія їй самі потрібна.
5: Тобто вони лишають все-таки собі якийсь шанс, що не треба руйнувати, наприклад, там ущент якісь міста, які ще може вдасться захопити.
4: Ну ви бачите, що вони руйнують. Вони руйнують економіку, вони руйнують енергетику, вони намагаються руйнувати військово-промисловий комплекс. І вони можуть бити по житлових кварталах, звичайно, але виключно з цим з метою залякування. Це ж теж видно. Правда? Що вони роблять? Ми теж, по суті, знищуємо їхню економіку. Зокрема, ці склади, які пов'язані з тим, що вони там ховають запчастини від дронів, то, що б'ємо по їхніх аеродромах, б'ємо по їхніх нафтопереробних заводах. Тобто це ще не війна міст. Це війна інфраструктур, можна так сказати?
5: Ну, так.
4: Війна інфраструктур. От, значить, може ще розпочатися війна міст, звичайно, але поки що до цього далеко. Звичайно, якщо подивитися на Лук'янівку, то це виглядає більш схожим на війну міст. Але це теж досить дивно. І якісь чергові хейтери сфотографували мене в ресторані на Лук'янівці. На Лук'янівці. Звідки просто видно всі ці руїни, створені росіянами. І написали, що ось я там байдикую за кордоном. Розумієте? Значить, навіть в місті, яке піддається інтенсивним атакам ворога, просто ось там, так? Можна зробити таку фотографію, яка виглядає ніби ти в нітці. Красивий сад, красивий посуд, так? Ну, я не знаю, наскільки під час війни в міст можна знайти таку локацію, де ти сфотографуєшся, ніби ти на Лазуровому узбережжі. А в Києві це сусідець. Не просто там на відстані, я б не сказав, там, кілометру, а прямо в районі бомбардувань.
5: Насамкін...
4: Я от подумав, для мене це було повчально, що люди спеціально, значить, там мене знайшли, ну там, або випадково побачили, та, які там мають завдання від певних структур мене дискредитовувати. І оскільки там не знайшлося в цей момент якоїсь закордонної фоточки, то вирішили виставити просто цю Лук'янівську. До речі, хочу користуватися, стоючись нагодою, просити людей, що вони їздили на Лук'янівську площу, в цей район, зважуючи, звичайно, на можливості вашого бюджету, підтримувати і ринок там, і місцеві бізнеси. Те, що ви можете, звичайно, собі дозволити, будь ласка, підтримуйте людей, які продовжують підтримувати життя цього багатостраждального району.
5: Стосовно так, завершуючи тему, власне, цього нашого розпачу у зв'язку з балістичними ударами, у зв'язку з тим, що непроста якась ситуація виглядає, і в нас немає зараз ракет до Петріот, я просто хочу спитати, оцей взагалі, як знайти цей баланс між, умовно кажучи, необхідною якоюсь пропагандою, напевно, вона має бути якась пропаганда. Я взагалі не знаю, пропаганда в 21 столітті, вона потрібна. Вона реально нам допомагає. Як вона має виглядати взагалі в 21 столітті? І зрештою, я захоплююся дотепер цим геніальним насправді гаслом 39-го року про те, що stay calm and carry on, який розробив та уряд Черчилля. І він реально виглядає якимось адекватним навіть сьогодні. І чи ми можемо жити за таким гаслом? Чи ми можемо, в чому нам взагалі черпати насправді сили, на вашу думку, якщо попереду ще 4 роки виснажливої війни? Наприклад, 4, може бути.
4: Ну, я не сказав, що у нас 4 роки виснажливої, не сказав про можливість 4 років. Війна може закінчитися набагато швидше. Знову таки, тому що терміни війни, вони не прогнозовані.
5: Аби це стало б просто якимось приємним сюрпризом, несподіваним в такому випадку.
4: Ну, ви знаєте, я не дуже собі уявляю, що серйозно, що війна може продовжуватися до більше нинішнього президентського терміну. Вона ж продовжується, до речі, ще й тому, що Трамп у Білому домі, і у Путіна весь час є сподівання, що він якось з ним правильно домовиться. Що треба тягти час, щоб домовитися з Трампом на корисних для себе умовах. А в цей час Росія багато чого втрачає. Я допускаю, що якщо Трамп би програв президентські вибори, то війна б закінчилася вже під час головування чинного президента Сполучених Штатів. А так, він може тягти цю історію дійсно до закінчення президентських повноважень Трампа. Тобто там продовження війни – це сам Трамп, якщо хоче. Наступний президент Сполучених Штатів просто може інакше діяти.
5: А якщо, до речі, Трамп...
4: з точки зору, там...
5: а якщо би Трамп, до речі, би програв би, наприклад, війну, вибори?
4: А якщо Трамп програв би вибори, то я не виключаю, що Сполучені Штати продовжили допомагати Україні. От подивіться, конгресмени з Палати представників, і там знайшлася більшість, проголосували за акт підтримки України. Уявіть собі, що є більшість в Сенаті демократична, і що очільник демократичної більшості в Сенаті поставив цей акт на голосування. Там вже чіткі гроші, ви ж бачите, там великі гроші, значить, конгресмени не просто ж голосують за певні речі. Вони знають, що ці гроші є. Значить, президентка Сполучених Штатів Камала Гарріса, щоб вона виграла вибори, вона в цей акт підписала. Значить, у нас було б набагато більше грошей американських воювати, і це було б великою проблемою для Путіна. Ілон Маск би не розповідав казки, що він не може давати Starlink, тому що це він хоче мирних угод, ніхто би з ним про це не розмовляв. Він би тримався за свої контракти з державними структурами Сполучених Штатів. Президентка його запросила б до Білого Дому і сказала: Ілон, ти займаєшся або політикою, або бізнесом. Тож, якщо ти займаєшся політикою, твої фірми не можуть співробітничати з американськими державними структурами. То ти вибирає, або ти трилянер, або ти сидиш собі і малюєш ракети себе віллі на папері. І прекрасно він би все дозволив. Він же нам не дозволяє тільки тому, що його позиція співпадає з позицією Трампа. Тому, звичайно, зараз ми могли б говорити про завершення російсько-української війни на цьому етапі. Тому що Росія виснажувалася, у нас було б набагато більше грошей і зброї, не було б війни з Іраном в такому вигляді. У американців було б дофіга ракет-перехоплювачів. Ну, в принципі, ми ж про це говорили в 2025 році, що поява Трампа в політиці – це продовження російсько-української війни і початок нових війн. Ну, і це все ж відбувається. Тут же не треба бути, розумієте, не треба бути якимсь великим генієм, щоб розуміти, що трамп-піська політика призводить до нестабільності в світі. І я думаю, що це тільки початок. Американці ще заплатять за це президентство дуже дорого. Це тільки почали вони платити.

0: голосували в 2019 році в Україні, в 2024 році в Америці, перед цим за Брексіт. І щоб було інакше, розумієте? От величезна кількість людей у зв'язку зі своїм інфантилізмом, неосвіченістю, чим завгодно. Вона думає, що якщо вона проголосує за щось таке, то буде так, як їй хочеться. А буде так, як вирішить історія. Історія жорстока дама. Вона карає за нерозуміння ситуації. Карає страшно. Тому я, в принципі, поки що дуже спокійний. Знаєте чому? Тому що нічого поки що не відбулося, що не можна було б спрогнозувати внаслідок електоральних процесів. Нічого не вийшло з історичного ходу. Чи розуміли ми під 2019 року, що може бути велика війна? Так, сам Зеленський, пам'ятаєте, говорив, ось говорили, що буде велика війна, що буде долар по 40, нічого ж не відбулося, ну він перед цим це говорив. Тобто, такі очікування були у його хейтерів, і він в них не вірив, як людина далека від політики. Відбулося рівно все те, що передбачали у зв'язку з його обранням. Трамп. Говорили ми в 2024 році, що буде криза, що будуть нові війни, що російсько-українська війна не закінчиться ніякими дипломатичними зусиллями, що Путін його пошле. Говорили. Відбувається це? Відбувається. От, Брексіт. Говорили, що буде перманентна криза у Великій Британії, катастрофа традиційних політичних сил, які не знайшли собі сили опиратися популізму. Говорили. Відбувається це? Відбувається. Значить, все гаразд. Небезпечним було, якщо було б щось інакше. Розумієте? Якщо б раптом все було навпаки. Значить, щось ми неправильно розуміємо життя. От прийшов там, подзвонив Путін, і Путін говорить: Дональд, я сьогодні ж виводжу війська з України, з Донбасу, Криму, це все українське. Як я міг це не розуміти? Байден мені не дав це розуміти. Господи, я просто аж плачу. А Володя Зеленський такий хороший хлопець, хай приїжджає в Москву. Я вже підписую указ про надання йому звання Герою Росії. Чи він так чудово захищав свою прекрасну батьківщину? І переіменовую Єкатеринбург на Зеленськбург. Ну тоді дійсно, щось ми не розуміємо. Ні, але тупі. Але ж цього не відбулося. Ні Зеленсбурга, ні закінчення війни, нічого немає. Або Зеленський прийшов до влади, поїхав в Париж зустрічатися з Путіним на нормандському саміті, і вони підписали угоду про завершення конфлікту, про визнання Росії територіальної цілісності України, про те, що будуть через місяць вибори в Донецькій, Луганській областях, і хай без Криму навіть. Але оця гаряча фаза на Донеччині завершилася. Тому що Зеленський зустрівся з Путіним. Він же так хотів, так хотів. Зустрівся і все йому пояснив. Розумієте? Половину. Порошенко заробляв на війні. А я не хочу заробляти, я хочу, щоб був мир. А Путін обійняв його і прослизився. Ти ж розумієш, це все тому, що Порошенко заробляв. Я так хотів це закінчити, Володя. Так чекали на тебе. Так хотіли, щоб бідати закінчилися між братніми народами. Я кожного ранку прокидаюся і кажу: Аліна, подай мені рушник, я плачу. Ну, слава Богу, кінець війни. І все. Ну, знову перейменовуємо Єкатеринбург в Зеленбург і живемо прекрасно. Ну, не відбулося ж цього в Парижі? Не відбулося, хоча Зеленський обстоював там державну позицію України. Молодець. Ну, тобто, якщо все відбувається рівно так, як має відбуватися, значить не все ще втрачено. Ми живемо не в касті, а в реальності. А в реальності ми знаємо, як діяти. Тому що в касті невідомо, як діяти.
1: Цим, напевно, точно можна теж втішатися. Стосовно, власне, до речі, виборів в Росії. Ми кажемо про вибори у Сполучених Штатах, але в Росії ж теж наближаються вибори. Там є така якась історія навколо того, що там раптом дозволили національним демократам чи демократичним, я не знаю, як правильно назвати, сам демократичній партії, ліберальній, Яблоко. Балотуватися. А тепер хочуть навпаки їх зняти все-таки з участі в виборах. І ось якась ніби як інтрига, різні хороші русські з еміграції пишуть, що в принципі в цьому є якийсь свій сенс, і може навіть би Зеленський звернувся до росіян і закликав би голосувати за Яблоко. Навіть от таку, я думку, зустрічав. Цікаво. І це би, може, на росіян якось вплинуло.
0: В світі міські божевільні з російської еміграції. На чолі з Юлією Навальною. Коли говорять, що на виборах в Росії потрібно за когось голосувати,

0: Вони легітимізують сам процес неіснуючих в Росії виборів. Тому що насправді це не вибори, а вистава. Брати участь в виставі абсолютно не потрібно. Як не було потрібно брати участь у виставі виборів Верховної Ради Радянського Союзу. Людей практично примушували. Тоді неучасть в виборах здавалася нелояльністю. Зараз нічого такого в Росії немає. Принаймні для небюджетників. Чого лізти в ту історію? Це ще покійний чоловік Юлії Навальний, Олексій Навальний, якого можна поважати за геройську смерть, але не можна поважати за політичний інфантилізм, розпочав. Пам'ятаєте, розумне голосування. Голосувати за всіх, окрім Єдиної Росії. Тоді ж було не за Яблока, можна було голосувати за комуністів, за Жириновців, за за справедливу Росію, цю партію вордалаків. І так, дякуючи цьому розумному голосуванню, тому що багато росіян прислуховувалися до Навального, до Державної Думи приходили люди, які просто були виродки, розумієте? Був там один обраний по цьому розумному голосуванню, здається, Жириновців, який там вимагав всіх українців знищити, розумієте? Просто не з Єдиної Росії. Тепер вони повторюють всю цю херню. Я не знаю, можна це сказати в ефірі чи ні. Якось інше слово потрібно. Всю цю нісенітницю. І мене це бісить. Ви знаєте, я був, ну, на відміну від всіх людей, поруч з Григорієм Олексійовичем Явлінським. Ті самі перші вибори.
1: Засновником Яблука.
0: Коли Яблука не пройшло, так, лідером Яблука. Яблука не пройшло вперше до російського парламенту. Я вже не пам'ятаю, який рік, це можна подивитися. Це був початок 2000-х, як ви розумієте. Прийшов Путін і закінчилася історія Союзу правих сил, Яблука. І я пам'ятаю, що Григорій Олексійович був просто ошелешений тим, що його партія не пройшла в парламент. Тому що він до останнього вірив, що його партія пройде в парламент. Але не тому, що за неї проголосують. Тому що, до речі, я впевнений, що за неї проголосував. Достатньо було в Росії людей, такий прошарок людей, я би сказав, соціал-демократичного кшалту, які завжди голосували за Яблука і за Явлінського. Він думав, що він домовився в адміністрації президента Росії. Я думаю, що йому обіцяли, що він пройде, тому він був обережний під час передвиборчої кампанії. Не критикував особливо владу, грав в їхню гру, а вони його кинули. Кинули. І от я бачив останній день того Явлінського, якого я знав багато років, з яким був в теплих особистих стосунках, з яким гуляв по Львову, як ви знаєте, Львів його рідне місто. І ми гуляли з Григорієм Олексійовичем, він показував мені місця свого дитинства у Львові, школу, в яку він ходив, вулиці, на яких він зустрічався з друзями. Розумієте? І більше я цього Явлінського ніколи не бачив. В нього відбулася дуже швидка зміна, тому що він весь час намагався утриматися у цьому політичному полі, з якого його вигнали назавжди. І кожна його нова спроба призводила до все більшої і більшої його особистої деградації, на превеликий жаль, і деградації цієї політичної сили, яку він представляє. І про це боляче говорити, але багато людей пройшли таку трансформацію. І багато людей, яких ми знаємо як вурдалаків, були великими демократами. В інші часи, ви знаєте, є такий одіозний депутат Мілонов, який в Державній Думі, один з головних українофобів досі. Відома постать, ексцентричний путініст. І це була людина, яка була помічником видатної демократичної діячки Галини Васильівни Старовойтової, яка за кілька днів до своєї смерті агітувала за нього до ленінградських, петербурзьких цехів. Виборчих зборів, як воно там називається, міських зборів Санкт-Петербург, як за великого демократа. А вже за кілька років Мілонов, вурдалак, антизападник, українофоб, гомофоб, все, що хочете. Просто таке осереддя мерзотності. От те, що робить з людьми КГБ. Так що вся ця історія, ніякого Яблука як політичної сили фактично немає. Є маргінальна група людей, які намагаються самі собі сказати, що вони беруть участь у політичному процесі, що не є правдою. правди, тому що політичного процесу немає. Більше того, величезна кількість лідерів Яблука в результаті знаходиться у в'язницях, причому ні за що. От заступник голови Яблука Лєв Шлосберг, відомий вам, який весь час вимагав, покладав відповідальність за війну і на Москву, і на Київ. Робив вигляд, що він дуже об'єктивний. Його посадили у в'язницю. Просто тому, що він разом із цим намагався зберігати при таких політичних поглядах ну, якусь професійну журналістську людську порядність. Тобто, якщо ти хочеш бути в Росії порядною людиною, навіть з такими поглядами, навіть намагаючись знайти в Україні щось відповідальне за війну, яку проти неї розпочала Росія, тобі все одно в'язниці не запобіг. Розумієте? Тільки Лєв Шлосберг не виявляв ось такої псевдооб'єктивності, не сперечався з українськими колегами. Нічого йому не допомогло. Тому це все не вибори. І мені взагалі соромно за Юлію Навальну, що вона продовжує цю дивовижну виставу.
1: Угу.
0: Не кажучи про те, що ви бачили, що Яблуко відразу відхрестилося від будь-яких рекомендацій, бо вони прекрасно розуміють, що їх просто оголосять самих екстремістами, терористами і посадять в результаті цієї всієї підтримки. А ці люди, що хочуть, щоб і Зеленський виступив і закликав за них голосувати, щоб їх просто гарантовано всіх посадили. То мало Юлії Навальні. Треба в цій гроб ще забити гвіздок від Зеленського, щоб вже точно ніхто з нього не вибрався.
1: Ну, може, це все просто.
0: І він спеціальну статтю написав перед виборами, знову таки звинувачував по суті Україну. Ну, що вам?
1: Ну, це ж...
0: Що вам сказати? От я вам приведу прекрасний приклад, пан Андрій. Вам буде цікаво. Я сьогодні в соціальній мережі знайшов напис, запис жінки, яка відпочиває в Туреччині. Росіянки. Угу. Почули звук дрону, і донька її перелякана. Це український? Ні, це просто звичайний дрон. Мені жахливо. Я побоюсь цього звуку. Чому моя донька має боятися українських дронів, пише ця жінка. Українці? Її запитують. Ви, може, пояснили, що ваші дочці, що ваша рідна країна напала на Україну? Кидає туди не тільки дрони, але все інше, що вбиває людей. А українці просто змушені захищатися. Вона відповідає. Звичайно, пояснили. Їм в школі все давно розповіли. Донька як питала, а ми, правда, раніше дружили з українцями? Звичайно. А чому перестали? А тому, що комусь потрібно було у війну погратися. І хтось їй пише. Якщо б Росія зникла, може, мір би став краще, вона, світ би став краще. Вона говорить, у вас помилка в слові США, а тепер родзинка в цій розмові. От її передостанній запис перед тим, як вона полетіла з донькою в Туреччину. Ось такий малюнок її чудова донька принесла з садику. Сама розмалювала, отримала приз. Отримали приз тільки троє дітей. А тепер я спробую в камеру показати цей чудовий малюнок.
1: Ау.
0: Красивенька, правда? Розмалювала сама сонечка. І мамусінька рада, що такий чудовий малюнок. І приз... А тепер чомусь українського дрона боїться. А що об це? До речі, я не виключаю, що такі люди можуть заявити писати.
1: Тема малюнку, напевно, було «Намалюйте сонечко» або щось такому.
0: Так, звісно, це і є сонечко.
1: Боже, так. Деколи здається, що росіяни абсолютно... безнадійні, як не знаю, як нація. Але може вся справа в цьому, знаєте, сумнозвісному Russia First Approach, та, що завжди мають бути російське питання, ніби як найважливішим, найвагомішим. А таким людям, як...
0: просто в голові. Таких людей. Вони просто не мають причинно-наслідкових зв'язків. З одного боку Путін, сонечко, з іншого боку чомусь літають дрони. Чому? Американці... просто посварили росіяни і українці. І тому слов'яни вбивають один одного. Так перестаньте! Я не погоджуюсь, так! Іде слов'янський геноцид. Росіяни вбивають українців, українці вбивають росіян. Жахливо! Донька в жасі, скоро буде її теліпати, доведеться вести до психіатра, може вона взагалі цієї війни вийде не дуже врівноваженою країною. Так, людиною, так перестаньте! І ця жінка пише, я ж не Жанна Д'Арк проти цього протестувати. Ну добре, але тоді не мороть голову, якщо ти не Жанна Д'Арк.
1: Що ж, продовжимо за кілька хвилин. Може, продовжимо тему якраз виборів, але в Україні. Чому вона все ще залишається в нас на слуху?
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. У дальніх
2: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!

0: Чаплін криває азійські смаки.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: А давай замовимо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Хай. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмед.
10: Корвалмед. Заспокой своє серце.
11: Новий екс Блек Ваніла. Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Джеджі, то каже, не кажи. Це буде чи-чи, де ж мої жи? Це буде чи-чи, крути не крути. Це буде чи-чи.
16: Терміново! Бачу знос двигуна!
17: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
18: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
19: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
20: Це суботній політклуб, і я хотів сказати, що прочитав з посиланням на свої джерела, здається, «Українська правда» пише про те, що все-таки існує план, чи існував план, принаймні, на Банковій провести ці осені вибори. І начебто, пам'ятаємо цю історію про те, що викликали тоді Залужного на розмову до президента Зеленського. Є якісь нові ніби деталі, що начебто Залужний сказав, що він вже відповідає не за себе, а є люди, які хочуть за нього голосувати. Він не може вже тепер не йти на вибори, якщо вони раптом будуть. І, до речі, тут у нас є свіжі якраз дані рейтингів балансу довіри-недовіри від Соціс, де Залужний знову на першому місці, далі йде, здається, Федоров, потім ще багато різних людей, і аж шостий – Зеленський. Отак от воно знову все докупи, і я ще і тут дивлюся, що відбулася цікава дискусія, знову ж таки, на УП. Шабунін, Мусаєва, головна редакторка Ткач, говорили про те, що ну, якщо таке короткі саммері зробити, то є певна загроза в тій системі управління, яка є, вона не відповідає викликам, масштабам викликів, і треба щось змінювати. Можливо, вибори не така вже і погана ідея, навіть попри війну на цю осінь. Тобто ця тема виборів, вона якась все повертається і повертається.
21: Ну, по-перше, треба сказати, що я думаю, що всі ці розмови про те, що восени вони хотіли виборів, могла бути реально, тому що вони... Треба зрозуміти простою річ. Люди, які керують нашою державою, з точки зору розуміння політичних процесів, нічим не відрізняються від звичайних громадян. Тобто всі вважають, що вони мають якусь неймовірну інформацію, секретно, якісь розвідувальні товариства їм інформацію надсилають. І я весь час нагадую, абсолютно не має значення, яку інформацію ти отримаєш. Має значення, наскільки ти здатний її проаналізувати. і сприйняти. Ну, він, президент Трамп, отримує таку інформацію, яку взагалі ніхто в світі не отримує. Ніхто.
20: Угу.
21: Такої можливості інформації, яку отримує президент Сполучених Штатів Америки, немає жодної. І що?
20: А потім постфактом дізнаємося, що всі радили цього не робити.
21: Ну, радили, так.
20: Да. Але що? Він зробив.
21: Як то кажуть, не в коня корм. Та. Не в коня корм.
20: Та.
21: Ну, є така прекрасна пісня. Так воно і для Києва абсолютно актуально. Взагалі немає значення, що ці люди мають доступ до секретної інформації, а ми з вами не маємо, тому що вони не розуміють, що вони читають. Або, якщо розуміють, не здатні зробити висновки. Або не хочуть робити висновки. Хочуть жити в більш комфортному світі. І їх за це і обрали, я весь час нагадую. Їх обрали громадяни, які хотіли, щоб країною керували такі самі люди, як вони самі. Тобто люди із нездатністю розуміти реальну інформацію політичну. А люди із здатністю трактувати інформацію так, як вона їм подобається. Тому виникає питання, а чи мають якийсь сенс вибору? Ні, не мають. Тому що те виборці не змінилися, вони оберуть таким самим чином. Від заміни прізвища нічого не зміниться. Потрібно, щоб змінилися орієнтири населення. А під час війни і криз населення може бути ще більш маргіналізоване, ніж в інший період. Ну, зрештою, вибори 2019 року відбулися на тлі вже існуючої війни. Ви розумієте, кого оберуть президентом в результаті виборів 2009, там якогось там, немає значення якогось року, якщо вони будуть відбуватися під час війни? Ви взагалі розумієте чи ні? Може це не розуміє Шабунін, може це не розуміє там його співрозмовники з української правди. Я вам відповім, кого оберуть. Оберіть людину, яка буде обіцяти закінчити війну. Всі ці рейтинги до Віри, до Залужного, до Зеленського, до Федорова. Оберуть ту людину, яка буде говорити, що вона закінчить війну, тому що цієї війни бажають на Банковій, а вона знає, як закінчити війну. Вона проведе перемовини з Путіним. Путін просто не хоче розмовляти з Зеленським. Вона не дозволить ТЦК шукати людей, взагалі зміни системи мобілізації. Так, це може бути несприйнятним для Збройних сил, але я хочу вам нагадати, що людей поза Збройними силами більше, ніж у Збройних силах. Для того, щоб отримати голоси діаспори за кордоном, не старої діаспори, а нової діаспори, вона пообіцяє реабілітацію і допомогу тим, хто виїхав з України незаконно. І грошову допомогу всім тим, хто хоче повернутися з України додому. В несусвітних цифрах, яких ніколи не буде в українському бюджеті, але вона, ця людина, буде говорити, що ці цифри, ці гроші обов'язково заплатять наші союзники, які будуть зацікавлені в тому, щоб України повертали, українці поверталися додому. І якщо ви або я висунете свою кандидатуру на посаду президента України, і от все це скажете, ми вже знаємо навіть депутатів, навіть від демократичних фракцій, які, по суті, виступають з цією програмою, то нас з вами оберуть президентом України. 73% я отримую, або ви, або людина, яка зараз веде подібну передвиборчу кампанію.
20: Ну, щось зараз...
21: Яка може здати.
20: Але зараз ця людина не потрапляє, якщо вона є, звичайно, ця віртуальна людина не потрапляє.
21: Тому що йде війни, немає виборів. Виборів немає. Як тільки почнеться виборча кампанія, все зміниться, повірте мені.
20: Тобто соціологія – це одне, а реальне голосування – це інше буде.
21: Ну, а скільки було реального у Зеленського, який був рейтинг, поки він не сказав, що він балотується, вибачте. 3%?
20: Ну, напевно, так.
21: Ну, про що ми говоримо? Яке має значення вся ця соціологія? Вона враховує тих людей, які є точно учасниками передвиборчого процесу. Потім я вам ще скажу, що я умовно кажу, ця людина не потрапляє в рейтинги. Ну так буде якась інша людина. Може з цих людей буде ця людина. Але ви розумієте, що буде наступного дня після цього виборів? Оберуть цю людину, війна продовжиться. Ніякий Путін ні з ким розмовляти не буде, буде вимагати капітуляції. Посилиться удари. Ніхто нікуди не повернеться, ніякої амністії нікому не оголосять, ніяких грошей за повернення нікому не дадуть, та ніхто і не буде думати повертатися, бо буде продовжуватися війна. Ця людина змушена буде входити в курс справи, оскільки вона буде випадковою людиною в політиці, вона буде оточувати себе ще більшими пройдисвятами, ніж ти, він сам. Багато хто буде боятися з нею співробітничати, тому що буде вважати, що це дуже скоро все закінчиться крахом. А Віталік знову прийде, Шабунін, до Української правди, і вони будуть обговорювати, що ж робити з цією системою управління. Ну, тому що ці люди, вони дуже далекі від народу. На превеликий жаль. Ми всі живемо в своїх бульбашках, бачити, що відбувається реально, не можемо. Ну, тому я завжди вважаю, що я пам'ятаю, що я працюю для меншості. Вони, напевно, думають, що вони працюють для більшості. Ну, дай їм Бог. Але для більшості можна працювати тільки тоді, коли ти споруч з Володимиром Зеленським. Ну, принаймні, до сьогоднішнього дня, умовно кажучи. Коли ти не Віталій Шабунін, Дмитро Литвин, тоді ти працюєш для більшості. Бо розповідаєш більшості казки, які їй потеприємні. Можна спробувати в даній ситуації працювати з Михайлом Федоровим, поки він символ надії. Ну тоді ти не Віталій Ставаш, Шабунін, а Сергій Стерненко. Але це теж до певного моменту. Це працює. Поки карета не перетворилася на гарбуз. Я ж нічого проти не маю. Я просто питаю, точно ліки в тому, щоб провести вибори під час війни? А може ліки в тому, щоб придослухатися до мене і просто під час війни, зрештою, створити повноцінний уряд національної злагоди?
0: Власне.
21: Поділитися повноваженням.
0: Власне. Ні? Я, знаєте, я просто думаю, я ніколи би не повірив те, що я це зараз кажу, але я це кажу, бо пам'ятаю, як в 19-му році Володимир Дубровський, якого дуже поважаю як чудового економіста українського, із яким має абсолютно деколи протилежні політичні погляди, але завжди, мені здається, спільну візію на економіку. Сподіваюся, та, наскільки моя візія може взагалі дорівнювати його, звичайно, професійному погляду, але тим не менше. Отже, він сказав, що може настане час, коли люди, які сьогодні голосують за Порошенка або посипають голову попелом від того, що обирають Зеленського, навіть будуть ситуації, що їм доведеться захищати Зеленського. І я би зараз сказав би ті слова, що я взагалі не розумію, чому ми не бачимо корені проблеми. Бо корень проблеми, здається, в тому, що в нас не працює парламент, а не в тому, що в нас поганий президент. Президент в нас воєнного часу, відповідно, це є головнокомандувач. І Зеленський при всьому моєму, при тому ставленні, яке є до Зеленського, в мене особисто, та, він виконує цю роль.
21: Ну, дивіться, є парламентська більшість. Вони ж живі люди, правда? Вони ж не автомати з газованою водою. Ти кажеш, ой, ви знаєте, парламент не працює, тому що вони всі бояться Зеленського і роблять так, як він скаже. А хто їм заважає робити не так, як він скаже? Що в них, що з ними таке? Вони ж, до речі, всі не були в політиці. За ними немає, не мов би, корупційного шлейфу. Що з 90% з них відбувається? Що вони, при одному погляді на них Давида Арахамі, я про Зеленського навіть не кажу, починають битися в падучі. Що таке? Я хочу знати. Чому ці люди за 7 років перебування в законодавчому органі не набули якихось ознак політичних діячів чи власної просто людської волі? Розумієте? Вони мені нагадують сім'ю в стані отакого аб'юзу. Ну от 7 років мене б'є моя жінка, ну там чи чоловік. Ну ти не пробував взагалі якось, чи ти вирішити це питання якось інакше, роз'їхатися, не жалітися.
0: Подзвонити
21: не
0: в поліцію, зроби щось.
21: Ні, ну вони люблять, вона люблять чоловік, вони люблять Зеленське. Я ж не проти, хай це відчуття кохання, воно залишається з ними як найтрепетніше, що вони винесли в своєму житті. Я розумію, що якщо б не Зеленський, вони б всі ніким не були. Я погоджуюсь, ніким ніхто. Ну але можна кохати. Але якось і самостійно пробувати діяти. Ну, навіть діти, які кохають своїх матерів. вони якось, коли виростають, вони починають спробувати ухвалювати самостійне рішення. Вони не обов'язково одружуються з дівчиною, яку приводить мама. Ну, деякі так, але деякі ні. Ну, то можна спробувати. Тобто, насправді, ніяких проблем з політичною системою в Україні немає. У нас є коаліція. Керівництво цієї коаліції, якщо депутати хочуть, можуть звернутися до партії державницької орієнтації, скажімо, там, до Європейської солідарності, насамперед, до Батьківщини, до Голосу, пропозицію створити нову коаліцію. Відправити в відставку уряд Корецького. Запропонувати новий уряд. Я, кстати, до речі, абсолютно не здивуюся, якщо в результаті лідери «Слуги народу», «Батьківщини» і «Європейської солідарності» запропонують та того ж самого Сергія Корецького прем'єр-міністра, тому що за нього голосували і «Європейська солідарність», і «Слуги народу», правда? От вже перший крок. Хай переконають Юлію Тимошенко приєднатися до цього голосування. Буде спільний прем'єр-міністр. Далі розподілять місця між політиками в уряді. Далі лідер коаліції прийде до президента, це може бути не обов'язково представник «Слуг народу», запропонує йому, скажімо, внести на розгляд кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Якщо президент не погодиться, коаліція може запропонувати Михайлу Федорову посаду першого віцепрем'єра в уряді, який відповідає за військово-промисловий комплекс. Для цього не потрібний президент, блін. Це можуть зробити самі депутати і надати йому всі повноваження. Депутати, для цього не потрібний Зеленський. Далі, голова Верховної Ради, якщо це буде коаліція національної єдності. Не забувайте, що коли була справжня коаліція, коли українська держава ще працювала, з 14 по 19 рік працювала, вона з 19 року не працює. Голова Верховної Ради був від Народного фронту. Пам'ятаєте, Андрій Парубій?
0: Звичайно.
21: Прем'єр-міністр був від блоку Петра Порошенка, голова Верховної Ради був від Народного фронту. Зараз можна зробити те ж саме.
0: Але я
21: обрати головою Верховної
0: Ради. Я, до речі, не сказав би, що Гройсман був суперзалежний від Порошенка, бо про те, що вони формально були.
21: Звичайно, не був, тому що була коаліція. І він міг спиратися на обидві партії в цій коаліції. Так воно і має працювати. В нормальній державі, в ненормальній державі має працювати так, як тут. І це, звичайно, призведе до краху управління. Без вибори проводь, не вибори. Буде така система, буде крах. Навіть не сподівайтеся, хочете лізти в помиральну яму, не хочете, а фінал буде один і той же. Коротше, от вам прекрасна історія. Голова Верховної Ради Петро Порошенко. Хай мені, значить, зараз скажуть, що мені прийде рахунок від Порошенка за те, що я його лобіюю на цю посаду. Але, до речі, перше, я відкрию таємницю, що я вперше Порошенку пропонував цю посаду в 2013 році, коли починався Майдан. Я говорив, що зараз потрібно розбити цю регіональну більшість, створити більшість депутатів, які не хочуть більше мати диктатуру Януковича, і що він, як людина нейтральна між демократичними силами і регіоналами, міг би стати головою такої Верховної Ради, яка б кризу врегулювала поза небажанням Януковича її врегульовувати. У нас була така розмова наприкінці 13-го, на початку 14-го року, наскільки я пам'ятаю, на Майдані. Так що це моя друга ідея в цьому напрямку, як бачите. Я залишаюсь вірним собі. От, ну, немає значення, це може бути не Петро Порошенко, це може бути Юлія Тимошенко. Яке це має значення в даному разі? Головне, щоб були розділені функції державного управління в такій ситуації. Руслан Стефанчук в тій ситуації якраз може перейти з посади голови Верховної Ради на посаду політичного прем'єр-міністра, а Сергій Корецький, скажімо, стати першим прем'єр-міністром в такому уряді. Це можна все скласти, немає значення. Уявіть собі, наскільки б змінилося державне представництво України і наскільки ми показали б єдність, якщо у нас було б отак. Якщо б у нас міністром юстиції був не Герман Галущенко, а Сергій Власенко.
0: Ну,
21: ми зараз навіть не говоримо про те, що до Сергія можна мати величезну кількість якихось там претензій, як до політика, бо величезна кількість людей може їх мати, але він буде представником іншої політичної сили. Це є єдність. І всі точно будуть знати, що це міністр, який не залежить від Зеленського.
0: Ну, і до речі,
21: але в цій ситуації.
0: Бачите, ми говорите про те, що є величезна після Брексіт турбулентність політична і криза, яку не вдається подолати в Великій Британії, там помінялося 7 урядів. Ну, в нас же ж немає ніякої політичної кризи, в нас, але в нас помінялося 5 міністрів оборони під час війни.
21: Але це не правильно, тому що це криза управління, тому що немає критеріїв призначення людей на цю посаду. От призначили Федорова, виявилося вдале призначення, вигнали, тому що вдале призначення. А до цього вважали, що не вдале призначення призначали. А як вам буде фокус, якщо Юлія Свириденко очолить «Нафтогаз»? Уявляєте собі, яка це комедія? Тому що буде тяжка зима. Зняти прем'єр-міністра, призначити на посаду прем'єр-міністра голову «Нафтогазу», а головою «Нафтогазу» призначити колишнього прем'єра. Угу. Я завжди згадую анекдот, коли про це думаю. Про те, як великий піаніст Рубінштейн зустрів одного свого знайомого, який йшов на свій фортепіанний концерт і запросив Рубінштейна на свій концерт. А Рубінштейн каже, а що я буду робити на цьому концерті? Я ж не граю, ти ж граєш. Він каже, ну будеш мені ноти перегортати. Ну і вони прийшли на концерт, сів цей піаніст, зіграв п'яту симфонію Бетховена. А Рубінштейн переганяв, перевертав йому ноти. А потім була рецензія, що дивовижний концерт. Той, хто мав перегортати ноти, грав на фортепіано, а той, хто грає на фортепіано, перегортав чомусь ноти. Ось це все, що ми знаємо про українську систему управління. Всі ці 7 років, це воно. І це просто, це було б, розумієте, це було б дуже смішно, тому що це комічно, якщо чесно, виглядає. Всі ці люди, все це виглядає комічно. Вони виглядають дітьми. Але ж це страшно, бо це країна у війні. Країна, якій підписаний в Кремлі смертний вирок. І маємо справу з державою, яка ні за що не зупиниться. Ні за що. Якщо її не зупинити. Яка готова платити мільйонами життів своїх громадян. Нікого не жалко. Тільки щоб отримати Україну. Які люди, які заряджені цією імперською ідеєю. Від Путіна до останнього слюсаря в Нижньому Тагілі аж горять. Так хочуть воювати і так хочуть захопити чужі території. 300 років, 500 горять. Росія – це захоплення чужого, експансія за експансію. І коли ми зустрілися із такою силою, з такою потугою, та ще й ядерною, готовою воювати, вбивати, гвалтувати, ми граємося в ці ігри, блін. Ми ж не з Фіджі воюємо. І українці цього навіть досі не можуть зрозуміти, що це дійсно потуга. Що ми зможемо так з ними боротися, тому що вони нас весь час недооцінюють. Якщо б вони розуміли масштаби небезпеки і краще підготувалися б до свого ідіотизму, невідомо, що ще було. Але з кожним роком війни вони все краще і краще розуміють наші можливості і нашу готовність. І це небезпечно.
0: Це в цьому здається проблема, що ми навіть люди, які обізнані, які є на вістрі якихось інформаційних речей та зараз, вони продовжують обговорювати проблеми управління, персоніфікуючи їх. Тобто це має бути по Федоров, який наведе лад, і або це має бути Залужний, бо він до нього є довіра, і він буде кращим президентом і
21: та,
0: кращим.
21: Або це має бути Корецький, тому що він спеціаліст з енергетики, він зможе якось дати раду з енергетичним проблемам.
0: І тут в цьому рівнянні випадає демократія або демократичні інституції, бо вони виглядають якби менш важливими. І це якась...
21: Так, і система самостримувачів і противаг випадає. Навіть не просто демократія.
0: До речі,
21: система випадає.
0: Пане Віталію, оця історія про... От зараз ж йде величезна зміна з послів. Ну, окрім Стефанішини, звичайно, це окремий абсолютно кейс, але тим не менше, от зараз міняють послів. Наприклад, Василь Боднар пішов з Варшави. І я просто знаю Василя особисто зі студентських років. І з того, що я бачив, з того, що він казав, з того, що він коментував, з тих інтерв'ю, які він давав, в тому числі на Еспресо, в мене є дуже сильне враження, що це людина, яка була на своєму місці. Зараз його заміняють. І, наприклад, при цьому лишаються такі персонажі, як, наприклад, ця Олеся Ілещук в Болгарії, яка, між іншим, тепер має євроскептичний уряд, і україноскептичний, які там якісь вето, і так далі. Тобто людина, яка, ну, явно просто профнепридатна, швидше за все. Я не бачу доказів, що це інакше якось є. І яка має цілий шлейф скандалів, які не припиняються з її призначенням. Але, тим не менше, я почав просто трошки вивчати питання. І я дізнався, що, виявляється, Україна належить до тих дуже небагатьох країн світу, де призначення і звільнення послів здійснює президент. Я просто дізнався в розмові з Андрієм Добрянським з Конгресового комітету українського. Він, виявляється, Трамп не може призначити посла в Україну не тому, що в нього там якісь думки, а тому, що Сенат не затверджує його кандидатуру. Бо без затвердження Сенату навіть такий суперпрезидент, як Трамп, не може призначити свого посла. А в нас в Україні, а ще виявляється в Омані, в Саудівській Аравії, в Бахрейні і третя якась в Катарі. Можна призначати отак от, просто козак.
21: Просто указом президента.
0: Просто указом президента або указом короля, шейха, ні, там про шейхів немає, емір, здається, і два султани. І це ж теж щось свідчить, що в нас є певні...
21: Це пережиток радянських часів, коли посли призначалися указом президії Верховної Ради СРСР, ну, насправді, я зараз ще призначав ЦК партії. Ну, в Росії потім вели смішну процедуру, що вони там теж, здається, проходять якийсь міжнародний комітет Держдуми, не маючи Ради Федерації, ми ж не будемо сприймати це серйозно. Так, але формально це там так. А що дотація, величезна проблема. Що в нас, в принципі, цих послів мав би розглядати міжнародний комітет Верховної Ради. Він цього не робить. Але вони ж міністрів навіть тепер не розглядають особливо. Міністри їх бойкотують, розумієте? Тому що всі міністри розуміють, що вони залежать від Зеленського, а не від парламенту, який має їх призначати. Але ж ми з вами вичислили корінь всіх проблем. От він в цьому. Ну і, до речі, про посла в Польщі. Який є абсолютно... фаховим, прекрасним дипломатом, як і багато людей, які там зараз працюють в українському дипломатичному корпусі. Я багатьох знаю і пишаюся знайомством з ними. Я вважаю, що у нас просто сильна професійна дипломатія. Але я хочу вам нагадати просту річ. Була історія з орденом Білого Орла, так? Коли Офіс Президента України вирішив організувати з цієї історії, абсолютно, я б сказав, обридливою, для України, для президента України. Ви знаєте, що я рішуче підтримував президента України в цій історії. І повністю є прихильником його дій, його рішення повернути цей орден. Але ж, розумієте, вони ж на цьому не заспокоїлися, тому що їм важливо було створити красиву картинку. Бо ви згадали, що вони піарник. Так? І вони, в принципі, по суті, створили ситуацію, в якій від орденів відмовлялися не тільки колишні президенти України, це було красиво, але й дипломати, які отримали орден Білого Орла. Що я, скажімо, вважаю неправильним, тому що цим дипломатам орден давали за сприяння стосункам України і Польщі. Правда? Я не знаю, чи це була ініціатива пана Боднера, чи це була ініціатива Офісу Президента, але навіть якщо посол виступив з такою ініціативою сам, Офіс президента і Міністерство закордонних справ мали б його зупинити з однієї простої причини. Ми прекрасно розуміємо, що людина, яка відмовилася від державного ордену в країні перебування, не буде послом в країні перебування. Бо вона просто втратить можливості нормальних контактів з політичною елітою країни перебування. Навіть з тими людьми, які будуть підтримувати її, а не президента власної країни, у цій історії. Це азбука дипломатії. Тому... в день, коли пан посол відмовився від ордену, мені вже тоді сказав хтось з дипломатів, що, очевидно, доведеться змінювати посла в Польщі. Він ще не встиг оголосити цю свою заяву. Ті, хто це організовував, якщо вони хотіли зберегти досвідченого, авторитетного, розумного і талановитого дипломата на чолі посольства в Польщі, мали подумати, наскільки це все потрібно. Цей орденопад, тим більше я вважаю, що відмова від орденів колективно всіх президентів нашої держави, які мали цей орден, і президента Зеленського, і президента Порошенка, і президента Ющенка, і президента Кучма, сама по собі була настільки промовистим кроком, що до нього не потрібно було щось додавати. Розумієте? Але якщо ви ставитеся як до політики, як до естрадного концерту, то ось у нас головний номер, а зараз ми ще додамо. Щоб зал просто вигукнув, вибухнув сміхом, бо це ще не до кінця смішно. Ось хай буде ось так. Ха-ха. Ну, розумієте, так?
0: Ну,
21: то тоді ви робите помилкові кроки, тому що політика – це не естрадна вистава. І це ефектний жест президента. Як найголовніше, навіть там не з новою поштою, найголовніше, ось ці чотири президента, солідарність історична. Від Кучми до Зеленського.
0: Які на місяць підняли рейтинги Зеленського знову. До першого.
21: Ні, я маю на увазі. Ось це було фактично, як би сказати, доведено до абсурду подальшим розвитком подій. Ну, і принаймні, я не кажу, що дипломати не могли відмовлятися від орденів. Але принаймні треба було вберігти від цього чинного посла в Польщі, якщо ви хотіли мати його послом. Знаючи, що у нього хороші контакти з представниками польського керівництва, що його там дуже поважають і в суспільстві, і в країні, я можу це абсолютно чітко сказати. Нам, у нас взагалі прекрасні завжди були посли в Варшаві. Я вам кажу, як людина, яка багато років займалася українсько-польськими стосунками, і Андрій Дещиця, і пан Зварич, і пан Боднар. Це просто чудові, я би сказав, такі взірці. Я вже кажу про період такий складний в українській історії після 14-го року. Того, як можна будувати ці двосторонні взаєми. Ну і от, на жаль.
0: Ну і зрештою, пані Оксана Маркарова могла бути все ще послом насправді Сполучених Штатів, якщо б тоді не була така, про що писали, незручна позиція, коли їй довелося там організовувати зустрічі в обхід республіканців, коли всі робили ставку на Камалу Геріс, і потім воно все теж вилізло дуже боком. А тепер маємо...
21: Ну, ми вже не перше потрапляємо в таку ситуацію, правда? Ми потрапляємо в таку ситуацію перед кожними виборами Трампа і нічого не вчимося.
0: Нічому не вчимося. А, до речі, зі Стефанішиною, ну, теж історія цікава. Всі знали, що в неї є... Висить ця справа і підозра, що вона рано чи пізно, ну, якось розвисне і буде проблема. Дивно була.
21: А ви знаєте, що коли ви говорите, що всі знали, то ви ж розумієте, що це і американці знали.
0: Ой.
21: Тому вони її все одно сприймали як тимчасову фігуру на чолі посольства. Може, вони їй це не розповідали, може, вона цього досі не знає. Але я вам це скажу. Що представники американського істеблішменту, вони її сприймали як тимчасову постать, розуміючи, що от прийде день, там через місце різний, її доведеться її відкликати. То про що з нею домовлятися? І тепер ми знову без посла США?
0: Ну, якось так, так. Якось так. І не зрозуміло. Ну, можливо, поїде все-таки Юлія Свириденко, може, зможуть її переконати якось, я не знаю.
21: Ну, якщо її пошлють на Нафтогаз, то вже не поїдуть. Нехай вони пошлють.
0: І, ну, це буде, звичайно, анекдотичним випадком. Будемо бачити. До речі, були чутки, що пан Умєров все-таки пропонувався, як... Але знову ж таки, підтвердити це важко.
21: Якщо пан Умєров пропонувався, а американці знову запитали, чи не буде так, що його запропонують, а потім в нього будуть якісь проблеми в Україні, і чи варто ще раз вступати в ту ж саму воду тієї самої ріки...
0: Угу.
21: То це могли президенту сказати вже відверто в Вашингтоні, розумієте? Чи ти ж один раз так зробив, чи ти хочеш зробити ще раз? Може, ти якось інакше зробиш цього разу? Чи бо треба посол пробув кілька років, хоча б не хочеш спробувати? Ну, могли так натякнути інтелігентненько. Хоча, що там інтелігентненько? Ну, такі люди, які не цікаються, які в лоб говорять, я кажу, я такі дивні речі.
0: Тож, бачите, навіть в тій системі, де президент призначає фактично одноосібно, але все одно з подання міністра закордонних справ, це означало, що якщо би був би цей уряд, наприклад, реальний політичний уряд коаліційний, пан Сибіга мав би зовсім інші можливості, наприклад, міг би і не подавати ту чи іншу кандидатуру, і мав би аргументи для президента Зеленського, що це просто не буде затверджено урядом і парламентом. І не буде схвалено.
21: Ну, звичайно, те, що ми не маємо автономного міністерства закордонних справ, це досить серйозно пригнічує нашу зовнішню політику і можливості самого очільника держави, який мав би можливість чути дискусійні думки. А чує від дипломатії української тільки те, що хоче почути. Це теж треба розуміти.
0: Що ж, ми повернемося за кілька хвилин. Залишайтеся.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
22: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
23: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: А хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
4: У дальніх рукавах.
5: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – «Долгіт антисудофорте». Для розслаблення м'язів і литок – «Долгіт антисудофорте». Запитуйте акційний «Долгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стріснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце. Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Новий Екс Блек Ваніла? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Ви дивитеся заключну частину суботнього політклубу. У нас не так багато часу. Я думаю, що ми, може, ще візьмемо пару тем, якщо встигнемо. Ну, насамперед, я хотів би сказати, що є тема, яка досить гостро дискутується, принаймні тому, що я бачу в своїй бульбашці в соцмережах. Це історія про... Але про це пишуть також, і навіть на це вже реагує Верховна Рада і Міністерство. Про те, що є петиція, яка вимагає мобілізовувати тих, кого є троє і більше неповнолітніх дітей. Як ось такий спосіб вирішення проблем з мобілізацією. І, здається, ця історія дуже розділила людей. Є дуже багато тих, хто каже, що це прекрасна ідея, що таких може бути приблизно 150 тисяч чоловіків, я маю на увазі. Ну і відповідно...
4: Маємо весь час якісь рішення там, де їх можна не шукати. Можна, звичайно, будь-кого звільняти від цих обмежень мобілізації, таке інше. Але я вам хочу нагадати просту річ, якщо ми говоримо про справедливість. От всі ці люди, які мають трьох і більше дітей, вони всі, як відомо, стоять на обліку в ТЦК.
3: Всі поновили дані і так далі. Так.
4: Дані входять. А у нас, за певними оцінками, скільки там, 2 мільйони людей, про яких ніхто не знає?
3: Так.
4: Які нічого не поновили. Які не те, що там вони не ухиляються в мобілізації, вони просто не виконують певні вимоги законодавства. І це і є головна несправедливість, тому що якщо б всі люди виконали певні вимоги законодавства, тоді держава могла б розуміти, з яким... мобілізаційним ресурсом, вона має справу. А тут ми маємо кілька рівнів несправедливості відразу. Перший рівень несправедливості – ці люди, які воюють роками, які все поновили, які не ховаються, які воюють. Другий рівень несправедливості – це люди, які поновили дані, які повідомили державі, де вони, що вони, з чим вони. Хтось з них дійсно може мати трьох дітей, хтось з них може бути заброньований, хтось може бути не заброньований. Це різні люди. Але це люди, які виконали вимоги законодавства, закону слухняні люди. А держава вже вирішує, мобілізує вона їх чи ні. Третя верства людей – це люди, які цього не виконали. Тобто вони вчиняють несправедливість по відношенню до своїх співвітчизників, які виконують вимоги законодавства. І при чому вони вважають, що вони праві. І тоді з'являються ще одні люди, які говорять, а давайте ми мобілізуємо тих, хто виконав вимоги. Це ж простіше. Навіщо нам шукати когось в темряві, коли воно от є під ліхтарем?

0: під час війни, коли ви сказали людям, от ви, будь ласка, оновіть дані, ви маєте право, у вас троє дітей, ви маєте право мати таку відсрочку мобілізацію, а тепер ви вирішили, що не маєте. Це так не працює? Те ж саме стосується мобілізації жінок. Чи потрібно нам буде потім ухвалювати рішення про мобілізацію жінок? Звичайно. В державі з таким мобілізаційним ресурсом, як Україна, мають служити і чоловіки, і жінки. Але не під час цієї війни. Неможливо під час війни вирішувати такі питання відразу. Це має вирішуватися в післявоєнний період, причому це має бути частиною законодавчої дискусії, про це мають говорити під час передвиборчих кампаній. Суспільство має це схвалити. Або суспільство каже, ні, так не буде, але розумієте, що під час наступної війни у нас не буде міліційного ресурсу, ми швидше за все війну програємо. Ну, програємо, так програємо, ми так вирішили. Не потрібна нам ця держава. Але під час війни мають бути чіткі правила поведінки держави. Вона не може підривати до себе довіру хаотичними рішеннями. Так що, це логічно.
1: Я, до речі, пане Віталію, я казав, що я там трошки намагався вивчити питання Ірано-Іракської війни 80-88 років. І там є цифри, на які я теж просто напотикнувся, і вони мені видалися цікавими. Це те, що Іран же ж в 80-му році мав 39 мільйонів населення, а сьогодні має 93 мільйони. Ірак мав, здається, 14 мільйонів населення, а сьогодні 48. І це країни, які стали сильнішими набагато за ці, скільки там минуло, 46 років.
0: Ну так, тому що там відбувається демографічний приріст населення, пов'язаний з абсолютно очевидними там
1: соціальними. Я собі уявляю родину середньостатистичну українську, де є батько трьох або більше дітей, якого мобілізують. І якщо він, наприклад, не придатний до служби просто на передньому краї війни, а це цілком можливо, бо от зараз, наприклад, мобілізували одного мого колеги, брата старшого, якому 56 років, він пройшов всі ті відповідно. Він як порядна людина, звичайно, ні від кого не тікав, до нього там вийшли, як не знаю як. Ну і в підсумку він все одно опинився в тилу, тому що він має дуже серйозні вже проблеми зі здоров'ям, тобто там умовно придатний і так далі. І от нас просто плюс одна людина до того мільйону, які вже є в армії. Але потрібні ж не тільки такі люди, а в першу чергу молоді і здорові чоловіки, ми ж теж все розуміємо.
0: Ну, звичайно, це теж вся ця мобілізація, з точки зору того, як вона у нас відбувається, ще відбувається дуже часто на папері. Тому що насправді нам потрібно думати, як посилити і ротувати ці війська, які знаходяться на лінії зіткнення. Їхнє посилення, їхня ротація. Ми рахуємо людей, які там дійсно після 50 років просто виконують якісь, скажімо так, чиновницькі функції в військовій формі. Що не дає армії звичайної ефективності. Тому що, знову-таки, такі функції могли б виконувати і жінки, правда?
1: Абсолютно.
0: От і все. Якщо б у нас була... Так, як в Ізраїлі і чоловіча, і жіноча мобілізація, що логічно абсолютно для країни з меншим мобілізаційним ресурсом, ніж ворог. Тому що в Ізраїлі вона ж теж не від хорошого життя, тому що в арабських країнах, як зараз називаєте цифри, це взагалі цифри арабського світу, набагато більше людей, більше мобілізаційний ресурс. От. То тоді жінка може виконувати всі ці функції чиновницька протокольна. Вона ж не на лінії зіткнення воює, коли вона в армії. Хоча в Ізраїлі і це буває. Але так чи інакше. Дякуючи тому, що жінки виконують всі ці протокольні функції у Збройних силах різного характеру, здебільшого, у чоловіків більше можливостей воювати в конкретних, так мовити, бойових частинах, чи обслуговувати, чи бойові частини тощо. Це так буде в майбутньому працювати в Україні, звичайно, під час майбутніх війн. Але знову-таки, я не думаю, що під час цієї, тому що зараз немає суспільного розуміння рівня загроз, які будуть перед Україною майбутньою. Для того, щоб цей рівень розуміння виник, потрібно, щоб ми дійшли до фіналу цієї війни, якщо це можливо. Чесно кажучи.
1: Що ж, будемо дивитися, все-таки шукати якісь мужність собі для того, щоб дивитися в майбутнє. І головне, що рожеві окуляри просто точно нам все одно не допоможуть дочекатися цього фіналу і дожити до нього, мені здається. Про це ми ще сьогодні і говорили. Пане Віталію, дякую дуже за розмову. Ви дивилися сьогодні суботній політклуб. І побачимося вже наступної суботи. Бережіться.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Новый Axe Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Флін вкриває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: У дальніх рукавах.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
15: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі, біж на їжі, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
16: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
17: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
16: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
18: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
16: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
19: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: Ми живемо в час, коли всі поспішають визначатися зі своїм майбутнім. Вже в школі треба знати, от ким ти хочеш бути. А якщо передумав? Ну, то справжня трагедія. Але історія моєї сьогоднішньої гості доводить зовсім інше. Інколи саме зміна маршруту приводить туди, де ти мав опинитися. І все це про Софію Лешижак. Привіт тобі!
1: Привіт, привіт!
0: Слухай, я дивлюся от на твою історію і думаю, ну, треба собі дозволяти іноді передумувати, так? Як це сталося в твоєму житті? Я зараз натякаю на ті університетські часи. Знаєш, дуже ми про освіту завжди стараємося дбати.
1: Взагалі, я вчилась на філології. Ну, це було таке перечекати. Я не знаю, правда, чого перечекати, але щось я перечікувала. І в якийсь момент я потрапила в студентський театр, і я подумала, щось таке цікаве, але мені так страшно, але може спробувати. І якщо я собі ставлю якусь ціль, я зазвичай її стараюсь досягати. Я дуже активно готувалась, вступила на платне. І мама така, ну, добре, ти вступила, ми тобі допоможемо. Але потім такий спойлер, мене одразу перевели на бюджет, бо я дуже добре вчилася. Бо як виявилось, коли ти щось любиш і вчишся там, ти любиш це, то в тебе все вдається. Такий прикол, бо на філології цього щось не дуже відчувала.
0: Ну, але так. Найцікавіше, що музика в цій всій історії завжди була, так? Вона от йшла поруч. Ти пам'ятаєш той момент, коли зрозуміла, що спів, то вже не просто захоплення, то, можливо, і справа життя.
1: Я не пам'ятаю якоїсь конкретної події, але, напевно, все почалося з півом трохи серйозніше з гуртом «Ягоди», в якому я проспівала 8 років, якщо я не помиляюсь. Здається, 8. Я вже збилась з рахунку, якщо чесно. То десь там... Спочатку це було точно як хобі відчувалося, але на якомусь етапі, напевно, не знаю, може на цвітбору, чи десь от в цей період я подумала, напевно, музика починає трошки залазити на мою акторську територію, і мені потрібно якось трошечки врівноважити цей баланс. От, і я почала якось в сторону музики рухатись набагато активніше. І, а потім вже така, можу взагалі свою музику робити, але це буквально недавно я таке собі придумала.
0: Так, ми зараз будемо оцими кроками всіма проходити. До речі, в Вікіпедії ти спочатку як акторка зазначаєшся, потім як співачка. Тобі би як більше хотілося, щоб тебе позиціонували?
1: Я не можу редагувати цю Вікіпедію.
0: Але ніяк. Хотіли тебе це змінити?
1: Ну, чесно, для мене просто ці дві речі йдуть настільки поруч, що я не можу відділити акторку від співачки і співачку від акторки. Для мене це одне ціле, я не бачу тут сенсу ставити щось одне на перше і на друге місце.
0: Я от собі завжди думаю, що є люди, які, знаєш, вміють гарно співати. Є люди, які просто люблять співати. Не обов'язково дуже гарно при цьому вміти, так? Є люди, які взагалі без того не можуть. Ти більше до якої категорії себе відносиш? Може, об'єднуєш ті категорії?
1: Ну, я люблю співати, я вмію співати.
0: Все, ти в собі впевнена. Оце дуже важливо просто
1: сказати? Я, як всі люди, маю купу сумнівів, але
0: Боже.
1: Я намагаюсь просто їх сказати їм, так, сумніви, йдіть собі.
0: В тебе, як в співачки, є комплекси?
1: Я не можу сказати, що це комплекси, але Це сумніви, це якийсь такий внутрішній критик, який, не знаю, мені здається, багатьом творчим людям притаман, який задає мені дуже забагато питань, щось в мене хоче постійно.
0: Особливо на сон, знаєш? Зазвичай таке творчих людей буває.
1: Так, 100%, 100%. Тому я стараюсь з ним подружитись станом на зараз.
0: У твоєму житті з'являється театр, і чому він навчив тебе такого, що от сьогодні допомагає тобі вже як співачці? Чи то абсолютно різні речі?
1: Працювати в команді, напевно. Десь своє его трошечки посувати, бо, не знаю, мені здається, що ансамбль – це дуже важливо, і в першу чергу людяність. Я дуже за це топлю постійно.
0: Я мушу перепитати, от просто кивніть головою всі люди навколо тебе, які вважають Софію Лешишак абсолютно людяною, приємною постаттю, особистістю. Молодці,
1: я надіюся, це щиро. Молодці, хлопці, дякую.
0: Добре, коли дивишся, от знаєш, на твої виступи, здається, що ти дуже проживаєш то все, і так по-театральному проживаєш кожне слово. То трошки професійна деформація акторки, чи ти так реально відчуваєш?
1: Я про це щось не думала, я так відчуваю. У мене немає типу задачі, що мені треба зіграти зараз цю пісню. Такого ніколи. Я собі більше до цього відношусь, типу, про що ця пісня, що я хочу нею сказати. От тут, напевно, театр виникає, але щоб, типу, я грала, ну десь є, може, якщо це щось там, якийсь образ. Але прям, типу, не знаю, щось такого грати нема.
0: Добре, який образ в тебе в композиції «Влови мене»?
1: Ой, пошук. Пошук себе. А, там... І свого голосу, напевно.
0: І свого голосу маєш на увазі, яка вона Софія Лишишак, uh-huh. творча співачка, особистість і так далі. Uh-huh. Так? Ну, ти знайшла відповідь на то питання?
1: Я ще шукаю. Мені здається, що коли знайду відповідь, це вже мені перестане бути цікаво.
0: Цікаво. Мені тепер ще більше послухати твою композицію «Влови мене». Зробіть нам таку приємність наживо на FM Галичина.

0: Колеги, будьте щедрі на аплодисменти. Вас небагато, але то от такого треба робити. Чесно, я уявила собі ту композицію, знаєш, з велетенським оркестром, десь в львівській опері.
1: А буде?
0: Серйозно?
1: Але я не так... в опері, а ага. В ботанічному саду, о Боже, 30 серпня. Буде великий концерт до дня народження Франка, і, власне, там з Інсо Львів ми будемо і співати.
0: Я мала, чуйку, я мала,
1: так,
0: бачиш?
1: Їй дуже пасує оркестр.
0: Дуже. Так, повертаємося в твої кроки на шляху до самопізнання. Раптом ти залетіла у тіктоці.
1: Це якесь таке взагалі для мене було щось таке...
0: От.
1: Що?
0: Сотні тисяч переглядів. Ти пригадуєш? До речі, що тоді співала?
1: Порізала пальчик. Я ж не можу від того порізала пальчика ніяк
0: дистанціюватися.
1: Це капець.
0: Окей, ну такі цифри мотивують до чогось?
1: Я тоді взагалі цього не розуміла. Я собі щось робила, щось там закидувала в той тік-ток. Я навіть досі не розумію, що типу ця пісня... Ну якби я розумію, що вона залетіла тоді, але я на той момент цим ну, фактично не скористалась так, як це роблять артисти зараз.
0: Тобто ти не підсіла на тіктоківську голку, бо ті люди, які до нас, там, молоде покоління артистів приходять, вони кажуть, та спершу ми робимо кусочок пісні, заливаємо тік-ток, дивимося на реакцію, потім робимо повноцінно. Ти не з того покоління.
1: У мене не було взагалі ніякої стратегії. Я просто, ця пісня виникла з того, що я була в Штатах, в Техасі, в дипломатичній поїздці, і... Мені треба було просто якусь пісню записати. Я там мала свій ноут, Ableton відкрила, мікрофон в мене був. Я щось там така, ну окей, хай буде ця пісня, біток підставила і запостила. А люди такі, нам треба повна версія. Я просто, я навіть не думала про якусь повну версію. Але я подумала, окей, люди так вже сильно хочуть, ну добре, я її зроблю. І я отак, поки була за кордоном, фактично ми з моїм татом цю пісню і зробили. Він мені там награв всі партії, там на фортепіано грав бас, ну коротше, це було дуже...
0: Тобто аудиторія має на тебе вплив, може трошки натиснути,
1: правильно? Ну може,
0: правильно?
1: Ну тоді могла, я не знаю, ага. Якби зараз було, тоді я побачила відгук і подумала, та окей.
0: Добре, а не було такого страху, що типу, ну добре, а якщо я щось наступне зроблю, ну подібне, та, ну заспіваю, а такого резонансу не буде?
1: Абсолютно ні, я ж кажу, у мене не було ніякої стратегії, я робила просто те, що мені подобається. І я стараюсь так і далі, типу, існувати. Недавно сказали, що я відчувається, що в мене немає стратегії, і це правда, бо я її не маю.
0: Але ну, ти
1: типу,
0: рухаєшся.
1: Я рухаюсь по відчуттях і по тому, що мені подобається. Я так сприймаю все, типу, відчуттями, не прописую план, не думаю про те, який мені стиль грати, що мені робити. Я якось по-іншому існую. І раніше я за це себе могла трошечки, типу, а зараз я така, ну я така, окей.
0: Замість того, щоб ганятися за тими тік-ток-трендами, ти вирішуєш співати українських композиторів. Чому саме такий вибір був?
1: Мені подобалося. От мені просто подобалося для себе, по-перше, відкривати якісь нові пісні. Я бачила, що це подобається людям, що в нас є класний взаємообмін енергією. Тому, не знаю, мені просто подобалося. Іншого тут нема.
0: Було таке, що відкрила якусь таку пісню і подумала, боже, як про неї могли забути? Це ж геніально.
1: Ну, насправді, мені здається, так було десь, коли заснули сині гори, бо вона ніби була в просторі, але вона була в якихось зазвичай таких дуже класичних аранжуваннях, і мені здається, що от я вважаю, що моє виконання цієї пісні є одним з найкращих. Так дуже скромно прозвучить, але мені це підтвердила дружина самого композитора. Вона знайшла мій номер, подзвонила до мене, і я така просто what? Вона така, добрий день, Софія, я хотіла вам сказати, що ви найкраще співаєте цю пісню. І я така, ого, дякую. Вона каже, це так, як автор задумував. Ну, тому я задоволена.
0: Супер. Ну, виходить, що хороша музика не старішає, просто їй треба ще шанс дати.
1: Їй треба просто переосмислювати і пропускати крізь себе, не старатись зробити тою, якою вона була раніше, напевно.
0: Я пропоную переходити до наступної музичної композиції. Я думала якось підводити під неї, якось пояснювати, але інформації в інтернеті про неї нема взагалі. «Молода любов» – це що, якась ексклюзивна прем'єра, може, в нас
1: це,
0: буде?
1: Так, це супер-супер свіжа пісня, прям максимально. Власне, вона теж прозвучить в концерті 30 серпня, бо пісня створена на слова Франка. І це щось таке дуже новесеньке, свіжесеньке.
0: Пропоную вже і зараз тішити всіх слухачів FM Галичина.

0: Можна плескати. Класно. В мене якісь флешбеки, в мене 17-річна, якісь перші кохання, щось таке відбувалося. Пропоную от зараз ще більше зосередитися на тобі, як на авторці, сольній співачці. Бо виконати чужу пісню – це, напевно, одна відповідальність. А от випустити власне – зовсім інше. Не страшно. Які то відчуття?
1: Страшно. Так? Ясно, що страшно, бо коли ти виконуєш чуже, ти захищений якоюсь, не знаю, можна скинути відповідальність на того автора. А коли виконуєш своє, то вже все, нема на кого скидати відповідальність.
0: Але тебе ж розцінюють як з чистої сторінки, а коли ти щось переспівуєш, мабуть, є якісь порівняння більше.
1: Є порівняння, ну, я не знаю, наразі моя аудиторія якась дуже лояльна. Якось вона така, там, де навіть, не знаю, от альбом з кемпу, ну, там абсолютно є пісні, які, ну, дуже непритаманні для мене. І люди, я дуже переживала, насправді, як вони це сприймуть, але вони сприйняли це добре. Ну, ясно, що й були і не ок коментарі, але так завжди, це нормально. Але загалом, типу, я була така приємно здивована.
0: На реакцію людей. Чудово. А в тебе як в сольної співачки, так? Обличчя індивідуальне. А є якісь такі принципи по типу «я ніколи не»? Продовжиш?
1: Хотілося б зараз сказати, що я ніколи не буду більше переспівувати чужі пісні, але я не хочу зарікатися, тому що...
0: Але ціль така є?
1: Ну хочеться так. Хочеться більше все-таки ділитись своїм.
0: Шановні наші слухачі-глядачі, якщо б ви хотіли, щоб далі переспівувалися в пісні, так, ви все-таки напишіть нам в коментарях.
1: Напишуть зараз.
0: Так, можливо, навіть позначайте композиції, які би ви хотіли, щоб все.
1: Не знаю.
0: Не треба. Дивися, давай я продовжу той списочок, а ти будеш просто говорити, чи так би воно про тебе, і можеш пояснити навіть.
1: Добре.
0: А якщо ні, кажу, я не така.
1: Окей.
0: Добре, я ніколи не куплю собі перегляди чи підписників.
1: Ні.
0: Мені
1: дуже сподобався допис одного офігенного виконавця, автора Джеймса Блейка, який сказав, що він не вірить взагалі зараз в всі лайки, перегляди, тому що це реально можна купити.
0: Тобто ну, типу, тобі байдуже?
1: Реклами. Мені не байдуже, але я, типу, я це не буду купляти.
0: Ти проти таргетованої реклами
1: виконавців? Я не проти таргетованої реклами, але... Не знаю, якщо це просто не є якоюсь гіперфіксом на цьому, коли мені потрібні ці перегляди, я тільки від них залежу, якщо немає 500 лайків, моя пісня погана. Ні.
0: Окей. Я ніколи не випущу пісню, яка мені не подобається, навіть якщо вона потенційний хіт. Ай, зачепила.
1: Ну, не знаю. Не маю відповіді на це питання.
0: Окей, тут ти в роздумах. Добре, ця позиція ще поки що не критична.
1: Я тут, напевно, не радикальна. Хотілося б сказати, що, напевно, не випущу, але хто зна.
0: Я ніколи не заспіваю те, у що сама не вірю.
1: Ну, тут правда.
0: Добре. Я ніколи не зроблю скандал заради хайпу.
1: Ні, це взагалі не про мене. Я деколи навіть цим людям заздрю, які такі, типа, вау,
0: щось
1: зміють закрутити нас коло себе. Ні.
0: Я цю роль беру зараз на себе, навколо нашої з тобою розмови. Добре. Я ніколи не погоджуся на дует лише через популярність артиста.
1: Якщо класна пісня, то можна думати.
0: А якщо артист сумнівних поглядів,
1: ну,
0: таких в українській сцені зараз?
1: Залежно, про які ми говоримо? Політичні?
0: Ну, зокрема.
1: То ми кажемо йому «до побачення».
0: Можна ще грубіше навіть.
1: Так, ми можемо йому сказати «до побачення».
0: Добре. Добре, леді. Давай далі. Я ніколи не зміню свій стиль, якщо цього вимагатимуть тренди.
1: Я скажу, я взагалі не про тренди, мені здається. Оце ми випустили альбом, там щось трохи є трендів, і я так пручалася десь внутрішньо, така. Але, ну, я спробувала це, але розумію, що все-таки, я ж кажу, мені важливо робити те, що, якби, мені подобається. Бо якщо не подобається, то навіщо це все? Я тоді не розумію, ніби, для чого.
0: І куди я йду.
1: І куди, так.
0: Я ніколи не вдягнуся... Чи не поводитимуся провокативно тільки заради того, щоб мене помітили?
1: Ну, знову ж таки, заздрю людям, які так вміють навколо себе.
0: Хто так вміє?
1: У мене є деякі знайомі, які так вміють.
0: З українських співаків співати?
1: Ну, навіть з митців, я б сказала. Ага. Вони такі яскраві. Я не можу сказати, що я не яскрава. Теж я просто вмію бути яскравою в тому колі, де я довіряю людям. А в незнайомих я помітила за собою, що з незнайомими людьми я дуже гублюсь іноді. Я, типу, в мене якісь завмри починаються. І треба теж ніби з цим... Не знаю, може і не треба.
0: Бо ти маєш зрозуміти спершу, чи це твоя людина, щоб їй відкритися.
1: Так, так, так. Я, типу, так не вмію одразу.
0: Все показати, все розказати. Добре, останнє. Я ніколи не мовчатиму, якщо це для мене принципове питання.
1: 100%.
0: Що для тебе зараз, зважаючи на те, в який час ми живемо, принципове питання?
1: Боже, ну, точно погляди мають і цінності співпадати зі мною. І це база, це ґрунт, я не знаю.
0: Про українська Софія Лешишак.
1: Ну, та це
0: в бюлетені галочка.
1: Мені здається, що це вже просто навіть на цьому якби не треба наголошувати. Це вже нарешті в нашому світі стало, ну, я не знаю, не те, що правилом, а от просто ніби так є, і так воно по-іншому не може бути. Ага. Мене недавно, до речі, спитала моя сестра, вона живе за кордоном, і каже: Софія, а вже на телебаченні щось з російською мовою говорять? Я кажу: ні, нема такого вже. Вона така: ого.
0: Тобто Софія би з картонкою перша стояла би і казала: ні російській мові на телебаченні.
1: Ну, мені здається, якщо ми живемо в Україні, на телебаченні і музика, ну, повинна бути в першу чергу українською мовою.
0: От я пишаюся.
1: Це дивно, якщо не так.
0: Що на FM Галичина жодного разу не пролунала російська музика від початку свого заснування. Так, я пропоную іти десь трошки в музику, твою музику, тому що альбом, який ти видала на кемпі, так, ти розказувала, він вже має цінність, вагу і перегляди якісь. Я тільки для себе, в мене що, кемп, то якийсь дитячий табір, асоціація.
1: Це табір для дорослих. До речі, зі мною сьогодні на сцені є Сергій і Артур, вони були зі мною на кемпі. І ми з ними, ми, власне, створили пісню, яку ви сьогодні теж почуєте.
0: Так що воно таке, той кемп?
1: Це є платформа на її основі, яка дає можливість музикантам, насправді, дуже різні можливості. І гранти для того, щоб знімати кліпи, записувати музику. А кемп – це, власне, відбирають 15 митців, яких везуть десь в класне місце, яке сприяє написанню музики, для цього створюють всі умови. І нам дають, кожного дня нам давали завдання, ставили нас в різні команди, і ми за один день писали одну пісню.
0: Чекай, навіть теми якісь вказували, чи ні?
1: Не те, щоб ні, це не теми, це щось там, не знаю, один там, напишіть хіт, напишіть...
0: Яке легке завдання, напишіть хіт.
1: Напишіть пісню, яка буде включати звуки з навколишнього середовища. Ну, тобто дуже, дуже різні завдання, і кожен вже інтерпретував їх по-своєму, але це насправді дуже для мене було стресово, тому що я не вмію так швидко працювати, бо це і музика, і текст, і один день, це навіть не один день, це там, не знаю, 8 годин, напевно, і ми кожного вечора слухали наші пісні, і це стрьомно, якщо чесно.
0: Ну, тобто, сам процес тебе лякав, та? Ну, що дуже швидко треба реалізувати.
1: Але це насправді класно. Я трошечки якби зрозуміла, що треба трошечки свою внутрішню швидкість десь підкручувати. Бо я така, мені треба подумати, яке має бути зведення. А я можу два місяці казати, що мені не подобається, як звучать скрипки. Ну, тобто, в мене свої якісь історії.
0: Але з іншого боку, а не подібне це до якогось конвеєра? Тому що приходили до нас і артисти, які казали, ну, ти подивіться, в мене план, мені треба, от, я запланував собі виконати там 30 композицій, писати і так далі, а чи не втрачається якість?
1: Я за дисципліну, бо коли просто чекати натхнення, це, ну, така собі історія, бо натхнення приходить в процесі творення. Просто такою, я зараз посижу, може прийде натхнення. Після кемпу я собі теж такий челендж короткий зробила, я ходила там протягом якогось певного періоду часу грати щось, от що буде. Я деякі дні були, коли я йшла, я така, я нічого не хочу. І я щось створювала, я така, вау, це насправді працює.
0: Як творилася пісня «Дивне море»? Ти казала, якісь завдання були до цієї пісні. В результаті було якесь завдання?
1: Ну, от тут було завдання взяти звуки з навколишнього середовища. І фактично це більше ніякого такого... Що ще? Щось було? Про «Дивне море»? Ну, навколишнє середовище. У нас було прекрасне Київське море. прямо перед нами, яке нас надихнуло на цю пісню, мені здається. І коли нас поставили в команду з Сергієм і з Артуром, то Сергій одразу сказав, що він має гітарний риф, який би він хотів запропонувати для цієї пісні. Він був прекрасний, і мені, для мене це був найлегший день на кемпі. От просто найлегший. Я така, вау, а що може бути? Просто таку легеньку собі зробити пісню. Тому так, для мене це був супер день, я дуже рада і дуже люблю цю пісню.
0: Давайте послухаємо, що то за дивне море таке.

0: Вимикаємо ту забобонність, найсвист буде до грошей Софії на майбутні композиції. Дякуємо, Софії, аплодисменти. Максимальна для тебе підтримка, бо справді дуже якісна, гарна композиція. І взагалі альбом її, так називається?
1: Так, її.
0: Присвята жінкам. Чому такий вибір?
1: Бо жінки класні.
0: Прекрасна відповідь. Мені підходить, як жінці. Добре. А кого із сучасниць українок ти вважаєш такою великою, класною жінкою?
1: Я не знаю, чого вперше мені в голову з'являється Оксана Забужко. Я не знаю, чого.
0: Добре.
1: Отак просто Оксана Забужко.
0: З виконавець, можливо?
1: Українських?
0: Ну,
1: бажано. Ой, знаєте, хто дуже класний? Сестро. Угу. От послухайте. І запросіть на лайв теж.
0: Добре. СММ-ники, запишіть, будь ласка, що ми маємо зробити на майбутнє. Добре, давай так, на завершення. Якби після прослуховування альбому люди би запам'ятали не пісню, а якесь відчуття, якусь емоцію, яка би вона була? Як би тобі хотілося?
1: Я думаю, що класно було би, якби вони відчули різні стани. І пройшли крізь них. Тобто, щоб вони такі, о, тут така пісня, вау, о, і це є! І якесь склалось в них враження, ніби що це достатньо еклектична річ, але складається в якийсь один такий пазл, який їм дає натхнення і радість.
0: Чудово, тому, шановні слухачі, реагуйте на Софію наступним чином. Ого, а вона й таке може? І так бажано на кожну нову композицію, яку вона буде творити на майбутнє. Це була Софія Лешишак. Не сама, з купою класних музикантів. Вам усім дякуємо.
1: Я би хотіла їх представити, бо це прекрасні музиканти. На перкусії Олег Смага, прекрасний ймовірний Максим Римар на віолончелі, Артур Лісний на басу і Сергій Мартинов на гітарі.
0: Фантастика. Дякуємо. Це фінал. Дякую.
1: Серденько.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Новый X Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
5: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
13: У дальніх рукавах.
14: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
6: Джеджі, то каже, не кажи. Це буде джеджі. Держи, наріжи. Це буде джеджі. Круто, не круто. Це буде джеджі.
7: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
9: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
10: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
11: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
12: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
13: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
12: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
14: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
12: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
14: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
12: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
15: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
12: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
11: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
2: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва. Але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
11: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
2: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат, речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема, для продавців це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю миті дещо вщух. потухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, Ано, я передаю тобі слово.
11: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
2: Вітаю, Аноєво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
3: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
2: Багато покупців мали, приходили?
3: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарний глечик. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було?
3: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
2: Так, втім, і пан Микола, то як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Ано, Єво, тобі слово.
11: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до Петріот, заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у

0: підготовки їх почали використовувати і для навчання, ремонту та обслуговування військової техніки.
1: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
0: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
2: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
0: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
1: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалась, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватись. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
0: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
3: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
0: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
4: Удар балістикою по житлових масивах у столиці, загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
5: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а екскаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
6: Тетя в терапії, а брат не в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
5: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
7: Люди можуть отримати 10 000 безповоротних фінансових

0: допомогу, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
1: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
2: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: антиалергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж не біжи, це буде джеджі, круто, не круто.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Я це...
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Тут ми будемо підбивати саме суб'єктивні підсумки стосовно всіх політичних і не тільки подій, які трапились за цей тиждень. І у цьому випуску я хочу акцентувати вашу увагу на кадрових призначеннях, на тому, як колишні фаворити Зеленського потрапляють до Вищого антикорупційного суду, плачуть, страждають і говорять, що у них вже і грошей немає на те, щоб внести заставу. Безумовно, ми поговоримо про те, чому такі ціни для Володимира Олександровича Зеленського. Рустем Умеров – це людина, яка отримала просто феноменальні можливості уже за період повномасштабного вторгнення і, здається, не має такої посади, яку б вже не мав Рустем Умеров. Ще трошки, мені здається, що його призначать керівником хору «Вірьовки» або відправлять керувати кварталом 95. От настільки Володимир Олександрович цінує цю людину, що нерозвідника призначив керувати службою зовнішньої розвідки, і тепер спеціалісти і не тільки розбираються у тому, чи може цивільна особа керувати такою махіною, куди стікаються всі дані із розвідок. І взагалі, як воно, коли от така людина із таким дуже цікавим беком, зв'язками з Міндічем і з тим, що засвітилася на тих самих знаменитих плівках Міндіча, тепер буде займатися розвідувальною діяльністю. Це у нас така Тулсі Габбард місцевого розливу, чи як це розуміти. Також хочу акцентувати вашу увагу ще і на тому, що ж трапилося з Ольгою Стефанішиною. Я нагадаю, що ця пані теж отримала карколомну кар'єру під час епохи Зеленського. Вона у нас була і міністеркою юстиції, вона відповідала за європейську інтеграцію. Вона вирвала перемогу і стала послом України в Сполучених Штатах Америки, причому суміщала там одразу дві посади – і посла, і нашого аташе. Але вистачило цієї любові Зеленського аж на 7 місяців. Тому що раптово Ольгу Стефанишину знімають із посла, вона отримує нові підозри від НАБУ САП, розглядає Вищий антикорупційний суд міру запобіжного заходу, і тепер всі дізнаються деталі не тільки того, яке майно не задекларувала Ольга Стефанішина і яке майно зацікавило НАБУ і САП, а й те, яким чином Ольга Стефанішина в 2022 році дуже допомагала іншим людям із близького оточення Зеленського отримати дуже хороші посади і претендувати, наприклад, на посаду керівника НАБУ. Також хочу дещо обговорити з вами нові призначення Драпатова, взагалі про постать нового українського головнокомандувача Збройних сил України і про те, настільки було все-таки важливо зберегти отаких талановитих людей, як Михайло Драпатий в українській армії. Тому що, нагадаю, Михайло Драпатий, він народився в 83-му році. І я просто знаю по деяких хлопцях із моєї школи, коли вони говорили своїм мамам, татам, що я хочу піти в військовий інститут, там просто були скандали, істерики, засмучені мами, сльози і заяви «Синок, нащо воно тобі треба?». І от я підняла архівне інтерв'ю Михайла Драпатого. Він розповідає, коли він оголосив своїй мамі про те, що він хоче вступати до Інституту танкових військ в Харкові. Мама була дуже-дуже сильно засмучена і вважала, що з такою кар'єрою у сина точно нічого не вийде. Але слава тобі, Боже, що мама виявилась неправа і в Михайла Драпатого все склалося. Отже, поговоримо і про його кадрові призначення, як він зараз очищує систему наших військ від людей сирського, з яким у нього був довготривалий конфлікт. Знаєте, це вже такий конфлікт світоглядний, конфлікт поколінь. І, безумовно, Олександр Сирський, як такий дуже досвідчений апаратчик, розумів, що саме Драпатий – це та людина, яка посяде належним чином місце головнокомандувача Збройних сил України. Але почнемо про Стефанішину. Отже, темні часи настали для Ольги Стефанішиної. Їй обирали міру запобіжного заходу, і Ольга Стефанішина там розплакалась, хоча воно було в закритому режимі, сказала, що в неї немає 6 мільйонів гривень для внесення застави. Але Національне антикорупційне бюро розкрило всі деталі справи, в рамках якої, до речі, Ольга Стефанішина, колишня віце-прем'єрка, колишня міністерка Мін'юсту, людина, яка у нас займалась євроінтеграцією, отримала підозру. І от інкримінують їй такі статті Кримінального кодексу. Перше – незаконне збагачення, друге – декларування недостовірної інформації. І загалом, коли мова йде про незаконне збагачення, то НАБУ і САП порахували, що взагалі сума набутого майна становить 13,9 мільйонів гривень. Тобто, якщо так порахувати, то 6 мільйонів у Ольги Стефанішиної точно є. Просто ж не хочеться розповідати, що воно таке за майно. Отже, по класиці. Знаєте, я ніколи не зрозумію, коли люди, які були топ-урядовцями, займали такі посади, як очільниця Мін'юсту, займались євроінтеграцією, і, здавалось би, ти ж маєш розуміти, що твою особу, твою політичну персону будуть розглядати просто під лупою, під мікроскопом, будуть взагалі дивитися, наскільки ти чесний і прозорий, але ти не вмієш навести лад у своїй податковій декларації. І здавалось, в той період, коли Ольга Стефанишина очолює Мін'юст, вона точно розбереться зі своїми там реєстрами, зі своїм майном, на кого воно записано, і як все це зробити гарно, і щоб воно не викликало інтересу таких органів, як НАБУ і САП. Отже, слідство порахувало, що Стефанішина була власницею двох квартир у ЖК «Файна Таун», і оці квартири було записано на близьку подругу Ольги Стефанішиної. Вартість цих хат становила 11 мільйонів гривень, і більше того, ще одну квартиру, про яку, до речі, розповідали наші журналісти-розслідувачі, слідство, інфо, бігус, інфо, інші там, вона була у ЖК «Львівська площа», і зареєстрована ця була хата на матір Ольги Стефанишиної. Також ще було паркомісце, кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК, які теж зареєстровані, але вже не на матір, а на батька. Ну і там ще фігурувало дороге авто «Мерседес», яке було зареєстровано на підлеглого. Тобто Стефанішина формально не була власницею цього майна, але воно було її, вона користувалася цим майном на повну катушку. І що найцікавіше, у НАБУ і САП встановило, що Ольга Стефанішина ще і вела перемовини про купівлю дорогущого маєтку під Києвом вартістю 550 тисяч доларів, і причому за умовами домовленостей половину суми мали сплатити готівкою, а половину мали от дати бартером за рахунок отих двох квартир, які були записані якраз таки у ЖК «Файна Таун». Утім, коли вже постало питання укладати цю угоду, урядовиця моментально каже, що ні, я не буду, значить, це робити. Чому? Тому що уже стає зрозуміло минулого літа, що Ольга Стефанишина відправляється у нас працювати як посол України у Сполучених Штатах Америки. Тобто, от такі цікаві нюанси. І от, знаєте, коли Ольгу Стефанішину призначали на посла України у Сполучених Штатах Америки, то 100% достеменно говорили про те, що ну там же ж у людини може бути підозра на БУСАП. Вже тоді були достовірні відомості про цю квартиру в ЖК Львівська площа, яка була записана на матір посадовиці. Більше того, коли Олю Стефанішину там питали про можливість підозри, вона говорила, та ні, це там таке не може бути. Тобто людина вже мала, величезні ризики бути під підозрою НАБУ і САП і перебувати, до речі, на цьому суді у ВАКС, але тим не менше всі заплющували широко очі і здавалося таке враження, що всім абсолютно фіолетово. І от таку людину з таким дуже цікавим беком відправили послом України до Сполучених Штатів Америки. Причому я вам скажу, що на фоні інших кандидатур, які могли претендувати на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки, то варто визнати, що Ольга Стефанішина була більш-менш притомним кандидатом. Тому що Герман Галущенко, людина з російськими зв'язками і людина, яка раніше працювала на Деркача, російського зрадника, чи, наприклад, Рустем Умеров. Рустем Умеров, до якого теж є питання з боку там американців. Ну, тобто на фоні оцих мужчин і Ольга Стефанішина була нічого так. Був ще кандидат, я пам'ятаю, Денис Шмигаль, але, до речі, Володимир Олександрович Зеленський вчасно отямився і вирішив, що Дениса Шмигаля треба лишати в українському уряді, тому що, виявляється, там і технократи потрібні, хто ж і бюджети має рахувати, і дати експертну оцінку, що там відбувається в нас з ТЕЦ із нашою газотранспортною системою під час таких масштабних обстрілів. Тому ми бачимо зараз, як підняли пару Корецький і Шмигаль, які от тепер будуть в парі готувати Україну до тяжкої зими 2025-2026 і ще й боротися з такими викликами, які от є наразі в Україні. Це коли нам Росія спеціально вибиває наші порти, блокує наш морський коридор, створює нам додаткові проблеми і так далі. Отже, сталася дуже дивна ситуація. Ольга Стефанішина у нас 5 серпня каже, що вона звільняється з посади посла України в Сполучених Штатах Америки за особистими мотивами. І тут же ж з'являється оця історія про судове засідання, обрання і запобіжного на заходу. Тому, знаєте, є така іронія долі, тому що раніше Стефанішина казала, та інтерес до моєї справи – це так, як буря в стакані. Але виявляється, рано чи пізно всі ці темні діла, вони виходять назовні. І тут же ж, дивіться, хочу заакцентувати вашу увагу про діяння Ольги Стефанішиної і чому її не шкода. Чому от зараз ти дивишся на цю жінку, навіть президент не може замовити там слівце добре про свою колишню, до речі, фаворитку політичну. А справа в тому, що коли ВАКС розглядав це клопотання про міру запобіжного заходу, з'явилися нові відомості, як тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина, що вона робила? Як вона разом із своїми подільниками проводила чесні і прозорі конкурси, коли обирали голів, керівників таких дуже важливих інституцій, як, наприклад, НАБУ. І знаєте, коли до нас приїздить там місія МВФ, коли до нас приїздить Урсула фон дер Ляєн, коли до нас їздить Марта Кос, коли нам постійно говорять про те, як ми там рухаємося до відкриття цих кластерів ЄС, то там постійно стоїть питання Руба, що, будь ласка, проведіть оці нормальні реформи антикорупційні, наведіть порядок з вашою Генеральною прокуратурою, ДБР, забезпечте прозорі конкурси, якщо там уже на часі проводити їх в САП і НАБУ, і потім будемо говорити про якийсь поступ до реформ і надання вам грошей. Але от ці відомості, які були оприлюднені у Вищому антикорупційному суді, показують, настільки от можна жити з подвійними стандартами. Коли на позір ти розповідаєш про те, що ти за євроінтеграцію, і ти вся така євроінтеграційна жінка, що в тебе там, мовляв, і знайомства є у Брюсселі, і все таке, але тишком-нишком ти намагаєшся підтасувати результати конкурсу і протягнути, наприклад, на директора НАБУ свою надійну перевірену людину. Отже, яка суть цієї переписки, яка була оприлюднена у Вищому антикорупційному суді? Ще в 2022 році, на секундочку, повномасштабне вторгнення в розпалі. Ми ледве відбиваємо російські війська від української столиці міста Києва. Ми боремося за Харківщину, ми боремося за Херсонщину. Стає питання Руба, чи варто нам продовжувати оцю операцію наступу на південь, і причому варто ж визнати, що в нас ресурсів не було, та й в Заходу не було достатньо ресурсів. В Києві відбувається намагання підтасувати результати конкурсу на обрання директора НАБУ. Отже, Стефанішина, яка тоді вже була урядовицею, пише голові конкурсної комісії пряму вказівку. Мені потрібні конкретні кандидати і називає конкретні імена із списку кандидатів, яких точно треба протягнути далі, і щоб вони дійшли до фіналу. Отже, що пише там, значить, Стефанішина, коли їй голова комісії присилає табличку із кандидатами пронумерованими. Стефанішина на русском язикі, тому що ж вона одеситка, пише: «Зі списку мінус тільки один, остальные поздавали, делайте, що хотите, мені нужно 60», і там під цим ім'ям, під цим цифрою фігурує ім'я такої собі Людмили Сугак, і 62. Павло Кириленко. «Откладывайте засідання, я не должна за вас думати». На превелике щастя, оці фаворити, за яких вступалася Ольга Стефанишина, вони не набрали достатньої кількості балів, і ми не побачили ні цю пані, ні цього Кириленка, як директора НАБУ, чи хоча б фіналіста цього конкурсу. Але дивіться, друзі, що ми бачимо? Стефанішина підтасовувала конкурс. Стефанішина на позір розповідала і хитала головою: «Да-да, ми там проводимо чесні прозорі конкурси», а насправді відбувалося підтасування і введення в оману наших західних союзників, які дуже чітко кажуть, що не буде реформ, не буде грошей, не буде наступних траншів. А ці транші нам дуже потрібні і для нашої оборонки, і для забезпечення нашої соціалки. Я ж нагадаю, окремі країни спонсорують нам уже багато років, наприклад, виплату зарплат медикам і вчителям. А коли у нас такі Ольги Стефанішини підтасовують конкурси, ну, тут питання риторичне, чи будуть нам давати гроші на отакі програми далі. Також із цих подальших переписок поточний голова НАЗК, якого я нагадую звати Віктор Павлощик, він теж був у топі Ольги Стефанішини. І от що цікаво, дивіться, Павло Кириленко, для чого його було треба протягувати на пост директора НАБУ? Тому що це людина із дуже близької орбіти, до речі, саме Зеленського. Це такий діяч, колишній прокурор, а потім очільник тривалий час Донецької військово-цивільної адміністрації, якого полюбляв Зеленський. І, до речі, коли ще в 2019 році з'явилися дуже неприємні відомості, що у цього Павла Кириленка купа родичів близького порядку не просто живе на території ОРДЛО, а ще і працює в органах так званого ДНР, то президент на публіку переконував, що це ж нічого страшного. Я зацитую, що тоді говорив президент. Давайте я скажу чесно, це дуже важлива ситуація. Ми всі маємо пам'ятати, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми повинні це пам'ятати. Звісно, у Паші, можеш говорити, Паша, у Паші там сім'я, там батьки його, вони українці, це їхня земля. Вони не хочуть звідти переїжджати, це їхній вибір. Що стосується брата, то для Паші це болісне питання. З братом людина не розмовляє, так би мовити, з політичних розбіжностей. Там Паша залишив ту територію, працює в Україні з моменту окупації цих територій. Багато розбитих сімей через війну. Він такий же українець, як і ми. Ну, а тепер, друзі, уявимо таку ситуацію собі, що, значить, Павла Кириленка таки протягують на директора НАБУ. І от уявіть собі, чи побачили б ми плівки Міндяча у всій красі, чи побачили б ми деталі, як нам розкрадали наше Міненерго, які там рокети і льошики ходили, до речі, із цими спортивними сумками, набитими готівкою. Очевидно, що ні. Чи побачили б ми оці відомості, як Тимур Міндіш втручався у роботу нашого Міноборони? І не просто втручався, а ще й, наприклад, уламував Рустема Умерова підтасувати деякі тендери, деякі угоди на закупівлю бронежилетів, які були не дуже якісні. І вже піддавали загрозі наших людей, які вже були безпосередньо в окопах. Тому це насправді дуже і дуже зле, що у нас могли йти на таку фальсифікацію. Знову ж таки, от коли ми проходимось по словам президента, він там каже, що там оце ж вони ж там українці просто живуть в окупованих територіях. Так от цей рідний брат, він працює в аналогу Міноборони ДНР, а його мама, до речі, цього Павла Кириленка, я пам'ятаю, було інтерв'ю, кажись, на такому ресурсі, як НТВ, де розповідала про те, що як їй нравиться жити в Росії. Ну, тобто дуже українська позиція людини, яка живе на окупованих територіях. І найцікавіше, що зараз паралельно з цим судом над Стефанішиною проходить суд ще і над Павлом Кириленком. І от Павло Кириленко, він же ж теж опікся на тому, що людина мала, до речі, прокурорський досвід, роботу очільником Донецької ВЦА, працювала в антимонопольному комітеті України, але вона не вміє декларувати свої маєтності і своє нерухоме майно. Да, там була спроба відмазки, що коли його там запитали, звідки у вас взагалі гроші на оці всі пентхауси і автомобілі, він сказав, ну ми там продаємо малину. Так скажіть, будь ласка, де брати саджанці такої малини, коли їх висаджувати, щоб все було в тебе просто шикарно. Далі. Кириленко зараз, буквально зараз проходить суд над ним, де теж там розбираються, звідки він це наживо, це незаконне збагачення і чому він так його дуже погано розглядав. Так от, під час цього суду, який там вже в стадії допиту свідків, його питали, а що це у вас були за зв'язки?

із Ольгою Стефанішиною, він сказав, а я просто не знаю. Тобто ми бачимо таку ситуацію, коли люди із оточення Зеленського топлять самі себе і намагаються розказати, що, ну дивіться, ми ж нічого не знали, ми нічого не бачили, ми взагалі ні при чому, і взагалі я знати не знаю ту Ольгу Стефанішину. Тобто це класична ситуація, коли ви були в зв'язці, витягли одне одного на конкурсах, ви намагалися обдурити наших західних донорів, які, до речі, дають гроші на ці конкурси, які дивляться з цими конкурсами, які потім уже визначаються, чи варто підтримувати Україну далі за підсумками цих конкурсів. Але коли підходить до діла, то виявляється, що ви незнайомі і взагалі ти вперше чуєш, що така Ольга Стефанишина. От так чоловіки із команди Зеленського здають жінок із команди Зеленського. Дуже дивна ситуація про те, яка ж там гендерна рівність і повага, до речі, в команді Зеленського. Ну і, до речі, давайте нагадаю, що ж там за активи у Павла Кириленка, тому що це теж дуже цікава історія. Отже, провадження проти самого Павла Кириленка було розпочате 22 березня 2024 року, коли, до речі, журналісти програми «Схеми» з'ясували, що родина посадовця у період буквально 3 років, 2020-2023, накопила нереальну кількість майна, і це майно було в Ужгороді, Києві, області, і значить, ще і автівок накопили, і загальна ринкова вартість цього майна становить близько 70 мільйонів гривень. Саме в ці роки, до речі, Кириленко очолював у нас Донецьку військову цивільну адміністрацію. Це теж, знаєте, є певна така іронія долі. Тобто саме Донецькій військовій цивільній адміністрації треба було потужно готуватися до повномасштабного вторгнення. Але коли ти будеш готуватися, якщо твій керівник зайнятий тим, щоб скупити собі всі пентхауси, які були в вільному доступі в українському місті Ужгород? Так от, теж виявилося, що активи оформлені на батьків, на бабусю, дружини, і сам Кириленко користується частиною цього майна, але вказати його в декларації забув. Ну і зазвичай в таких випадках, що роблять українські держслужбовці епохи Зе? Вони посилаються на доходи і заощадження від минулих бізнесів. Вони кажуть, що в мене є багаті родичі, наприклад, 98-річна моя бабушка, вона успішна підприємиця. Або, наприклад, я пам'ятаю, був такий кадр, який там розповідав про те, що я випадково знайшов у себе в сараї готівку. От просто зайшов у сарай і знайшов. Це ж яка феноменальна фортуна має бути в людині, щоб знайти таку готівку в сараї. Але що найцікавіше, що сам Кириленко раніше ніде не був помічений в якихось бізнесменах, офіційних доходів родини у нього не було. Але в нього є, наприклад, дуже успішна теща. І ця теща в 2023 році купила одразу дві квартири в житловому комплексі «Оболонь Плаза». І це було таке досить дороге майно. І взагалі там теща руліт процесами, в теща там дуже-дуже багато майна. Накупила потім і офісних приміщень, і автомобілі з тестем купували. Тобто гарно влаштувався чоловік, гарно насправді одружився. Тобто це от такі кар'єрні віхи двох чиновників із близького оточення Зеленського, але є і третій, якого можна назвати таким універсальним солдатом Зеленського і певною мірою таким щасливчиком. Це Рустем Умеров. Рустем Умеров у нас ким тільки не був, очільником фонду державного майна, міністром оборони, і тепер раптово він став керівником служби зовнішньої розвідки. І причому багато хто подумав, що це жарт, коли з'явилася така інформація. Потім ми лише нічого, це не жарт, а навпаки Зеленський представив нового розвідчика номер один і сказав, що це навпаки буде наше посилення, покращення, тому що тепер Рустем Умеров буде наповну представляти нас в цих дипломатичних делегаціях, займатися дрон-ділами і в тому числі мати хороші зв'язки із Близьким Сходом. Чому ж Рустем Умеров така цінна людина, до речі, для Володимира Зеленського? По-перше, він йому дуже подобається. Він, Рустем Умеров, подобався і Зеленському, і Андрієві Єрмаку. От виникла у них така любов до цієї східної мудрості, плюс досить дружні зв'язки Рустема Умерова з Туреччиною зробили своє діло.

0: вважають, що це дуже важлива зв'язкова ланка, коли мова йде про Туреччину і про наші стосунки з цією державою. Тому навіть коли виникли ці плівки Міндіча і там засвітилося прізвище Умеров, причому в такому контексті, де там Міндіч каже, що Рустем, ну побудь що год, нам же ж без тебя ніяк, нам на щоб ти год побила, потім може там на посла їхати. Да? Це все-таки, що зробив Зеленський? Він не наклав на Умерова санкції, він його не звільнив, до речі, із посади секретаря РНБО. Він не сказав, що ви знаєте, я Рустема Умерова не знаю, це такий випадковий кукушонок, який опинився в нашій команді. Навпаки, тривалий час Рустем Умеров був із цими закордонними відрядженнями, і він не так часто перебував на території України. І тому йому тривалий час після цього скандалу протягом останніх там місяця 4-5 будували ореол такого дуже важливого міжнародного перемовника, без якого просто ні рак не свисне, ні соловей не заспіває, якщо там не буде в делегації якраз таки Рустема Умерова. Тому логічно, що Володимир Зеленський не просто не звільнив свого товариша, важливого партнера, важливого члена своєї команди, а ще й відправив його на керівника Служби зовнішньої розвідки. І от коли буквально була кілька днів тому нарада із послами, то що сказав президент? Що ми ставимо його на СЗР, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно. І дипломатією, і обороною, і процесами перемовини з США, і іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Тому Умеров призначений керівником Служби зовнішньої розвідки. Тобто Умеров буде займатися абсолютно всім, тому що він президенту подобається. І тут же я хочу сказати, що от він там, президент каже, що буде займатися процесом перемовин із Сполученими Штатами Америки. Це прекрасно, але нам потрібен більше у Сполучених Штатах Америки, зараз повноцінний посол України в США, і на додачу ще і аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина протягом 7 місяців обіймала одразу 2 посади. А враховуючи, що Сполучені Штати Америки – це надзвичайно важлива для нас країна, неважливо, хто там президент, у них Дональд Трамп чи Барак Обама, чи там буде, не знаю, там якийсь ультраправий блогер, нам потрібно покривати всю роботу зі Сполученими Штатами Америки. Безумовно, одна людина не може справлятися одразу на 2 важливих посадах. Тому Умеровим не закрити всі ці дірки, які в нас можуть виникнути із Сполученими Штатами Америки. І що цікаво, так от, Рустем Умеров не є розвідником, але як подейкує близьке оточення Зеленського, Володимир Зеленський впевнений, що Рустем Умеров нагадує йому розвідника, тому він ідеально буде вписуватись на посаді Служби зовнішньої розвідки. Це досить цікаве таке мислення, враховуючи, що раніше Служби зовнішньої розвідки все-таки очолювали люди, які мали безпосередній стосунок до розвідки і, наприклад, раніше працювали в ГУРМО, да, чи в Службі безпеки України, а тепер Рустем Умеров. Тому от такі кар'єрні віхи самого Рустема Умерова. Думаю, що ми його теж не будемо дуже часто бачити тепер на території України. Він буде постійно кататися з делегаціями. І все заради того, щоб менше питали про плівки Міндіча, про ті неоднозначні рішення і намагання домовитись про бронежилетах. І таким чином Володимир Олександрович Зеленський зберігав тих членів команди, яких він вважає дуже близькими і рідними для себе. Тому що таких, як Ольга Стефанішина, він може втратити. Таких, як Павло Кириленко, він то захищав на початку своєї каденції, але зараз уже ти точно не будеш його захищати, тому робиш вигляд, що їх просто в природі не існує, таких членів твоєї команди. Але коли мова йде про Рустема Умерова, то тут, безумовно, треба зберігати такого керівника. І от мені теж цікаво, як Рустем Умеров буде налагоджувати свою роботу із іншими керівниками розвиток інших країн, з огляду, що в нього такого досвіду немає. Це не означає, що Рустем Умеров поганий менеджер. До речі, коли він там був одним із управлінців компанії «Лайфсел», телекомунікаційної компанії, то тоді говорили, що Рустем Умеров був на своєму місці. Але бачимо, які цікаві кар'єрні віхи можуть бути в епоху Z, якщо ти своя людина. Тому слідкуємо за приміщеннями і робимо ставки, настільки довго протриває оця нова епоха Рустема Умерова в новій посаді. І будемо ставити ставки, яку ж нову посаду отримує цей улюбленець Володимира Олександровича Зеленського. Зараз пропоную піти на невелику паузу, а продовжимо ми новими кадровими змінами Драпатого і розкриємо, хто ж такий Сергій Собко, якого тепер повернули на службу. Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Донолюк-Ермолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у першій частині ми намагалися розібратися в кадрових перипетіях Володимира Олександровича Зеленського, чому Ольга Степанішина із Z-фаворитки стала уже Z-лузершею, чому зараз цю жінку тягає Вищий антикорупційний суд, і чому так трапилося, що вона якраз таки погоріла на своїх ділах минулих літ, коли намагалася якраз таки підмахлювати на конкурсах, коли обирали керівників такої структури дуже важливої, як НАБУ. І тепер вона ходить під підозрою НАБУ і САП. Також поговорили, в чому причина злету Рустема Умерова, чому він такий цінний персонаж для Володимира Олександровича Зеленського і що очікувати від його не те, щоб підвищення, але зміни життєвих векторів. Якщо ця людина раніше відповідала за санкції, які накладали РНБО, да, то тепер це буде розвідчик номер один, тому що Рустем Умеров у нас тепер очолює службу зовнішньої розвідки. Але є ще у нас кілька кадрів із команди Зеленського, уже минулих кадрів, які тепер не можуть визначитися, що їм робити. Чи робити політичну кар'єру, чи, можливо, лишатися в технократах, яке у них буде майбутнє. Отже, є такий колишній дуже важливий член команди Зеленського, як Михайло Федоров, і після 16 липня про нього дізналася вся країна, тому що його звільнили з посади міністра оборони, і заради того, щоб його звільнити, Володимир Зеленський навіть пішов на такий крок, що відправив у відставку весь свій зелений уряд. І після того Михайло Федоров вийшов на знамениту прес-конференцію, там облив брудом Олександра Сирського, що призвело в результаті до звільнення Олександра Сирського, розказав про важливість реформи мобілізації, розказав, що армія має бути там з людським обличчям, тобто зробив усе, щоб одномоментно стати таким народним улюбленцем і втіленням якоїсь народної надії. І так, коли у нас трапився потім картонковий Майдан, то дуже багато молодих людей виходили із плакатами, із картонками «Федорова, верніть». Але справа в тому, що Володимир Олександрович Зеленський і не збирається повертати Федорова, хоча сам Федоров не покидає такого бажання і каже, що я простий технократ, ну просто так вийшло, що трошки переступив дорогу тим людям із теж близького оточення Зеленського, які полюбляли підживлятися на оцих тендерах, але ну що ж ти зробиш, так вийшло. Так от, колишній міністр оборони Михайло Федоров 6 серпня ходив на подкаст до відомого українського блогера і подкастера Сергія Стерненка, і там намагався пояснити, що ж він тепер думає про своє політичне майбутнє, які для себе він віхи розглядає і чи не покидає він бажання повернутися на Міністерство оборони знову. Отже, під час інтерв'ю була дуже важлива відповідь, сказана Федоровим. Він пояснив, чому він не ходить на протести проти його звільнення, які, я нагадаю, тривають більше 20 днів поспіль. І насправді, як ми можемо довіряти таким новим обличчям, новим політикам, які не дуже хочуть прямого зіткнення з українським народом? Перше, там було дві дуже важливих відповіді. Перше, це те, коли Стерненко спитав, чи вірить Федоров про своє повернення в крісло міністра оборони. Федоров дуже обережно так відповів, що остаточної відмови від президента він не отримав, немає чіткого «ні», він підкреслив в інтерв'ю. І тому це може, в принципі, бути таким якимсь шансом на повернення, цитую. Поки люди борються за завтрашній день і лунає моє прізвище, люди вірять в те, що це можливо зробити. І сьогодні немає чіткого «ні». І я вважаю, що у нас завжди є шанси.
1: Тобто це от таке намагання всидіти одразу на трьох стільцях одночасно, тому що хочеться уже і самостійної кар'єри, але і з президентом не хочеться повертати. І є дуже чітке розуміння, що якось треба лишатися в тій орбіті, де ти народився і де можеш знадобитися. Тобто оце якесь таке наповнення самого Михайла Федорова. Тут же ж Сергій Стерненко уточнив, а що буде робити Федоров, якщо таки не вдасться повернутися. І Федоров, він не уточнив, але натякнув, що є варіанти Б, С, Д, про які він розкаже пізніше. Якщо наша з вами задача зупинити війну, то ми поборемось за те, щоб були повноваження робити це на посаді міністра оборони. У нас є певна точка, і ми будемо розуміти, вдалося це чи ні. Після цього я вже буду обирати далі шлях, як досягати цілі. Федоров просто не розуміє, що він далеко не Рустем Умеров, не незамінений і бажаний член команди Зеленського, у якого немає дуже важливого козира. Наприклад, Рустем Умеров цей козир дуже чітко нас знайшов. Він славиться тим, що в нього є зв'язки із Туреччиною, є зв'язки із Близьким Сходом. І тому навіть коли Рустем Умеров десь там попікся на плівках Міндіча, Володимир Олександрович Зеленський вважає, що це важлива для нього людина, що це важливий член команди і краще його зберігати. І тому дають йому посади, як гарячі пиріжки, і тому Рустем Умеров залишається у близькому колі Володимира Олександровича Зеленського. А от коли ми говоримо про Федорова, то, очевидно, президент вирішив, що у Міші Федорова таких козирів немає, і тому хлопчик трошки там походить на інтерв'ю то в «Нью-Йорк Таймс», то до Сергія Стерненка, повідкається, розкаже, що я би дуже хотів повернутися на посаду міністра оборони, але з часом вийдуть на перший план нові новини, і всі забудуть про Мішу Федорова і його кар'єрні такі страждання. Але що там Федоров, до чого він далі веде, що от повернуться депутати із канікулів, і от тоді він точно буде визначатися, що його робити і куди далі працевлаштовуватися. Ще дуже важливий момент, Сергій Стерненко запитав Михайла Федорова, чому ж він не приєднується до Картонкового Майдану? Чому не очолює ці акції, які виникають в різних абсолютно містах України, в тому числі в тих, які знаходяться дуже близько до фронту? Ну і Федоров, що він каже? Що мою появу українці, які вийшли за підтримку реформ, форум може сприйняти як політичні і провокативні кроки, і він цього хоче уникнути. Це теж намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тобто я і рейтинги хочу, і посаду міністра оборони хочу, але нести певну відповідальність не хочу. І от знаєте, епоха Зеленського, вона породила таку штуку, як фільтр на твою політичну діяльність. Тобто ти хочеш з'являтися перед народом, але обов'язково це має бути або інста-масочка, або ті масочки, які використовують наші блогеріці в Тік-Току. Тобто ніхто не хоче показувати своє істинне лице, істинні емоції і показувати, що ти теж жива людина. А так воно не працює, якщо ти претендуєш на топ-посади в українському політикумі, та й взагалі у будь-якому, тому що все одно ціниться жива емоція. Чи думаю, я от, знаєте, інколи аналізую, чи полюбляли там прям дуже сильно всі свої аудиторії Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, коли вони йшли працювати із народними масами? Абсолютно ні. Але політик – це теж певною мірою шоумен, політик – це харизмат. Якщо ти хочеш довго втримуватись на хвилі народної любові, то тобі доведеться йти в прямі сутички із українським народом. І в прямі сутички, в прямі контакти, в залежності, яка у тебе аудиторія. От в цьому плані, знаєте, Нестор Шуфрич, чому він така довгоживуча політична тварина? Хто б йому не плював лице, хто б його не обзивав, хто б його не обливав Зеленкою, хто б не кидав його у сміттєвий бак, він ніколи не боявся вийти на вулицю і поспілкуватися із різними аудиторіями. Своїми, так точно, виборцями. І саме це робить його таким довгогравчим українським політиком, який може випластитися з будь-якої ситуації. От дивіться, людина ходила під Держрадою, але виявилося, що без Шуфрича не складається оця така, прости господи, коаліція із слугами народу. І що? До 9 травня Нестора Івановича випускають, він вже працює в комітетах, працює над новими реформами. А Федоров, коли ти от дивишся на це покоління зумерів і таких лайт-міленіалів, то це абсолютно інше покоління, яке от боїться в інтерв'ю з Стерненко в своїй теплій аудиторії сказати зайве слово, щоб тебе ж не засудили, і лишатися таким собі всенародним любімчиком. Але от що цікаво, там далі Федоров каже позитивну річ, він каже, що оці картонкові майдани, вихід людей на вулицю – це доказ того, що росіянам не вдалося взяти у полон українську демократію, сигнал, що суспільство лишатиметься небайдужим і хоче розвитку реформ, навіть незважаючи на постійні обстріли. Це досить цікаво чути від людини, яка в тому числі так широко доклала руку до того, щоб українське суспільство загнати в певні такі загончики оцієї цифровізації і діджиталізації. Тому що я нагадаю, що саме з Федоровим пов'язують розвиток телеграм-каналів, наприклад. Чи оце прищеплення голосування в дію. Да? От саме ж після того, коли на українцях випробовують, наприклад, голосування на Євробаченні, в ряди годи вилазить якийсь політик і каже, ви знаєте, я вважаю, що нам треба організовувати наші вибори, щоб вони були цифровими. Будемо голосувати в дії за президента чи там парламент, тому що така безпекова ситуація, вона складна. Тобто так розширюється вікно Овертона. І Михайло Федоров, він теж був дотичний до того, що українці сказали, нам зручно читати новини в Телеграмі, ми будемо там читати, а оці медіа, воно вже не потрібно, тому що це там читати треба тексти на 4 тисячі знаків, а це дуже довго. Тому піду я і почитаю заголовки в телеграм-каналах. Ще краще картинки подивлюся. Тому теж цікаво, як людина, яка доклалась до такого створення і викривленого інформаційного суспільства, тепер каже, а я вітаю картонкові майдани, вони ж зберігають у нас демократію. От. Це про очільника і члена команди Зеленського, який зараз в активному пошуку себе, пошуку шляхів до Міністерства оборони, але ми розуміємо, що навряд чи Михайло Федоров знову очолить це міністерство, але тим не менше. А от тепер я хочу поговорити про перші кадрові рішення і тих людей, яких призначає на посади Михайло Драпати. Михайло Драпати, я нагадаю, це наш новий головнокомандувач Збройних сил України. Це людина, яка вже давно і по праву мала очолювати нашу українську армію і очолювати її дуже добре і перфектно. І от, до речі, не можу не зацитувати одне архівне інтерв'ю із видання «Цензурнет», яке брала Віолетта Кіртока ще в 2022 році. Там, де Михайло Федоров пояснив, яким був його персональний шлях в українську армію, з чим він стикався. І ти розумієш, що слава тобі, Боже, що ми зберегли таких людей, як Михайло Драпати, абсолютно нове покоління. Михайло Драпати, я нагадаю, він народився 83-го року, тобто людина абсолютно молода і нова. Що покоління отаких хлопців пішло вчитися у військові вузи і зробило кар'єру. Не просто зробило кар'єру, а воно викувало ту кар'єру уже в часи російсько-української війни, яка триває більше 12 років. Отже, момент із архівного інтерв'ю. У 8 класі у мене була мрія вступити до Харківського інституту танкових військ. Я це зробив. Мама, дізнавшись, що я хочу бути військовим, була дуже засмучена. Мама працювала вчителем історії в Кам'янці-Подільському. Але так трапилося, що батька на роботі скоротили, він працював у військовому училищі, треба було годувати сім'ю. І батькам запропонували поїхати працювати вчителями на Росію. Там вони були з 96 по 2014 рік. Почалась війна, і в травні 2014 року вони повернулися. Я виховувався переважно дідусями і бабусями. Моя сестра жила з батьками нашого батька, а я з батьками матері. Сім'я була трохи розірвана, але виховання я отримав, вважаю, на чудове. Найкращі людські якості від дідів, бабусь і батьків, хоча й на відстані, я все ж таки взяв і можу передати їх своїм наступникам. Тобто, оцей момент дуже чітко показує, що Михайло Драпати – це дуже непроста людина, це справді Чоловік, який гартувався в таких дуже складних життєвих умовах, коли йому казали, ні, може тобі не треба йти в той військовий інститут, подумай над своєю кар'єрою іншим способом, але він пішов і зробив цю кар'єру. І знову ж таки, епізод із батьками. От його тато працював у військовому інституті, його вигнали як собаку на вулиці в 90-ті. І так, на жаль, вони з мамою поїхали на заробітки до Росії і там працювали величезний шмат свого життя якраз таки вчителями. І от коли ти читаєш от такі факти біографії, ти розумієш, чому Драпато отак не полюбляв сирський, чому між ними були отакі тріння, які призводили до того, що сирський, користуючись тим, що він такий досвідчений апаратчик, подекуди навіть заважав розвитку кар'єри Михайла Драпатого. Але зараз головнокомандувач Збройних сил України вже повністю увійшов в свою посаду. І, до речі, там за півтора-два тижня він ухвалив перші кадрові рішення, і вони стосуються багатьох цікавих речей. От, наприклад, багато хто вітає повернення командира 93-ї окремої механізованої бригади Шаміля Круткова. От з тих відомостей, які я знайшла, всі відгукуються, що це справді дуже хороший командир нової формації, який теж був, до речі, нелюбий в очах Олександра Сирського. Але цю людину повертають, і слава тобі Боже, тому що нам потрібні не любімчики там когось, а нам потрібні якісні кадрові отакі офіцери. Далі. Перші заміни відбулися і в такому найбільш чисельному роді військ, сухопутних військах, які, я нагадаю, відповідають у нас абсолютно за все. Це і забезпечення, і застосування сил, і, до речі, за ними підпорядкування тих самих ТЦК. Михайло Драпатий звільнив начальника штабу і заступника командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олександра Грузевича. І його офіційно переводять в батальйон резерву. До речі, що цікаво, коли Михайло Драпатий певний час очолював якраз таки сухопутні сили, і коли його звільнили через те, що у нього був конфлікт безпосередньо із сирським, то у Драпатого уже тоді була спроба звільнити цього Грузевича. Але сирський не дав, зарубав і в результаті на звільнення і засунення подалі від публічної діяльності якраз на цю роль підпав Михайло Драпатий. Що цікаво, от знаєте, теж дуже важливо послухати слух народу і тих людей, які ж у нас там топили за Сирського. От візьмемо Мар'яну Базуху. Це ж людина, яка була ледве не головним спікером Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідку. І от Мар'яна Базуха як відгукується про цього Грузевича. Драпатий відсторонив Грузевича, одного з найближчих до сирського генералів, ідеолога босифікації, противника камер спостереження для ТЦК і СП. Вершину піраміди поборів, незмінного начальника штабу сухопутних сил, питання щодо якого багато разів порушувала, але щоразу сирський його прикривав. Значить, погано порушувала Мар'яна Безугла, якщо скільки років уже під час повномасштабного вторгнення оця зв'язка дуже добре працювала. А по-друге, мені цікаво, як ми тепер будемо повертати довіру до ТЦК, до процесів мобілізації, з огляду, що наробили ці люди. Тож, безумовно, Михайло Драпатий одним-двома рішеннями не поверне довіру до мобілізації і не зробить так, щоб люди встали і сказали, а я довіряю своєму ТЦК, ми ж всі маємо там трохи та взяти участь у захисті нашої там держави, да, від російських окупантів. Ще от що цікаво, зміни торкнулися і командування сил логістики, а сили логістики – це дуже важливо, тому що це і забезпечення і пальним, і їжею, і технікою, і всім-сим-сим. І там теж, до речі, цікаво, тривалий час завідувала всім цим дійством якраз таки людина, яку пов'язують з Олександром Сирським. Значить, звати його Володимир Карпенко, і в 2021 році він якраз був призначений керувати логістикою сухопутних сил, а згодом силами логістики. Так от, що цікаво, що коли там звільняли Михайла Федорова, то оце командування опубліковувало критичний пост про діяльність міністра, а потім його чомусь видалило. І от мені цікаво, а що це було таке взагалі-то? Тому що у нас же ж на позір кажуть, що армія, вона ж не має там якось втручатися в політичні процеси чи когось критикувати. Але ціле командування дозволяло собі критику політика колишнього міністра оборони. А потім встекливо потерло цей пост. Кого призначили тимчасово виконувати